0: на Сході, і благослови усі церкви, які наразі моляться, які наразі стоять там на передовій у молитві до Тебе, щоб Ти, Господи, відвернув від них усяке лихо. І ми благословляємо, Господи, кожну церкву, яка знаходиться на Сході України і тримається. І ми благословляємо кожну церкву, яка молиться із Заходу, із Центру, із Півночі України. Ми благословляємо усіх віруючих. І ми віримо, що коли ми єдині, ми разом сильні. І ми переможемо. Так що слава Україні і героям слава, і слава Ісусу Христу за нашу неньку Україну. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.
2: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Усе взяла, лишила лиш біль самий, війна. Та тьохнула пташина, і бачу я весна. Напилось серце тяжко пекельного дощу, та заспівала пташка, а я її почув. І здалося, смерть примара, і все, що є, життя. Воно мене тримало, і блакитний неба стяг. Свистиш, моя маленька, як каже тобі Бог. Ніхто любов цю неньку не поділив на двох. Ту, що співа тобою, ту, що співа тебе, в якій століття болю кінчаються тепер.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час. Говорять наші світлі гості.
5: Віктор Шевчук, декан богословської семінарії, про дороговкази.
6: Сам Христос, його називали вчителем. Чому? Тому що вчитель, він не тільки дає інформацію, а він своїм життям показує, як ці принципи реалізуються в житті.
1: Світлі цитати світлих гостей.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Нам хтось зателефонував.
2: Ми дякуємо вам за очікування.
1: Ольга?
3: Вітаю вас, Ольга. Так, Ольга. Сестра християнська Надія. Дуже вас всіх люблю. Ваше радіо я слухаю. Я 22 роки, якби, в церкві християнській Надії. І ваше слухаю з самого початку. Мені Танечка Данілова, Цибульова, вона й працювала колись у вас на радіо. І Едік Гльоза, от, ну от, мені сказали за ваше радіо. І в мене тьотя, вона зараз у вічності, вона ходила в православну церкву. І так вийшло, що в нас сімейні обставини так склали, що я її забрала сюди в Київ, але в мене були тяжкі обставини. У мене 17 років чоловік пив, гуляв, ну отак от, радіо літало, кидалося, ти тільки знаєш алілуя, більше нічого. От. А тьотя, вона слухала, ми так зробили, що воно радіо от, просто на бильці диванчика, де вона спала, і воно там завжди жило. І вона слухала 4 рази за добу Євангелія, всі. Потім всі передачі. Потім дуже любила спів, коли от і проповіді. От раніше завжди було багато проповідей вечір. Вона все кидала. У неї не було ніякої роботи більше. Вона брала в руки Біблію.
1: Така може бути робота.
3: Все, зараз будуть читати Слово Боже, все. Ви знаєте, що на що подіяла ваша от робота? Вона почала ходити до нас на домашню групу. І так, сестрички, вийшло, що її дома пастир наш преподав і хрещення. І вона багато років ходила ще і служила Богу. І радіо ваше послужило оцим переміною в її серці. Я це точно знаю і вірю. І ми, ну як, вона кожний місяць жертвувала потрошечки. Раунест, фамілія в неї ще така рідка була. Потім такий період був, от війна почалася. Мені з дітками прийшлось поїхати до Польщі на 3 місяці. А дома залишився чоловік, який, ну, страшне, що робив. Але потім я приїхала, і радіо певний час не працювало. Я так скучала за ним. Воно й поламалося. Ну, що зробиш? Такий період. А потім все відновилось. Я почалила. Чоловік мій пішов у вічність. Це дуже велике, ви знаєте, свідоцтво Божої слави. Бо останні його слова

0: просто десь така нещасна і не знає нічого, і Бога не знає, але воно доторкнеться хай до цієї душі. Ця ваша радіо, Божа хвиля, просто злиється і торкнеться, і ця душа розтане, і просто скаже: «Господь, ти мій Бог». І я тобі дякую, Господі, що ти прийшов до мене через наше радіо «Еммануїл». Дякую, що ви мене вислухали.
1: Пані Ольга, в мене ж мороз по шкірі. В мене просто нема слів. Дуже вам дякую за те, що ви подзвонили. І хай Господь вас благословить. Дуже дякую, що ви поділилися своїм свідченням.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

0: На Тебе, Господи, я уповаю, не дай мені осоромитися повік. Правдою Твоєю врятуй мене і визволи мене. Прихили до мене вухо Твоє і спаси мене. Будь мені Богом-захисником, твердиною пристановища, щоб спасти мене.
1: Псалом 70, вірші з 1 по 3.

0: Наше спасіння є великим спасінням, тому що в ньому брали участь всі три особистості Божественної Трійці – Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Це воістину славетне спасіння.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Згадайте, як у дитинстві ви чекали свого дня народження. Ви рахували дні й тижні, мріючи про подарунки. Нарешті цей день наставав. Ще один день народження. Але він дуже швидко проходив, і якою б важливою подією цей день не вдавався, згодом він поступово перетворювався у віддалені спогади. Чи знаєте ви, що ми іноді стаємо винними в тому, що з плином часу так починаємо ставитися і до свого спасіння? Час летить, і важливість цієї поворотної події в житті поступово тьмяніє. Залишайтеся з нами сьогодні, і ви почуєте проповідь доктора Стенлі про те, як не допустити, щоб чудо нашого великого спасіння померкло.
0: Якщо у вашому житті був момент, коли ви довірилися Ісусові Христу як своєму особистому Спасителеві, тоді я знаю, якою була найважливіша подія у вашому житті. Того моменту змінилася ваша вічна доля. В уривку Святого Письма, який ми читаємо сьогодні, наше спасіння описується дуже простими, ясними словами. Вони повинні допомогти вам зрозуміти, в чому дійсно полягає наше спасіння. Але спочатку звернімося до послання до євреїв, першого розділу, третього і четвертого віршів. В цьому розділі автор говорить про перевагу Ісуса Христа над всім і всіма. Ось як описується Христос. Він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, вчинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Він остільки був ліпший понад анголів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. Прославивши Ісуса, в першому розділі автор починає другий розділ із наступних слів. Прочитаємо з першого по четвертий вірші. «Через це подобає нам більше вважати на почуте, щоб ми не відпали коли. Коли бо те слово, що сказали його анголи, було певне, а всякий переступ та непослух прийняли справедливу заплату, то як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Воно проповідувалося спочатку від Господа, ствердилося нам через тих, хто почув, коли Бог був засвідчив ознаками і чудами, і різними силами та обдаруванням Духом Святим із волі своєї. Я хочу, щоб ви зрозуміли слова Бога, коли Він говорить: як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Тут не просто сказано «не дбали про спасіння», а «не дбали про таке велике спасіння». Підсилюючи зміст сказаного за допомогою слова «велике», підкреслюється розмах, сила і реальність спричинених спасінням змін у житті людини. Підкреслюється його важливість. Ось яким великим є наше спасіння. У цій проповіді я переслідую наступну мету. Я хочу, щоб ви побачили, яке велике спасіння ми маємо. Не приймайте його як самозрозумілу річ. Ми маємо справу з воістину великим спасінням. Чому наше спасіння є настільки великим? Існує кілька причин цього. Запишіть їх, а також ті уривки Святого Письма, на які ми будемо посилатися. Отже, перша причина полягає в тому, що це спасіння – єдиний вихід для людини з її гріховного, безпорадного і безнадійного становища. Спасіння є Божим планом для людства. Це не винахід людини, і альтернативи не існує. Усі філософії, релігії і людські ідеї ніколи не допоможуть. Є лише один єдиний вихід зі стану людської безпорадності і безнадійності – гріх розділив людину і Бога. Єдине можливе рішення цього – спасіння, дароване через особистість Ісуса Христа. Ось чому ми називаємо наше спасіння великим. Друга причина полягає в тому, що думка про спасіння зародилася в серці святого Бога. Сам Бог Отець продумав план нашого спасіння. Ось у чому він полягав. Для того, щоб спасти людство, Син Божий повинен був прийняти на себе людське тіло і жити серед людей. Тобто повинно було відбутися те, що ми називаємо втіленням. Син Божий став людиною і жив серед грішних людей. Він дав можливість грішній людині спілкуватися зі святим Богом. Більше того, через свого Сина Ісуса Христа Бог зробив нас своїми дітьми. Ось що він говорить в посланні до Єфесян в першому розділі, п'ятому вірші, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. Бог призначив нам стати подібними до Його Сина, як записано в посланні до Римлян, в 8 розділі, 29 вірші. Бо кого Він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його. Він прийняв нас у своє царство, Він усиновив нас, Він – святий Бог. Його план спасіння полягав в тому, що Він обрав нас у Христі ще перед закладеннями світу. У справі спасіння немає ані найменшої нашої заслуги. Павло говорить в посланні до Єфесян в першому розділі, четвертому вірші. «Так як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі і непорочні у любові». Бог призначив нас до спасіння, як сказано в п'ятому вірші того ж розділу, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. Все це було Його ініціативою. Інакше кажучи, святий, праведний, безгрішний і досконалий Бог, який вирішив жити в серцях людей, очищає нас від гріхів, зодягає у свою праведність, а потім поселяється в нас Духом Святим. Крім того, Він призначив нас стати подібними до Нього, тобто подібними до Його Сина Ісуса Христа. В посланні до євреїв, в 2 розділі, в 3 вірші ми прочитали. То як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння, якщо воно є для людини єдиною можливістю змінити своє гріховне становище? Нам не уникнути наслідків, якщо ми відкинемо велике спасіння, в результаті якого святий Бог поселяється в людині, змінює її, уподібнюючи собі. Немає нічого, що можна порівняти з цим спасінням. Є також інші фактори величі нашого спасіння, серед них любов. До спасіння нас спонукає любов до Бога і усвідомлення Його любові до нас. Він перший полюбив нас. Людина не здатна любити Бога, якщо спочатку не зміниться її серце. До спасіння людину спонукає любов. У жодній з релігій світу немає ідеї спасіння, до якої б спонукувала любов. Знаєте чому? Тому що сама ідея Божого плану спасіння настільки перевищує людське розуміння, настільки не вкладається у свідомість грішної людини, що ніколи б не спала на думку. Ось чому спасіння таке велике. Саме тому його не можна сприймати як самозрозумілу річ. Спасіння є поворотним пунктом у нашому житті, найважливішою подією. З ним ніщо не зможе зрівнятися. В нашому житті могло бути багато прекрасних подій, але ніщо не впливає на долю так, як спасіння. Благодать всесильного Бога змінює нас. Це велике спасіння. То як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Наслідків цього уникнути неможливо. Потім є третя причина вважати спасіння великим. Це спасіння надзвичайно ємне. Коли я думаю про велич нашого спасіння, я не можу не думати про те, наскільки великою є любов Бога. В Євангелії від Івана, в 3 розділі, 16 вірші, ми читаємо. «Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого». Тут не сказано, що Він полюбив представників тієї або іншої культури. Бог не любить різних людей по-різному. «Так, бо Бог полюбив світ». Що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Боже спасіння поширюється на всіх людей. Деякі люди говорять, я не можу повірити, що Бог може спасти мене, тому що... Але чому? Через ваше походження? Ні. Навіть не думайте про це. Може, через те, що ви дуже багато нагрішили? Ні. Глибина Божої любові така велика, що ви просто не могли б нагрішити стільки, щоб потім, чуючи в серці докори Духа Святого і прийшовши до Бога з покаянням і проханням про прощення, він відмовив би у спасінні. В Євангелії від Івана в 6 розділі, 35 вірші записані слова Ісуса: «Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме». А в посланні до Римлян в 10 розділі, 13 вірші сказано: «Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений». В тому ж посланні, в 1 розділі 16 вірші ми читаємо: «Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім геленові». Чому апостол Павло так сказав? Він не соромився Євангелії, тому що вона є силою Бога для спасіння всіх віруючих, спочатку юдеїв, а потім поган. Він знав про це на особистому досвіді, інакше кажучи, Євангелія спасає всіх людей по всій землі. Пропозицію спасіння адресовано до всього людства. Велич спасіння полягає в тому, що воно може досягти вас, де б ви не були. Воно може змінити ваше життя, що б ви не зробили в минулому. Воно може зробити вас дитиною живого Бога і уподібнювати вас до образу самого Христа. В усьому Всесвіті немає нічого, що можна порівняти з Божим славетним планом спасіння. В другому посланні до Коринтян, в 5 розділі, 17 вірші ми читаємо: «Тому то коли хто в Христі, то й створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове». В посланні до Євреїв, в 2 розділі і 3 вірші лунає вже знайоме нам запитання: «То як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння?» Це спасіння, що повністю змінює життя людини. На жаль, ми забуваємо про наступне. Річ не в тому, що ми зробили, а в тому, ким ми є. Бог приходить до нас і змінює нашу природу, тому що наше людське єство вкрай зіпсоване. Ми просто не бачимо цієї крайньої зіпсованості в маленькій дитині. Але все це закладено в кожній людині з самого народження. Гріховна природа виявлятиметься, якщо людина не отримає спасіння в ранні роки. Ось чому ми стаємо свідками величезної кількості злочинів і різних гріхів, що чинить молодь. Чому це відбувається? Тому що не було людини, яка пояснила б їм у ранній юності, що їхнє життя можна змінити за допомогою благодаті, доброти і любові Бога. Тільки любов Божа робить все це можливим. Тільки велика сила Божа здатна змінювати життя людей. Тому Павло і записав в посланні до Галатів в 2 розділі 20 вірші: «І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе». Якою дивовижною є можливість подібного спасіння? Ще одна причина, чому наше спасіння є настільки великим, полягає в тій ціні, яку Бог заплатив за нього. Подумайте про це. Бог Отець сказав, що Він так полюбив світ, що пожертвував своїм однородженим Сином Ісусом Христом. Він послав Його в цей світ із певною метою. Він послав Його не тільки для того, щоб проповідувати, вчити, зціляти хворих або бути другом для деяких людей. Він послав Його на смерть. Це була не просто смерть однієї людини. Це була не просто смерть героя. Бог послав свого Сина померти замісною, жертовною смертю заради викуплення інших. Смерть Ісуса є великою ціною спасіння. Вона дала можливість кожному з нас входити в присутність Святого Бога і бути прийнятими завдяки досконалому Ісусу. В першому посланні Петра, в 2 розділі, 24 вірші записано: «Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися». Бог Отець поклав на свого Сина Ісуса Христа всі наші гріхи. Інакше кажучи, Син Божий прийшов на землю і пролив свою кров. Його били, з нього глузували, його відкинули, неправдиво засудили і нарешті прибили до Христа. Всі гріхи людей було покладено на нього. А потім сталося найжахливіше. Бог подивився на Ісуса, покритого гріхами усього людства, і прогнівався на нього. Ісус Христос відчув на собі всю велику силу Божого гніву. Послухайте уважно. В історії людства була одна єдина безгрішна людина покарана Богом. І цією людиною став його власний, однороджений Син Ісус Христос. Він був абсолютно безгрішним, але взяв на себе наші гріхи. Христос заплатив за гріхи всього людства. Ісус свідомо пішов на цей крок. Бог вилив на Ісуса Христа свій гнів, щоб ваші і мої гріхи було прощено. Ви знаєте, що таке спасіння? Це Ісус Христос, який вмирає на хресті. Він сплатив увесь наш гріховний борг і поніс жахливе покарання, тобто розділення з Богом. Що робить спасіння таким великим, що з ним не може зрівнятися ніщо у світі? Воно є великим тому, що одна людина взяла на себе гріх усього людства, давши можливість кожному з нас спастися. У Всесвіті не знайти нічого схожого на це. В посланні до євреїв, в 2 розділі, 3 вірші, ми прочитали: «То як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння?» Наслідків подібного недбальства уникнути неможливо. Є люди, які відмахуються від християнства, нехтують віруючими людьми, глузуючи з них. Вони говорять: «Ваше спасіння, ваша Біблія і ваші церковні справи мене не цікавлять». Таким людям я повинен сказати: «Дорогий друже, як ти втечеш, коли не дбаєш про таке велике спасіння?» Ці слова варто розуміти прямо. Невже ви думаєте, зрозумівши суть спасіння і відкинувши його, потім стати перед святим Богом і почути від нього «ласкаво прошу на небо», ви поводилися на землі цілком пристойно? Бог послав свого однородженого Сина, щоб дати вам можливість отримати спасіння. Це означає, що іншого способу спастися не існує. Якби можна було отримати спасіння інакше, то Ісус Христос не помер би. Якби існував інший спосіб, це б означало, що Бог зробив найбільшу помилку в історії людства, пославши на смерть свого невинного Сина. Наше спасіння є таким великим, тому що святий Бог так нас полюбив, що вирішив спасти, чого б це йому не коштувало. Саме це він і зробив, і саме це робить наше спасіння таким великим. Дорогий друже, ти помиляєшся, якщо міркуєш так: «Я нікого не вбив, нічого не вкрав, не брехав, не чинив перелюбу або іншого великого гріха, тому маю право потрапити на небо». Але відсутність цих гріхів у твоєму житті не допоможе тобі потрапити на небо. Є тільки один шлях, який веде на небо. В Євангелії від Івана, в 14 розділі, 6 вірші, записані слова Ісуса: «Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Хтось може сказати: «Я вважаю, що на небо ведуть різні шляхи». Дозвольте запитати вас, що ж це за шляхи? У чому вони полягають? Подумайте як слід. Щоб ви не говорили, ваша відповідь зведеться до того, що повинна зробити людина. Але що б не зробила людина, це не допоможе їй потрапити на небо. Якщо ви пам'ятаєте, людська природа гріховна і налаштована проти Бога. Сама людина ніколи не зможе змінити своєї сутності. Бог у своїй безмежній мудрості здійснив найважливішу для нашого життя справу, яка може змінити нашу вічну долю. Тільки вона забезпечує нам доступ на небо. Є тільки один план спасіння, і він дуже простий. Він зводиться до однієї особистості і висуває лише одну умову. Байдуже, хто ви, звідки ви і наскільки ви грішні. Це не має значення. Бог передбачив, щоб шлях до спасіння лежав через одну людину Ісуса Христа. Його план спасіння полягає в наступному. Спасіння можливе тільки завдяки пролитій крові Божого Сина Ісуса Христа. Єдина умова – довіритись Йому. Це означає покаятися в гріхах. Коли людина кається, вона покладає свою надію на Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. І Він зробить її іншою людиною. Подумайте ще раз про це. Бог дарує спасіння через єдину особистість Ісуса Христа. Спасіння звершилося на Голгофському хресті, де Ісус пролив свою кров. І від нас, грішників, потрібно тільки одне – довіритися Христу як особистому Спасителеві. Наш Бог воістину великий. То як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Дорогий друже, Нам не уникнути наслідків, якщо ми зневажаємо спасіння. Можливо, ти скажеш, але як мені врятуватися? Я хочу отримати спасіння. Я дуже радий, що ти запитуєш про це. Послухай, ось що відбувається. Бог говорить, я послав Сина свого, однородженого Ісуса Христа, на смерть. Бог знав, що ти прийдеш. Він знав, що ти грішник. Він заздалегідь подумав про тебе. 2000 років тому Він поклав на свого Сина тягар усіх наших гріхів. Він приніс свого однородженого Сина в жертву замість нас. Він заплатив за всі наші гріхи. І якщо ти хочеш визнати свої гріхи перед Господом і попросити в Нього прощення, сказати Йому, що ти покладаєш свою надію на Нього, як особистого Спасителя, що ти віриш у Нього, то ти можеш одержати спасіння зараз. Це означає, що зараз відбудеться найважливіша подія у твоєму житті. З цього моменту зміниться твоя вічна доля, і в усьому світі немає нічого, що дає більше приводу для радості. Спасіння настільки велике і настільки спонукує прославляти Бога, що після цього спасенна людина все життя, що залишилося, говорить про це оточуючим людям, які страждають, шукаючи і не знаходячи надії та благословенної впевненості у майбутньому. У нас є, що сказати світу. Нам це доручив Бог. Ми повинні ділитися звісткою про спасіння з усіма оточуючими нас людьми. А зараз давайте помолимось. Отче, ми дуже вдячні Тобі за те, що Ісус Христос став нашим особистим Спасителем. Яким великим є наше спасіння? Ми просимо Тебе про те, щоб Дух Святий обновив, освіжив і знову запалив у наших серцях вогонь любові до Тебе. Щоб ми не дозволяли собі мовчати, не розповідаючи про те, що Ти вже зробив і продовжуєш робити у нашому житті. Ми не можемо спокійно проходити повз людей, які не знають Тебе, і ігнорують фактом, що вони грішники, які прямують до загибелі. Допоможи нам, віруючим у Тебе, мати в серці бажання нести цю звістку в найвіддаленіші куточки землі людям, які ніколи її не чули. Ми просимо Тебе про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Тієї миті, коли ви приймаєте Христа як свого Спасителя, ваше життя повністю змінюється. Доктор Стенлі спонукає вас сьогодні просити Господа спасти вас і почати радіти перевагам нашого великого спасіння. В посланні до Ефесян на початку другого розділу описуються зміни, які відбуваються в людині в момент спасіння. «І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних. Всі ми колись задовольняли бажання нашої гріховної природи і слідували за своїми пристрастями і гріховними спонуканнями. Але завдяки великій любові Бога до нас, Він, багатий милістю, оживив нас у Христі». Далі, з 8 по 10 вірші ми читаємо. «Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми, Його твориво, створені в Ісусі Христі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Дорогий Батько Небесний, ти знаєш добродіїв. Ти знаєш ту людину, кожну людину, серце якої відкрито жертвувати, підтримувати добру справу. І сьогодні я прошу тебе, благослови кожного партнера Світлого Радіо Імануїл, щоб вони мали оцю радість від того, що вони підтримують дуже велику справу, світлу справу, Світле Радіо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: На небеса потрапляють по знайомству з Христом.
2: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Ми відзначаємо Всесвітній день слухання. Цей день присвячений розумінню. Розумінню того, що оточує нас, нашого природнього середовища, суспільства, культури, через слухання та записи того, що ми чуємо. Це день, коли варто заспокоїтися, відкрити наші вуха і вивчати оточуючі нас звуки. Що ви любите слухати вранці, вдень, увечері, вночі? Можливо, це музика? Можливо, це спів пташок? Які звуки вам подобаються і чому? І що нам із вами, дорогі слухачі, варто слухати щодня? І чому слухати? Чекаємо ваших мудрих думок у нашому ефірі. Дякую, матусю. Пошолок Тетяна співає для вас.

Які ж звуки є приємними для нашого людського вуха? Згідно з дослідними даними, всього один приємний звук може змінити наш настрій на весь день. Ось деякі з приємних звуків для нашого з вами слуху. Сміх. І тривалість навіть декілька секунд продовжує не тільки життя, а й дарує хороший настрій. І не тільки тому, хто сміється, а й всім оточуючим. Спів птахів. Навіть 10 хвилин слухання співу птахів допомагає зняти втому і навіть депресію, якщо ми слухаємо ввечері. Ну а вранці пташки нас будять, наче природний будильник. Звуки моря, прибій. Безкінечно можна слухати цей звук. І повезло тим, хто живе неподалік від моря, бо ці люди мають можливість слухати шум моря завжди. Прибій триває вічно, і слухати його можна стільки ж. Ну, а якщо у нас є така можливість, то рушаємо до водички і слухаємо її звук. Декілька годин поспіль можна слухати і слухати потріскування вогню. А можна і суміщати потріскування вогнища, розкладеного на березі моря. Це дуже приємно чути нашому вуху. На жаль, це тільки літні задоволення, але вражень вистачає на цілий рік. Стук дощу по даху. Його можна слухати довго. Добре, що дощ не закінчується миттєво, і ми можемо вдосталь насолодитись його стуком. А ще нам приємно слухати хрускіт снігу під ногами взимку. Коли чуєш цей звук, відразу розслабляєшся. І трішки засмучує, що зима лише раз на рік, але літом теж багато приємних звуків.

0: Що ми з вами слухаємо і як слухаємо? Поділіться, будь ласка, які вправи у вас є для покращення духовного слуху. І ви практикуєте, можливо, їх щодня. Раді поділитися з нами усіма.
1: Програма транслюється у повторі.
0: І у нас уже є на лінії слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
2: І словом слухання. В мене пов'язан епізод із Біблії, коли Ісус проповідував на березі моря. І сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб послухати Слово Боже. Ісус побачив два човна, що стояли біля берега. Ісус увійшов до одного з них, це був човен Петра, і просив, щоб Петро трохи відплив від землі. Так краще було слухати людям. Тут простежується доброта Ісуса до людей. Ісус турбувався, щоб і задні люди добре чули. Це говорить і про те, що Ісус добре знав фізичні закони, як розповсюджується звук. Я виочію уявляю цю сцену, і самі чується голос Ісуса. Не дуже гучний, чіткий, кожне слово очищене. Люблю згадувати цю сцену. На світлому радіо «Еммануїл» люблю слухати передачі «Світлі гості» і «Світло в темряві», коли їх веде Євген Худенко. Мені здається, що його голос схожий на голос Ісуса. Спокійний, чітко вимовляє слова, плавно лється, як спокійна ріка, слово за словом, як вервечка. Його мова наповнена глибоким змістом, цікавою і корисною інформацією. Дякую Богу, що можу слухати голос Євгена Худенка не тільки в уяві, як Ісус,

0: Приєднуйтеся до обговорення.
1: І ми вітаємо в ефірі ще одного слухача. Вітаємо, слухаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Це Віктор із Старичани. Я дуже вдячний, що я дозвонився. Хочу поділитися своєю думкою. Якраз так гарно все вийшло цими днями. Я дуже люблю все слухати те, що на Світлому радіо, в церкві. І особливо все, що пов'язано з нашим Спасителем Ісусом Христом. Я ось нещодавно і вже давно на Світлому радіо, я дуже люблю слухати передачу о 19:15 «Вірш». І там дуже чудові такі вірші. Я деякі вірші записую на диктофон, а потім я їх вивчаю, і в мене вони як молитва, ці вірші. І ось нещодавно я записав вірші Віталія Володимировича Кузьмовського. Він пише вірші, і мені дуже подобаються ці вірші. І ось цей вірш. «Теплі, ніжні, як сонях, Бога сина в долоні, і руці на долонях, мов троянди червоні. Ці вони сповнені світла і любов'ю святою до гріховного світу і до мене самого. На Голгофі вони кров'ю стікали, і рубці на долоні

Ну, дуже хороший вірш. Мені дуже він сподобався. Я його вивчаю як молитву. Так що дякую Світому Радіо за цю передачу. Дуже вдячний вам. Будьте благословенні з Господом. До побачення.

Хотіли нагадати, що хвилі світлого радіо лунають цілодобово 24 години на 7 діб. І ви можете долучатися до слухання, де б ви не знаходилися. Можна слухати і через приймачі, і через супутник. Є багато варіантів і в телефоні через додаток. Долучайте і друзів своїх до прослуховування світлого радіо. Це надихає.

0: Вітаємо ще одного слухача. Ви в ефірі.
1: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки.
1: Своїми словами скажу так, що написано, що не насититься вухо слуханням і, власне, насититься баченням. Але є дещо таке, що наповнює. Голос Божий, написано, що він як потоки вод многих. І коли голос чуєш, то все змінюється. Він продовжує говорити і слухання настраюється. Також само написано, що віра, вона від слухання Слова Божого. Повинна прислухатися до Слова Божого, тому що все це, що ми чуємо, воно має здатність віднімати. Також написано, що до всякого, хто слухає Слово Боже, приходить лукавий і похищає Слово, щоб не увірував. Тобто воно такий закон Бог установив, щоб те, що не від Бога, щоб воно все зникло. Тому от написано так, що людина живе Словом Божим, яке виходить із уст Божих. Тобто не їжа, не те, що там якісь замінники, але саме Слово Боже, яке виходить із уст Божих. Ісус Христос сказав фарисеям, коли вони до нього прийшли, іудеям, сказав, що ви ніколи голосу Божого не чули, лиця його не бачили. Але були учні, які чули і які розуміли. І Іоанн казав, що ми знайшли того, про кого казав Мойсей і пророки. Тобто Слово, воно оживає. Оживає, і воно становиться, приймає образ Божий і приймає те, що от Бог заклав. А воно потрібно, і воно приємне, і воно те, що змінює людину, змінює життя, змінює його сущність, тому що від серця воно все відходить. Все виходить, і думки, і діла. Потрібно міняти внутрішню сущність, а це може зробити тільки Бог, тому що Він створив усі серця, вникає усі діла їхні, і Він здатний змінювати це все. Слава Богу за все.
2: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.

Слухання – це справжнє мистецтво, яке вимагає від нас безроздільної уваги і терпіння. У нашій повсякденній метушні ми не завжди зупиняємося, щоб почути, прислухатися інших людей, Божий голос всередині нашого серця і навіть побачити Божі дива. Ви знаєте, що науковці поєднували звук і колір? Це так цікаво! Художник Василь Кандинський чув звучання фарб. Поет Артюр Рембо співвідносив з певними кольорами голосні звуки. Композитори дуже часто бачили музику у кольорі. І навіть науковці. Ось, наприклад, Ньютон порівнював ноту до із червоним кольором сонячного спектру. Ре – фіолетовий колір, мі – синій, фа – блакитний, соль – зелений, ля – жовтий і сі – помаранчевий. Ось так ми з вами також можемо бачити і чути Божі дива. І найголовніше, ми можемо відчувати Божу присутність у нашому житті. Слухаємо чудову пісню гурту Кана. «Без тебе», – співає гурт.

0: І у нас іще є слухачка, яка готова ділитися своїми думками. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Я так само всіх вітаю, поздоровляю з прекрасним днем. І слава Богу, що ми спокійно провели свій нічний час. А на рахунок теми, ви знаєте, тема дуже важлива. Чому? Тому що от наші всі проповідники, вони так само кажуть, слухання від віри. Якщо людина вірує, вона відкриває свої такі духовні вуха. І Христос завжди казав, хто має вуха, то слухайте, відкрити свої вуха. Навіть тут є такий відбір інформації, що ми, як слухачі нашого світлого радіо, ми вже настроєні на таку хвилю слухання проповіді, слухання молитви, слухання інтерактивних передач, як от зараз. Мені дуже подобаються передачі, як «Рішення за вами», «Непохитна основа». Багато є і звуки, які ми сприймаємо, ми вже робимо такий вибір, що нам слухати, а що нам не слухати, що нам подобається, не подобається. Ну, не тільки так по звуках тих, а смислове значення. Хочу дуже подякувати, що в нас є таке радіо. Чому? Тому що ми слухаємо, в нас багато таких слухачів, які трошечки недобачають, як я кажу, або короткозорі. А знаєте, як то важко, якщо людина не бачить, але вона повністю відкриває свої вуха для слухання. І ми маємо всі дуже великий привілей, що ми слухаємо наше радіо. Може, в когось є такі додатки, що можемо бачити, це треба підключити до того. Але головне – це слухання. І мені ще дуже подобаються пісні, і не тільки класичні, і наших всіх, хто співають на радіо. А я себе зловила на думці, що мені чогось останнім часом дуже подобаються українські народні пісні. Там такий смисл і така мелодія, і так все приємно, якось так тягне до села, можна так сказати. Я люблю село. Іноді трапляються такі поїздки до своїх знайомих в пригороді чи десь на дачу або що. Я так сприймаю ті всі звуки, пташки, якась річечка або озеро, хтось там хлюпається, там якісь качки. Знаєте, то так приємно, то так настроєно на позитив, що ти забуваєш про все. Це нас підтримує, тому що це все Боже створіння. І це розкриває наше серце, наші душевні такі побажання бути в мирі, мир, щоб був мир. І я завжди включаю 6-та година, так, потім 7:30, і там такий іде настрій вже позитивний цілий день. Це наша опора, це наше враження від того, щоб був мир і на землі, і в небі, і в нашій душі, і в нашому житті, в нашому кожному дні. Тому я паралельно з тою темою хочу дуже подякувати світлому радіо, що воно в нас існує, що воно звучить, що ми його підтримаємо. І дай Боже вам многое-многое літа. Амінь.

приємно, що ви у своїх коментарях і роздумах згадуєте музику. І згадуєте і народні, і класичні, і духовні пісні, і композиції. Знайшли вислів Вольфганга Амадея Моцарта. Тиша між нотами так само важлива, як і самі ноти. І хотіли звернути вашу увагу на важливість тиші. Бо коли ми з вами зупиняємося в нашій метушні буденній і слухаємо між словами, слухаємо дихання одне одного, слухаємо спів пташок, слухаємо світле радіо і головне голос Божий, який тихенько лунає всередині наших сердець. Оце дуже гарна навичка, і ми можемо тренувати її. Так, такі тренування вимагають терпіння і готовності, так? Готовності якої? Замовкнути, зробити паузу і послухати. Так, тиша – це не відсутність. Це, знаєте, як у музиці. Це коли нота згасає і залишається після звуча. У житті це коли ми слухаємо, як говорить інший, як ділиться своїми враженнями, тим, що у нього в душі. Слухаємо найперше Бога, а його голос тихий. Але ця тиша, вона співає і сповнена визнання і розуміння нас із вами, простих людей. Ось що говорить Слово Боже. Ви вже згадували Римлян, 10 розділ, 17 вірш. Віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Так, це Слово в нас перебуває, якщо ми перебуваємо в Божій присутності. Отже, Божий голос лунає в тиші. Давайте звернемося до першої книги царів, 19 розділ, 11-12 вірш. А він відказав: «Вийди і станеш на горі перед Господнім лицем. Аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає, та не в вітрі Господь, а по вітрі трус землі, та не в трусі Господь, а по трусі огонь, і не вогні Господь, а по огні тихий, лагідний голос». Як же ми слухаємо Слово Боже? Чи перебуваємо в тиші серця? Чи занурюємось у глибину Божих істин? Пильнуйте, як слухайте, говорить нам книга Луки, 8 розділ, 18 вірш. І Марка, 4 розділ, 24 вірш, нам говорить: будьте уважні і обмірковуйте те, що ви чуєте. Господь Всевишній надасть вам розуміння згідно з тим, скільки розуміння у вас зараз є. Та будьте впевнені, Він надасть вам більше, ніж ви заслуговуєте.

0: ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Сьогодні ми говоримо про слухання. І у нас на зв'язку ще є слухачка. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Вітаю всіх. Миру і Божих благословінь бажаю всім слухачам і служителям радіо Еммануїл. Я хочу сказати, що в Якова 3.17 написано, що мудрість, що згори, готова слухатися. І тому, коли ми задумуємося, чи завжди ми слухняні, то трошки сумніваємося, чи завжди ми слухаємося, тому що ми бачимо, що з Біблії такі приклади є, що якби це питання поставили царю Давиду, він би точно сказав, що ні, тому що Давид просив Бога, побудив мені бажання слухатися тебе. Псалом 51.12. І тому всі ми теж час від часу маємо проблеми з слухняністю, тому що сатана постійно намагається нас збивати з цього шляху. І ми живемо в такому світі, що скрізь таке непослушання є. І то нам доводиться опиратися не тільки власні схильності до гріха, але тиску, який на нас чинить дьявол. І цей світ ми мусимо докладати свідомих зусиль, щоб слухатися Бога і не покладатися на себе. Тому що після того, якщо ми присвячуємося Богу, охрещуємося, ми знаємо, що Бог зливатиме наскільки благословень, що нам більше нічого не брахуватиме. І тепер ми маємо все життя дотримувати своєї обітниці, присвячення і робити це навіть перед лицем спокус та випробувань, як написано в Ексиліаста 5.4.5. Нам потрібно постійно йти за Ісусом в цьому, брати з нього приклад і виконувати кожен його наказ. Тому повинні налаштуватися рішуче, йти за Ісусом і не сумніватися, що Бог обов'язково допоможе нам з цим. І ми славимо, дякуємо Богу за те, що Він нам допоміг пізнати правду, наблизитися до Нього. І за нашу духовну сім'ю, за його поради, за його настанови. Слава Богу, Ісусу Христу, Духові Святому навіки. Амінь.

0: Хочемо подякувати усім, усім, хто долучився до нашого інтерактиву, до обговорення теми дня. А сьогодні ми говорили про важливість слухання. У Біблії слухання означає не просто сприйняття інформації, а глибоке розуміння Божого Слова, його прийняття і перетворення у практику, в щоденну практику. Давайте підсумуємо трішки. Які ж основні принципи духовного слухання, про які ми сьогодні говорили? Це сприйняття серцем, уважність і збереження у нашій пам'яті Слова Божого, застосування на практиці, як апостоли це робили, як робили учні Христові, так і ми сьогодні застосовуємо Слово Боже, яке почули, яке прийняли. І приймаємо Слово Боже із вірою, дієвою вірою, адже Біблія вчить, що віра від слухання. Тому приділяємо увагу перебуванню у Божій присутності. І слухання, Світле Радіо нам допомагає слухати Слово Боже з ранку до ночі, з ночі до ранку, і цілодобово можна слухати. Дяка Богові, що у нас є писання, на яке можемо спиратися. Усім бажаємо приємного і натхненного слухання. Слухання світлих хвиль, слухання Божого Слова. Світле Радіо радить, не перемикайтесь, далі і ще цікавіше.
1: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Слухай, поки ще є час.
2: Наш дорогий Господь, я молюсь за Україну разом з тими, які сьогодні склоняють свої голови перед Твоїм Божим престолом. І наша молитва, Господь, за нашу Україну. Ти сказав Слові Своєму, все, що попросите во ім'я Моє, з вірою ви отримаєте. Ми приходимо з вірою до Тебе і просимо, благослови Україну. Благослови, Господь, кожного жителя, який проживає на території України. Благослови Твоїм Божим благословінням і Твоїм Божим добробутом. Нехай Твій Божий мир спочиває на наших вулицях, і Твоє Боже благословіння прибуде до кожного дому. Ми Тебе це все просимо во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, у нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю світле радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі світлим радіо «Еммануїл».
2: Як можна слухати радіо?
3: Через приймач.
4: Через комп'ютер.
5: Через мобільний.
6: Через телевізор.
5: Як через телевізор?
7: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
8: Анонс програм.
9: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
10: співаємо,
11: замовляємо пісні
9: і просто ділимося любов'ю.
12: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Господь Отець Небесний, звертаємося до Тебе сьогодні з проханням за нашу країну, за наш любий край, за нашу Україну. Господи, особлива молитва моя за наші міста, які потерпають від цих обстрілів, від нашого ворога. Господи, за наш рідний Харків, за Суми, за Запоріжжя, за Донецьку, Луганську область. Господь, а також за всю Україну, щоб люди під час цього надважкого випробування зверталися до Тебе, шукали прихистку і заряду бодрості і сили саме від Тебе. Господи, захисти людей Твоїх від всякого роду зла і також від цих негараздів. Господи, прошу Тебе особливо зараз за керівництво нашої держави, за президента, за уряд, за військових керівників, щоб вони перш за все зверталися до Тебе в молитві, молитві каяття, що не користувалися тою мудрістю, яку Господь дає, і не зверталися до Тебе з самого початку. Господи, працюй з ними, дай їм вічне життя. Господи, дай їм народження згори. Щоб вони приймали рішення такі, які розбудовують Царство Боже, які є користю для людей, які будуть мати надлюдську, не побоюся того сказати, Божу мудрість для вирішення цих надскладних задач, вирішення долі України. Господи, ми віримо Тобі, довіряємо Тобі, що Ти це допустив для нашого блага. Господи, по милості Твоєї просимо закінчити цю війну якомога скорше, щоб не страждали люди. Дякуємо Тобі за військових, дякуємо Тобі за лікарів, за рятувальників, за всіх тих, хто працює для того, щоб ми зараз могли записувати ці ефіри, молитися і звертатися один до одного. Зі словами підтримки, що всі ми укріпляли свою ідентичність в Бозі, бо ми очікуємо вічного життя, а поки є ще нам час працювати тут, в Україні, то поблагослови наш край, в ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Куба. В'язень-християнин. «Підпиши свідчення!» – кричав кубинський офіцер, тицяючи ручку до рук ув'язненого християнина. «Підпиши свідчення!» У цих письмових свідченнях були звинувачення проти деяких християн. Щоб арештувати їх, уряд потребував лише підпису цього християнина. «Я не можу підписати цього паперу», – сказав він, спокійно дивлячись офіцерові у вічі. «Чому ні?» – спитав капітан з удаваним спокоєм перед тим, як почати лаятися. «Ти не знаєш, як пишеться твоє ім'я?» «Це через ланцюги, мій друже. Ланцюги не дозволяють мені зробити цього». Грубо схопивши руки ув'язненого, офіцер підніс їх до його обличчя. «Але на тобі немає ланцюгів, ідіоте!» – закричав він. «Ні, є», відповів християнський вірний. «Мене зв'язують ланцюги свідків, які впродовж століть віддавали своє життя заради Христа. А я всього-навсього одне скілет цього ланцюга. Я не розірву його». Хоча його лякали і лупцювали, ув'язнений відмовився підписатися. Християнські мученики залишили після себе багато свідчень про неймовірний спокій за найжахливіших обставин. Їхня сила – героїчна. Їхні слова – мудрі. Їхній спокій – непорушний. Тома Аквінський писав: «Слова, які промовляли мученики перед можновладцями, це не людські слова. Незвичайне формулювання людських переконань – це слова, які промовляв Святий Дух через поборників Христа. Життя до життя, ланцюгове кільце до кільця, і слова, сказані силою Святого Духа під час утисків, формують могутні свідчення. У вас також є потенціал закарбувати свій власний розділ на цих сторінках. Ви також є ланкою у ланцюгу вірних. Чи не розірвете його?»
0: Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, біжимо витривало до змагання, що призначене нам.
2: Послання до євреїв, 12 розділ, 1 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 20 липня.
1: Слухачі Світлого Радіо. Розмірковуємо разом над книгою приповісти Соломона «Мудрий бачить лихе і ховається, а безумні йдуть і караються». Приповісти 27.12. Хай ця істина надихає нас бути розсудливими та уважними у щоденному житті. Прагнімо розпізнавати небезпеки та мудро уникати їх, керуючись Божою настановою.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку, і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, смілива Божа місія. Якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як світле радіо.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Боже, беззаконники повстали проти мене, і натовп сильних шукає душі моєї, і не мають Тебе перед собою. Ти ж, Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий і істинний. Зглянься на мене і помилуй мене. Дай силу рабу Твоєму, спаси сина раби Твоєї. Покажи на мені ознаку милости Твоєї, щоб побачили ненависники мої і посоромилися. Бо Ти, Господи, допоміг мені і втішив мене.
1: Псалом 85, вірші з 14 по 17.

0: Любі друзі, ви чуєте знайому музику. Отже, настав час нашої чергової зустрічі. В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас! Сподіваємось, що ви вже поспішаєте до своїх радіоприймачів. Отже, приєднуйтесь і запрошуйте своїх друзів. Сьогодні ми продовжуємо розглядати приписання, що дає Біблія для вирішення проблем у нашому житті. І тема нашої бесіди – приписання для праведного гніву. Слово вчителю.
1: Ви чули, що було стародавнім наказано? Не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака, підпадає Верховному судові. А хто скаже дурний, підпадає гієні огніний. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши оту дара свого перед жертівником і піди примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся і принось свого дара. Матвій, 5 розділ з 21 по 24 вірш. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди йому викажи поміж з тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилася устами двох чи трьох свідків. А коли не послухає їх, скажи церкві, коли ж не послухає й церкви, хай буде тобі як поганин і митник. Матвій, 18 розділ з 15 по 17 вірш. Гнівайтеся та не грішіть. Нехай сонце не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Послання до Ефесян, 4 розділ, 26 вірш, та з 29 по 32 вірш. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити, повільна на гнів, бо гнів людський не чинить правди Божої. Тому-то відкиньте всіляку нечисть та залишок злоби і прийміть із лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Послання Якова, 1 розділ, з 19 по 21 вірш.

Багато років тому, коли я почав служити як пастор, я був тоді дуже молодий, недосвідчений, і одна жінка прийшла до мене за порадою. Вона та її чоловік мали 3 дитини. Наймолодшій з них було 3 роки, і у цієї жінки було бажання вбити цю дитину. Вона сказала, що бажання було настільки сильним, що в її чоловіка ледве не здали нерви, коли одного дня він під'їжджав додому і побачив швидку допомогу, яка під'їхала до їхнього дому з сиреною. Він подумав, що трапилося найгірше. Він не міг дозволити, щоб дома знаходилися ножиці або гострі ножі через те жахливе бажання його жінки. Ми знаходились біля маленької церкви, і я вибачився. Я сказав їй, що мені потрібно на хвилинку відлучитись. Я пішов в інший кінець церкви та подзвонив своєму приятелю, який був християнським психологом. І він сказав, з'ясуй, на кого вона розлючена. Я сказав, ця жінка така мила, вона не здається розлюченою на когось. Він же відповів, але вона розлючена. І, скоріш всього, вона тримає це глибоко в собі. Можливо, вона заховала свій гнів глибоко в собі. Попроси її дати тобі перелік людей, на яких вона сердиться. Я знову запротестував, але він сказав, у мене немає більше часу. Наша розмова закінчилася, я повернувся до тієї жінки, яка не виглядала розлюченою, і сказав, перед тим, як ви прийдете до мене наступної неділі, не могли б ви написати мені перелік людей, на яких ви можете сердитися, особливо таких людей, при яких ви ніколи не виказували свій гнів? Ця жінка прийшла до мене наступного тижня зі списком 31 людини, яких вона просто ненавиділа. Вона кипіла від гніву на цих людей, і у неї були на те причини. Вона розповіла мені історії про них. Молодий чоловік, з яким вона зустрічалася, який навчався на служителя і постійно проповідував в її маленькій церкві, спробував зґвалтувати її на одній з зустрічей, і вона нічого нікому не розповіла. Вона не хотіла засмучувати сім'ї, які були дуже знайомі між собою. Він продовжував проповідувати маленькій церкві, і вона була розлючена на нього, але вона не розповіла про це нікому. Коли вона була ще маленькою дівчинкою, вона наглядала за дітьми в дитсадку, і одна дитина дуже сильно поранилася. Це маленьке дитя пошкодило собі око, і вона була дуже сердита на дорослих за те, що вони поставили її головною в дитсадку, коли вона сама ще була дитиною, і через це маленька дитина поранилася. В її списку було 31 людина. Її батьки, брати, сестри та інші люди були тими, на кого вона була дуже розгнівана. На протязі наступних 2 років я наказував їй ходити до кожного з цих людей і один на один виражати перед ними свій гнів та розповідати свої причини для гніву та намагатися примиритися з усіма цими людьми. І це було немов диво. Через 2 роки, коли вона зробила це, її жахливе бажання зникло, воно просто залишило її. А я взяв від неї дуже цінний урок для себе. Ніколи не потрібно придушувати гнів. Я знайшов, що Біблія говорить про це. Біблія, коли вона говорить про гнів, каже, що коли ви гніваєтесь, переконайтесь, що це не грішний гнів. І потім ніколи не дозволяйте такого, щоб сонце зійшло, коли ви ще у гніві. Не придушуйте свій гнів. Бо якщо ви зробите це, він вийде якимось іншим шляхом, можливо, якимось перевернутим шляхом, таким як бажання вбити когось. Цікаво, що у віршах, які ми щойно прочитали, апостол Павло сказав, що ніколи не йдіть до ліжка у гніві. Нехай сонце не заходить у вашому гніві. Бо якщо це станеться, то ви відкриєте, що ви боретесь з такими речами, як лютість та ненависть, прикрість та образа. І ви матимете більше проблем, ніж ті, які б ви мали, якби ви просто щось зробили стосовно свого гніву, замість того, щоб придушувати або заперечувати його.

0: Ми розглянули ще одне приписання для так званого грішного гніву. Існує така річ, як грішний гнів. Апостол Павло сказав, що коли ви гніваєтесь, перше, що ви повинні зробити, це переконатися в тому, що це не грішний гнів. Павло мав на увазі щось особливе. Що таке грішний гнів? Грішний гнів – це коли його причиною є ваш власний егоїзм. Всі ми, немов ті вівці, розпорошилися кожен на власну дорогу. І потім щось стає поперед цієї дороги. Ви в гніві. Це грішний гнів. Бо ви не повинні мати свою власну дорогу. В цьому житті є багато речей, які ми не можемо контролювати. Бог контролює ті речі, і коли ми привласнюємо Божий контроль, це гріх. Багато хто з нас не лише хочуть контролювати все в своєму житті, але й хочуть контролювати життя інших людей. І сердяться, коли вони не роблять того, що, на їхню думку, вони повинні робити. Напевно, причиною номер один гніву та роздратування у батьків є їхня безтурботна залежність від того, що роблять їхні діти, коли батьки не можуть контролювати їх. Тому багато батьків сердяться та роздратовуються. Таким чином ви можете описати грішний гнів. А що ж є джерелом гніву? Які сили зумовлюють його? Чи це через те, що на вашому шляху перешкода? Чи ви гніваєтесь через це? Тоді це грішний гнів. Отже, приписання для грішного гніву, яке ми розглядали, полягає в такому чудовому біблійному слові, як святість. Що таке святість? Святість – це те, що належить Богу. Коли ви в Його світлі, ви належите Богу. І все, про що вам потрібно турбуватися, це Божий план. Ви не маєте свого власного плану. Тому приписом для грішного гніву є така молитва. «Живий Господь, забери гріх з мого життя. Зроби свою волю моїм бажанням. Візьми моє життя у свої руки. Очисти мене своєю кров'ю, доки я не засяю яскравіше від чистого золота у твоїх очах». Це припис для грішного гніву. Якщо силою, яка спричиняє ваш гнів, є егоїзм, тоді це добрий припис для грішного гніву. Іншим приписом буде панування. Якщо він Господь, тоді я раб. Іншим словом буде управління. Все належить Богу, в тому числі і я. Іншою концепцією буде розуміння та входження у Боже царство, в якому він цар, а ви підданий. Дізнаючись, що це означає любити Бога всім своїм єством, що означає покласти його в центр всього. Ці концепції є біблійним приписом для грішного гніву. Можливо, ви подумали, а чи існує праведний гнів? Чи існує така річ, як праведний гнів? Безперечно, існує. Саме тому апостол сказав, щоб ми переконалися, що ваш гнів не грішний. Праведний гнів існує. Звідки ми це знаємо? В Біблії слово «гнів» застосовується біля 300 разів. І 98% від них говорять про гнів Господній. А якщо Господь гнівається, тоді повинен існувати праведний гріх. Яка між ними різниця? Ми вже визначили різницю. Бог гнівається тоді, коли в цьому світі хтось зашкоджує його роботі. Добрим визначенням Божого гніву є наступне. Божий гнів – це винищуюча реакція досконалої святості проти несвятості. Також є інша спроба визначити Божий гнів. Божий гнів – це могутня реакція люблячого Бога на все, що шкодить об'єктам його любові. Старозавітній псалом говорить, той, хто любить Бога, ненавидить зло. Якщо ви любите Бога, тоді ви бажаєте виконувати його справи. Якщо ви святі, та ви його раби, і ви його управлінці, що ви відчуваєте, коли хтось заважає його справам? Якщо ви прочитаєте історію, ви відкриєте, що багато людей, яких Бог використовував найбільше для виконання його волі та його справ на землі, були дуже присвяченими, духовними, святими людьми.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 20 липня.
1: Краще трохи з правдою, ніж багато з кривдою. Книга приповістей, 16 розділ, 8 вірш. Нехай ваша чесність буде найбільшим багатством. Правда завжди переможе, навіть якщо її мало.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Мене звати Леся, і я вживала наркотики 6 років. А потім я реально почала шукати Бога і шукати істину. Він мені показався, те, що я хочу вам сказати, це, що коли шукаєш Бога, ти можеш його знайти. Він дуже до мене торкнувся, коли я хотіла себе, ну, через самогубство потирати свою життя. Він до мене торкнувся. Я один ніч дуже хотіла самогубство зробити. Я різала себе і думала, в мене нікого нема. Але я почала молитися, бо я знала, що в мене один шанс є, і це може бути Бог. Тобто я молилася і заснула. І для мене Бог дуже конкретно коснувся. Я полетіла в сон, як ракета, до самого вищого гору, і я побачила Бога. Він був як чудесний світ. І він мені сказав, що він дуже великий план для мене мав, і що він дуже мене любить, і що він хоче, щоб я вернулася до нього. Після цей сон, коли я встала вранці, я понімала, що Бог дуже великий ціль має для мене, і він не хотів, щоб я просто потирала свою життя. І після цього я вирішила в реабілітаційний центр вступити і далі іскати Бога. І він там мене підняв, і до цих пор він мене тримає. Я вже не вживаю наркотики вже майже 2 роки, і зараз я навчаюся в Київський біблійний інститут. І там я працюю з наркозалежними і допомагаю їх, щоб вони направилися свою дорогу на Бога. І якщо ви є такі, що маєте такі проблеми, я просто хочу вам сказати, що є вихід і є Бог, і він реально може тобі допомогти. Бо він, якщо він мені міг допомогти, то він вам теж може допомогти. І я просто зараз хочу з вами в місті помолитися, щоб ви відчували Бога. Давайте помолимося. Бог, Дух Святий, я прошу тебе, щоб ти просто повів цю молитву. І я хочу, щоб ти торкнув цих сердець, що чують мій голос зараз, Господі Боже. Я прошу, щоб ти просто привів їх до тебе, Господь. Ми знаємо, що ти великий і ти чудний, і ти можеш всякі чудеса зробити в їхній житті. Господі Боже, я благодарю тебе, що ти мене сюди привів. Я знаю, що це не випадково. Я просто прошу, щоб ти через свій благодать, через свій милость і через свій любов показав себе до всіх людей, що чують цю програму, і просто благослови їх і нехай вони до тебе підійдуть, направ їх на правильну путі. Во ім'я Ісуса Христа я прошу тебе.

0: 4327.
1: Чи потрібно боротися із єресями? У наші дні християни можуть називати єресю ту чи іншу конфесію або деномінацію. Але чи можна так міркувати? Чи потрібно якимось чином боротися із різнодумством щодо принципів віри? Ймовірно, що церква не повинна вести боротьбу із єресями, тому що Бог пообіцяв, що Він сам буде створювати церкву і оберігати її. «Я збудую церкву мою, і врата пекла не здолають її» – Матфія 16,18. Що Він сам захистить свою церкву від єресей, від нечистоти, від лжевчень. Бог створив церкву, і Він є главою церкви. І Він є глава тіла церкви. Колосянам 1,18. Безперечно, Бог зберігає, очищає і захищає її. Господь ніколи не залишав свою церкву. І ось я з вами по всі дні до кінця віку. Матфія 28,20. І, звісно, Він сам про неї попіклується. Але церква думає, що сам Бог, напевно, не впорається, тому йому потрібно допомагати. Церква взяла відповідальність замість Бога зберігати саму себе, вирішивши боротися із єресями. Боротьба зайшла настільки далеко, що одні віруючі брати у Христі убивали інших віруючих братів, тому що ті інші не так вірили у Христа, як вірили вони. Наприклад, у книзі «Слід крові» Кароль стверджує, що більш ніж 50 мільйонів християн померли мученицькою смертю від рук самих же християн. На думку ортодоксальних юдеїв, християнська релігія являється найкривавішою релігією на планеті, і такої думки дотримуються не лише юдеї. Все це відбувалося у християнській церкві лише через боротьбу із єресю. Цим самим осквернялася сама віра Христова і порушувалась заповідь «Не вбивай». Такі апологети християнства, як Августін Блажений, Фома Аквінський, благословляли не лише катування християн, але й убивства за те, що людина неправильно вірить в Ісуса Христа. Боротьба з єресями тривала у всі часи християнства і відбувалася у всіх конфесіях майже однаково. Католики гнали та вбивали вальденців і альбігойців. А протестант Кальвін спалив на вогнищі теолога Сервета. Реформатори Лютер і Цвінглі гнали анабаптистів через хрещення, натомість того ж Цвінглі Лютер вважав єретиком через причастя. Бачимо, що гоніння всередині церкви Христової – це не виключення, а стійкі правила, при тому для всіх конфесій. У наші дні фізичних катувань, слава Богу, вже немає, але розбіжності між християнами не просто залишаються, але щороку збільшуються. На сьогоднішній день, за інформацією різних джерел, існує від 2 до 3 тисяч християнських конфесій, а це значно більше, ніж у середні віки. І кожна конфесія стверджує, що тільки вона вірить правильно. Виходить, всі решта вірять неправильно. Виходить, усі вони єретики, якщо вірять по-різному. У такому разі виходить, що усі для всіх являються єретиками. Православний для католика – єретик. Католик для православного – єретик. Протестант для тих інших – єретик. Серед протестантів також йде боротьба. Між п'ятидесятниками, баптистами, адвентистами та іншими йде боротьба. Усі вони якоюсь мірою вважають один одного єретиками, не кажучи вже про свідків Єгови, мормонів та інших. Виходить так, що усі для всіх і окремо для кожного являються єретиками. Виходить, що якщо потрібно боротися з єресями, то потрібно боротися усім з усіма. То це ж просто якесь свято для сатани, коли брати ненавидять один одного, гонять, знищують, обмовляють один одного, руйнуючи церкву Христову. На жаль, саме так зараз усе й відбувається.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
1: Кожна конфесія стверджує, що тільки у них правильне вчення, тільки у них можливе спасіння. Можливо, богослов'я пішло не тим шляхом, є лише перевірка для віруючого, спасеться він чи ні. Це тільки любов, а не те, який у нього догмат віри. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. Усяке

0: хто ненавидить брата свого, є людиновбивця. А ви знаєте, що ніякий людиновбивця не має життя вічного, що в ньому перебувало б. 1 Івана, 3 глава, з 14 по 15 вірші. Виходить так, що тільки любов визначає наше спасіння. І доки християнин ще не любить, а ненавидить іншого християнина, який вірує в Ісуса Христа, він ще не спасений, він ще у смерті. У Біблії написано, що це немовлята у Христі, які ще не мають Духа Божого. Це люди, котрі відділяють себе від єдності віри, душевні, що не мають Духа. Іуди 1:19. Це немовлята у Христі, які керуються плоттю, яким не вистачило Духа Святого довіритися Богу в розумінні домобудівництва Церкви Христової. Бог пообіцяв нам, що Він сам буде створювати, годувати і гріти свою церкву, тому що ми – члени Його тіла. Бо ніхто ніколи не мав ненависти до своєї плоті, а годує і гріє її, як і Господь церкву, бо ми – члени тіла Його, від плоті Його і від кісток Його. Ефесянам 5 глава 29-30 вірші. Про плотських немовлят у Христі Павло говорить: «І я, браття, не міг до вас говорити, як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти. Та й зараз ще не можете, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете?» 1 Коринфянам 3 глава з 1 по 3 вірші. Бачимо, що суперечки і розбіжності щодо віри, щодо Христа виникають тільки у плотських немовлят, тому що людська, стара, гріховна природа ще сильна в них, і в них ще дуже мало Духа Божого. Безумовно, немовлята являються віруючими людьми, народженими згори, але такими, які ще керуються плотським розумом, а не Духом Божим. А той, хто керується Духом Божим, той вже керується Божою любов'ю. Любов Божа влилась у серця наші Духом Святим, даним нам. Римлянам 5:5. І ось саме ця любов є перевіркою правильності нашої віри. Улюблені, будемо любити один одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. 1 Івана 4:7. Вже абсолютно неважливо, чи виконуєш ти суботу чи ні, чи говориш іншими мовами чи ні, чи ставиш ти свічки у храмі чи ні. Важливо те, що якщо ти любиш, значить ти правильно віриш. А якщо не любиш, то неважливо, які у тебе правила віри, чи які в тебе знання Біблії. Ти ще не знаєш Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. 1 Івана 4:8. Той, хто не любить брата, той іще немовля, і йому ще потрібно вчитися у Христа, тому що сам Христос визначив, хто є його учнями. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Івана 13:35.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Тому для того, щоб бути в правильній вірі, потрібно перебувати в любові одне до одного. Потрібно бути у єдності між собою і намагатися поводитися гідно звання, до якого ви покликані, з усякою смиренно мудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберігати єдність духу в союзі миру. Одне тіло й один дух, як ви покликані в одній надії, покликання вашого. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх, і в усіх нас. Ефесянам 4 глава з 1 по 6 вірші. Тобто усі ми, неважливо до якої конфесії ми належимо, увірувавши в Ісуса Христа, отримали Духа Святого, і тепер Він є в усіх нас. Написано: «Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі». 1 Івана 4:15. Неважливо, яка це конфесія, якщо там визнають і сповідують Ісуса Христа Господом і Сином Божим, у них перебуває Бог Духом Святим, і це діти Божі. Через конфесію, через учителів, через проповідників ми тільки увірували, стали християнами. Але вирощує сам Бог. Хто такий Павло? Хто такий Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували. І до того ж, як кожному дав Господь. Я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог. А тому і хто насаджує, і хто поливає, є ніщо, а все Бог, який вирощує. 1 Коринфянам, 3 глава, з 5 по 7 вірші. Неважливо, в якій церкві, в якій конфесії ви увірували, головне, щоб там сповідували Ісуса Христа Сином Божим і Господом. У цій церкві ви всього лише народилися згори, а потім вашим зростанням займається сам Бог. І відбувається це через Слово Боже, через наповнення Духом Божим. Саме у цьому і полягає наша мета – перебувати у Слові Божому. Наповнюватися Духом Божим і проявляти любов одне до одного, не дивлячись на розбіжності у якихось догматах віри. Потрібно бути лагідними, смиренними, з довготерпінням ставитися одне до одного. Потрібно з любов'ю ставитися до представників усіх конфесій, тому що всі, хто вірує в Ісуса Христа, це одна церква, одне тіло Христове. Господь сказав нам: «Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього». 1 Івана 5:1. Якщо ви любите Бога, ви любите і народжену від Бога віруючу людину. Ми не повинні ділитися, сваритися. Так, розбіжності можуть бути, але це не означає, що ми повинні відштовхувати одне одного. Важливо пам'ятати, що ми – брати одне для одного, і що всі ми – єдині в Ісусі Христі.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 11. І сталося, коли Ісус перестав навчати 12 своїх учнів, Він звідти пішов, щоб учити і по їхніх містах проповідувати. Прочувши ж Іван у в'язниці про дії Христові, послав через учнів своїх, щоб його запитати:
2: «Чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого?»
1: Ісус же промовив у відповідь їм:
3: «Ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, і криві ходять, стають чистими прокажені, і чують глухі, і померлі встають. А вбогим звіщається добра новина, і блаженний, хто через мене спокуси не матиме».
1: Як вони ж відійшли, Ісус про Івана почав говорити народові:
3: «На що ви ходили в пустиню дивитися? Чи не очерет, що вітер гойдає його? Та на що ви дивитись ходили? Може, на чоловіка у м'які шати одягненого? Адже ж ті, хто носить м'яке, по палатах царських. По що ж ви ходили? Може, бачити пророка? Так, кажу вам, навіть більш як пророка, бо це ж той, що про нього написано: ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. По правді кажу вам, між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя, та найменший у Царстві Небеснім той більший від нього. Від днів же Івана Хрестителя й досі Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Усі бо пророки й закон до Івана провіщували. Коли ж хочете знати, то Ілля він, що має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. До кого ж цей рід прирівняю? До хлоп'ят він подібний, що на ринку сидять та вигукують іншим. І кажуть: ми вам грали, а ви не танцювали. Ми співали вам жалібно, та не плакали ви. Бо прийшов був Іван, що не їв і не пив. Вони ж кажуть: він демона має. Прийшов же син людський, що їсть і п'є. Вони ж кажуть: чоловік ось, ласун і п'яниця, він приятель митників і грішників. І виправдалася мудрість своїми ділами».
1: Ісус тоді став докоряти містам, де відбулося найбільш його чуд, що вони не покаялись.
3: «Горе тобі, Хоразіне! Горе тобі, Вівсаїдо! Бо коли б то в Тирі й Сидоні були відбулися ті чуда, що сталися в вас, то давно б вони каялися в волосяниці та в попелі. Але кажу вам, легше буде дня судного Тиру й Сидону, ніж вам. А ти, Капернауме, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. Бо коли б у Содомі відбулися ті чуда, що в тобі стались, то лишився б він був по сьогоднішній день. Але кажу вам, що Содомській землі буде легше дня судного, аніж тобі».
1: Того часу, навчаючи, промовив Ісус:
3: «Прославляю тебе, Отче, Господи неба і землі, що втаїв ти оце від премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив. Так, Отче, бо тобі так було до вподоби. Передав мені все мій Отець, і Сина не знає ніхто, крім Отця, і Отця не знає ніхто, окрім Сина, та кому Син захоче відкрити. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий».
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: Говорять наші світлі гості.
1: Мар'яна Поначевна про межу емоційності.
2: Ще складність в тому, що в мене підлітковий вік, і в мене є складність не переходити межу емоційності і все-таки бути єфесянам 6.1. Діти, повинуйтесь родителям своїм. Тому для мене, як ще для віруючої дитини, це досить складно, але, наприклад, особисто я підходжу до цього з точки зору домовності з Богом. Я зараз дивлюсь на життя таким чином, що якщо я домовилась з Богом, і якщо в мене є якісь з ним стосунки, то все інше влаштується. Я хочу відноситись до того, коли мама щось попросила, зі смиренністю. Не завжди в мене це виходить, але реально Бог мене змінює.
0: Світлі цитати світлих гостей. Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

0: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві. Ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині зростати у вірі». Господи, у Біблії написано, що Ти приділив міру віри для кожного. Я прошу Тебе, примножи віру моїх дітей. Нехай істина Твого Слова укоріниться в їхньому серці і щодня направляє їх. Я знаю, ми самі вирішуємо, довіряти Тобі чи ні. Допоможи моїм дітям зробити правильний вибір. Я молюсь про те, щоб вони завжди зверталися до Тебе з впевненістю, тому що в Тобі їхня надія. Нехай віра їхня буде здійсненням очікуваного і впевненістю у невидимому. Я прошу Тебе, дай їм таку віру, яка змогла б підняти їх над обставинами і невдачами, зміцнити їхню впевненість у тому, що все їм буде на добро. Нехай мої син і доньки міцно вірять у те, що їхні взаємини з Тобою – це найважливіше в їхньому житті. Нехай вони за власним бажанням, без усякого тиску приходять до Тебе. Я так хочу бути впевненою, що коли пройду свій земний шлях, віра моїх дітей буде достатньо сильною, щоб вони залишалися непохитними і завжди були успішними в Господі. Без віри догодити Богові неможливо, а без постійного слухання Слова Божого не можна мати віру. Тож прошу Тебе, Боже, навчи моїх дітей читати Біблію, слухати Твоє Слово і стати Тобі другом, як Авраам. Молюсь про те, щоб мої діти взяли в руку щит віри, яким зможуть погасити всі розпечені стріли лукавого. Молюсь про те, щоб вони міцно стояли в вірі, промовляючи: «Дякую Христу Ісусу, Господеві нашому, який дав мені силу, що Він визнав мене вірним, поставивши на служіння». Молюсь про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 4:16,21. Римлянам 5:1-2. Євреям 11:6. Марка 11:24. Матфея 17:20. Якова 1:6-8. Галатам 6:9-10. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: вами радіо Еммануїл.
1: Світле радіо Еммануїл.
2: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
3: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа знову приходимо до Тебе і дякуємо за наші сім'ї, за родини, які Ти дарував кожному з нас, хто вже має їх. І так приємно, маючи сім'ю, я маю своїх дітей, дякую Тобі за них, за кожного. Бачу, як вони ростуть і вже шукають Тебе через нас, батьків. Є діти, які не мають батьків. Так хотілося б, щоб вони також отримали всиновлення. Так само всиновлення Тебе, Отця Небесного, Батька Небесного, щоб вони отримали від Тебе це всиновлення. Щоб вони цю мали можливість прийти до когось і попросити захисту. Благослови, щоб вони назвали Тебе своїм батьком. Щоб вони повірили в Тебе. Всі діти-сироти України. Амінь.
2: Без перестанку моліться. Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли й ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
4: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
5: Еммануїл, Еммануїл.
6: Слухайте Світле радіо.
0: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Мене звуть Сергій Балюк. Ми говоримо про розчарування. Розчарування приходить в життя кожної людини. Це є невід'ємний атрибут людського життя. І ми говорили про тих двох учнів Ісуса Христа, які йшли з Єрусалиму в Емаус, в село. Йшли після 3,5 фантастичних років перебування з Христом, коли вони бачили чудеса, як сліпі прозрівали, як мертві воскресали, як каліки ходили, як прокажені очищались. Коли вони бачили, як з 2 рибок і 5 маленьких хлібців наситилося 5000 мужчин. Хіба це не фантастично? Коли погляд Ісуса, Його дотик, Його руки міняли все навкруги, їхнє життя мало зміст, їхнє життя кожний день давало нові виклики, вони пізнавали щось нове, а тепер Він мертвий. Що робити, коли Христос помер? Що робити, коли той, з яким ти зв'язав все своє життя, тепер мертвий і лежить в могилі? Ви не відчували такого? Можливо, ви проходите це тепер, тому це слово для вас. І могилою все не закінчується. Можливо, ви подібно до цих 2 учнів йдете з Єрусалиму, йдете в своє село. Може, шукаєте знову свою домівку, але її вже нема. Біль, розчарування, смуток, горе, печаль. Вони не йдуть, вони просто бредуть. І ви знаєте, що в серці кожної людини є куточки, де ховаються різні жалі. Інколи ми не хочемо їх позбуватись. Але є альтернатива цьому стану. І це не відчай, а вдячність. Сум за втратами є першим кроком від зневіри та відчаю до вдячності. Приходять сльози. Не стидайтесь плакати. Плач – це від Духа Святого, так само, як і радість. Після сліз, після смутку приходить вдячність. Так само, як після шторму, бурі, грому і сильної зливи чи дощу сходить знову чисте, умите сонце. І наша земля по-інакшому реагує на Божу благодать. Так наша душа, яка зрошена сльозами і смутком, для неї знову сходить сонце правди, і в його проміннях є наше уздоровлення. Жити з вдячністю – це приймати життя як дар, за який ти вдячний. Ви знаєте, що вдячність не є природною відповіддю на життя, особливо тоді, коли є серія втрат. А ви знаєте, що наше життя – це постійні втрати. І чим більше ми живемо, здавалося, ми більше набуваємо, але якщо подивитися, ми більше втрачаємо. Чим старший ти, тим менше в тебе залишається твоїх друзів, твоїх братів і сестер, які старші за тебе. І проходить момент, ти найстарший. Краса і цінність життя тісно пов'язана з його крихкістю і смертністю. Як сказала Маргарет Тетчер, що людська цивілізація знаходиться на дуже тонкому шару. І подумайте, над нами космос, метеорити, мільйони кілометрів, а під нами розпечена магма. І ось на такому маленькому шарі ми, ґрунту, ми поміщені Богом. Краса і цінність життя тісно пов'язані з його крихкістю і смертністю. Ми можемо також переконатися в цьому, беручи квітку, дивлячись на життя метелика, дивлячись на тендітні його крила, дивлячись і песячи мале дитя. Там є крихкість, і там є дар. І це наша радість. І це наше захоплення. Молитва про помилування є визнанням того, що ми не звинувачуємо Бога, ми не звинувачуємо інших людей, ми не звинувачуємо світ за наші втрати. Ми кажемо: Боже, будь милостивий до мене, грішника. Це коли ми беремо на себе відповідальність навіть за біль, вчинений ненавмисно. Тоді звинувачення перетворюється у визнання власної ролі людській слабкості. Учні, що йшли в Емаус, сумували, бо втратили того, у кому були всі їхні сподівання. Але вони також розуміли, що Христа розіп'яли їхні старші. Вони це й визнали. Їхній смуток пов'язаний зі злом. Злом, яке вони можуть розпізнавати у власному серці. Дуже важливо побачити зло в своєму серці. Інакше втрата не буде мати змісту. Інакше втрата принесе суцільне розчарування. Вдячність є невід'ємною від співвідповідальності за зло, яке оточує і опановує нас. Доки ми будемо нарікати на важкий час, на важкі обставини, які змушені терпіти, на важку долю, ми ніколи не зможемо прийти до покаяння. Покаяння може прорости тільки з сокрушенного серця. Якщо наші втрати – це фатальність, то досягнення – це фортуна. Але фатальність не веде до покаяння, як і фортуна не веде до вдячності. Сокрушенне серце не звинувачує, а визнає власну частку в гріховності світу і таким чином стає готовим до прийняття Божої милости. Твердий, сухий ґрунт не може прийняти воду, і жодне насіння не може прорости в ньому. Лише подрібнений ґрунт може прийняти воду і дати насінню можливість рости і приносити плід. Сокрушенне серце є відкрите, щоб прийняти воду Божої благодаті. Хтось скаже, хіба може бути вдячність із сокрушенного серця? Хіба усвідомлення своєї відповідальності за зло не паралізує нас? Так, але гріх не пізнається без пізнання благодаті. Щоб пізнати гріх, потрібно пізнати певну міру Божої благодаті. Жодну втрату не можна оплакувати без хоч якоїсь надії, що ми віднайдемо нове життя. По дорозі в Емаус учні розповідали історію своєї великої втрати. А ще вони сказали про дивну історію, про жінок, що знайшли гріб порожнім. Але хіба можна вірити жінкам? Ці мужчини були скептиками. Для них картина розп'яття і смерті була більш реальнішою, аніж картина воскресіння і пустого гробу. Але разом з тим було свідчення й інших. Дехто, дивлячись на своє життя та життя оточуючих, хоче сказати: «Забудьмо про це, усе скінчилося, ми мріяли про кращий світ. Правда відкрила нам очі. Тепер ми знаємо, що це все було тільки ілюзією. Ми сподівались на краще життя в Україні, ми сподівались на кращого президента, чи на кращий уряд, чи на кращого начальника, чи на кращого пастора, чи на кращу церкву. Все закінчилося. А коли подивимося в себе, ми побачимо той же незмінний характер, з яким ми боролися все життя, всі ті же вкорінені погані наші звички, ту же заздрість, почуття зневіри, хвилини помсти, злоби. Подивимося світ, бачимо злочини, муки, війни, експлуатація. І все це відкрило нам гірку правду, що сподівання нашої молодості, романтичної молодості, були розп'яті, а тепер померли. Але я хочу сказати вам, є й інші історії. Ми чуємо разом серед цих свідчень свідчення про прощення, про зцілення, про добро, про красу і про правду. Попри наш цинізм, попри наш скептицизм, існує глибока спрага любови і єдності. Ми грішники. Все безнадійно. Все втрачено. Нічого не лишилось від наших надій та мрій. Але з'являється голос. Я маю

0: і саме, можливо, як сотні інших людей. Але його слова торкаються вашого серця. Але його слова торкаються вашого духа. Але його слова торкаються струн вашої душі. І ваше серце починає бриніти. Ваше серце починає оживати, тому що є голос Божий, є голос Божої благодаті, розчароване, розбите серце. Будь-ким, чи церквою, чи пастором, чи урядом, чи державою, чи з фінансовою кризою, чи економічною кризою, чи будь-якою втратою. Приходить Божий голос в твоє життя. Приходить нова весна. Приходить новий час. Час Божої благодаті для тебе. Як воскрес Христос, так і воскресне твоє життя. Я хочу помолитися за вас. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа я молюся, щоби Дух Твій Святий зійшов на тих, хто слухав це слово, щоби благодать Духа Святого опустилася на них. Господь, я молюся, щоби приєднався цей третій до них, приєднався Ти, Ісус, і щоби Ти сказав слово життя в їхнє серце. І тоді вектор їхнього життя поміняється в іншу сторону, і вони не підуть, вони побіжать знову, щоб знайти тебе і зустрітись з тобою. І це буде так, і нехай буде так. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: меня любовь.
1: Ми сьогодні почуємо голоси людей, які не просто є частиною Світлого Радіо, але також вони є оцею частиною забезпечення Світлого Радіо. І от перша людина в нашому ефірі, і ви точно, знаєте, є пісні, які спізнаються з перших нот, от ви цей голос 100% пізнаєте. В'ячеславе, добрий день.
2: Вітаємо вас.
3: Добрий день всім. Дякую, що не забуваєте.
1: Да. Та ви що, як ми можемо забути? Дорогі слухачі, це В'ячеслав Васечка. Ви знаєте його пісні, ви багато разів чули спілкування з ним в ефірі. В'ячеслав – це завжди, знаєте, такий позитив, який приходить як свято на наш ефір. І ми дуже раді, що ми змогли до вас додзвонитися. Оце і ранок почати з розмови з вами. І ще ми дізналися, що ви підтримуєте Світле Радіо також фінансово. Це правда? Чи ми щось там не те сказали?
3: Я думав, що це буде тайна. Ну, раз ви
1: не можемо, не можемо
3: озвучити, хай це буде во славу Господа Христа.
1: А чому ви це робите?
3: Є таке розуміння, там допомога, жертва, да. І я над цим роздумував, і знаєте, Бог спочатку дивиться на саму людину, а потім тільки на жертву. Як, знаєте, написано, Бог подивився на Авеля, а потім на його жертву і прийняв. А на Каїна і на його жертву, ну, Бог не прийняв. Це повинно бути в серці, і Бог бачить саме серце, оце побудження. Тому що в любові завжди є жертва, а в жертві не завжди є любов. Отакі речі. І коли Бог побуджує людину допомагати, це одна справа. А коли людина під кнутом це робить, так, ну, условно, це інша справа. Коли він самоправедність хоче продвинути і так далі. Так ось, я хочу сказати ще важливий момент в пожертвах допомозі Світлому Радіо. Є те, що ми це робимо в ім'я Ісуса Христа, це повинно бути відкриттям. І це, і знаєте, важче всього бути постійним в цьому. Колись я так час від часу щось там надсилав, і чи кудись там жертвував, да, і час від часу. Так, є настрій, я пожертвував, нема. Ну, потім я

0: А ось коли Бог відкриває, до речі, саме про радіо «Світло», був такий тихий, ніжний голос: «Роби це, роби». Тобто будь вірний в малому, Бог каже, і ви далі знаєте, да? І я так почав потихенечку. Знаєте, воно як жертвуєш, воно радість приносить на серце. І я зрозумів, що це від Бога, що воно приносить саме радість і мир всередині. Да, це емоції, але це духовні емоції такі, якщо можна так сказати. Тому я всім бажаю чути голос Божий, бути в спілкуванні з Господом і в спілкуванні з Світлим Радіо і допомагати цьому радіо. Бо це дійсно радіо від Бога. Я вам кажу, як є, без всякого пафосу. Я вас люблю і обіймаю, і дорожу дружбою з вами.
1: Ой, навзаєм. Навзаєм.
2: Ми вас
1: дуже раді вас чути. І до нових зустрічей в ефірі.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок, дорогий Господь. Дякуємо тобі за сьогоднішню ніч і за новий день. Благослови папу, маму і мене, щоб в усіх наших справах був успіх, щоб ми не зробили нічого поганого. От твої ангели нас берегли. На Ісуса Христа. Амінь.
2: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
3: Привіт, Ігнашко! Як справи? Як настрій?
2: Привіт, зайчику! Ось бачиш, збираюся їхати разом з тобою до міста у наступні вихідні. Все, як і ми домовлялися. Матуся мене з тобою відпускає. І моя старша сестричка також буде з нами.
3: Ага!
2: І знаєш, що тобі скажу? Вона пообіцяла, що ми відвідуємо парк атракціонів. Ой, це ж так чудово! І тому настрій у мене такий самий чудовий. Я весь в очікуванні цієї подорожі.
3: Вау, як все добре! Радий чути хороші звістки. Але ж ти пам'ятаєш, що перш ніж їхати до міста, ми маємо з тобою вивчити правила дорожнього руху для пішоходів.
2: Так, тому я на тебе так дуже сьогодні чекав. Ми маємо сьогодні засвоїти, як поводитися, якщо потрібно перейти на інший бік дороги, по якій несуться машини.
3: Де тут моя книжка з правилами? Зараз знайду все. Є! Слухай уважно. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, підземних і наземних. А коли їх немає, на перехрестях, по лініях тротуарів або узбіч.
2: Тобто я не можу перебігати дорогу всюди, де мені заманеться?
3: Саме так! Ти повинен спершу пошукати пішохідний перехід.
2: А що робити, якщо немає переходу?
3: Ну, якщо ти не бачиш переходу або перехрестя, а дорога має не більше 3 смуг, дорогу можна переходити в місцях, де її добре видно в обидва боки. І лише після того, як ти упевнишся, що небезпеки немає. Але будь дуже і дуже обережним. Ти не можеш переходити дорогу будь-коли, як заманеться. Потрібно керуватися сигналами регулювальника або світлофора.
2: О, але ж я такий маленький, ніжки короткі, швидко бігати не вмію. А якщо я не встигну перебігти через дорогу, допоки немає машин? Або на світлофорі раптом загориться червоне світло?
3: Зараз подивимось, що там далі написано. Пішоходи, які не встигли закінчити перехід проїзної частини дороги одного напрямку, повинні перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки на середині проїзної частини, і можуть продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофора чи регулювальника, та переконаються в безпеці подальшого руху. Тобі тут все зрозуміло?
2: Так, трохи складно, але я зрозумів. Якщо я не встигну перейти дорогу, то маю залишитися на середині доти, доки це не буде безпечно для мене перейти її далі.
3: Саме так!
2: Машини часом бувають дуже небезпечними. Ось одного разу, коли я хотів перейти через дорогу, за автомобілем, що стояв біля тротуару, виїхав великий жовтий автобус. Так мене тоді налякав.
3: Ого! Ось, слухай далі уважно. Це якраз про те, щоб ніякі автобуси тебе не лякали. Якщо ти маєш вийти на дорогу за чогось, що не дає тобі можливість бачити машини на проїжджій частині дороги, наприклад, автомобіля, який стоїть біля тротуару, ти маєш спочатку уважно подивитися, чи не наближаються машини, які можуть потім в тебе неочікуного налякати. І тільки потім переходити дорогу. Все тобі ясно?
2: Якщо мені треба перейти через дорогу, я йду із-за якоїсь перепони, я повинен впевнити, що ніяких машин здалеку не наближається, особливо автобусів.
3: Так-так, саме так.
2: Слухай, а мене ось давно цікавить одне питання. Чому рейсові автобуси зупиняються лише на зупинках, а не всюди, де треба мені?
3: А ти тільки не уяви, що б коїлось на вулицях, якби автобуси або тролейбуси, або навіть трамваї чи метро зупинялись там, де б хотіли їх зупинити пасажири. То була б суцільна плутанина, чи небезпечна. Тож чекати свій автобус чи тролейбус тобі потрібно на зупинках, а якщо вони відсутні – на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху.
2: А пам'ятаєш, ми з тобою якось каталися в трамваї, так у нього зупинка була прямо посеред дороги.
3: Так, пам'ятаю, таке буває. Про це в правилах дорожнього руху далі написано. Ось, читаю. На трамвайних зупинках, де немає посадкових майданчиків, дозволяється виходити з трамваю на проїзну частину, але лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая. А після висадки необхідно дуже швидко залишити дорогу.
2: Ну, це природно, нічого складного. Якщо я приїхав на свою зупинку, то маю йти додому. Що мені ще робити на проїжджій частині вулиці? Дома набагато цікавіше.
3: І правильно зробиш, бо дорога, по якій їздять машини, не іграшка.
2: Справді, дорога, по якій їздять машини, зовсім не іграшка.
3: Слухай, тут іще трохи є читати, але я дуже ще з тобою у волейбол хочу пограти. Щось ми засиділися. Може, давай дочитаємо завтра? Все одно в місто поїдемо за кілька днів, і ще є час.
2: А я ось щойно хотів тобі запропонувати те ж саме. Побігли, ще й вовчення у нашу команду запросимо.
3: Класна ідея! Давай, біжимо швиденько!

0: Сьогодні я щасливий, а завтра можу бути сумним, а потім знову веселим. А у тебе теж так само? А що робить щасливим тебе? А що розчаровує? Можливо, є речі, які б ти хотів змінити? Барсачок Ігнашка.
1: Хто сіє щедро, той щедро й зжатиме.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Черкаська область. У Черкаській області є багато чудових місць, де нам із вами буде цікаво побувати. Спочатку ми вирушимо в Букський каньйон. Каньйоном називають глибоку річкову долину і дуже крутими схилами з вузьким дном. Це місце незвичайне для Центральної України. Здається, що потрапляєш у гори. Річка з назвою Гірський Тікіч прорізала собі шлях крізь гранітні береги. Довжина каньйону близько 1 кілометра. Він дуже вузький, глибокий і звивистий. Тут можна побачити і пороги, і вири, і навіть маленький водоспад. У місті Умань є дендропарк Софіївка. Його вважають шедевром садового паркового мистецтва світового рівня. Шедевр – це щось таке дуже майстерне, мицьке. Шедевром може бути, наприклад, картина, скульптура, будівля або навіть парк. У дендропарку є ставки з острівцями і містками, водоспадики, альтанки, скульптури, вирубані в скелях гроти і навіть підземна річка Стікс. Так називалася міфічна річка у давніх греків. У дендропарку Софіївка усе зроблено в стилі старогрецької міфології. Черкаська область знаменита не лише красивою природою. Тут, у селі Моринці, народився славетний український поет Тарас Григорович Шевченко. Збірка віршів Тараса Шевченка «Кобзар» відома всьому світові. Кобзарями за старих часів називали українських народних співаків, які грали на кобзі або бандурі та співали пісень про народних героїв. Багато віршів Тараса Шевченка присвячено героїчному українському народові. Саме тому поети часто називають кобзарем. На Черкащині створено національний заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка».
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!
3: Найсмиреннішим з людей був Господній раб Мойсей. Йшов до Бога на Сіон і отримав там закон. Йов хворів, ридав, страждав, Бога кликав, умоляв. Хоч хворів він на проказу, Бога не ганьбив ні разу. Авраам, Господній друг, вірний серед Божих слуг, був готовий він для Бога дати в жертву сина свого. В храмі Самуїл служив, там з дитячих років жив. Перед Господом стояв, голос Божий чув і знав. Прикладів багато є, їх святе письмо дає. Щоб палало серце в нас, віри вогник, щоб не згас.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Гладь коня вівсом, а не батогом. Чом татусь такий лихий? Я ж не винен, що малий. Хіба можна так робити? Чом не може він любити? Так, як пестить лиш матуся. Я до неї притулюся і щасливий аж до краю. Молимось за твого татка. Змінить його Бог наш, батько.
2: Вірш на це прислів'я написав Олексій Полосін.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
4: Нині благословляйте Господа всі раби Господні, що стоїте у храмі Господнім у дворах дому Бога нашого. Вночі підносьте руки ваші до святині і благословляйте Господа. Благословить і тебе з небесного Сіону Господь, який створив небо і землю. Слава!
3: Псалом 133, вірші з 1 по 3.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 20 липня.
2: Хто не любить науки, той нерозумний. Книга приповістей, 15 розділ, 32 вірш. Цінуймо кожну можливість для навчання та зростання, адже знання – це скарб, який завжди з нами. Бажаємо благословенного дня, сповненого нових відкриттів.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Добрий Господь, вічний і всемогутній, ми дякуємо Тобі за те, що Ти любиш людей, Ти піклуєшся про людей. Дякую Тобі за це радіо, дякую Тобі за тих людей, які слухають, тих людей особливо, які приймають участь в підготовці цього радіо, тих, хто завдяки чиєму служінню або через доброму серцю це радіо існує. Благослови, будь ласка, всіх тих, хто слухає, всі сім'ї на Україні, в всьому світі, щоб Твоя сила, Твоя слава була в кожній сім'ї, щоб шлюб був насолодою і життя в шлюбі було щастям. В ім'я Твого Сина ми молимося. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Сьогодні пропонуємо вам подорож до Чорного моря. Є там такий острів Джарулгач. Якщо ви про такий не чули, залишайтеся у рубриці «Моя Україна». Дізнаєтесь дещо про нього. Це найбільший за площею острів України у Чорному морі. Його площа становить 62 квадратних метрів. Проте, не дивлячись на таку велику територію, ніякого економічного чи політичного значення острів немає. Фактично, Джарулгач можна вважати незаселеним. Перші згадки про це місце можна зустріти у роботах древніх авторів Геродота і Птолемея. Міф про створення коси відноситься до періоду Троянської війни. За деякими джерелами згадується острів і в легендарній Одіссеї, у якому із епізодів книги Одіссей зі своєю командою потрапили на Козій остров. Як говорилося раніше, жителів на острові немає. Це, звичайно, причорноморська рівнина із відповідною різноманітністю трав, лікувальними грязями, джерелами прісної води. На острові проходить міграція птахів. Мешкають олені, лані, лисиці, кабани, дикі зайці. В 1923 році Джарулгач був включений до складу національного заповідника Асканія-Нова. Був створений і приморський заповідник, який проіснував лише кілька років. Недоторканний статус повернувся до острова тільки 82 роки потому. За наказом президента України Віктора Ющенка був створений Джарулгацький національний природний парк для збереження об'єктів наукового, естетичного та оздоровчого значення. А із північного боку є берег піщаний з великої кількості морської трави, є солоні озера із типовими для такої місцевості рослинами, є степова частина острова. Південна сторона користується найбільшою популярністю серед туристів, являє собою піщаний берег із кучугурами. Однією із візитних карток острова є маяк, точніше два маяки – старий і новий. Старому вже більше 100 років. Встановили його іще у 1902 році за проєктом майстрів із Парижа. Зараз він стоїть біля самої води. Хоча під час будівництва він знаходився на відстані 200 метрів від моря. Окрім маяків, тут є і кілька будівель. Деякі з них уже наполовину у воді. А ще є джерело прісної води. Другий маяк зовсім новий, він був побудований у 1997 році. Знаходиться він у півсотні метрів від старого. Працює практично без людської допомоги. Вдень він накопичує сонячну енергію, а вночі автоматично працює у режимі проблиску. Все, на сьогодні подорож завершується. До наступних зустрічей, до завтра о цій же порі у рубриці «Моя Україна».
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Вікно серця. Подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабли вашими душами. Євреїв 12:3. Однією з найдивовижніших здібностей людського розуму є здатність зосереджувати свою увагу на чомусь, що він обирає. Ми можемо зупинитися і сказати своєму розуму: «Думай про це, а не про те». Ми можемо зосередити свою увагу на певній думці, картині, проблемі чи надії. Це дивовижна спроможність. Я сумніваюся, що вона є у тварин. Мабуть, вони не здатні до саморефлексії, а радше керуються імпульсами та інстинктами. Чи не нехтуєте ви цією великою зброєю в арсеналі вашої війни проти гріха? Біблія знову і знову закликає нас використовувати цей чудовий дар. Давайте візьмемо цей дар з полиці, струсимо з нього пил і почнемо належно використовувати. Наприклад, Павло говорить у Римлян 8:5-6. Ті, котрі налаштовані за тілом, думають про тілесне, а ті, які за духом, про духовне. Адже тілесні задуми – то смерть, а задуми духа – то життя і мир. Це просто приголомшливо. Те, на що ми налаштовані, визначає, чи йдеться про життя, чи про смерть. Багато з нас стали занадто пасивними у своєму прагненні до змін, цілісності та миру. У мене таке відчуття, що в наш терапевтичний час ми розвили пасивне мислення, яке полягає в тому, щоб просто проговорити наші проблеми, розібратися з нашими питаннями або виявити коріння нашої зламаності в родині, де виросли. Але я бачу в Новому Завіті набагато агресивніший, активний підхід до змін, а саме налаштування власного розуму. «Думайте про горішнє, не про земне» – Колосян 3:2. Нашими емоціями значною мірою керує те, про що ми думаємо, на чому фокусуємо свій розум. Наприклад, Ісус сказав, що емоцію тривоги можна подолати в залежності від того, що ми розглядаємо. Дивіться на ворон, дивіться на лілії. Луки 12:24-27. Розум – це вікно серця. Якщо ми дозволимо нашому розуму постійно фокусуватися на темряві, серце відчуватиме темряву. Але якщо ми відчинимо вікно нашого розуму до світла, серце відчує світло. Ця чудова здатність нашого розуму фокусуватися і розмірковувати перш за все призначена для того, щоб думати про Ісуса. Євреїв 12:3. Отже, давайте зробимо наступне. Подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабли.

0: не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
1: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногу і Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
0: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.

0: Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським.
1: Цитата з Біблії.

твоєму кадрі є люди, що потребують уваги, а ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черевиках. Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд, це для тебе екзамен.

0: твоєму кадрі є люди, чужі і рідні по крові. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Бо хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближні – це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав третій півень. Чи, може, ти кинеш хмизу і спалиш когось в багатті? Чи обігрієш поблизу вдову з дітьми в зимній хаті?
1: В твоєму кадрі є люди, люди озерця. Ти маєш їх помічати, відчути їх серце. Озирнися навколо, знайди ту людину, розтягай свою душу, наче резину.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогоднішня і наступна передача стосуватиметься написання і вимови прізвищ і чоловіків, і жінок. А також будемо поповнювати свій риторичний словничок. Вирушаємо!
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, дізнаємося про правопис прізвищ і прізвисько, утворених із двох або кількох слів. Подвійні прізвища та псевдоніми, якщо складаються із двох самостійних слів, кожне із яких могло б функціонувати в ролі окремого прізвища, пишуться через дефіс. Білецький-Носенко, Гулак-Артемовський, Квітка-Основ'яненко, Немирович-Данченко, Нечуй-Левицький, Чорний-Діденко. Через дефіс. До ненормативних орфографічних варіантів належить написання через дефіс прізвища українського поета Драй-Хмари. Прізвища подібного типу, утворені із двох основ наказової форми дієслова та іменника, слід писати разом. «Верни, гора, затули вітер, не пий вода, перебий ніс, підкуй муха, не дай каша, тягни рядно» та багато інших. Разом треба писати також прізвища, що є лексикалізованими словосполученнями. «Великий чоловік», «Малий чоловік», «Пані, будь ласка», «Для Бога», «Добрий день», «Тетяна, отче наш» та багато інших. Прізвиська, утворені поєднанням слів, пишуться окремо, причому кожне слово із великої літери. «Чорне лихо», «Іван волове око», «Степан тигряча смерть». Проте прізвиська цього типу не можна плутати із прикладками, які часто вживаються у фольклорі, поряд із іменами для характеристики персонажів. Такі прикладки слід писати через дефіс із власним іменем із малої літери. Іван Царенко, Іван Солдат, Кирик Мужичок. Між власним ім'ям і розгорнутою прикладкою ставиться тире «Іван тире мужичий син». Рідше кома «Іван кома селянський син».
0: Українською на українську і навпаки.
1: А тепер поповнюємо наш риторичний словничок завдяки книзі Галини Сагач. «Дивуєшся дорогоцінності нашої мови, що ні звук, той подарунок. Все зернисте, крупне, як самі перли. І правда, деякі назви ще дорогоцінніші за саму річ», сказав Микола Гоголь.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Один бухгалтер повернувся додому в гарному настрої. В елегантній паперовій торбинці, червоній з жовтим бантом, приніс свою покупку – нові штани. Побіг у кімнату, щоб одягнути їх і похвалитися перед родиною. Однак виявилося, що штани надто довгі. Чоловік подумав – нічого, удома є троє жінок, які вміють шити – дружина, дочка і теща. Попрошу котрусь із них, щоб укоротили штани. Докладно виміряв, наскільки потрібно їх укоротити, та пішов у кухню до дружини. «Люба, вкороти мені штани на 7 сантиметрів». Дружина невдоволено подивилася на нього і сказала: «Не маю часу, до того ж я не служниця». Чоловік не втрачав надію. У кімнаті перед телевізором сиділа теща. «Чи ви могли б укоротити мені штани на 7 сантиметрів?» «Не тепер. Хочу подивитися свій улюблений серіал, а потім маю зустріч у клубі «Третє століття». Бухгалтер знайшов доньку. Вона вдавала, що вчиться, а сама телефонувала нареченому. Батько попросив її допомогти, та вона відповіла, що це неможливо, бо через 3 дні має іспит. Нещасний чоловік поклав штани на крісло. Наступного дня пішов на роботу в старих штанях. Дружина згодом подумала: «Шкода його, зле я вчинила. Взяла штани та й укоротила їх». Через кілька годин, побачивши штани на кріслі, теща подумала: «Вкорочу їх. Добре, що зможу допомогти». І вкоротила їх на 10 сантиметрів. Через деякий час донька, побачивши штани, подумала: «Бідний тато, всі про нього забувають. Вкорочу йому штани». «На скільки сантиметрів просив їх вкоротити? На 7 чи на 17? Вкорочу на 15». Відрізала і старанно обметала. Коли задоволений чоловік поміряв штани, виявилось, що вони ледь сягають колін. Друзі, неможливо виміряти цінність родинного дому ні метром, ні в кілограмах. Так само, як неможливо визначити межі весняного вітерця чи обчислити аромат троянди. Дім означає любов і турботу тих, хто в ньому мешкає.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Рожнятківська з благодійного фонду «Карітас» про глибину самого себе.
2: Зараз це така тенденція шукати себе. І всі кажуть, шукай себе, і ти там відкриєш якийсь скарб великий, ти відкриєш, яка ти гарна людина, і ти відкриєш спокій, мир. І людина вірить, і людина починає шукати, копати, доходить там в глибину, а там, ну, якось так не так вже й гарно. І щось там ніяких скарбів не знаходить. І ми кажемо, що, ну, на цьому закриватись не можна. Не можна зупинятися на цьому, треба вийти до іншої людини. Обов'язково.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Відступіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого. Почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв. Нехай соромляться і устрашаться всі вороги мої, і нехай з соромом біжать і зникнуть дуже скоро.
1: Псалом 6, вірші з 9 по 11.

небеса, ти відгукнешся. Заглянеш в очі і плеча торкнешся. Побачиш, що в душі поспівчуваєш, там і неспокій радістю здолаєш.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Боже, ми сьогодні молимось за нашу країну. Ти дав нам можливість народитись і жити в цій чудовій країні. Сьогодні ми просимо Тебе, щоб Ти благословив наших правителів і нашого президента. Ми просимо Тебе, щоб Ти дав їм мудрості, щоб вони могли мудро управляти країною. Ми просимо Тебе, щоб Ти дав їм страх Божий, щоб вони завжди пам'ятали, що Верховний президент, Верховний правитель всієї землі Ти. І все залежить від Тебе. Ми просимо Тебе, щоб Ти благословив всю нашу країну, щоб Ти благословив всі гілки влади, щоб Ти благословив наших людей, українців, щоб Ти зупинив війну в нас на Україні, щоб Ти благословив нашу землю. Ще раз ми дякуємо Тебе за все. Великий наш Бог, Отець і Святий Дух. Амінь.

0: Відстані не стануть на заваді нам. Еммануїл. Бог з нами.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Любові.
1: Ми от говорили, що у нас можна додзвонитися до нашого бухгалтера Тетяни Миколаївни і розпитати, як там що, якщо щось цікавить. Давай ми це зараз і зробимо. Тетяна Миколаївна, з днем народження, радіо вас!
2: У-ху!
1: Дивіться, ви зараз в прямому ефірі, вас всі чують, і ми от кажемо, що вам можна різні фінансові питання ставити, і ми от теж хочемо вас попитати про добровільну допомогу для Світлого Радіо. Ми от казали, що люди, які перераховують добровільну допомогу раніше, є нашими партнерами, рахунок не змінився, так, для цієї акції? Ми правильно кажемо? Для насіння любові, для марафону?
3: Так, звісно, у нас всі реквізити, вони вже не змінні, у нас років 7, мабуть. Так що ви можете абсолютно спокійно використовувати ті реквізити, які у вас є. Але якщо вам незручно, наприклад, тому що зараз ці рахунки, там 29 знаків, будь ласка, я буду дуже рада, якщо ви мені зателефонуєте. Запишіть, будь ласка, мій номер, бухгалтер. Я зараз на лінії, будь ласка, телефонуйте. 099-207-58-22. Будь-яке питання, яке у вас буде, ми з вами вирішимо. І підберемо саме той варіант, який буде саме зручний для вас. Навіть я вам зможу продиктувати 29 знаків, і ви просто запишете всі наші реквізити.
1: Чекайте, не кладіть слухавку. Ще два маленьких технічних, суто технічних питання. Перше, там, коли при кожному платежі є таке поле коментар. Чи можна там писати, окрім добровільна допомога, наприклад, привіт передати Світлому Радіо, або там
2: привітання з днем народження.
1: Привітання з днем народження, чи місце святого письма. Знаєте, щось таке хороше?
3: Ні, я вас дуже прошу, дорогі слухачі, не робіть, будь ласка, цього. Чому? Тому що ми все-таки з вами, ми юридична особа. І ці всі формулювання, вони просто дають відзнаку, який саме це платіж. Цей платіж – це добровільна допомога. Там не може бути ніяких додаткової інформації, окрім призначення платежу. І такі речі, як «ми вас любимо», «слава Богу», або «сім'я», вони неприпустимі. Приходить фінансовий інспектор, перевіряє платежі, каже, вибачте мене, тут написано, прошу вас молитися, і 21 ім'я. Ви що, берете кошти за молитви? Або вам перераховують за благословіння? Я вас дуже і дуже прошу, не робіть цього. Пишіть тільки добровільна допомога від такого-то і такого-то, і ваш номер телефону, це обов'язкові реквізити, які робить банк. А особливо я вас дуже прошу ті, хто перераховують поштою. Саме там можуть бути некоректні формулювання. Не можна писати за радіо або за радіоточку інколи ще пишуть. Це неприпустимо. Дуже прошу, пишіть просто добровільна допомога. Лаконічно і просто.
1: Тетяна Миколаївна, останнє запитання. Знаєте, є багато людей, які кажуть, я не маю багато грошей. Я б з радістю підтримав радіо, там, мільйон доларів, або там тисячу доларів би перерахував. Але в мене там дуже обмежений ресурс. От скажіть, якщо там хтось, 50 гривень переведе, або навіть 21 гривню на честь Світлого Радіо, ви помітите взагалі цей платіж? Він потрібний? Чи от такі мелочі, може, і вже
2: і не варто, і не актуально?
1: Да. Скажіть.
3: Я вас дуже просто. Звісно, якщо всі наші слухачі будуть перераховувати хоча б цю маленькі кошти, це все одно буде більша сума, ніж одна людина з Хаменеця перерахує, там, наприклад, 1000 гривень. Знаєте, в цьому дуже важливо, щоб була постійна допомога. І ми раді і вдячні за будь-яку підтримку в будь-якій сумі. Просто можна налаштувати такий регулярний платіж, щоб банк вам перераховував по 10, по 20, по 30 гривень. Ми бачимо всі ці кошти, і ми вдячні за кожну суму, тому що ми розуміємо, що лепта вдови в очах Господа, вона так же цінна і важлива, як і всі інші пожертви. Так що щиро дякуємо за будь-яку підтримку.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле Радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами, тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіє в Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Погода на Світлому радіо Еммануїл.
3: Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 20 липня, понеділок. В Україні 9.14 на зв'язку Світле Радіо. З вами ведуча Лілія Нецепорович. Вітаю вас! І давайте разом подивимось,

Тепла. На півдні та сході країни підніметься до 33 градусів, а у західних областях – від 22 до 27 градусів тепла. На Київщині сьогодні прогнозуються короткочасні дощі, грози. По області в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура по області 25-30 градусів, а у Києві від 27 до 29 градусів тепла. У Чернігові та Сумах значні дощі. Температура від 25 до 28 градусів тепла. У Харкові дощі не прогнозуються. Температура від 28 до 30 градусів. На заході пройдуть короткочасні дощі, а саме у Львові буде похмуро. Температура 22-24 градуси та короткочасний дощ. У Чернівцях температура 24-26 градусів тепла, невеликий дощ. А от у Дніпрі та Запоріжжі дощі не прогнозуються. У Дніпрі температура 27-29 градусів, у Запоріжжі підніметься до 30. Що ж, такою очікується погода на сьогодні. Нехай сьогоднішній день стане не просто ще одним днем у календарі, а особливим днем вашого життя. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо, бережіть себе, і нехай у вашому житті завжди буде більше ясних днів, незалежно від прогнозів. На хвилі Світлого Радіо лунає гурт Маханаїм з піснею «Я йду за Ісусом».

Ми продовжуємо слухати музику на хвилі Світлого Радіо, і наразі триває пісня «Я не боюсь» виконавець Зіновкіна Анастасія.

0: Давайте з вами поглянемо у Слово Боже. До Филип'ян, 4 розділ, 7 вірш, написано: «І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі». Наразі у нашому світі тривога стає частиною життя кожного українця, в цілому кожної людини, тому що ми дедалі чуємо з різних куточків землі про небезпеку, про війни, самі переживаємо зараз цей стан війни, загрози. Навколо дуже багато конфліктів, змін, нестабільностей, незрозумілостей у суспільстві, у культурі, у політиці, у церкві, у сім'ях і в наших з вами особистих життях. Ми хвилюємося за себе, ми хвилюємося за своїх рідних, ми хвилюємося за те, що відбувається в нашому житті, за те, яким буде наше майбутнє. І якщо ми не будемо обережними з тим, про що ми думаємо, з тим, як ми реагуємо зараз на все, що відбувається навколо, наші думки дуже легко можуть затягнути нас у прірву тривоги, з якої, можливо, часом просто вже немає шляху, як вибратися. І ми починаємо занадто багато думати, прокручувати різні сценарії, хвилюватися ще більше і жити просто ось цими поганими думками. І насправді хвилювання, воно протипоказано людині, воно протипоказано з медицинської точки зору. Да, для нашого тіла це небезпечно, для нашого духу це небезпечно, для нашого здоров'я це небезпечно. У Слові Божому написано, що не хвилюйтесь ні про що. Хвилювання, воно впливає на наш дух, воно впливає на наші стосунки з Творцем. Коли ми хвилюємося, ми намагаємося взяти все під свій контроль і менше довіряти Богові. Ми портимося, коли ми хвилюємося. Але який є дійсно найкращий метод захистити себе від хвилювання? Шукати перш за все Царства Божого. Бог каже принести до Нього все, що відбувається, принести все в молитві. Віддати щось Богові – це визнати, що Він є Творцем, це визнати, що Він керує історією, це визнати, що лише Він здатний повпливати і допомогти, і лише Він має силу захистити нас і направити наше життя, і де б ми не знаходилися, знайти для нас шлях виходу. Коли ми пильнуємо свої думки і віддаємо їх Богові, Він дає нам свій мир. Часом, дійсно, це мир, який ти не можеш усвідомити, як сказано у Слові Божому, що вищий за всяке розуміння. Коли ти просто не розумієш, а чому ти спокійний, і навіть з'являється якась посмішка, і навіть з'являється якась радість, хоча здається, що ніби все навколо просто настільки небезпечне, настільки нестабільне, прогнози жахливі тобі дають люди, але ти дійсно зберігаєш якийсь цей мир, тому що цей мир, він іде від Господа. І Божий мир – це не означає, що ніколи більше не будемо тривожитися. Тривоги будуть, шторми будуть, небезпеки будуть, страхи будуть, прогнози невтішні будуть. Але навіть у найважчі миті ми можемо знати, що Бог, Він із нами. І Він більший за нашу тривогу. І коли ми віддаємо Йому всі свої обставини, всі свої думки, коли ми дозволяємо Йому втрутитися, коли ми дозволяємо Йому змінювати наше мислення і наші дії, і коли ми дозволяємо Йому охороняти наші серця і наш розум, і ми не підпускаємо в наш розум нічого, ми кажемо, що я не приймаю, і жодну думку я не приймаю в свою голову і віддаю це все в послуг Христові. Господь втрутиться за нас. Ми самі не можемо змінювати свої думки і обставини повністю, повноцінно. Ми маємо намагатися це робити, але в цьому нам може допомогти Бог. Коли ми намагаємося контролювати все, тривога стає сильнішою, і вона бере над нами владу, але ми повинні залишатися в підпорядкуванні Христові і кермо віддавати Богові. Ми можемо принести до Бога все, що нас турбує, і дозволити йому дати нам свій мир. І з часом ми можемо побачити, як його мир допомагає нам і думати, і діяти, і приймати рішення зовсім інші. Щоразу, коли вас охоплює тривога, дорогоцінні, зупиніться і помоліться Господу. І чесно скажіть, що вам страшно, що у вас немає спокою на серці. Про все, що ви відчуваєте, і про все, що ви думаєте, саме зараз, в цю хвилину, коли серце б'ється набагато швидше. І пам'ятайте, що Бог завжди тримає все у своїх руках. Довіряйте йому.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
2: Що таке твердині розуму? У Біблії є вірші, в яких сказано, що «зброя нашого воювання не плотська, але сильна Богом на зруйнування твердинь. Нею руйнуємо задуми і всяке звеличування, що повстає проти пізнання Бога, і беремо в полон усякий помисел на послух Христу». 2 Коринфянам, 10 глава, 4-5 вірші. Як зрозуміти, що таке твердині у людському розумі? Яким чином вони формуються? Написано: Бог створив людину правою, а люди пустилися у безліч помислів. Екклесіаста 7:29. Твердині – це помисли егоїста. Твердині – це помисли людини, яка незалежна від Бога. Це помисли грішника, який відділений від Божого розуму. Бог створив людину як частину самого себе. Але людина обрала бути окремою від Бога. Так з'явилася позиція людини окрема від Бога. От саме ця незалежна від Бога позиція і являється гріховними помислами. Це помисли гордості, звеличування. Це помисли, які народжуються через власне пізнання добра і зла. Коли ми самостійно судимо, що є добрим, а що поганим. Твердині розуму людини – це переконаність людини у певній позиції, але ця позиція не базується на волі Божій. А все, що не від Бога – все це гріх, все брехня. Усі твердині сформовані егоцентризмом людини. Людина думає, що вона незалежна, що своєю волею сама може обрати шлях у житті, але насправді усім керує Бог. Знаю, Господи, що не у волі людини путь її, що не у волі того, хто йде давати напрямок стопам своїм. Єремії 10:23. Людина гордо уявляє собі, що вона є господарем свого життя, але насправді доля людини від Бога. Притчі 29:26.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
2: Людина самовпевнено думає, що тільки вона сама може керувати подіями, але Бог говорить, що все відбувається тільки з його волі. Багато задумів у серці людини, але відбудеться тільки визначене Господом. Притчі 19:21. Для того, щоб зруйнувати твердині розуму, потрібно перестати бути самостійним і незалежним від Бога. Потрібно приєднатися до Бога, який являється Духом. Для цього необхідно звернутися до Христа. І той, хто увірує, з тим Бог з'єднає. Вірує, з тим Бог з'єднається Духом Святим. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1:13. Через віру в Ісуса ми повертаємося до Бога і стаємо з ним одним цілим. Той самий Дух Божий, який перебував у Ісусі Христі, перебуває у кожній віруючій у Христа людині. А хто з'єднується з Господом, той є один Дух з Господом. 1 Коринфянам 6:17. Саме для цього і прийшов Ісус Христос, щоб поєднати нас із Богом, щоб через Нього ми з Богом стали одним цілим. Саме про це і молився Ісус Отцю. Щоб усі були єдине, як Ти, Отче, в мені, і я в Тобі, так і вони нехай будуть в нас єдине. Івана 17:21. Коли ми з'єднуємося з Богом в Дусі Святім, тільки тоді ми Духом пізнаємо істину, тільки тоді ми руйнуємо твердині, які сформовані у нашому розумі. Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить нас на всяку істину. Івана 16:13. Людський розум спрямований на саму людину, а Святий Дух – на Бога. Наприклад, Іов спочатку думав, що це несправедливо, що загинули його діти, що в нього з'явилася хвороба, адже він найбільш богобоязка людина на планеті. Іов вимагав судитися з Богом на підставі людського розуміння добра і зла, але в Бога інші думки. «Але як небо вище за землю, так путі мої вищі за путі ваші, і думки мої вищі за думки ваші». Ісаї 55:9.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
2: Ми визначаємо, що є добрим, а що поганим відносно самих себе, а не те, що є добрим чи поганим для Бога. У Бога інший вимір добра і зла, не такий, як у людей, ба навіть протилежний. Ви показуєте себе праведниками перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що високе в людей, те мерзенне перед Богом. Луки 16:15. Наша гріховна плоть говорить нам, що ми – центр усього, і все, що для нашої плоті погано – це є злом. А те, що для нас добре, є добром. Що ж тут незрозуміло? Проте насправді не Бог для нас, як нам диктує плоть, а ми для Бога. Господь – центр Всесвіту, а не людина. Твердиня людини вбачає себе центром всього, що весь світ для людини. Та насправді Бог створив увесь світ для самого себе, і кожну людину Бог також створив для самого себе. Бог є гончарем, а ми – глина у його руках. І так як гончар схоче, так він і зробить із нас посудину для себе. І ось це ліплення буває для нас дуже болючим. Бо Господь, кого любить, того карає, б'є кожного сина, якого приймає. Євреям 12:6. Плоть людини, твердині розуму не розуміють цього, сприймають це як насилля над собою і, відповідно, розуміють це як зло. Тому потрібно просто упокоритися, як написано. За все дякуйте, бо така щодо вас воля Божа у Христі Ісусі. 1 Солонянам 5:18. Хіба може відбутися щось без волі Божої? Все підкорено Його волі. Тому якщо ми хочемо зруйнувати твердині, нам потрібно впокоритися і за все дякувати Богу. Потрібно дивитися на себе, на свою долю, на долю інших людей тільки крізь призму Слова Божого, а не через добро і зло. А Слово Боже говорить, що коли до нас проявляють зло, нам потрібно благословляти навіть тих, хто нас злословить. Не платіть злом за зло або лихослів'ям за лихослів'я, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви на це покликані, щоб успадкувати благословіння. 1 Петра 3:9. Це наше покликання – благословляти ворогів, молитися за тих, хто нас ображає, перемагати зло добром. Не бувай переможений злом, а перемагай зло добром. Римлянам 12:21. Ми повинні вчитися у Христа, як Він проходив свої випробування, і бути схожими на Нього у цьому. Так, плоть противиться смиренню, але для цього потрібно взяти свій хрест, відмовитися від своєї власної позиції і стати на сторону Христа. Тоді Ісус сказав ученикам своїм, «Якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій та йде за мною». Матфія 16:24. Назвавши Ісуса Христа своїм Господом, потрібно нарешті стати Його вірним рабом, слідувати за своїм господарем і в усіх ситуаціях запитувати Його, що звелиш мені робити? У відповідь ми почуємо те, що аж ніяк не співпадає з нашими твердинями. Наприклад, не противитися злому, любити ворогів, підставляти другу щоку і таке інше. Плоть буде противитися почутому, але потрібно впокоритися і зробити так, як велить Господь і як Він сам робив. Отже, як Христос постраждав за нас тілом, так і ви озбройтеся тією самою думкою. Бо хто страждає тілом, перестає грішити, щоб останній час життя в тілі жити вже не за людськими похотями, а за волею Божою. 1 Петра, 4 глава, 1-2 вірші. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
5: Ефірна хвиля, пишний дух у стіл. З тобою завжди, Іммануїл.

Усі ми лиш туристи в цьому світі, проїздом ненадовго в цих краях. Роки людські насправді тільки миті, що пролітають просто на очах. Усі ми лиш туристи в цьому світі, пробудемо тут роки або дні. Хтось буде посміхатися частіше, а інші будуть хмурі та сумні. Одні усе життя будуть складати на чорний день зароблену платню, а інші будуть хліб свій роздавати, хоч чутимуть, що роблять маячню. А інші у лікарнях будуть жити і їстимуть лише овочі одні, аби в краях цих походити подовше, бачать смерть в страшному сні. Є ті, яким на все байдуже, або вони таких лише вдають, і ті, які розумні, наче дуже, і думають, що знають, як живуть». Є люди-адвокати, є лінгвісти, закохані і звідчаєм в очах. Одне у нас є спільне – ми туристи, проїздом, ненадовго в цих краях. І неважливо, що наразі має, ми статки неважливі і краса. Усе це ми туристам залишаємо, коли йдемо додому, в небеса. Але є те, що дійсно цінне в цьому світі – це те, що зберігається в серцях. Роки людські насправді тільки миті, що пролітають просто на очах. Автор Огнєва Інела.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Просіть мир для Єрусалима і благоденство тим, що люблять тебе. І нехай буде мир силою твоєю і благоденство у стінах твоїх. Заради братів моїх і ближніх моїх прославляю мир тобі. Заради дому Господа Бога нашого жадаю я блага тобі.
1: Псалом 121, вірші з 6 по 9.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння». В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка, як ріка, переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші отакі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.
2: Те, що об'єднує.
3: Те, що дає поштовх до дії.
4: Те, що стосується кожного.
2: Те, де ви можете зустрітися з собою.
5: Те, де ви можете зустрітися
6: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
7: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі світлого радіо Еммануїл. Розпочинається наше обговорення теми дня, а також розпочався новий день. Сьогодні 20 липня, на годиннику 10 година, 5 хвилин. Я вітаю вас у цьому дні. Радію бути разом з вами. Слава Господу за його милість. І давайте з вами розпочнемо. Сьогодні я хочу поспілкуватися про силу посту та молитви. Взагалі обрала цю тему. Чому? Тому що сьогодні сама знаходжуся в посту і хочу про це поговорити. Знаєте, коли сама в посту, то цікаво і з вами поспілкуватися більше про цю тему. І сьогодні хочу одразу сказати, ми не будемо з вами сперечатися про те, яким має бути піст, тому що у різних конфесіях, у різних християнських церквах є різні традиції. Хтось постить один день, хтось бере кілька днів, у когось прямо визначені дати, хтось відмовляється від якоїсь певної їжі, хтось бере взагалі повний піст, хтось обирає інші взагалі посвяти, інші форми посвяти Богові. І багато чого є, в чому різниця, і це окрема така дуже широка тема, не хочеться про це говорити, а сьогодні я хочу разом з вами пропоную нам подивитися не скільки на форму поста, а все ж таки на його сенс, на його суть. Тому що Біблія знову і знову нам показує, що коли люди поєднували піст разом з щирою постійною молитвою, відбувалися просто дивовижні речі. Відбувалися те, що здається неможливим, це відбувалося в житті людей. Змінювалися обставини, приходили відповіді від Бога. Люди знаходили в собі силу рухатися, підійматися, проходити випробування, отримували мудрість, отримували свободу, отримували звільнення, отримували перемогу над страхом, над обставинами і отримували напрямок у житті, отримували откровення стосовно свого покликання і так надалі. Тож, сьогодні хочемо з вами поговорити саме про це. Запитання до вас, дорогоцінні, яку силу, як ви вважаєте, несе піст та молитва в життя людини? Чи ви користуєтеся цією силою і чи поститеся ви особисто? Чи був у вашому житті момент, коли ви були у посту, можливо, в якійсь дуже критичній ситуації, а можливо, просто ви взяли піст для того, щоб поглибити стосунки з Богом, і ви отримали відповіді. Або, можливо, ви брали піст за якусь зцілення від якоїсь хвороби, і це зцілення прийшло. Можливо, ви шукали просто глибше Бога, стосунків з них, і знайшли, і поглибились. Можливо, ви шукали якогось откровення, можливо, ви мали якесь запитання особисте до Бога, і він дав вам відповідь. Діліться, і будемо дуже раді почути ваші особисті історії. Хочу нагадати наші телефонні номери, щоб ви могли з легкістю доєднатися до нашого сьогоднішнього етеру. Зателефонувати ви можете за номером 067-123-75-75. А також у нас є Viber або Telegram, на які ви теж можете телефонувати, писати, що ви думаєте, які були у вашому житті історії. Ви можете це зробити за номером 093-558-44-12. Що ж, до нас доєднується наш слухач. Я з радістю приймаю ваш телефонний дзвінок і вітаю вас.
6: Слава Ісусу Христу та Василь з Львівщини. Ну, хочу сказати зразу приклад з Біблії, коли Ісуса Христа запитали фарисеї, чи там, може, прості люди, чого твої учні не постять. Але він сказав, чи можуть постити гості, коли з ними є молодий. Якщо він коло них, то вони постити не можуть, вони мають веселитися. Так само і то, в нашому житті буває, ну, коли, наприклад, життя в селі, тяжка праця, ну, біс тут, десь, певне, не дуже то потрібний за те, що Біблія каже, хто працює, той хай їсть, а простій людині на селі постити під час тяжкої праці, десь, певне, то неправильно. Ну, що ще сказати? Піст потрібний за те, що ми відчуваємо той голод і дякуємо Богу, коли насичуємося. Ісус сказав, каже, блаженні голодні, бо вони насичаться, блаженні там убогі духом, бо вони Царство Боже спадкують. Так що піст потрібний, щоб ми відчували ту Божу милість, щоб все надіялися на Його благодать. Дякую вам.
7: Дякую вам, пане Василю, що доєдналися. Рада була вас чути. Залишайтеся з Богом. Нам наші дорогоцінні, шановні слухачі, пишуть дописи у Viber. Дякуємо вам, що приділяєте нам таким чином увагу, раді вашим повідомленням і світлинам. Наприклад, пан Богдан надіслав нам світлину благословенного нового тижня, добра, миру та Божих благословінь на кожен день. Дякуємо, брате Богдане, за те, що ви доєдналися. Дякуємо, що благословляєте наш тиждень і бажаємо дійсно нашим слухачам благословенного мирного тижня. Нехай всі ваші плани заплановані будуть наповнені мудрістю Божою і Його керівництвом у тому, що вам потрібно буде пройти на цьому тижні. Пані Єлизавета пише нам у Viber: щастя, миру, добра, доброго ранку, гарного дня. Дякуємо, пані Єлизавето, і вам теж гарного дня. До нашого обговорення доєднується ще один наш слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
8: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Ну, я згадав, що Ісус Христос постився 40 днів, 40 ночів. І для чого Він постився? Він прийшов спасати. І Йому потрібно було пройти той шлях людський. Як Він усе перетерпів, то може і тим, хто спішаємий, допомогти. І він пішов у пустиню на 40 днів, 40 ночів, як народ ізраїльський був там 40 років. І він це пройшов, і він коли вже це Бог йому допомагає, і він може далі йти і спасати. Тому основна мета та, що люди, які вокруг нас, вони також очікують відкривання синів Божих. І вони усі знаходяться під такою, як сказати, під тягарем, що все творіння покорилось Творцю не добровільно, а по волі покрившою. Тобто вони очікують визволення, вони очікують відкривання, вони очікують, усі люди очікують слово від Бога. Тому що слово від Бога, воно живить. Воно оживляє людину, і людина цим і живе. От у мене на вчорашній день було таке відкривання, скажу коротеньке, але дуже великий міст у ньому. От написано було, що кров тіла, вона, тобто душа тіла, вона в крові. Тобто не те, що кров є душа, ні. А душа знаходиться в такому середовищі, як кров. І кров у неї дуже багато таких от закладено в неї таких, як сказати, свойств, способностей, що ось кров, там є такі частки живі, які очищують, які ловлять все погане, там токсини, хімічні речовини, які переносять

0: Такий образ, чому він прийшов в цей світ? Тому що він сказав, що помер по Писанню, по пророчеству. Тобто, що, що Бог сказав, воно, як воно повинно бути, воно здійснилося. Тобто кров, і ця кров як пророчество. Тобто, що він сказав, що він як образ. І воно потрібно, тому що все, що створить, що ж, як це написано, що все від нього, все їм стоїть і все для нього. Тому це дуже таке полезне відкривання, і слава Богу, що я його отримав і можу поділитися ним. Слава Богу.
1: Дякуємо вам, пане Вікторе, що доєдналися. Залишайтеся з Господом. Дійсно, знаєте, Бог приносить откровення через піст. Він приносить откровення чому? Тому що головна задача, так би мовити, посту, навіть не те, що задача, а результат посту – це присутність Божа і участь Бога у житті. Піст – це справжній пошук Бога. Навіть, знаєте, зцілення, коли приходять, коли приходить звільнення від якоїсь залежності, коли приходить якісь там можливості, відкриваються і так далі. Це теж причини, по яким люди беруть піст, але головна задача посту, все ж таки, насамперед, це пошук Бога, це його присутність інтенсивну, знайти таку інтенсивну присутність, щоб він зійшов. Ви знаєте, коли казав пан Василь стосовно того місця списання, де було сказано, що ми постимо, чому твої учні не постять? А Ісус Христос відповів, для чого, коли з ними поруч наречений. І коли Ісус Христос ходив разом з цими учнями, Він закривав всі їх потреби. Він був їхнім захистом, Він був їх забезпеченням, Він закривав всі потреби. Але Він сказав, що коли я піду, то вже для того, щоб була така інтенсивна присутність, як зараз на фізичному рівні вони могли його бачити, обнімати, відчувати, щоб була ось така фізична присутність, інтенсивна на такому ж рівні, коли я вже піду на небо, вам потрібен піст та молитва. І там так і написано. Тому перш за все, піст і молитва для поглиблених стосунків з Богом. До нашого обговорення доєднується ще один слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
2: Доброго ранку.
1: Доброго.
2: Слава Ісусу Христу. Олександр телефонує. Дуже важлива тема для нас, для християн. І я вважаю, піст – це важливий елемент нашої віри. Але ж перше, що я загальне спочатку скажу, а потім свій досвід. Є піст, а є дієта. І мене було у житті одні люди, мої сусіди, так воно виходило, що вони робили дієту, а казали, що ми, типа, постимось. Ну, коли під розмову, ми постимося, нам не допомагає. Ну, вони невіруючі були. І вони, знаєте, хотіли, як би сказати, вбити два зайця. Це, мені здається, великий гріх для Господа. Якщо ти такий, ну, можна скажемо, хитрий чи як, от, що ти і взагалі-то дієту соблюдаєш, а не постишся. Тому що пост – це, от, люди давно розуміли в Старому Завіті, що пост – це дуже важлива для віруючих людей тема. Але ж тільки пост, а дієта само собою. І ні в коєму случаю не можна це путати. Якщо ти не віруючий, роби дієту і все. Якщо ти прийшов поститись, то іще друге. Загальне, десь в Ісаї написано, ви пост.

0: десь. Але поститись. Алло?
1: Так, кажіть.
0: Ви поститесь, але поститесь не для того, щоб робити там якось пишеться добро людям, а для того, щоб для себе і робити зло. Ви молитесь і не для того, щоб вже опять робити людям добро, а для того, щоб для себе і робити зло людям. Можна ж так поститись і молитися, щоб зробити це все. У мене досвід поста, бачите, у мене кум, він теж православний, із кумою, і, ну, дуже, дуже православний, і вони на Хвоні багато разів були, і тут вони такі, пост вони держать дуже строго. Ну, у них православних так, ну, не у них, бо, скажімо, у нас дуже сильний пост. А у баптистів, там же ви знаєте, ну, ми казали, що ми не будемо казати.
1: Так, ми про суть посту, для чого, так?
0: Да. Ви правильно сказали, що суть посту – це, я вважаю, що очиститись. Очиститись від гріха і перша ступінь – побороти в себе, ну, скажімо, гординю. От я можу і стати переможцем. Я можу утриматись від цієї їжі. Ну, противоположність посту – це обжорство. Обжорство – це теж великий гріх. Хоч я сам обжора, але дуже великий гріх, тому що я не знаю, як з цим поборотися. Розумієте, у мене батьки пережили голодовку десь з генами. Мене перейшло в цього, що треба бути запаси корма. Запаси всього, ну, як ото вийде, сирота вийде із дєтдома, він сухарь хліба ховає під кровать, розумієте? Так і у мене це перейшло з генами, що я просто, ну, і плюс сатана, і що виходить? Я пробував у юності поститись, для мене це було дуже легко. Я взагалі строгий пост. Але ж я не відчував, ну, без віри, без для людей не робив це. Робив це для себе. І треба для себе робити. Але ж, як іще сказав, щоб, ну, хай буде так, як я це сказав, може щось буде і зрозуміло. Дякую за увагу.
1: Дякую вам, пане Олександр. Дуже дякую, що доєдналися і що щиро поділилися і своїми якимись думками стосовно, і, як ви сказали, обжорства. Дійсно, це, знаєте, теж така тема, про яку не говорять, кажуть про залежність різного роду, але, наприклад, про залежність від їжі не кажуть, яка насправді настільки розповсюджена, мені здається, і про це теж важливо говорити, але сьогодні не про це, звісно. Знаєте, дійсно, пост – це дуже важливо. Чула таке порівняння, що пост – це як порцеляновий сервіз, який стоїть десь у бабусі у шафі. На нього дивляться, але ним не користуються. Хоча насправді піст – це велика сила, в ньому величезна сила. Сила, щоб зцілити хворих, щоб звільнитися від гріха, від залежності, змінити свої погляди, змінити світогляд. Пост здатний принести захист, охорону. Це така сила, яка широко діюча, яка широко розповсюджується. І на дуже багато всього. Тому піст дуже важливо, і важливо про це говорити. І в Матвія, 6 розділ, там є такі вірші, де пишеться: «І коли молитеся, не будьте як ті ліцеміри, які люблять стояти і молитися в синагогах та на перехрестях, щоб люди їх бачили. Істинно кажу вам, вони вже вповні мають свою винагороду». А в 16-му вірші написано: «І коли ви поститеся, не прибирайте сумного вигляду, як лицеміри, які прикидаються, аби людям стало ясно, що вони постяться. Істинно кажу вам, вони вже сповна мають свою винагороду». Це було написано в Матвія 6 розділ, 5 та 16 вірші. Що таке піст? Це відмова від чогось. І знаєте, саме важливе в посту – це ваше серце. Наприклад, якщо взяли піст всі люди, там твої ближні, твій чоловік, твої діти, батьки в церкві взяли піст, і ти думаєш, ну ладно, я теж візьму піст, бо всі взяли, і я теж маю взяти піст, але в серці у тебе немає дійсно ось цього щирого побудження взяти цей піст, розуміння, для чого ти його береш, що ти хочеш в цьому посту отримати від нього, тому що у посту завжди є результат. Він досягає завжди певної цілі. І треба входити у піст, знаючи і віруючи, що Бог почує і відповість. Тому залежить все від твого серця. Коли ти входиш у піст просто тому, що всі беруть піст, і я візьму піст, то, знаєте, дійсно це якимсь певним чином може перейти в дієту. Тому що що важливо у посту? Не просто не їсти. Я теж робила колись такий піст, я, коли в церкві брали піст, я теж брала піст, я просто не їла, але якби просто і навіть не молилася. Це було колись, ну там раз на день щось я помолилася, знаєте, як зазвичай. Але мені здавалося, що я в посту, бо я нічого не їм, як сказали. Або якщо там якийсь інший піст, їм там, тільки не їм там м'ясо там чи ще чогось. От, але я в посту. І потім мені якось мій тато каже: Ліль, ну ти не в посту. Ти дійсно просто ти на дієті, ти не їсиш, у тебе голодовка, у тебе ти вибрала схуднути таким чином, але ти не в посту. Тому що пост, піст – це пошук Бога. Це коли я відмовляюсь від їжі, для чого? Для того, щоб цей весь час, наприклад, навіть цей час, коли я б'їв, я цей час, по-перше, можу приділити для читання Слова Божого. Я смиряю свою плоть і таким чином кажу Богові, що Господь, я тебе так сильно потребую, що я відмовляюсь від всього, від того, що дуже важливе, тому що їсти це важливо. Якщо людина не буде їсти якийсь, ну, довгий час, ми знаємо, що Ісус постився 40 днів, є таке, там, я чула навіть, що людина там прожила якийсь час, навіть більше, ніж 40 днів, не, ну, коли вона не їла, але за нею придивлялися медики. Але коли людина не буде їсти якийсь довгий час, вона помре. Тобто їжа – це дійсно це те, що ми потребуємо. Але коли я відмовляюся від цієї їжі, я кажу Богові тим чином, що мене ця їжа, я готовий від неї відмовитись, від того, що дуже важливе для мого існування заради тебе. Для того, щоб стати до тебе ближче, для того, щоб ти наблизився до мене. Ось, що таке піст. Пан Олександр ще до нас знову телефонує, щось хоче, певне, ще сказати. Кажіть.
0: Дякую. Дозвольте по порядку виключення другого разу сказати, бо забув я саме головне. Скажіть. Я розповім один випадок, коли у 42-у світову війну німці напали на там по Європі, і була така дюнкерська операція. Англічани, вони допомагали Франції, і, але ж коли німці прорвалися і підперли, скажімо так, англічан, вигнали на самий пляж, на берег там біля города Дюнкер портового 320 тисяч вояків було на берегу, сиділи всі вони, ну скажімо, з одними винтовочками безоружні. І цей там президент Англії, Великобританії сказав, що якщо ми спасемо хоча б 30 тисяч із 300, це буде дуже велике чудо. І що він робить? Він об'являє тижневий піст і молитву по всій країні. Розумієте, от президент об'явив піст і молитву. Це нам дуже важливо. По всій країні. Великобританії тоді ж. Що виходить? Гітлер останавлює свої війська. Йому кажуть, його начальники, там танкові війська, давайте ми зараз розвернемось по берегу, і все, всі будуть під гусеницями. Чи самольотами кажуть, ми зараз розвернемось, і все. Тоді Гітлер був дуже великий силі, це початок було. У нього було все налажено. Він би тих 300 тисяч стер з лиця землі, без своїх потерь. Але ж Гітлер став, і до сих пор ніхто не може історики зрозуміти, чому Гітлер сказав ні, стоп. А що робить Великобританія? Просять у цих воз, сказали цим рибакам, на шхунах, на маленьких лодочках перевозять всі 300 тисяч у цих вояків людей. І всі, ну, воно чудо, воно явне, але чудо. Я ж повторю, що сказав перед цим президент, якщо 30 спасемо, а спасли всі 300. Це велике чудо. І це дуже досліджував наш, що приїжджав до нас у гості, Девід Хазевейн. Я оце, коли я вивчав його, то я, це ж я в інтернеті це вичитав про цей випадок. І мене теж така, ви знаєте, це недільний піст і молитва всього народу. Як вона спасла конкретних фактів, я не знаю, чого про це всі мовчать. Дякую за увагу. Пробачте ще раз.
1: Все добре, дякую вам, пане Олександре. Знаєте, це дуже таке голосне свідчення, я не знаю, як сказати, дуже такий випадок ми можемо навіть у Біблії теж побачити. Там не цілий тиждень, звісно, взяли піст люди, але навіть у книзі суддів, там історія про те, що там в контексті кажеться про те, що Ізраїль веде війну, і він у цій війні програє. І написано про весь ізраїльський народ, що коли вони програвали в цій війні, тоді пішли всі ізраїльтяни і весь народ і прийшли до Бетелу і сиділи там перед Господнім лицем і постили того дня аж до вечора. Вони постили до вечора, але ну, не тиждень, але постили. І ми можемо побачити, що цілий народ переживав скорботу. І насправді це дуже зараз якби резонує з нами, тому що ми теж зараз у стані війни, і ми теж переживаємо цей стан. І ми бачимо, що вони постилися. І мені здається, що це дуже важливо поститися нам за нашу землю, за наш народ. Це навіть, знаєте, це навіть обов'язок. І я дякую вам, пане Олександр, що ви цю історію якби на все світле радіо розповіли. І я думаю, що це чудова така нагадування нам і можливість якби згадати про важливість посту і вирішити все ж таки поститися за нашу Україну, тому що в пості відкриваються двері і приходить свобода. А я приймаю телефонний дзвінок ще один. Вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня.
2: На мою думку, сенс і значення молитви і посту різне. Безперечно, молитва в житті людини має велике значення. Це життя з Богом. А щодо посту є різні тлумачення. Оцей епізод в Біблії, коли Ісус сказав фарисеям, будете постувати, коли мене не буде на землі, цей епізод визиває роздуми. Те, що піст потрібно виконувати, безперечно. Але яким чином? Забороняється їсти всі важливі продукти для життя і здоров'я людини. Чи всі люди можуть собі це дозволити? Особливо ті, що і так слабкі здоров'ям. А щодо духовного харчу, його треба збільшити. І людина якраз буде почувати себе краще. Особисто про себе скажу. З народження здорова, але фізично слабенька. Їм дуже мало в порівнянні з іншими людьми. Вже пробувала не раз відмовитись від деяких харчів під час посту. Не витримувала і одного дня. Нападала така слабість і сонливість, що не було часу і сил молитися. проаналізувала, які харчі я їм кожен день. Більше пісні борщі і супи, каші із соняшниковою олією, компоти, фрукти, овочі, салати різні. І тільки в невеликій кількості м'яса і риби. Родичі сміються, дивлячись на мою порцію. Давно вже, помолившись Богу, попросила у нього дозволу залишити мені цей метод харчування, не вважати його за гріх. А духовним харчем користуюсь кожен день, хоч піст, хоч не піст. Живу в спокої. Дякую Богові, що він не бюрократ, а дивиться на людину як лікар, який бачить, що людині не піде на пользу. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую і вам!
1: Дякую і вам теж, пані Анно. Це дуже розумне нагадування про те, що дійсно іноді в постах може бути отакий категоризм. Я не знаю, як, наприклад, в інших церквах, але в моїй церкві, в яку я відвідую, нам пастор каже про те, що якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, якщо ви, наприклад, приймаєте антибіотики якісь, якщо ви знаєте, що ви не можете, наприклад, щось не їсти, у вас такий вік, або у вас є якісь хвороби, тут потрібна мудрість. І в нас, наприклад, немає такого, що ні, ти маєш поститися. Тобто, мені здається, що коли люди впадають в такі крайнощі, то тут вже такий така релігійність, трішки такий, має бути здоровий глузд. Дійсно, ми маємо розуміти, що буде на користь. Але якщо ви здорова людина, якщо якби у вас немає якихось таких там обмежень, то дійсно піст – це чудова можливість смиряти свою плоть, це чудова можливість наблизитися до Бога. І знаєте, у мене бабуся моя, вона взяла колись піст 40 днів, теж як Ісус Христос, повної відмови від їжі, лише пила воду. У неї були проблеми зі шлунком, у неї є так не назву, не пам'ятаю, що там конкретно, але в неї були серйозні проблеми. І вона взяла повний піст. І 40 днів вона нічого не їла, пила лише воду. Я, чесно кажучи, не дуже пишаюсь, тому що колись я просто тиждень не їла і була на таких чаях з гірких трав. От це був мій максимум, це було дуже важко. От, і моя бабуся тоді взяла цей піст, вона пробула в ньому, і вийшовши з цього посту, вона налагодила свої проблеми з ЖКТ, і вона стала почуватися краще. І дійсно, на якийсь тривалий час, на декілька років, в неї проблеми, закінчилися, здається, взагалі, чи послабли, чи закінчилися, але піст дав чудовий результат. І, звісно, що вона не просто заради свого ЖКТ постилася, а вона дійсно поглибилася в стосунках з Богом. Тому от у кожного є своє бачення посту, свої можливості, але ми сьогодні говоримо про те, що піст – це насправді дуже важлива річ, про яку люди забувають. Це сила, і далі ми з вами почитаємо теж з Біблії про те, що піст – це дуже важливо, і про це говорить сам Ісус Христос. А я приймаю наступний дзвінок і вітаю вас.
3: Дуже важлива річ. Слава Богу, мир вам і дому вашому. Вітаю радіостанцію Еммануїл, з нами Бог. У Біблії написано: молитву і постом спасеш свою душу. Коротко і ясно. Все має бути у міру і розумно, і не голосити. Я пощу, я то, я дав. Пише.
1: Пане Миколо, відійдіть, будь ласка, від приймача, тому що він, мені здається, і вас збиває, і нас.
3: Я виключу радіоприймач.
1: Дякую.
3: Молитвою і постом написано спасеш свою душу. Коротко і ясно. І все має бути в міру. І я це, як каже, дякую Богу, бо не вживаю м'ясо, такі тяжкі страви, себе краще почуваю. І ще хочу сказати два слова. Тварини, які вживають м'ясо, хижі, вовки, леви, все, вони є хижі. А котрі вживають траву природну, коза, олень, зайчик, вони смиренні. Отакий самий я хочу бути, щоб вживати то, щоб бути смиренним. Дякую за увагу.
1: Дякую вам, пане Миколо, про смиренність, влучна думка. Дійсно, піст вчить нас смиренню, смиренню перед Богом, смиренню своєї плоті. Що хочу сказати про те, що коли хтось з наших слухачів казав думку про те, що, здається, це пан Олександр казав стосовно того, що ми не можемо брати піст проти чогось, якби за щось погане. І дійсно, це влучна думка. Можливо, хтось думає, що, наприклад, це нормально взяти піст за якусь людину, наприклад, щоб вона була наказана. І ми там будемо молитися і поститися, щоб ця людина, наприклад, вона отримала своє за те, що вона там з нами так вчинилася. Або гірше буває таке, насправді, в церквах можна почути такі випадки, коли людина постилась для того за те, щоб, наприклад, інша людина там чи померла, чи ще щось отримала в своє життя, ну, погане. Але ми не воюємо проти плоті та крові. Піст, він лише на збагачення, він лише на відновлення, він лише про про любов, він ні в якому разі ми не можемо поститися проти когось, тому що тоді це взагалі піст проти нас. І знаєте, піст, знову ж таки, це не для схуднення, це в ньому не задача зекономити кошти. Це все, знаєте, як такий побочний ефект і схуднення, і економія коштів. Але основне задача – це перед Богом. Ми постимося перед Богом. Ми постимося для себе, але перед Богом, не перед іншими людьми, не на показ, що ось я пощуся. Тому що, ну, постися, добре, кожен відповідає сам за себе. Ти постися, ну, благословінь, постися далі, нехай Господь стає глибшим і відкриває тобі себе ближче. Але не потрібно про це там розповідати, щось вихвалятися. От, я приймаю ще один телефонний дзвінок, вітаю вас.
4: І я вітаю вас і вдячна Богові, що можу вас привітати і всіх-всіх слухачів. І дуже вдячна Богові, що він нас вчив, що ми повинні і молитися, і поститися. І він вчив, коли молитись, що треба і як треба. І коли піст тримаєте теж, він вчив, як це робити, то він чекає, що ми це будемо виконувати. І це необхідно, щоб зміряти свою душу, щоб покоритися Богу, щоб пізнати Його краще. Треба себе, ну, дійсно постом зміряти. Це необхідно, і я дуже вдячна, що він це мені спочатку відкрив, і мені було дуже тяжко, 2-3 дні було дуже тяжко поститися спочатку, і я не розуміла, як це мені казали, та це ж тебе Бог освячує, очищує, ну, тримайся. Ну, я трималась, молилась, і коли ось, як ви про бабусю свою розповідали, я теж вже такому великому вісі, вже більша кріпость, я, ну, поститись вже так багато не можу, а колись, як бабуся, в мене теж були дуже великі болі, і я у шлунку, і я вирішила, що я повинна відшукати Господа і зрозуміти, чи я в чомусь винна, чи що це таке і для чого це. І я вирішила, от скільки Господь поведе, стільки і буду. Поки Господь мені не вказує, що вже не треба, думаю, хоч і 40 днів, бо тоді мені вже Господь дуже відкрив, щоб йому в силі духа вийти тоді і такі великі Божі справи робити. Та ж мертві воскресали, то він був поведений після того, як хрещення було, то в Йордані, то він поведений був Духом Святим на такі випробування і на піст 40 днів. Я раніше думала, ну це він на хресті там був, муж скарбій, зв'єдавши болізні, то це на хресті все було. А коли мені Бог відкрив, що це було і під час того, як він його спокушував сатана 40 днів і ночей, тоді він був теж дуже спокушений, але він не зігрішив, він не давав місця сатані, дьяволу, а він в силі духа це приміг. І нам тільки після 40 днів було відкрито, як нам протистояти Словом Божим, мечем, як нам протистояти, як він протистояв. Ми знаємо, нам відкрито тільки останні три, а всі 40 днів ночей, які він провів у пості, ради нас, ради волі Божої, щоб нас всіх спасти, віруючих в нього. І вірою, терпінням ми спасаємо душі наші, і терпеливо ми чекаємо відповіді і благословіння, коли постимось і молимось. І ось коли у мене такі болі були, як у вашої бабусі, у мене так було, і я зійшла піст, це довгий був, я так думала, що може 40 днів, як ваша бабуся витримала, і Бог провів, слава Господу. Це таке, ну, у мене, ну, тільки половина трошки більше, чим половина цієї, але так Бог мені відкривався, так Бог мене навчав, а нам потрібно прибувати в чині його. Тоді, коли ми прибуваємо в його вчені, от тоді ми маємо Бога і Отця, і Сина. Так написано у Іоанна, у другому посланні апостола Іоанна. І я дуже молилася, щоб Бог мене навчав, і він відповідав, і він вів мене, і я, хоч було важко, тяжко, на одній водичці, як ваша бабушка. І ви знаєте, через тиждень вже, потім теж вчив, але через тиждень я таке відчула, я таку любов відчула, бо коли я раніше постила, то Бог, я чула, як він мене називав Валію, моїм ім'ям. Але в дитинстві я не це дуже ім'я не любила. І я не хотіла, щоб мене як хлопчика називали Валя, бо поряд був хлопчик, якого називали не Валік, а Валя. І мене так, і я дуже, і мене папа, який мене вдочерив, і я саме раннє дитинство, я тоді ще не була, мене удочерили, вони до цього сирітку виростили, заміж видали, і вже було дуже стареньке, мама була хвора, але вони мене взяли дуже у ранньому віці, я побула трохи у сім'ї, і знаю тепер, що така любов батьків. І тоді, коли я сказала, що ой, чого мене назвали Валя, він мені таку версію відкрив, не буду мені зараз розказувати, але це дуже, дуже мені допомогло. Але після того, як він зрозумів, що мені не подобається ім'я Валя, зараз-то я зовсім інше, я ціню, а тоді, і він навчив, почав мене називати Кирпа. Кирпуля. Я не розуміла, що це таке, але я зрозуміла, ні в кого такого ім'я ні в хлопчиків, ні в дівчаток нема. Це щось саме краще, як папа каже. І ось, коли я була у цьому пості, вже давно моїх тих батьків, що вдочеряли, нема, мама перша від раку вмерла, ще я маленька була. Ну, і я росла вже у гос таких дитячих цих учреждіннях. Ну, але я коли постила, і на восьмому дні Господь мене назвав вже не Валію, а Кирпа. І він таку любов проявив, що я була згодна постити скільки угодно, тільки бути з Господом, тільки щоб так його від цього серця любити і з ним так ось близько бути. Допоможе нам Господь всім-всім мати такі стосунки, які він хоче, і те придбати, що він всім нам приготував. Слава йому повіки. І теж я згодна з тим, що без молитви піст – це голодовка, це неможливо. А ось молитва – це саме важливе, це саме необхідне. Подяка Господі за все, і за цю тему, і за вас, світлячки, дуже вдячні.
1: Та, слава Богу, Богом. Дякую. Дякую, з Богом, дякую вам, пані Валентино, за ваше свідчення. Я думаю, що воно торкнулося сердець слухачів, і сьогодні ми почули декілька вже свідчень, і, наприклад, пан Олександр розповідав історію про народ, про Великобританію і пані Валентина. І ми бачимо дійсно дії, якщо почитати Слово Боже, ми можемо побачити, що відбувалося під час посту у людей. І згадуйте, шановні, якщо у вас теж були якісь свої откровення під час посту, давайте з вами поділимося. І в 11-й годині ми з вами продовжимо наше спілкування. Тож доєднуйтеся, кличте своїх знайомих, кажіть, там світле радіо, йде обговорення тими дня. Доєднуйтеся. Вже в 11-й годині ми з вами продовжимо, тож залишайтеся на хвилі світлого.
5: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
6: 099-207-58-22 099-207-58-22
7: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: 11 година. Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Людям байдуже, що ви там знаєте, доки вони не дізнаються, що вам до них не байдуже.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
2: Наш Небесний Батько, Ти Творець неба і землі, всього видимого і невидимого. Ми славимо Твоє святе ім'я, тому що Ти створив цей світ, створив людину, дав життя на цій землі кожній людині. І Ти, Господи, любиш кожне своє творіння. І Ти любиш свій народ, який призиває Твоє святе ім'я. І зараз наша молитва за Україну. Ти бачиш, що в нашій Україні йде війна. В нашій країні воюють наші і брати, і сестри, і воїни. І вони захищають нашу країну, щоб ворог не прийшов на нашу землю. Боже, дай їм мудрості. Дай, щоб їхні серця були відкриті для Тебе, призивали Твоє святе ім'я і могли йти і захищати з вірою в Тебе. Щоб вони надіялись тільки на Тебе. Тому що якщо Ти переможеш, то війна закінчиться. Якщо люди будуть перемагати, ми не знаємо. Дай їм всьому мудрості. Молимося також і за тих, хто живуть поруч з нами. Які ще не з Тобою, які далекі від Тебе, Господи, дай їм, щоб вони відкрили своє серце для Тебе. Щоб Ти, Христос, війшов в їхні серця, Ти кожного разу стукаєш їхні серця. Нехай Твоє ім'я святиться завжди в наших серцях. Ім'я вічно живого Бога та Сина, Духа Святого. Амінь.

0: хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грушину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється й виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.
1: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
2: Продовжуємо з вами спілкування, дорогоцінні слухачі. Сьогодні 20 липня, на годиннику 11 година, 3 хвилини в Україні. І що ж, перед тим, знаєте, як ми продовжимо з вами спілкуватися, я хочу нагадати, що сьогодні ми спілкуємося про силу посту та молитви у житті. Якщо ви нещодавно доєдналися до нашого обговорення, я вітаю вас і хочемо почути ваші роздуми. Можливо, ви в своєму житті бачили прояви того, як діє піст і яку він несе силу, тож доєднуйтесь, телефонуйте. Хочу зазначити ще раз, що сьогодні ми з вами не сперечаємося про те, яким має бути піст, тому що різні є форми посту, але ми сьогодні говоримо про його суть. І перед цим дуже хочу подякувати кожному, хто нещодавно вітав мене з днем народження. Знаєте, мені здається, важливо подякувати. Я читала і дописи у соціальних мережах, і також у світлому освіченні, хто мене вітав, мені передали, і я чула, я дуже вам щиро дякую. Це дуже приємно, і я приймаю з подякою всі ваші побажання і, звісно, бажаю кожному навзаєм. Нехай Господь вас теж рясно благословить і благословить духовно і матеріально, і мудрістю наповнить, і радістю наповнить, і своєю силою наповнить, і надією. Я дякую кожному, це дуже приємно. Що ж, дорогоцінні, продовжуємо з вами говорити, і я хочу нагадати наші телефонні номери, щоб ви могли доєднатися. 067-123-75-75. Також у нас є Viber і Telegram, за яким ви теж можете телефонувати і спілкуватися з нами, або писати нам повідомлення, яке ми теж зачитаємо з радістю. 093-558-44-12. До нас доєднується слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
3: Слава Ісусу Христу, дорогенькі Світле Радіо, Леся зі Львова.
2: Вітаємо.
3: Тема дуже потрібна і дуже тема хороша. Піст. Піст має величезну силу. Ви знаєте, була така історія в моєму житті. Моя подружка, вони посварили своєю рідною сестрою. Не розмовляли 10 років. 10 років. І я думаю, візьму я піст. І я 7 тижнів, 7 п'ятниць і 7 серед, одну воду пила в середу-п'ятницю. І приходжу з церкви додому, чую дзвінок телефонний. Я піднімаю трубку. Подружка: «Лесь, Лесь, а мене таке сталося». Я кажу: «Що таке?» Прийшла до мене сестра, 10 років, розумієте, і від тих пір вони вже мирно, гарно живуть, все добре, от, і яку велику має силу, і дивіться, ми читаємо, як святі постили і в пустинях, о, такий святий був Серафим Суровський, і багато, Іван Кронштадтський, і до них люди приходили в пустині, і за них молилися, і всілякі здійснялися добрі справи, люди примирювалися і жили щасливо і добре. І що я хочу побажати вам своїми рядочками? Де б не були, далеко, в хаті, Господньої вам благодаті. Мені так хочеться, щоб ви були щасливі. Вогонь любові, щоб серце запалав. щоб ви були духовні і красиві, щоб Бог опіці завжди вас тримав. Троянди один одному даруємо, любімо друзів, прощаємо ворогам, печаль і радість один одного відчуємо. І щастя прийде, і буде добре нам, кріпим свій дух, злобою поборімся, робім багато добрих та корисних справ. Любімся, друзі дорогі, любімся, живімо так, як Бог заповідав. І будемо щасливі і багаті, і сонечко світитиме для нас, і буде мир, кохання в кожній хаті, троянди розсвітатимуть для нас. Дякую за увагу.
2: Дякую вам, пані Лесю. Такий чудовий вірш, дуже, дуже чудовий вірш, дякую вам. І свідчення неймовірне, і я дякую, що сьогодні наш термін наповнюється саме свідченнями, тому що це дуже важливо. І сьогодні ми чуємо, що робить піст в житті. Пані Лесю, якщо це ваш вірш, якщо ви це ви власноруч написали, то бажаю вам творчих взлетів, і нехай Господь вас ще більше торкається, і ваша творчість розвивається і розповсюджується. Дякую, що доєдналися. Я розумію, що сьогодні, знаєте, можливо, це не сама популярна тема, певне, взагалі, особливо для молодих людей, з багатьох причин. Тому що сьогодні ми живемо в такий час, коли у людей є своя така нова релігія, і її можна назвати комфорт. Нова любов до комфорту, тому що всі ми любимо проснутися, випити смачної кави, поснідати смачненько. І ми звикли до цього комфорту. І, звісно, не хочеться з нього виходити, але оці особливі дії, оці жертовні дії в нашому житті, вони ведуть до особливих стосунків. Чому ми кажемо, коли ми настільки по-особливому намагаємося пізнати Бога, наблизитися до Нього, то Він не просто прийде, як зазвичай ми можемо Його почути, а Він приходить інтенсивно, Він приходить глибше. Як казала пані Валентина, що вона відчула настільки глибоко Його любов. Тобто це не завжди, коли ми бачимо... Перепрошую, думка щось вилетіла. Тобто, приходить інтенсивна присутність Божа. І знаєте, що ще хочу подякувати пані Лесі? Вона сказала про те, що вона помолилася не за себе, а за інших людей. І це теж приклад посту, що ми можемо брати піст не лише за себе. І навіть не лише за наших рідних, батьків, братів, сестер. А от як ми можемо побачити, навіть просто в обставинах, подруги, якихось людей, які дійсно Господь відкриває для нас, серце відкривається, і ми маємо бажання помолитися, попуститися за цих людей. Ми можемо побачити, що навіть наш особистий піст, він може принести великі наслідки, чудові наслідки в житті зовсім інших для нас людей. До нас доєднується ще один слухач. Вітаю вас!
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, пані Лілія, вітаю всіх слухачів, це Ліда з Чернівців. Про піст сказано, що ми постимо для Бога і для себе, щоб Бог міг звільнити нас від лукавого. У час посту ми повинні молитися і славити Бога. Я постила, коли пастир об'являв, ну, бувало, що півдня постила. А у молодості бувало, що постила цілий день, у п'ятницю перед Пасхою, і я відчула зцілення. Господь Ісус поборов сатану Словом Божим, коли постив у пустині 40 днів. У Матвія 17:19-21 написано, що учні не могли вигнати демона із отрока. Ісус сказав, що цей рід не виходить інакше, як тільки молитвою і постом. Ну, що скажемо, Ефесянам 6:12 і апостол Павел пише, що ми боремося не проти крові та тіла, а проти правителів цієї темряви, проти піднебесних духів і злоби. І ми повинні триматися, просити, молитися, вірити в Бога. Благословенного дня всім. Дякую всім слухачам.
2: Дякую і вам щиро, пані Лідо. Нехай Господь вас благословить. Дякую за ваше свідчення. Приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас.
5: Вітаю. Слава нашому Господу. Дякуємо тобі, йому за те, що дозволяє нам за наше світле радіо, що можемо роздумувати над цією такою важливою темою. Для мене це дуже така обширна тема і хочеться так багато сказати, але почула, що у вас день народження, хочу привітати.
2: Ні, не сьогодні, воно вже було просто я тільки сказала. Так, дякую.
5: А про піст, хочу сказати за себе. На жаль, я мало пощу, хоча там, якщо далі я ще скажу, то, можливо, я також є у пості. Але такий піст, де я не їм і не п'ю, таких мало буває. Правда, один раз я з одною віруючою сестрою, ми 3 дні були у пості, там була така потреба, і Господь дав відповідь, і в хорошу сторону дав відповідь, дякуємо йому. Не знаю, може вже згадували, може я не чула, але я хочу сказати про Моїсея, який 40 днів постив. І я просто прочитаю тут один вірш. Це з 34-го розділу книги «Вихід». І був він, тобто Моїсей, там з Господом 40 день і 40 ночей хліба не їв і води не пив, і написав на таблицях слова заповіту, 10 заповідей. Це коли він був на горі Сінай, один на один з Господом, славі Божій. І тут так гарно написано, що він був з Господом. Тобто, коли він був з Господом, я думаю, що він, напевно, і не думав за їжу, а Господь був з ним. Але ось, коли ми читаємо за нашого Господа Ісуса Христа, коли він вийшов один на один з найбільшим ворогом, з дияволом на боротьбу, і він був у людському тілі, написано, в кінці зголоднів, він так само 40 днів не їв і не пив, але і почав приступати до нього диявол, спокушувати його, але він все переміг, бо він знав, що йому пристоїть ще більша боротьба, бо він добровільно прийшов, щоб піти на хрест заради нашого спасіння, і він переміг диявола, слава нашому Господу. Хочеться згадати, що в Біблії

0: Пари не хотів навіть їм проповідувати. І він просто, потім уже ми знаємо, після чого він почав просто ходити по місту і говорити, ще 40 днів і Ніневія буде знищена. Він не говорив їм покайтеся, просто казав, що ще 40 днів і Ніневія буде знищена. І коли цар про це почув, він скинув з себе одежу, вдягнув верету, як знак такий, що він упокоряється, і сказав, що весь народ і навіть тварини не їли і не пили 3 дні. І Господь помилував Ніневію. І... Але, на жаль, у Біблії є ще піст, я вже не пам'ятаю місце, коли хотіли вбити апостола Павла, нечистиві люди. Вони також постили, щоб його вбити. І це мені навіть дивно, що навіть так люди можуть постити. І ще хотілося б згадати пророка Ісаю, бо в 58 розділі там дуже гарно написано, який має бути піст. І Господь говорить, що в день посту твого, щоб ви не сварилися, щоб не зневажали. І, а то ви можете обличчям своїм показувати, там гнути голову, а на жаль, ви не робите так, як треба. І він говорить в 58 розділі 6 вірша. Чи ж ось це не той піст, що я вибрав його? Розв'язати кайдани безбожності, пута ярма розв'язати і пустити на волю утиснених, і всяке ярмо розірвати. Чи ж не це, щоб вламати голодному хліба свого, а убогих бурлаків додому впровадити, що як побачиш нагого, щоб вкрити його і не сховатися від свого рідного. Засяє тоді, мов досвітня заря, твоє світло, і хутко шкірою рана твоя заросте. І твоя справедливість ходитиме перед тобою, а слава Господньою сторожою задньою. Тоді кликати будеш, і Господь відповість. Будеш кликати, і він скаже, ось я. Ну і там далі також дуже гарно написано, який має бути піст. Щоб це не тільки, що коли у нас якесь горе, біда, це дуже добре, і Господь відповідає, але щоб у яких ми відносинах з людьми, і чи ми робимо ту милостиню, то добро для Господа, це дуже важливо. Тому перевіряємо кожне серце, я своє, як ми стоїмо перед Господом. І, звичайно, я б хотіла більше бути в постій молитві, тому що мені також це потрібно і за рідних, і за близьких, та й за себе, а особливо за наш край. Бо ми читали, що коли була загроза, то весь народ упокорявся і постив, і молився. Поможи нам, Господи, бути в такому пості. Слава йому за все.
1: Дякую вам, пані Катерино, дуже. Дякую, що доєдналися. До речі, про Мойсея в Біблії вказано, здається, що це перша людина, про яку ми можемо дізнатися, яка постилася. Це була перша практика посту в Біблії. І ми можемо побачити, що коли Мойсей був разом з Господом, він був у славі Божій, Господь дав откровення на 10 заповідей. Тобто, коли ми з вами в пості, Господь може дати настільки глибокі откровення, якщо ви не знаєте своє покликання, ви не знаєте, для чого Господь створив вас, ви не розумієте, що вам робити, куди вам рухатися, ідіть в піст, Господь відкриває вам бачення, він дає вам новий світогляд, він прокладає дорогу, тому що піст – це велика сила. І як ми можемо побачити, пані Катерина згадала дуже-дуже багато місць списання, дуже багато історій, в яких розказано про те, як діяв піст і зцілював, і просто от давав якісь нові откровення. Дякую вам, пані Катерина, що поділилися. А наразі ми зробимо музичну паузу, і на хвилі світлого лунає Варносова Марія з піснею «Господь – моя надія».

0: Якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
1: Сьогодні говоримо про силу посту та молитви. На годиннику 11 година, 25 хвилин, і ми з вами продовжуємо. Знаєте, піст – це єврейське слово «цом». З івриту воно так і означає «піст», але іноді використовується термін «смиренність». В Біблії замість слова «піст» іноді використовується термін «всмирити свою душу». І це те, про що ми з вами згадували, про те, що піст – це час, коли ми смиряємо своє тіло і свою душу. І, знаєте, чи популярна річ ось ця стриманість сьогодні? Утримання, стриманість, відмова від чогось – ми живемо в культурі, яка каже, що роби, що хочеш, не стримуй себе, живи, поки в тебе є життя, важливий лише ти і так далі. Але аналізуючи, знаєте, буває своє життя, ми можемо побачити, що іноді треба докласти набагато більше зусиль, щоб щось не зробити, аніж навіть чим щось зробити. Наскільки дійсно важко просто відмовитися від тієї ж їжі. Знаєте, наскільки важко, навіть просто бувало, коли я там намагалася, наприклад, слідкувати за харчуванням, ходила в спортзал, і намагалася, знаєте, не їсти там, наприклад, не те, що взагалі не їсти, а просто менше їсти. Наскільки сильно твоя плоть, вона тебе спокушує, твій язик, він тебе спокушує, і тобі так хочеться, особливо, знаєте, там, під вечір тобі так хочеться смачненької там ковбаски в холодильнику, там, чи ще щось, під вечір воно взагалі смачніше. Знаєте, насправді, як ми знаємо, що більшість хвороб, вони утворюються через їжу. І, звісно, пост він може зцілити, але ми беремо піст не заради їжі. І насправді, якби ми, можливо, щось і не їли, слідкували більше за харчуванням, то більшість хвороб можна було б і не отримати, якщо ти слідкуєш за тим, що ти їси. Але я хочу сказати про те, що є такі, наприклад, теж пости, коли люди беруть піст від соціальних мереж, від телефону, від перегляду навіть якихось фільмів. Більше ми знаємо розповсюджений піст, насправді, коли ми не їмо. Але в той же час піст – це що таке? Це обмеження себе заради Господа, обмеження себе, обмеження те, в чому в нас є велика потреба. І, наприклад, практикують от хтось брати піст. Я теж брала такий колись піст від соціальних мереж. І весь цей час, коли ти, який ти міг би потратити на соціальні мережі, ти якби направляєш на Слово Боже, читання Слова Божого, на спілкування з Богом, на молитву і на ось такий от піст. При тому люди можуть, наприклад, не використовувати телефон або там відмовитися від соціальних мереж, але в той же час вони їдять. Тобто різні є насправді пости, але задача посту одна – смиренність, смиряти своє тіло і наближатися до Господа, до інтенсивної його присутності в житті. До нас доєднується ще один слухач. Я приймаю ваш дзвінок. Вітаю вас.
2: Вітаю всіх. Доброго Божого дня. Всім бажаю миру і Божих благословень. Ну, піст – це дуже особисто, я собі рахую, що коли в людині є якісь проблеми, то вона собі вирішує, скільки може там постити, може день, може три, а може і більше. Але в Біблії написано, як його треба постити, бо Матвія в 6 главі, 16 вірш написано: «Відтепер, коли постите, не піддавайтеся в себе сумних, як це роблять ліцеміри». І щоб вони хочуть, щоб люди бачили, що вони постять. Правду кажу вам, вони вже отримали свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти олію голову свою та лице вимій, щоб твій піст бачили не люди, а тільки батько твій, якого не видно. Тоді батько, який непомітно спостерігає за всім, винагородить тебе. Тому пост – це теж, як в Біблії є, можна постити. Є такі, що їм якісь болячки є, та не годен постити, а молитися повинні ми всі. Тому що, коли якась біда в нас є, то ми без молитви не обійтися не можемо. Я знаю, що коли хтось боліє в сім'ї, то дуже страшно. Лучше б самим поболіти. Але коли не молимося до Бога, то страх трошки відступає. Тому що стає спокійніше на душі, бо ми маємо надію бути на Бога, а не на себе. І тоді болі не проходять, але молитва допомагає нам не думати так багато про ту болінь. І тому ми починаємо почуватися трошки краще. Звичайно, молитися треба не тільки, коли якась біда. Нам потрібно кожного дня молитися, тому що в житті не бракує труднощів. І тому молитва завжди може нам допомогти, тому що ми знаємо, що в Біблії говориться, що свого тягаря поклади на Бога, і Він тебе підтримує. Він ніколи не дасть правильному впасти. Псалом 55:22. І це слова, які ми читаємо з Біблії, нас дуже зігрівають. Ми можемо звертатися до Бога з будь-якими труднощами. І ми надіємося, бо Він наш батько, і Він завжди знайде спосіб, як підтримати нас. І тому молитва дає дуже багато нам. Як написано Філіппійцям 4:6-7, що Він дає мир, який невозможно вдогнути розумом. І коли ми розповідаємо Богові про свої тривоги, Він допомагає нам зберігати спокій. І це нас тішить дуже. І тому що молитва так, дає таку мудрість, яку перевищує людську. Якова 1:5. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай безсумнівно просить у Бога. Тому коли в нас якісь стресові ситуації, ми приймаємо не найкраще рішення, тому треба просити мудрості у Бога. Він може нагадати нам багато корисних думок із Божого Слова. Ми читаємо Біблію, знаходимо вихід. І тому нам потрібна сила, щоб ми могли знести всі труднощі. І Бог нам допомагає, дає нам сил, зміцнює у важкий час, як написано в Ісаїї 40:29. Біблія також називає Богом Богу і всілякої потіхи. Він може потішити нас, усіх випробовує. Бог не випробовує нас, але життя таке, що сатана все теж може. 2 Коринтянам 1:3-4. Ми маємо надію лише на Бога, впевнені, що Бог слухає, коли ми молимося до Нього. Бо Біблія каже, що Бог, Він не байдуже до нас. Бог хоче, щоб ми молилися до Нього, і Він чує наші молитви, і запевняє нас, Він близький до всіх, хто кличе Його, до всіх, хто кличе Його у правді. Слава Богу, слава Ісусу Христу навіки.
1: Дякуємо. Дякуємо, пані Марії, що доєдналися. Дійсно, коли ми беремо піст, ще окрім того, що ми стоїмо в такій духовній боротьбі, тому що це дійсно боротьба, особливо якщо піст, наприклад, націлений на якусь потребу, то це духовна боротьба. І в той же час піст він може й дати втіху. Ну, дає не піст, дає Господь, але в цей час час посту приходить втіха, якась надія, впевненість така особлива. І знаєте, ще хочеться трішки поговорити про стриманість, тому що піст – це прояв стриманості. І знаєте, де ми можемо побачити в Біблії епізоди нестриманості і до чого вони довели? Ми знаємо Каїна. Каїн не стримався. Він не стримався у заздрощах. Або той же Ісав, який брат Якова, він віддав своє первородство, тому що він не стримався. Він був дуже голодний. І він відмовився від свого первородства, тому що йому запропонували сочевичну юшку. І стриманість – це та ключова навичка, яка потрібна для боротьби з гріхом. Тому що ми знаємо, що перед будь-яким рішенням в цілому ми з вами боремося у нашій голові. Спочатку приходить думка, і ось тут ми починаємо вирішувати, самі з собою спілкуватися і приймати це рішення. Тому стриманість, вона дуже важлива. Навіть просто їсти чи не їсти, приходить думка, яка смачна цукерочка, от би і одразу починається у тебе уже всередині, ти собі прокручуєш варіанти, як з'їсти ту цукерочку чи не їсти. Тому стриманість – навичка, яка розвивається, особливо під час посту, і дуже корисна для нашого життя. Декілька висловів. Джон Пайпер написав книгу про піст, і в нього є такі от вислови. Перше, він сказав, піст допомагає виростити духовний голод, ставлячи перед нами питання, чи справді ми прагнемо Божого Слова і Божого Духа у нашому житті. Допомагає виростити духовний голод. Це дійсно те, чого не вистачає часом християнам, тому що ми можемо жити звично, ну, ми звикли, зранку я читаю Біблію, ввечері я читаю Біблію, там десь в обід я помолився, ще там, добре, зранку, ввечері помолився, але це стає, знаєте, якоюсь такою релігійністю, буденністю, звичайністю, якоюсь мертвістю навіть, коли ми просто, от, ну, я звик, я так роблю, але немає ось цього, знаєте, дійсно душевного, духовного голоду, коли ти шукаєш Бога, коли ти у всьому хочеш Його побачити, коли ти постійно з Ним у спілкуванні, коли ти готовий жертвувати своїми якимись базовими потребами заради того, щоб зблизитися з Ним. Тому от піст допомагає виростити цей духовний голод. А також він каже наступне: зрештою, ми постимо, бо хочемо Бога більше, ніж усе, що може запропонувати нам цей світ. Шановні слухачі, піст – це не просто релігійний обряд, це не просто традиція, яку ми виконуємо там, знаєте, перед Пасхою чи перед Різдвом, а це виклик, і цим викликом ми ніби хочемо сказати Господу, що Ти важливіший мені за все, що пропонує цей світ. Я готовий від всього відмовитися, щоб стати до Тебе ближче. Знаєте, я хочу прочитати отаке місце списання. 2 Коринтян, 11 розділ, 24 вірш. Це пише апостол Павло. І він пише: «Від євреїв 5 раз я прийняв, був по 40 ударів без одного, 3 киями бито мене, 1 раз мене каменували, 3 розбився корабель, ніч і день я пробув у глибочині морській». Боже, знаєте, коли читаєш його проблеми, то думаєш, що твої проблеми, вони значно менші. У мандрівках я часто бував у небезпеках на річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках по містах, у небезпеках на пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими, у виснажуванні та в праці, часто в недосипанні, у голоді й спразі, часто в пості, у холоді та в наготі. Окрім зовнішнього, налягають на мене денні повинності і журба про всі церкви. Хто слабує, а я не слабую, хто спокушується, а я не палюся. Тут пояснення в цьому місці списання ми можемо побачити, чому і як апостол Павло пройшов всі ці випробування. І ще й написав декілька книг Нового Заповіту. Тут пишеться, я хочу звернути так увагу у виснажуванні та в праці, часто в недосипанні, у голоді і спразі, часто в пості. 27-й вірш. Часто в пості. В пості. Він постився часто. Тут не сказано, що він постився деколи, рідко. В пості часто. І також написано, що і молився більше за всіх. Ми можемо побачити, що ось тут розпочався успіх апостола Павла в цьому, в пості і в молитві. Піст і молитва здатні вивести тебе з обставин в твоєму житті, де б ти не був, що б не відбувалося. Зараз я знаходжуся особисто в пості, тому що в моєму житті теж склалися обставини, які вимагають від мене віри і дії. І знаєте, за такий довгий тривалий час, це перші такі обставини, в яких, знаєте, до цього були, так сказати, квіточки, а зараз ти дійсно бачиш, тут починається твоя віра, тому що віра випробовується не тоді, коли в тебе все добре, а тоді, коли починається щось незрозуміло що. І ось тут відбувається якраз перевірка твоєї віри, наскільки ти віриш. І я вірю, що моя віра і віра кожного, коли вона сильна, вона здатна зрушити гори. Тому, дорогоцінні, щоб ви не проходили в своєму житті, піст і молитва – це сила, яка здатна змінити обставини, відкрити двері, яка здатна просто приносити чудеса в життя. І сьогодні ми з вами почули і від наших слухачів, і пан Олександр ділився про країну, що ціла Великобританія постилася і врятувалися 300 тисяч людей. Ми побачили в Слові Божому, скільки написано про піст і молитву, які були чудеса. Ми бачимо апостол Павло, скільки він пройшов, але витримав. Тому що написано, що часто був у пості. Ісус Христос перед тим, як розпочав своє служіння, він пішов у піст 40-денний. Коли ви розпочинаєте служіння, можливо, щось ви зараз хочете зробити нове, можливо, ви зараз входите в своє покликання, можливо, ви хочете відкрити якийсь свій бізнес, можливо, ви бажаєте зараз щось створити, спробувати нове, попостіться. Можливо, ви хочете зараз, думаєте про одруження, візьміть пост. Це дуже чомусь недооцінена сила, яка дійсно має результат, яка має наслідки, позитивні наслідки. Пані Людмила пише нам у Viber: «Слава Ісусу Христу! Ісус Христос нас навчав жити духом, але наша плоть, тіло, противиться. Один проповідник гарно сказав, коли тіло не вдається приборкати, то треба не дати йому їсти. Нехай помучиться від голоду. Тобто смиряти свою плоть постом і молитвою». Дякую, пані Людмило, за те, що поділилися. От сьогодні про це ми і говоримо, про те, як важливо смиряти свою плоть постом і молитвою. Шановні слухачі, хочу зробити маленький анонс на наступні години о 12:30. Ми з вами будемо слухати Слово Боже, і сьогодні ми слухатимемо Матвія 11 розділ. А о 1 годині розпочнеться інтерв'ю з Ігорем Скрипаком, наш гість, пастор церкви «Отчий дім» і проповідник. Він розповідає про драматичний шлях довіри в непростих обставинах сімейного життя. Буде свідчення про Божу турботу та керівництво на кожному кроці, а також віднайдення того бажаного душевного миру в його в Божій присутності. Бог являв світло підтримки та порятунку як в подальшому пасторстві, так і в особистому житті. Тож, шановні слухачі, якщо ви зараз бажаєте віднайти внутрішній душевний мир і, можливо, зараз вам це важко вдається, залишайтеся на хвилі світлого і послухайте це інтерв'ю з Ігорем Скрипаком, і, можливо, ми віримо, воно вас надихне і у вашому житті розпочнуться певні зміни. Що ж, є різні рівні посту, хтось його не практикує, хтось робить це формально, можливо, навіть не думає поглиблено, що він взагалі робить, як всі, знаєте, ну, всі взяли, і я якби візьму піст. Хтось поститься через якусь проблему, потребу, але найглибший, найвищий рівень посту – це поститися заради просто глибших стосунків з Богом. Тому що ходіння з Богом, воно проявляється не лише тоді, коли все погано, і ми до Бога, як тривога, так до Бога, і ми до Нього кличемо, а коли все добре, коли нічого не турбує, всі здорові, всі живі, але ти все одно потребуєш Бога більше за все. І береш піст, тому що просто потребуєш Бога. Хоча так важко відмовитися від тієї їжі, але ти відкидаєш. Все це щоденне, все це, що пропонує тобі світ, заради того, щоб стати до Бога ближчим. Дякую, шановні, кожному, хто доєднався. Бажаю вам благословенного тижня, благословенного дня надалі. І нехай мудрість Божа веде вас і допомагає вам у всьому, що стоїть у вас сьогодні в задачах вашого дня протягом тижня. Нехай його любов, вона покриває вас і допомагає вам проявляти теж любов до інших, милосердя до інших, благість до інших. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо і будьте світлом цьому світу.

0: Господь, ми дякуємо за те, що ти вибрав бути таким близьким.
1: Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Послухайте світло. Еммануїл.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Радіо Еммануїл – перша духовно-просвітницька радіостанція –

Дорогий Господь, схиляюсь перед Тобою в цій молитві за нашу цю багатостражданну землю, за нашу Україну. І прошу Тебе, Небесний Батько, помилуй і благослови цю землю, де знов почала литись кров невинних людей, Господь. Зупини кровопролиття, дай вірних і богобоязливих священників і правителів. Дай мудрості тим, хто зараз при владі. Дай страх Божий тим людям, від яких залежить доля нашої держави. Зупини беззаконня, зупини корупцію, війну. Пошли, будь ласка, на цю землю радість, мир і спокій у Дусі Святому. Амінь.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Шановні слухачі, вітаю вас на хвилі Світлого радіо. І наразі триває прогноз погоди на завтра, на 21 липня. Давайте дізнаємося, якою прогнозується погода завтра. На заході та сході країни очікуються помірні дощі. У Києві, в центральній частині України, прогнозується температура 25-27 градусів тепла, сонячно. У Чернігові теж ясно, дощі не прогнозуються, температура 23-25 градусів тепла. А от у Сумах та Харкові очікуються короткочасні дощі. Температура у Сумах 23-25 градусів, у Харкові підніметься до 27 градусів тепла. Поглянемо на захід. У Львові короткочасний дощ. Температура 19-21 градуси тепла. А у Чернівцях буде сонячно. Температура 24-26 градусів тепла без дощів. У Дніпрі пройде короткочасний дощ. Температура 25-27 градусів тепла. На Запоріжжі без опадів похмуро. Температура підніметься до 30 градусів. Що ж, такою очікується погода завтра. Залишайтеся на Світлому.
2: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: Дійсно, в ефірі рубрика «Час назад» і сьогодні у центрі нашої уваги 20 липня. 20 липня світ щороку відзначає Міжнародний день шахів. Існує чимало версій щодо винахідника шахів. Інколи авторство приписують міфічному Одіссею, який таким чином намагався розважитися під час облоги Трої, а також засновнику античної медицини Гіппократу та грецькому філософу Арістотелю. Довжиною в кілька тисячоліть вони вдосконалювалися та розвивалися, доки не набули сучасного вигляду. У Київській Русі шахи були відомі ще до прийняття християнства, адже держава знаходилася на перетині торговельних шляхів. Ймовірно, що саме чужоземні купці познайомили з цією грою наших предків – слов'ян. Археологічні знахідки теж свідчать про поширення шахів на українських землях з дуже давніх часів. Датовані приблизно 9-10 століттям, шахові фігури мають на собі ще й знак тризубця. Чому шахові фігури не схожі на справжніх коней, королів та офіцерів? До того, як шахи потрапили до Європи, вони пройшли через мусульманські країни, де релігією є іслам. Ця віра забороняє створювати реалістичні фігури людей та тварин, тому шахові фігури набули спрощеного вигляду. Українець Руслан Пономарьов здобув титул чемпіона світу з шахів у 2002 році. Пономарьов також є переможцем Олімпіади з шахів 2004 та 2010 років у складі збірної. Чоловіча збірна України перемогла на командному чемпіонаті світу в 2001 році, а жіноча – у 2013-му. Шахи є ефективним способом покращення функції пам'яті. Крім того, змушуючи розум вирішувати складні задачі та працювати над ідеями, шахи є дієвою профілактикою хвороби Альцгеймера. Міжнародний день місяця щорічно відзначається 20 липня. Присвячений одному з найважливіших досягнень людства – першій висадці людини на місяць у 1969 році в рамках місії «Аполлон-11». Цього дня астронавти Ніл Армстронг та Едвін Бас Олдрін стали першими людьми, які ступили на місяць. Ця місія, що була частиною програми НАСА «Аполлон», виконала мету президента Джона Кеннеді висадити людину на місяць і благополучно повернути її на Землю до кінця 1960-х років. Знакові слова Армстронга – це один маленький крок для людини, один гігантський стрибок для людства. Захопили ці слова Армстронга світову уяву і стали поворотним моментом в історії людства. Декілька цікавих фактів. Подібно до землетрусів, на місяці відбуваються місячні землетруси, спричинені приливними хвилями з Землі. Гравітація місяця становить лише близько 16,5% від земної гравітації. Тобто, якщо ви важите 68 кілограм на Землі, то на місяці ви важитимете лише 11 кілограм. Площа поверхні місяця становить 14,6 мільйона квадратних миль, що приблизно дорівнює розміру Африки. 12 астронавтів побували на місяці. Ніл Армстронг був першим, а Юджин Сернан – останнім у 1972 році. Перейдемо до подій. 1585 року цього дня експедиція Джона Девіса досягла південного краю Гренландії, який було названо землею запустіння. Цього дня народились 1811 року Володимир Караваєв. Київський хірург, засновник сучасної офтальмології, один з організаторів медичного факультету в Києві і перший його декан. 1888 року Зельман Ваксман, біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 1952 року за відкриття стрептоміцину, першого антибіотика, ефективного при лікуванні туберкульозу. А 1972 року побачив світ Ігор Бедзай, офіцер військово-морських сил Збройних сил України та Герой України. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Можливо, маленького, але важливого.
3: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
4: В ефірі програма «Рішення за вами».
5: Дорогі брати і сестри, я радий знову зустрічі з вами на світлому радіо «Еммануїл». Мене звати Анатолій Козачок. І я хотів би сьогодні поділитися деякими думками зі Слова Божого. Хотів би сьогодні поділитися на таку тему «Новозавітні символи віри». Досить часто кожному із нас потрібно дати відповідь на такі питання. У що я вірю? І чому я в це вірю? Перше послання апостола Павла до Коринфян, 15 розділ, з 3 по 5 вірш, написано так. «Бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів з записанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес з записанням, і що з'явився Він Кифі, потім дванадцятьом». Досить часто тут повторюється «за писанням». Тому перший символ віри, як я так усмілився назвати, я назвав його так – «життя за писанням». Вірити за писанням. У кожного із нас є якийсь свій власний досвід – і досить часто я можу чути такі речі, коли досвід ставлять у ранг Слова Божого. Чи можна це робити, чи не можна цього робити. Незалежно від того, який би досвід не був, ми повинні навчитися вірити Господу за Писанням. Тому що Господь знає нас, Він знає наші думки, Він знає нашу природу, і Він може давати нам той досвід, який не обов'язково підійде для інших людей. Але чи потрібен нам, знову ж таки, досвід? Давайте поглянемо на апостола Павла, який звертається до Тимофія, до свого сина. І ось в другому посланні, до Тимофія, він починає говорити про те, що каже: «Ти наслідував мене в науці, в житті, в меті, в витривалості, у вірі, в довготерпінні, в любові, в переслідуваннях і так далі». Іншими словами, апостол, звертаючись до Тимофія, починає говорити йому про свій власний досвід. Досвід нам потрібний, і якісь речі, які ми можемо наслідувати, нам вкрай необхідні. І в церкві, коли ми збираємося, недаремно апостол Павло каже, що в кожного з вас щось є, і от те, що в нас є, ми можемо його давати один одному. І досвід досить добре допомагає нам підтримувати віру один одного, але він не може стати в основі нашої віри. І ось апостол Павло, звертаючись, напевно, до дещо сором'язливого, досить молодого. До речі, друге послання до Тимофія Павло писав, уже відчуваючи, що життя його завершується. І, напевно, так говорять теологи, що це було вже останнє послання апостола Павла. Тому-то він мав право звернутися до Тимофія і показати такі речі. Спочатку він показує, що люди останнього часу будуть, якщо прочитати, якими будуть люди, то, ну, картина досить таки плачевна. Але ти, Тимофій, подивися на мене, як я жив. І зверни увагу, щоби тобі наслідувати мене. І казалося б, Павле, ну, чому ти так звертаєш увагу на свій власний досвід? Невже тобі хочеться, щоби Тимофій жив не згідно писання, а згідно того, що він бачив? Ну, ми мусимо розуміти, що в той час не було так Біблії, як у нас є, і тому багато речей апостол Павло передавав усно і навчав, і тому якби він поєднував і навчання, і свій досвід в одне ціле. Але тим не менше, він показує, подивися, якою наукою я учив людей, подивися на моє життя, подивись на мою мету, подивись на мою витривалість і віру, подивися на довготерпіння, яке я проявляв у переслідуваннях. Подивися на всі ці речі і наслідуй їх. І якби на цьому закінчилося би, то, напевно, оправдання було би для багатьох людей, що наш досвід може бути так само істиною. Але на цьому не закінчилось. І апостол Павло, якби продовжуючи далі ці всі думки, починає звертати Тимофія, молодого Тимофія, на навчання і на писання. І в кінцевому результаті він каже, бо все писання Богом натхнене і корисне для науки, для докору, для направи, для виховання в праведності, щоб досконала була Божа людина, до всякого доброго діла приготовлена. Далі він говорить, але ти мусиш запам'ятати одну річ. Все, що ти бачив, як я робив, це дуже добре, це прекрасно. Але запам'ятай одну річ, твою віру, твою науку, яку ти будеш передавати людям, твоя праведність і правда.

на тому, що ви побачили. Ви будуйте своє життя на тому, що ви чуєте від Господа. Іншими словами, що ви читаєте в Слові Божому, в Писаннях. І як підтвердження цього всього, той же самий апостол Павло дещо раніше, пишучи до Коринфської церкви, каже: «Я вам передав, що прийняв, що Христос був омер, був помер ради наших гріхів за Писанням». Тому, дорогі мої любі, перше, ми повинні чітко для себе зрозуміти. Ми віримо в Господа Ісуса Христа не за словами якоїсь людини. Ми базуємо свою віру в Господа Ісуса Христа не за словами якоїсь чи досвідом якоїсь людини, але ми в основу своєї віри ставимо Писання. Чому то Бог досить по-особливому підкреслює цей момент, і Він говорить: «Христос помер за Писанням, похований третього дня воскрес за Писанням». Тобто все, що відбулося в житті Ісуса Христа, було попередньо написано у Слові Божому. І апостол Павло по-особливому звертає увагу: подивіться на це і живіть за Писанням. Друге, перше послання до Тимофія, 2 розділ, 16 вірш. Написано так: «Безсумнівно, велика це таємниця благочестя. Хто в тілі з'явився, той оправданий духом. Ангелам показався, проповідуваний був між народами, увіровано в нього в світі, він у славі вознісся». Велика таємниця благочестя. Він тут говорить, що сам Бог з'явився у тілі, був оправданий духом. Далі говорить про те, що Він показався ангелом, був проповіданий між народами, і ми із вами у Нього увірували, і Він вознісся у славі. Можливо, не досить просто розумом своїм, а я скажу, що це взагалі, напевно, і неможливо, зрозуміти, як це Бог, великий і святий, прийняв на себе людське тіло, щоби стати людиною, і не просто стати людиною, а повністю прийняти на себе людську природу на певний час, щоб нам продемонструвати святе життя, щоб прийти до людини і показати правду Божу. Це є таємниця благочестя. І я не думаю, що ми із вами так досить сильно це зможемо зрозуміти нашим розумом. Це той елемент, який ми можемо пізнавати нашою вірою. Увірувавши в Ісуса Христа, ми відразу починаємо мати переживання нашого Господа. Наприклад, коли ми каємося, ми відчуваємо, як з наших плеч спадає гріх, і нам стає набагато легше. І ми відчуваємо свободу в дусі, ми відчуваємо свободу, нам стає радісно, і ми можемо далі йти по життю зовсім уже іншими. Ця таємниця приймається вірою. Вірою. Тому я й сказав, що це є символ, новозавітній символ віри, що Ісус Христос прийшов у тілі. І цього не потрібно боятися. Про це говорить Слово Боже, що Він прийшов у тілі. Може, це важко зрозуміти нашим розумом, але це є елемент нашої віри. І ми не соромимося говорити: так, наш Господь прийшов у тілі, щоб стати для нас зрозумілим. Насправді, коли Він прийшов у тілі на цю низьку землю, Він продемонстрував рівень своєї любові. Третій момент. Читаємо 2 Тимофія, 2 розділ, 11 і 13 вірші. Написано так: «Вірне слово, коли разом з ним ми померли, то й житимо разом із ним. А коли терпимо, то будемо разом царювати. А коли відсураємося, то й він відсурається нас. А коли ми невірні, зостається він вірним, бо не може зректися самого себе». Це вірність наша і вірність Божа. Знову ж таки, той самий апостол Павло каже, що коли ми з ним померли, то і житимо разом із ним. Дозвольте, я запитаю, чи помирали ви разом із ним? Ми народилися одного дня, і нам кому 20, 30, більше чи менше. І ось ми живемо, ми ще ж не помирали. І що це значить, помирали разом із ним? Я розумію, що Бог ототожнює смерть Ісуса Христа, як нібито ми помирали.

0: на Голгофі. А що це значить? Помирали. Це значить, що в той момент, коли ми приходимо до Бога і каємося в наших гріхах, ми відрікаємося від старого способу життя і приймаємо на себе відповідальність жити по-новому. Ми помираємо. І Бог каже, як нібито ти висів на Голгофі, як нібито я і ви, як нібито ми висіли на Голгофі, але це Він зробив за нас. І це мусить бути елементом нашої віри, що за нас на Голгофі висів Ісус Христос. Якщо в це ми не повіримо, дорогі мої любі, то в кінцевому результаті ми так і не знайдемо життя з Богом. Тому ми повинні повірити, що Він висів за нас на Голгофі. Більше того, Він продовжує бути вірним, навіть тоді, коли ми невірні буваємо, Він продовжує бути вірним. Чому Він продовжує бути вірним? Бо написано, що Він не може зректися з самого себе. Іншими словами, це Його природа. І якщо Бог сказав, що я полюбив вас, ми читаємо 3 розділ, 16 вірш Євангелія від Івана, що так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого однородженого, що всякий, хто вірив в Нього, не загинув, але мав життя вічне. І якщо Бог настільки нас полюбив і сказав про це, то нам просто треба повірити. Це, можливо, навіть одна із початкових точок нашої віри. Він помер за мене. 4-й момент. Спасаюча благодать. Титу, 3 розділ, 4-й, 7-й вірш написано. А коли з'явиться благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а своєї милості через купіль відродження і обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Господь пообіцяв, що Він дарує для нас вічне життя. І Він сказав, що з'явилася Божа благодать і людинолюбство Спасителя нашого Господа. Він нас спас, бо Він нас полюбив. І ось ми повинні навчитися вірити, що в той момент, коли я каюся перед Богом і приймаю Його в своє серце, на небесах відбувається цікава дія. Він обмиває мене від всякого гріха, і моє ім'я заносить у книгу життя, як людини, яка спасенна. Це, знову ж таки, є той символ віри. Це є та відправна точка, з якої я починаю життя з моїм Господом. Життя побудоване на добрих і приємних взаємовідносинах. Він дав мені оправдання. Не за якісь діла, не за якісь заслуги. Я цього не можу заслужити нічим. Я нічого не можу Богу запропонувати, щоб Він мене оправдав. Але Він зробив це по великій любові, знову ж таки, через замісну жертву, яку Він звершив на Голгофському хресті. Він сказав, я спасаю вас, і я даю вам життя, прийміть це вірою, як ніби ти висів на тому Голгофському хресті. І коли ми віримо, що Господь зробив це за нас, от тоді ми бачимо оці правильні взаємовідносини перед Богом.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 11. І сталося, коли Ісус перестав навчати 12 своїх учнів, Він звідти пішов, щоб учити і по їхніх містах проповідувати. Прочувши ж Іван у в'язниці про дії Христові, послав через учнів своїх, щоб його запитати:
2: «Чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого?»
1: Ісус же промовив у відповідь їм:
3: «Ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, і криві ходять, стають чистими прокажені, і чують глухі, і померлі встають. А вбогим звіщається добра новина, і блаженний, хто через мене спокуси не матиме».
1: Як вони ж відійшли, Ісус про Івана почав говорити народові:
3: «На що ви ходили в пустиню дивитися? Чи не очерець, що вітер гойдає його? Та на що ви дивитись ходили? Може, на чоловіка, у м'які шати одягненого? Адже ж ті, хто носить м'яке, по палатах царських. По що ж ви ходили? Може, бачите пророка? Так, кажу вам, навіть більш як пророка. Бо це ж той, що про нього написано: ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. По правді кажу вам, між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя, та найменший у Царстві Небеснім той більший від нього. Від днів же Івана Хрестителя й досі Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Усі бо пророки й закон до Івана провіщували. Коли ж хочете знати, то Ілля він, що має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. До кого ж цей рід прирівняю? До хлоп'ят він подібний, що на ринку сидять та вигукують іншим. І кажуть: ми вам грали, а ви не танцювали, ми співали вам жалібно, та не плакали ви. Бо прийшов був Іван, що не їв і не пив, вони ж кажуть: він демона має. Прийшов же син людський, що їсть і п'є, вони ж кажуть: чоловік ось, ласун і п'яниця, він приятель митників і грішників. І виправдалася мудрість своїми ділами.
1: Ісус тоді став докоряти містам, де відбулося найбільш його чуд, що вони не покаялись.
3: Горе тобі, Хоразіне, горе тобі, Вівсаїдо, бо коли б то в Тирі й Сидоні були відбулися ті чуда, що сталися в вас, то давно б вони каялися в волосяниці та в попелі. Але кажу вам, легше буде дня судного Тиру й Сидону, ніж вам. А ти, Капернауми, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. Бо коли б у Содомі відбулися ті чуда, що в тобі стались, то лишився б він був по сьогоднішній день. Але кажу вам, що содомській землі буде легше дня судного, аніж тобі».
1: Того часу, навчаючи, промовив Ісус:
3: «Прославляю тебе, Отче, Господи неба й землі, що втаїв ти оце від премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив. Так, Отче, бо тобі так було до вподоби. Передав мені все мій Отець, і Сина не знає ніхто, окрім Отця, і Отця не знає ніхто, окрім Сина, та кому Син захоче відкрити. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий».
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про музику і пісні.
2: Музика, вона ще має фон, самі акорди, сама мелодія, крім самих слів, вони створюють атмосферу. І ти можеш цим торкнутися глибше, тому що є такі струни душі. Я вірю в те, що сама музика, іноді навіть без слів, вона працює. Я думаю, що слова само собою мають вагу, але той фон, який є в кожній пісні, ті інструменти, які наповнюють цю пісню, вони теж несуть величезну, колосальну вагу. І я впевнений, що музика навіть без слів – це духовне поняття.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Я люблю тебе, і тому ми завжди разом. Світле радіо. Еммануїл.

0: У важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На світлому радіо Еммануїл постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
1: Доброго дня, дороге світло радіо, дорогі всі співробітники, дорогого для мене світло радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю, я не можу читати Біблію, бо в мене тривована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину, правий берег, визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую світлому радіо. Низький поклін від землі до неба світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
0: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо Еммануїл люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
2: А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як Бог через Христа вам простив.
0: Цитата з Біблії.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Господь, ми молимо Тебе за нашу країну, яка на сьогоднішній день страждає від багатьох негативних речей. Насамперед, я прошу Тебе, дай нам миру, віднови цілісність нашої країни, вилікуй наш народ від всяких негативних явищ, які приносять розділення і біль. Віднови ще раз, прошу, нашу країну в її кордонах. Нехай, Господи, успіх прийде для нашої країни, нехай мудрість прийде для нашої влади, щоб приймати правильні рішення і мудрі рішення. Допоможи нам, Господь, більше через цю біль, проходячи, пізнавати Тебе. Бо я знаю, що коли ми пізнаємо Тебе, коли приходимо перед лице Твоє, то Ти той Бог, який можеш вирішити в одній секунді будь-яку трудність і проблему. І я дуже Тебе прошу, благослови нашу країну. Прийди пробудженням в серце кожної людини. Прийди миром, прийди любов'ю Твоєю, Господь. Залікуй вже ті рани, які сьогодні є, чи то в наших воїнів, чи в людей, які постраждали там на Сході і будь-де в іншій частині країни. Залікуй їхні рани, віднови здоров'я і будь з нами, ми щиро Тебе просимо. Амінь.

Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

0: Почуй, Господи, правду мою, зваж на благання моє, вислухай молитву мою з уст неулесливих. Від Тебе самого нехай вийде суд мій, очі Твої нехай побачать правоту. Ти випробував серце моє, відвідав мене вночі, Ти випробував мене і не знайшов у мені неправди. Думки мої не розходяться з устами моїми. В ділах людських, за словами уст твоїх, я охороняв себе від дороги гнобителя.
1: Псалом 16, вірші з 1 по 4.

0: Бог ніколи не забуває про того, хто ніколи не забуває про Бога.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Та все зачинило Писання під гріх, що віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа.
1: Цитата з Біблії.

Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.

0: Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами і молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.
1: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
3: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір, і ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав Божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. І слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема. А в нас був по сусідству хлопчик, він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так, поламався мій прийомничок. Ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його. Він взяв прийомничок і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
1: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: звучить музична програма «Світле освідчення».
1: Вітаю вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Сьогодні 20 липня, на годиннику 14 година, 5 хвилин. З вами ведуча Лілія Нецепорович, і ми розпочинаємо програму «Світле освідчення». Що ж, я вже готова приймати ваші замовлення, тож поспішайте доєднатися, встигніть зробити замовлення. Сьогодні я хочу нагадати про те, що це за програма. Ця програма спрямована на те, щоб прийняти ваші замовлення, пісенні, що ви хочете послухати сьогодні, що здатне вас надихнути, підняти вам настрій, запалити вас, або, можливо, в когось сьогодні день народження, і ви хочете привітати. Або сьогодні, можливо, ви знаєте, якась подія чудова, і ви теж хочете про неї розповісти і поділитися. Можливо, ви давно не чули чийсь голос і дуже бажаєте передати комусь привіт. Можливо, ви знаходитесь за кордоном і бажаєте передати привіт на нашу батьківщину, на Україну, вашим ближнім. Можливо, ви просто хочете передати привіт команді Світлого та всій радіородині. Тож, доєднуйтесь, ця годинка, вона для вас. І давайте разом створимо сьогодні такий затишний етер, затишну таку композиційний такий марафон. Чекаю ваші дзвінки. А я хочу нагадати наші телефонні номери, щоб ви змогли доєднатися. Наші номери 067-123-75-75. А також ви можете телефонувати у Viber або Telegram, або писати повідомлення. Привіт, хочу таку-то пісню, такий автор, і, наприклад, передайте привіт там моєму братові. Я з радістю виконаю ваше замовлення і прочитаю в етер ваше привітання. І зробити ви це можете за номером 093-558-44-12. Так, а поки я чекаю ваші дзвінки, хочу нагадати про те, що в нас є соціальні мережі. І їх достатньо багато. Ви нас можете знайти і на сторінках Facebook, на сторінках YouTube, на сторінках Instagram. А в нас є Телеграм-канал, долучайтесь теж, доєднуйтесь, якщо у вас запитання, а як мені вас там знайти? Ви переходите на наш офіційний сайт світле.org. І на цьому офіційному сайті ми можемо побачити яскраво тут зверху прям посилання і на Facebook, на YouTube, на все. Просто ви натискаєте і моментально переходите. Також на нашому офіційному сайті ви можете побачити наші контактні дані, дізнатися більше про партнерство, як підтримати радіо, щоб радіо лунало і надалі, щоб цей Божий інструмент розширювався. А також ви можете побачити розклад передач, інформацію про радіо, якою була історія створення нашого радіо і так далі. І, звісно, наші програми. Всі програми, які були створені за цей довгий шлях, 21 рік, ви можете знайти тут, натискаючи на наші програми. І тут є подкасти «Невтомні наставники», обговорення теми дня, роздуми про роздуми, сімейна консультація, світлі гості на Світлому радіо, світло в темряві, шановна пані. Можливо, тут є програми, які давно вже ви не чули, по якимось причинам, можливо, ви забули вже про ці програми, ви б хотіли їх теж почути. Тож, заходьте, дивіться, шукайте, тут цікаво, будьте в курсі подій. І якщо у вас є молитовна якась потреба, ви можете її написати нам ось на нашому офіційному сайті, трішки нижче є посилання з правої сторони, тут намальована Біблія, руки на ній лежать і написано молитовна підтримка. І ви переходите, натискаєте, пишете свою потребу, зберігаєте, і наша команда та наші слухачі зможуть прочитати, зможуть підтримати вас молитовно, і ми віримо, що чудеса будуть у вашому житті. Так, добре, дорогоцінні, я пропоную поки що прослухати пісню гурту «Шикайна, Бог любить». До вашої уваги!

0: формула любові проста. Любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
1: Що ж, шановні слухачі, я приймаю наш перший телефонний дзвінок і вітаю вас.
2: Да. Да.
1: Кажіть, будь ласка.
2: Доброго дня всій світлій нашій родині, всім нашим світлячкам. Я дуже-дуже вдячна за все, за все.
1: Ми чуємо вас, кажіть.
2: Я дуже доброго дня. Це Наталя з Германії. Я дуже вдячна всім за все. І передаю привіт і Олі з Харкова, і ось сьогодні Катя з Львова, і всім, і всім, і всім нашим світлячкам, а особливо всім тим нашим працівникам, які так гарно всі передачі сформовують. І дуже хочу попросити поставити пісню, яка сьогодні була вранці в темі обговорення дня.
1: Хілсон.
2: Все йому. Так?
1: Так, так.
2: Все йому. Я дуже-дуже вдячна, що Лілічка мені допомогла ще раз цю пісню запомнити. І дуже прошу, щоб всі ми її послухали. Бо в цій пісні так багато того смисла вкладено. І все те, що необхідно для нас, для нашої душі, для нашого серця і для всіх нас нелегкий такий сьогоднішній час. Дякую. До побачення.
1: Дякую, дякую вам, пані Наталя. Ваше замовлення вже лунає на світлому радіо.

0: do Світла свідчення.
1: Шановні слухачі, за дозволу нашої слухачки, пані Наталі, яка виходила нещодавно в етер і замовляла цю прекрасну композицію, яка тільки що пролунала на Світлому радіо в своєму гурту «Хілсонг», я хочу озвучити молитовну потребу, так як ми з вами одна радіородина, і ми з вами підтримуємо один одного, коли якісь виклики в житті постають. Це дуже цінно, коли є духовна підтримка зі сторони людей, і якщо людей багато взагалі, це дуже цінно і дуже приємно. І я ще раз нагадаю, що у нас є можливість залишити на офіційному сайті молитовну потребу, якщо щось вас хвилює, якщо в чомусь потрібна підтримка. Не соромтеся, пишіть потребу, команда Світлого молиться, радіослухачі моляться. І наступну потребу залишила пані Наталія, вона просить, щоб ми підтримали її в молитві стосовно наступної ситуації. Їй обіцяють дати квартиру там, де вона проживає наразі, в Німеччині, їй та її родині. Але ця справа тягнеться вже декілька років, і відповіді немає. Зі свого боку, пані Наталя зробила все можливе, відповідально вона зробила всі документи, і надалі вже відповідь за владою, відповідь за Богом. Ми знаємо, що остання відповідь, вона за Богом, і так як Отець, Господь, Він є початок і є кінець, останнє слово завжди за Ним. Тому ось прохання підтримати пані Наталю в молитві, і ми віримо, що відповідь вона прийде. Дякуємо пані Наталі, що ви звернулися, довіряєте. Нехай Господь благословить і ваша потреба, яка тягнеться вже довго, але не втрачайте надії, тому що не завжди відповіді приходять одразу, але Господь обов'язково дасть своє слово. І телефонував нам наш братик Богдан. Він замовив композицію гурту «Галас», «Тільки повір», передавав всім привіт, благословіння наш

військовим, всім підтримка і побажання лише всього найкращого. Бажаю вам радості і гарного настрою.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: З нами на лінії очікування є ще один слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
2: Вітаю. І ще раз. Я хочу звернутися з вами з проханням до вас. Можна?
1: Так.
2: А буває косметичний ремонт?
1: Буває косметичний ремонт?
2: Да, буває чи ні?
1: Ну, я чула, да, так, такий вислів, косметичний ремонт.
2: Ні, тому що я сказала, що я дзвонила своєму брату. А ви в курсі, що я возвращаюсь у Львів?
1: Ні, я вперше чую.
2: Я возвращаюся від вас. Я в кінці слідучого місяця їду додому у Львів. Мені повідомили вже.
1: Я не дуже знаю, ви цьому радієте чи навпаки?
2: Радію.
1: Ага, тоді слава Богу, вітаю вас.
2: Дякую. Тому я спросила вас, буває цей чи вигадка?
1: Ага, ви хочете зробити в у себе у Львові косметичний ремонт?
2: Ні, мені роблять.
1: А, вам роблять. Звісно, звісно, то це, я думаю, що це вам такий подарунок від Бога, що вам роблять там косметичний ремонт. Слава Богу. Так, це таке є. Косметичний ремонт, це мається, здається, мається на увазі такий, ну, не прямо глобальний, а... Наче, якщо я не помиляюсь, а ну, ремонт такий візуальний.
2: А я перший раз чую. Я чула постійно капітальний ремонт, а косметичний. А брат мій сказав косметичний ремонт.
1: Так, косметичний це такий швидкий, швидке оновлення.
2: Ага, добре.
1: Так, щось став поганий зв'язок. Ой, дуже-дуже поганий зв'язок. Пані Альоно, дуже поганий зв'язок. Ну, добре, давайте передзвоніть. Добре, чекаємо дзвінка від пані Альони. Все ж таки хочеться, щоб вона, певне, побажала, що вона хотіла сказати. О, пані Альона телефонує. Вітаю вас ще раз.
2: І ще раз вітаю. Зараз
1: так, я... Так, нормально вона... чую, так, кажіть.
2: В мене сьогодні такий день бадьорий, насичений, веселий. І мене, ну, мамка моя тут Люба, яку я тут дуже-дуже кохаю, люблю дуже. І передаю їй привіт, передаю, щоб у неї було.
1: Пані Альоно, знову поганий зв'язок. Так, якщо ви не проти, я тоді поставлю композицію, бо зв'язок вже такий поганий. Ви замовили пісню Дорошенко «Любов», виконавиця. Пісня має назву «Гей, співає Україна». Пані Альоно, я вас вітаю з тим, що ви повертаєтеся у Львів, з тим, що у вас там ще й буде оновлення вашого житла і благословінь і вам, і вашій мамі, і вашому братові, і бажаю вам легкої дороги, нехай Господь вас благословить. І наступна пісня для вас.

0: Українські захисники – не ангели з крилами і не лицарі з казок. Це наші рідні, друзі та брати, які стали фортецею на захист самого життя. Дякуємо вам. Молимось за вас. Благословляємо.
1: Дякуємо Богові за мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість вітчизні, за жертовну любов до рідного народу. Нехай спасаюча Божа правиця захистить вас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими.
2: Шановні слухачі, наразі триває програма «Світле освічення». І до завершення нашої програми залишається 15 хвилин, тож поспішайте доєднатися, поспішайте замовити свою улюблену композицію, або, можливо, композицію, яку ви дуже давно не чули, або, можливо, просто композицію, якої зараз прагне ваша душа. Я нагадую наші телефонні номери. Ви можете зателефонувати за номером 067-123-75-75, а також написати нам повідомлення у Viber чи Telegram, як зробив наш наступний слухач. І він нам написав. Павло Капустай пише нам у Telegram. Вітаю, я хочу заказати пісню «Розмова з Богом», гурт «П'ятий океан», щоб війна закінчилась і щоб вороги пішли кожен до своєї сім'ї. Дякуємо вам за замовлення, пане Павло. Нехай Господь благословить вас. Молимося за нашу Україну, віримо в перемогу, молимося за перемогу і довіряємо Господу.

Та не перше духовне, але звичайне, потім духовне. Новий Завіт. Програма «Світле освічення» – це можливість просто по-людськи порадіти разом зі слухачами за добрі чи визначні події в житті їхніх братів та сестер, рідних, друзів чи знайомих. В ефірі програма «Світле освічення».

0: Шановні слухачі, я приймаю наступне телефонне замовлення, телефонний дзвінок. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу, це Василь з Львівщини. Хочу замовити той нелегкий час, той тривожний час. Ми хочемо деколи сказати, так як сказав Ісус Христос на хресті, Боже мій, чого ти мене покинув? Але насправді він нас не покинув, він коло нас, він знає всі наші печалі, всі наші турботи, всі наші переживання і ту нашу біду. Так що він нас не покинув, але часом хочеться таке сказати. І хочу замовити пісню «Я хочу щось тобі сказати». Дякую.
0: Дякуємо вам, пане Василю. Господь з нами, Господь за нас, довіряємо, пам'ятаємо Йому. Довіряємо Йому, пам'ятаємо про це. Дякую за замовлення. Слюсар Євген, я хочу щось сказати тобі.

0: Приємна мова, щільниковий мед, солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».
1: Шановні слухачі, я дякую кожному, хто сьогодні доєднався до нашого етеру, і я приймаю останнє замовлення. Написав нам Авах Акопян з Ірландії. Написав нам у Viber: «Добрий день, шановні слухачі радіо Еммануїл. З вами Авах з Ірландії. Хочу побажати всім Божого благословення та подякувати вам за вашу працю, за те, що ви несете світло тим, хто перебуває у темряві. Нехай Бог благословить вас і музику на ваш вибір. Дякую вам, пане Авах, за це звернення, за ваші слова. Дуже дякуємо. Залишайтеся теж з Господом. Дякуємо, що ви є частиною нашого радіо, що слухаєте. Нехай Господь вас благословить. Рясно вас та вашу родину. А зараз на хвилі Світлого Радіо лунає композиція Волченко Галина «Я переможу».

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», Абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Біблія містить в собі більше ознак достовірності, аніж уся світська історія. Ісаак Ньютон.
0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
2: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
3: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
5: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: продовжуємо історію про ворона Коракса та його друга Фіппі.
1: Мавпочка, що зуміла вислизнути з клітки, у якій везли тварин з Африки, опинилася в незнайомому лісі в Європі. Ворон, побачивши яструба, що кружляв над нею, не міг не допомогти маленькій і взяв її до себе на велику ялину. Куля, що влучила в крило ворона, позбавила його махового пера. Фіппі, ризикуючи своїм життям, знайшла загублене перо ворона і вставила в рану, щоб воно приросло. Розділ 8. Коли настав новий день, старий ворон Коракс був дуже щасливий. Його крило було знову цілим. Життя вже не здавалося безнадійним. Він міг знову літати. Він хотів сидіти зовсім тихо, щоб не розбудити маленьку мавпочку Фіппі, що спала під його крилом. Але не витримав і, піднявши крило, почав роздивлятися його. Воно знову було ціле і здорове, блищало у світлі ранкової зорі, переливаючи чорним блиском.
2: «Вей, чому ти розбудив мене посеред ночі?»
0: – пробурмотіла Фіппі. Коракс відповів.
3: «Вибач, подивися на моє крило, як воно блищить».
1: Він піднявся в повітря і полетів угору, назустріч яскравим ранковим променям. Він летів так високо, що Фіппі майже згубила його з виду. І нескінченно щаслива дивилася йому вслід. Як це чудово! Як чудово! Милий старий Коракс знову може літати. Раптом він опустив крила і каменем полетів до землі. Майже досягши верхівок дерев, він знову розпростав крила і, описуючи велику петлю над лісом, видав своє застережливе «кар». Сойки з сороки підхопили його лемент. Це застереження дісталося до самої далекої хащі лісу. Співочі птахи замовкли, звірі поховалися, водоплавні птахи повели своїх пташенят в очерети.
2: «Що трапилось?»
1: запитала Фіппі, коли Коракс сів на гілку поруч із нею.
3: «Сховайся. Люди їдуть. Вони їдуть на великих машинах, схожих на ту, котра везла твою клітку. Я ще ніколи не бачив таких машин. Сховайся між гілками».
2: «Ти теж!»
1: сказала Фіппі і, схопивши старого ворона за крило, потягла його в густу крону дерева.
2: «Вони їдуть через мене? Правий був цар! Вони захочуть помститися, тому що я втекла від них».
3: «Я ще не знаю».
2: «Вони хочуть знову схопити мене».
3: «Я ще не знаю».
1: Зі свого укриття вони спостерігали за великими машинами, які їхали по дорозі, а потім звернули в ліс на стежку, що вела до зеленого лугу біля підніжжя гострих скель. Стало тихо. Потім тишу лісу порушило різке, нестерпне дзижчання. Коракс витягнув шию. На узліссі, на тлі інших дерев, впала верхівка великої ялиці. Від цього страшного гуркоту звірі затріпотіли.
3: «Вони убивають дерева. Вони віднімають у нас батьківщину».
1: Весь день люди валили дерева. Увечері гострі стовбури занурили на автомобілі лісовози. Сонце зайшло, але жоден дріст не співав своєї вечірньої пісні. Коракс підозріло оглядав простір за лісом. Тут він побачив її, людину в зеленому одязі. Чоловік ішов по дорозі і теж повернув у ліс на стежку, що вела до зеленого лугу.
2: «Не злітай! Він уб'є тебе!»
1: Але Коракс злетів. Кружляючи між верхівками дерев, він кричав «Кар!»
2: «Ти хитрий! Ти літав так низько, що він не міг тебе побачити!»
3: «Так, боротьба не припиняється. Вона взагалі ніколи не припиниться!»
2: «Дозволь мені піти на зелений луг! Молоді звірята такі необачні! Я бачила двох зайчат! які зв'язали свої вуха на вузол.
1: Якби ворон міг посміхатися, то він би посміхнувся.
3: І що потім?
2: Я скинула на них шишку. Пазурі яструба встромилися в землю.
3: Йди, дитя моє. Ти перемогла куницю. Ти здобула перо. Ти попередила зайчат. У тебе інша зброя, ніж у мене. Але ніколи не тікай. Якщо ти будеш сидіти нерухомо, людина тебе не побачить.
1: Фібі нечутно сховалася. Вона перелетіла в тіні гілок з однієї верхівки дерева на іншу. Діставши зеленого лугу, вона побачила велику рану лісу. На землі лежали відрубані віти убитих дерев, подібно перам роздертого птаха. З деревини капала смола. Фіпі почула шарудливі кроки людини в зеленому одязі. Людина піднялася у мисливський будиночок на сусідньому дереві, що виглядало так, немов це були лише галузки. У будиночку було вікно, що виходило на зелений луг. Через нього людина повільно просунула вражаючий стовбур. Фіпі подумала.
2: Якщо зараз хто-небудь вийде на зелений луг, то він загине.
1: Але там поки нікого не було. Місяць випромінював досить світла, можна було побачити будь-яку мишу. Але от з'явився найбільший зі шляхетних оленів – цар. Він зупинився на зеленому лузі, розглядаючи рану, нанесену лісу людьми. Фіпі жахнулася, коли побачила, що вражаючий стовбур націлився на оленя. Голосно крикнувши, вона стрибнула зі своєї гілки, описавши велику дугу на вражаючий стовбур, і полетіла разом із ним униз. Оглушливий гуркіт погнав Фіпі до лісу. Вона неслася, нічого не розуміючи від страху. Вона бігла усе далі і далі, поки не опинилася під великим коренем, де могла сховатися. Її серденько сильно билося. Вона схопилася за голову, яким жахливим був той гуркіт. Заспокоївшись, мавпочка почула крик ворона. Хоча Коракс уночі погано бачив, він літав між гілками дерев і гукав її. Фіпі згадала, що залишатися на землі для неї було занадто небезпечно, і залізла на чуже дерево. Розсунувши велике листя клена, вона відгукнулася на голос Коракса. Почувши маля, ворон швидко знайшов її і сів поруч із тремтячою переляканою мавпочкою.
3: Я тут, не бійся, я тут. Він стріляв у тебе?
2: Ні, він хотів убити царя. Тоді я стрибнула вниз. Я стрибнула прямо на вражаючий стовбур. І він бахнув. Який це був гуркіт? Мої вуха, моя голова! Я утекла. Ти заборонив мені це, але я бігла, бігла, бігла.
3: Усе добре, маленька. Сідай до мене під крило і спи. Ми переночуємо на цьому дереві. Завтра ми вирушимо додому, як тільки ти наберешся сил.
1: Усю ніч Фіпі снилися вражаючий стовбур і цей жахливий гуркіт. А ворон не спав. З тривогою думав він про те, що трапилось із царем. На сході поступово займалася зоря. Коракс розбудив маля, і вони обережно перебралися по кронах дерев додому.
2: А чи любимо ми, так, наших ворогів? Біблія мовить.
3: Приповісті, 25 розділ. Якщо голодує твій ворог, нагодуй його хлібом. А як спрагнений він, водою напійте його. Бо цим пригортаєш ти жар на його голову. І Господь надолужить тобі.
1: 24-й псалом. До тебе підношу я, Господи, душу свою. Боже мій, я на тебе надіюсь, нехай же я і не засоромлюсь, нехай же не радіють мої вороги ради мене. Не будуть також посоромлені всі, хто на тебе надіється, та нехай посоромляться ті, хто на тебе встає надаремно. Дороги твої Дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене провадь. Провадь мене в правді своїй і навчити мене, бо Ти Бог спасіння мого. Кожен день я на Тебе надіюсь.

Хвостата мова. Мале щеня хвостом махає, воно зі мною розмовляє. І я даю вам слово, збагнув хвостату мову. Щеня мене просило, щоб ми з ним подружили. І хоч не маю я хвоста, та в мене відповідь проста. Я усміхнувся малому і взяв його

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма «До речі». Усім привіт. До речі, кожна людина чогось боїться. Хтось боїться мишей, хтось павуків, комусь страшно, коли гримить грім, а хтось боїться тиші. Без страшних людей не буває. Якщо ти чогось боїшся і хочеш цього позбутися, то послухай сьогоднішню історію. Таня дуже боялася темноти, і тому їй не подобалося бути одній. Іноді старший брат Юра жартома лякав її.
2: Потрібно допомогти їй позбутися цього страху. І якщо я буду частіше лякати її, то це обов'язково пройде,
1: думав Юра. Але крики й плач Тані свідчили, що таким шляхом від страху не звільняються. Якось після чергової сцени тато запитав у Юри.
3: Юра, а ти боїшся чого-небудь?
2: Ні, хоча взагалі-то так, я боюсь збій.
1: Знехотя зізнався Юра.
3: Як ти вважаєш, якщо хтось кине на тебе багато змій, ти перестанеш їх боятися?
2: Але ж змії можуть заподіяти якусь шкоду, а від темноти немає ніякого зла.
3: Тоді якщо ти твердо знаєш, що темрява не може заподіяти ніякої шкоди, спробуй з терпінням переконати в цьому сестричку, але тільки не лякай її.
1: Потім тато повернувся до Тані і сказав.
3: Справжня сміливість приходить від Бога. Коли ми знаходимося в небезпеці, потрібно довіритися Богу. І Він подбає про нас, допоможе нам і захистить.
1: Увечері, коли Таня лягала спати, вона вперше сама вимкнула світло у своїй кімнаті. Спочатку їй було дуже страшно, і вона почала молитися.
4: Дорогий Господь, прошу Тебе, допоможи мені не боятися темноти. Будь разом зі мною і не залишай мене ніколи. Я знаю, що Ти створив гори, моря і весь Всесвіт. Тому Ти можеш подбати і про мене.
1: Після такої молитви Таня перестала боятися і міцно заснула. А вранці, коли вона тільки прокинулася, побачила напис на стіні навпроти її ліжечка. Це Юра зробив уночі, коли Таня ще спала. Там були написані такі слова з Біблії. «Бо я Господь Бог твій, що держу тебе за правицю і говорю до тебе. Не бійся, я тобі допоможу».
5: Якщо тобі страшно і ти чогось боїшся, ти можеш звернутися до Бога у молитві і попросити у Нього охорони. Якщо ти звернешся до Нього по допомогу, то Господь збереже тебе від усякого зла. Він збереже життя твоє. Так записано у Біблії. Він Бог, котрий охороняє не лише місто чи село, а всю землю і навіть всесвіт від загибелі. Та все одно, маючи таку могутню силу і стільки турботи про все і всіх, йому не байдужа доля кожної людини.
1: Серцю на замітку. До речі, сам Господь говорить: «Не бійся, з тобою бо я, і не озирайся, бо я Бог твій». Пам'ятайте, що людина Богу не байдужа, якою б вона не була, праведною чи грішною. Господь завжди і усюди – на полі, в дорозі, у школі, у магазині чи на морі – буде берегти, плекати та турбуватися про вінець свого творіння – людину, бо дуже любить її. Божа охорона – найнадійніша. До побачення!
6: Немає нічого таємного, що не виявиться.
7: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
8: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твоє.
9: Дорогий Господь, дякую Тобі за кожну дитину, яку Ти сотворив. Дякую Тобі за кожну маму і тата, які дозволили тій дитині побачити світ. Ти говориш в своєму слові, що для кожної дитини в Тебе є свій план. І Ти бачиш кожну дитину ще до її народження в утробі її матері. Поможи кожній дитині пізнати Твій план, Твій задум для її життя.

0: наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дуже дякую, Світле Радіо, що ви є. І в Чехії ми не одні, і ви підтримуєте нас.
2: Зараз слухаю вас в Німеччині, слухаю вас через інтернет постійно. Дуже чудово вас чутно, дуже радий, що ви є. Дякую вам за ваші передачі. Нехай ніколи не умолкне ваша радіохвиля.
1: Дуже дякую за вашу працю. Ми тут в іншій країні, і нам дуже тяжко, якби не ваше радіо, то не знаю, якби ми виживали.
3: Дорогі наші світлячки, це Андрій з Дніпра. Спасибо, що ви є. Дай Бог денюшек побольше, щоб самую лучшую волну приобрести в Україні, щоб чули Слово Божє.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.

0: Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими. І ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Вашій увазі представляємо притчу «Два шляхи» Тетяни Бугаєць.
2: В одній спекотній пустелі мешкало багатолюдне плем'я. Старожили подейкували, що колись давно їхні предки мешкали у прекрасній долині, наповненій яскравими квітами, фруктовими деревами та пишними ягідними чагарниками. У той щасливий час люди жили у мирі та злагоді між собою, і ніхто нікому не робив зла. Але одного разу неподалік сталося виверження вулкана, і густий вулканічний пил запорошив мешканцям очі, вкрив їх полудою. З того часу їхні погляди спохмурніли. Вони стали дивитися один на одного і на навколишній світ інакше, немов через тьмяне скло. Змінилося щось всередині і їх самих. Вони перестали розуміти один одного, стали жорстокими та черствими. Як віддзеркалення їхнього внутрішнього стану, квітучий сад, серед якого вони жили, почав поступово засихати, перетворюючись на мертву пустелю. У них продовжували народжуватися діти, але навіть у новонароджених пелена з очей не сходила. Вона передавалась у спадок, з роду в рід. І незабаром чудовий і гармонійний світ, в якому це плем'я жило раніше, був забутий. І тепер крізь пелену на очах вони спотворено сприймали все довкола. Лише деякі люди в племені розуміли, що з ними не все гаразд і так не повинно бути. Вони намагалися говорити про це іншим, але ті лише відмахувалися від них. «Ми такими народилися, такими і помремо», – говорили одні. «Не вигадуйте небилиць, живіть як усі», – додавали інші. Майже всі люди в тому племені давно звикли до такого стану і не відчували необхідності щось змінювати. Їх все влаштовувало. Так і жили вони у своєму хибному світі доти, доки одного разу якийсь мандрівник не приніс їм добру звістку про те, що за багато кілометрів від їхнього селища є велике і красиве місто, що стоїть на простому плато вершини гори. Його збудувала якась велика людина, яка знала їхнє плем'я і запрошувала їх усіх до себе. Але на ту гору піднятися було не так просто. Вгору вела крута стежка, а обабіч стояли великі дзеркала, в які люди, які підіймалися на вершину, обов'язково повинні були пильно вдивлятися. «Для чого це потрібно?» – спитав хтось із племені. «Щоб побачити своє справжнє обличчя», – відповів мандрівник. «Але ми і так бачимо його, дивлячись один на одного», – заперечили мешканці селища, дивуючись його словам. «Хіба ви не знаєте, що на ваших очах пелена, і ви не здатні бачити себе такими, якими ви є?» Почувши це, мешканці обурилися і схопили палиці, щоб прогнати зухвалого незнайомця. Але мандрівник незворушно продовжував. «Мої предки теж були народжені у цьому племені, але зуміли сховатися від виверження вулкана, і їхні очі не постраждали. Тепер ми живемо у прекрасному місті на пагорбі, і зі співчуття до ваших бід наш господар послав мене, щоб запросити вас туди». Усі почали перемовлятися між собою, намагаючись зрозуміти, а чи варто вірити таким дивним словам.
3: «На наших очах полуда?» – говорили вони.
2: «Щось ми її не помітили.
3: А може вона на твоїх очах?»
2: Так і не повіривши мандрівникові і посміявшись з нього, більшість жителів селища розійшлися по своїх домівках. «Що за марнослів'я? Які дивні промови він виголошує?» – говорили люди один одному дорогою. Повернувшись додому, вони знову взялися за свої справи. Однак деякі з них, зовсім невелика група молодих людей, все ж прислухалися до слів невідомого гостя.
3: Він був єдиною людиною, яка нарешті підтвердила їхні внутрішні побоювання і пригадала їм ті бесіди, які вони час від часу вели між собою таємно від решти мешканців селища, побоюючись, щоб ті не вважали їх божевільними. Річ у тім, що вони вже давно підозрювали недобре в собі. Їх мучили запитання, чому в нашому племені так багато зла і звідки впали на нас усі ці біди? Намагаючись ставити ці запитання старшим, вони чули у відповідь: «Не вигадуйте, живіть простіше, не засмічуйте голови дурними думками». Але вони не могли заспокоїтись, адже декому із них все ще предки розповідали, що в давні часи все було не так, і що люди їхнього племені дивилися на світ зовсім іншими очима. Тому їм дуже хотілося дізнатися правду. І цей мандрівник з'явився серед них дуже вчасно. Зрадівши його запрошенню, вони погодилися вирушити у далеку та невідому подорож. Але незнайомець заздалегідь попередив їх про неминучі труднощі в дорозі, а також поставив перед ними обов'язкову умову. Щоб бачити своє відображення в дзеркалах, треба спочатку погодитись на операцію видалення пелени з очей, а це дуже боляче та неприємно. Але іншого способу піднятися на вершину гори не існує. Пильно подивившись їм у вічі, сказав він. На мить завагавшись, молоді люди, які виглядали раніше відважними, запитали: «А чи не можна уникнути операції?» «Ні, не можна. Це умова господаря прекрасного міста. За довгий час життя у пустелі ви дуже змінилися і багато втратили, але не знаєте про це. І лише глянувши в дзеркала, зрозумієте, про що йдеться». Потім він додав, що побачене ними перевершить усі їхні сподівання. Щоправда, мандрівник промовчав про те, що чудовий краєвид чекає їх тільки на вершині гори, а не при погляді на своє відображення в дзеркалах. «Ну що ж, ми згодні», – трохи подумавши та зібравшись із духом, рішуче заявили молоді мандрівники. «Заради того, щоб дізнатися правду, ми готові на все». Отже, ухваливши остаточне рішення, вони вирушили у дорогу. Кожному з вас, хто погодився з умовами господаря і вирішив чесно вдивитися у дзеркала, він обіцяє особисто допомогти набрати сил, переходити від рівня до рівня і рухатися вгору крутим схилом. Головне – не сумніватися і не впадати у відчай, а зберігати віру в те, що якщо господар гори запросив вас до себе – то він і подбає про те, щоб ви не ослабли в дорозі. Невеличка група представників племені довірилися словам мандрівника. Вони сповнилися рішучості піти за ним, щоб дізнатися, що ж це за чудове місто і чому шлях до нього такий складний. Їм було страшно, але мандрівник запевняв їх, що місто на пагорбі варте того, щоб його побачити. Виснажені проживанням у спекотній пустелі, представники племені мріяли туди потрапити, чого б це їм не вартувало. Навіть своїми помутнілими очима вони бачили чистоту одягу мандрівника і відчували його внутрішнє тепло і невдавану привітність, а тому пішли за ним. Вони були готові віддати себе в руки господаря, довіривши, хоч і болючим, але таким необхідним. «Зізнатись, ми вже й самі давно відчуваємо якусь пелену на очах, глибоко всередині розуміючи, що вона приховує від нас щось дуже важливе. Але в нашому племені нас ніхто не розуміє, а тому ви для нас стали добрим вісником, який підтвердив наші побоювання. Але нам ніхто не вірить, більшість людей з племені глузують з нас і переконують нас у тому, що ми були такими завжди». Однак нас не залишають сумніви, що це просто вигадки, якими нас намагаються обдурити. Отже, зібравшись з духом, вони вирушили у дорогу. Як з'ясувалося пізніше, слідом за цією маленькою групою таємно пішла і інша група з племені, численніша за першу. Вони теж повірили словам мандрівника про прекрасне місто на вершині гори. Але не зізналися в цьому при всіх через страх бути зневаженими більшістю жителів пустелі. І все ж вони неодмінно хотіли потрапити туди, в чудове місто на горі. Однак у них був таємний намір – зробити це таким чином, щоб уникнути важкої і неприємної операції. Вони просто не бачили в ній потреби, тому що вважали себе бездоганними. І пелена на очах ніяк їх не обтяжувала. Вона їх цілком влаштовувала. Цим людям із племені просто хотілося опинитися на вершині, нічим заради цього не пожертвувавши. Попередження господаря міста здавалося їм надто суворим, а тому вони не вважали за потрібне йому вірити.
4: Ви слухали притчу Тетяни Бугаєць «Два шляхи». Текст читала Ярина Скуратівська. Продовження у наступному випуску програми.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухаєте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Дійсно, в ефірі рубрика «Час назад», і сьогодні у центрі нашої уваги 20 липня. 20 липня світ щороку відзначає Міжнародний день шахів. Існує чимало версій щодо винахідника шахів. Інколи авторство приписують міфічному Одіссею, який таким чином намагався розважитися під час облоги Трої, а також засновнику античної медицини Гіппократу та грецькому філософу Арістотелю. Довжиною в кілька тисячоліть вони вдосконалювалися та розвивалися, доки не набули сучасного вигляду. У Київській Русі шахи були відомі ще до прийняття християнства, адже держава знаходилася на перетині торговельних шляхів. Ймовірно, що саме чужоземні купці познайомили з цією грою наших предків – слов'ян. Археологічні знахідки теж свідчать про поширення шахів на українських землях з дуже давніх часів. Датовані приблизно 9-10 століттям, шахові фігури мають на собі ще й знак тризубця. Чому шахові фігури не схожі на справжніх коней, королів та офіцерів? До того, як шахи потрапили до Європи, вони пройшли через мусульманські країни, де релігією є іслам. Ця віра забороняє створювати реалістичні фігури людей та тварин, тому шахові фігури набули спрощеного вигляду. Українець Руслан Пономарьов здобув титул чемпіона світу з шахів у 2002 році. Пономарьов також є переможцем Олімпіади з шахів 2004 та 2010 років у складі збірної. Чоловіча збірна України перемогла на командному чемпіонаті світу в 2001 році, а жіноча – у 2013. Шахи є ефективним способом покращення функції пам'яті. Крім того, змушуючи розум вирішувати складні задачі та працювати над ідеями, шахи є дієвою профілактикою хвороби Альцгеймера. Міжнародний день місяця щорічно відзначається 20 липня. Присвячений одному з найважливіших досягнень людства – першій висадці людини на місяць у 1969 році в рамках місії «Аполлон-11». Цього дня астронавти Ніл Армстронг та Едвін Бас Олдрін стали першими людьми, які ступили на місяць. Ця місія, що була частиною програми НАСА «Аполлон», виконала мету президента Джона Кеннеді висадити людину на місяць і благополучно повернути її на Землю до кінця 1960-х років. Знакові слова Армстронга – це один маленький крок для людини, один гігантський стрибок для людства. Захопили ці слова Армстронга світову уяву і стали поворотним моментом в історії людства. Декілька цікавих фактів. Подібно до землетрусів, на місяці відбуваються місячні землетруси, спричинені приливними хвилями з Землі. Гравітація місяця становить лише близько 16,5% від земної гравітації. Тобто, якщо ви важите 68 кілограм на Землі, то на місяці ви важитимете лише 11 кілограм. Площа поверхні місяця становить 14,6 мільйона квадратних миль, що приблизно дорівнює розміру Африки. 12 астронавтів побували на місяці. Ніл Армстронг був першим, а Юджин Сернан – останнім у 1972 році. Перейдемо до подій. 1585 року цього дня експедиція Джона Девіса досягла південного краю Гренландії, який було названо землею запустіння. Цього дня народились 1811 року Володимир Караваєв. Київський хірург, засновник сучасної офтальмології, один з організаторів медичного факультету в Києві і перший його декан. 1888 року Зельман Ваксман, біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 1952 року за відкриття стрептоміцину, першого антибіотика, ефективного при лікуванні туберкульозу. А 1972 року побачив світ Ігор Бедзай, офіцер військово-морських сил Збройних сил України та Герой України. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Можливо, маленького, але важливого.
4: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
5: Хвилини класики на Світлому радіо.
6: Клод Ашель Дебюсі. Видатний французький композитор та музичний критик. Музику цього композитора відносять до музичного стилю імпресіонізм. Сам же Дебюсі не любив цей термін. Дебюсі був не тільки одним із найвидатніших французьких композиторів, але також видатним музикантом кінця 19-го, початку 20-го століття. Його музика ніби перехід від пізнього романтизму до модернізму в музиці ХХ століття. В 10 років Клод вже навчався в Паризькій консерваторії на відділі фортепіанного виконавства. Мабуть, тому в композитора так багато чудової музики саме для цього інструменту. Композицією Дебюсі став займатися значно пізніше, з 18 років. Не всі професори консерваторії позитивно сприйняли твори Дебюсі. В його музиці було багато нового, почуття особливого музичного колориту, прагнення до незвичних мелодій та гармонії в музиці. Одних слухачів це захоплювало, а інших лякало. В творах композитора є багато музичних портретів. Ось і сьогодні ми почуємо чудовий твір Клода Ашеля Дебюсі з дуже романтичною назвою «Дівчина з волоссям кольору льону».

0: Еммануїл, з нами Бог.
1: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми приходимо до Тебе, до престолу благодаті Твоєї. Ще раз дякуємо за те, що Ти продовжуєш наше життя, продовжуєш життя людей в Україні. І взагалі світ бережеш від різних катастроф, хоча вони неминуче прийдуть, за словом Твоїм ми знаємо, але віримо в те, що Ти помилуєш тих людей, які вірять в Тебе. І саме головне, хочеться просити за людей України, де ми живемо. Ми знаємо, що Твоя милість велика. Просимо за спасіння людей в Україні. Помилуй, як дорослих, так і малих. Збережи Україну. Прослався через тих людей, які люблять Тебе, прославляють Тебе, вірять Тобі і виконують Твоє Слово. Благослови Україну ще раз і ще раз. В ім'я Ісуса Христа, Отець, і слава вся Тобі. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо всіх радіослухачів Світлого радіо Еммануїлу в програмі «Сімейна консультація». Сьогодні, як звикло, з вами Володко та Христина Тищенко, і ми будемо говорити про вікові особливості дітей.
3: Вітаю всіх вас, друзі. І цікаве питання, часто мені задають його, а коли ж починати виховувати дітей? Коли вже діти настільки зрілі, що вже піддаються вихованню? Згадай, наші початки виховання наших дітей, як ти пригадуєш, коли це все почалося?
2: Ну, насправді так усвідомлено, що я собі поставив за ціль, за мету виховувати дітей. Це, мабуть, тоді після того, як ми отримали якусь інформацію про те, що виховання дітей починається з самих початків, з пеленок. Але це може бути не так. А ти як думаєш?
3: Ну, звичайно, кажуть, одні кажуть з пеленок, інші кажуть, що треба починати про це думати і на це впливати ще до народження дитини. Дуже важливо також, в якому стані є мама, яка очікує на народження дитини, тому що те, що мама, які емоції мама переживає, в якому стані перебуває, відбувається дуже на дитині. Як на її фізіологічному стані, також і так закладається, звичайно, і основи її психіки і якихось певних закладень, певного відношення. От, тому так важливо, і зараз це нам особливо важко, тому що ми живемо зараз в часі повномасштабного вторгнення, і мати оцей такий відчуття стабільності, спокою, миру в серці дуже важко в наш непростий час. І тому зараз молодим парам, які готуються до народження дитини, дуже важливо прикладати максимум зусиль, щоб мати дійсно оцей час, напевно, наодинці з Богом, щоб мати час увійти у це миротворення, розуміти, що наша безпека, наш мир, він перш за все у Бозі. І ми не перш за все від нього залежимо. І тому зараз, як ніколи, мені здається, важливо мати цей час на таку, на стишення таке особисте, на перебування з Богом, на молитві разом, спільного спілкування, підбадьорення, щоб мати цей мир в серці, щоб мама була спокійна. Бо коли буде спокійна мама, яка очікує народження, то і є великі передумови, це ж хороший ґрунт для психічної стабільності дитини. Бо все, що переживає мама, усі потрясіння, переживає так само і дитина. І стреси, і фізіологічні реакції, знову ж таки, часто алергічні реакції різні.

0: От я людина достатньо емоційна, експресивна, можу бути нестриманою. А у вихованні дітей дуже важливо мати оцю педагогічну таку мудрість. І бути, знаєте, як оцей сівач, який сіє зернинку і розуміє, що завтра ще нічого землі не з'явиться. Потрібен час. І дуже часто ми, батьки, коли ми говоримо про батьківство, про виховання, ми дуже часто не до кінця розуміємо, що цій зернинці на кожному етапі її зростання потрібно, які мікроелементи, чи що, наприклад, коли зернинка в землі, так, їй не потрібно багато там сонця, так, їй потрібна вологість і температура відповідна, так, їй не потрібно дуже багато сонця, так, але коли вона пробивається нагору, коли вона починає показувати свої паростки з землі, їй потрібно, так, і вода, і сонце. Ось, і коли вона вже відростає, їй потрібні ще більше елементів, тому що її корнева система вже виросла і так далі, і так далі. Знаєте, я так використовую цю аналогію, ну, щоб показати, що наші діти, коли ростуть, їхні потреби також змінюються. Я думаю, що кожен із наших радіослухачів, особливо ті, хто вже мають досвід у вихованні дітей, зі мною погодяться. А чому ми вирішили цю тему сказати? Тому що дуже важливо поглянути на нас, на батьків, чи ми розуміємо, що потрібно на кожному етапі зростання духовного, фізичного, душевного, соціального, якого ще, там будь-якого, так, зараз не можу пригадати, що потрібно нашим дітям. Як ми, як педагоги, вихователі, помічники, наставники, як хочете себе можете назвати, можемо дати чи допомогти цій насінинці, цій рослинці, цій дитинці, яку Господь нам вручив наші руки, зростати і вирости міцним, здоровим, великим деревом. Тому сьогодні така тема. Різниця, тобто вікові особливості. Що нас чекає в кожному періоді наших зростаючих дітей?
1: Так, і цей час немовлячий, до речі, дуже цікавий. Деколи його недооцінюють, бо вважають, дитина ще надто маленька, щоб з нею говорити, щоб її виховувати. І вона ще нічого не розуміє, і, грубо кажучи, крім того, щоб поїсти і перепеленати, ніяких з нею більше клопотів немає, в неї ніяких потреб немає. Але хочу підбадьорити батьків, що насправді для Бога немовлята є дуже цінними. І Бог через навіть немовлят використовує для своєї слави. Ну, перш за все, ми повинні пам'ятати, що ми от щойно тільки починаємо, так, проводжаємо різдвяний час, цей чудовий святковий. І Різдво кожного року нам нагадує, що Бог послав свого Сина у тілі немовляти до нас. І не знехтував цим. В принципі, Ісус міг прийти і в дорослому віці, зразу почати своє служіння. Але Господь вважав, що цей час бути в лоні матері, жінки, бути народженим як людина, бути немовлям, бути таким вразливим, немічним, безпомічним, потребуючим, це було важливо. Господь цим не знехтував. Тому, дійсно, цей час немовлят, він є особливий. В Біблії Господь в Євангелії від Матвія в 11 розділі, 25 вірші, говорить такі слова. Того часу, навчаючи, промовив Ісус: «Прославляю тебе, Отче, Господи неба і землі, що втаїв ти оце від премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив».
0: Тут дуже мені подобаються ці слова, що Господь говорить: «Втаїв ти від премудрих і розумних, і немовлятам відкрив». І це взагалі велике таїнство. Знаєте, я завжди думав над цим місцем писання, і для мене воно проявляється в різниці нас, дорослих, з немовлятами. Знаєте, чим ми відрізняємося? Ну, на мою думку. Тим, що коли немовля, воно дуже відкритими очима, очима такої бажання пізнання цього світу дивиться на все навколо. А ми дорослі, ми це вже бачили, а чого мені туди їхати, я це вже бачив, а туди я не піду, тому що я це все знаю, а цю книжку не читатиму, бо я вже це все знаю. Ми дуже часто дійсно стаємо, як в цьому вірші, в якому ми зачитали, тими мудрими і премудрими і розумними. І за цією мудрістю і розумністю ми, власне, і втрачаємо цю глибину, яку Господь, або ці откровення, або ці благодатні дари, які Господь хотів би відкрити нам. А якщо у тебе розум відкритий,

0: Відкритий дитячий. Він приймає все, що Господь дає просто сьогодні, просто зараз. І тому, радіослухачі, якщо ви зараз слухаєте нас, я вас підбадьорюю, не соромитися, телефонувати нам і ділитися своїми премудростями, тими речами, коментарями по цій темі, які би ви хотіли нам озвучити. Ви можете або написати, або зателефонувати нам. Не соромтеся, будь ласка, телефонуйте. Зараз в прямому ефірі прозвучать наші телефони, тому чекатимемо на ваші думки і на ваші роздуми.
1: Телефони студії Світлого радіо Емануїл 067 123 75 75, а також 050 67 28 007. Міський 044 357 67 28. Номер для дописів на Viber, Telegram, Skype або SMS-повідомлення. 093 558 44 12.
2: І ось у нас вже є перший додзвонювач. Ми будемо дуже раді чути вас в етері. Слухаємо вас, вітаємо. Як вас звати?
3: Пані Христина, мене трошечки добре чути чи не дуже?
0: Дуже добре чути.
2: Чудово. Як вас звати? Представтесь, будь ласка.
3: Я Лариса Зіркова, і я завжди чекаю вашу передачу, тому що вона є основна, вона зараз за дітей, за сім'ї.
0: Це дякуємо.
3: Це прекрасний час, щоб потурбуватися, помолитися і попіклуватися хоча б у своїй душі. Розумієте, ми не можемо всім допомогти, але ж ми як християни, ми все ж таки маємо якийсь вплив на суспільство, і Господь знає, що ми є із ним, і з нами Господь. Знаєте, він казав, хто не разом зі мною, тот проти мене. Ага. Учням казав, да, це є цитата з Біблії. І я як учень Ісуса Христа, ну, тобто кажучи, учениця, а я дуже чекала, що ви вийдете в ефір. От, я бажаю всім діткам, які залишилися без батьківського опікування, без турботи, помолитися. Ну, я вже молюся за них. Я знаю, що люди в нас трошечки егоїстичні, вони навіть не хочуть у свою сім'ю брати ту дитинку, але це Боже благословіння, це Боже, це таки буде турбота за Божу дитину, яку дав Господь не тільки у вашій сім'ї, а от там батьки, ну не знаю, що там з ними, ну було, чи щось там не було з ними. Uh-huh. Знаєте, ну вони не винуваті, ну вони ж народили, правильно, вони ж народили це дитя. І ми маємо, як християни, турбуватися. А я ще хотіла сказати, пан Володимир, я віршик написала.
2: Чудово.
3: Можу зачитати його?
2: Так, будемо раді почути.
3: Ну, я от прямо от до вашої передачі, знаєте, я трошки буду збиватися, бо то він ще є свіженький. От, тоді вибачте, якщо трошки там не цей. От, я читаю.
0: Так, слухай.
3: Миттєвий час, миттєва змова. І от про що йде розмова? Іде розмова от про нас. І де ми ділимо цей час? А час пливе, пливе як днина, як корабель із нами всіма. Це наш ковчег від луння часу. І на спасіння ми зненацька, ми маємо віру в майбуття з Ісусом Господа Христа. В недолі, радості і щастя, що Люцифер нас не заклав.
2: Дякуємо дуже. Дякуємо за такі поетичні слова. Ми тішимося, що наші передачі надихають навіть на таку творчість. І дійсно Господь для своїх дітей благословляє різними дарами. І дійсно дуже цінно пам'ятати і молитися за дітей, особливо ті, чиї батьки зараз захищають нашу батьківщину. І, звичайно, є багато втрат, багато дітей втратило своїх батьків. І це біль нашого народу. І ми про це повинні пам'ятати.
0: Так, дуже цінно, да, що ви, радіослухачі, можете до нас телефонувати, відкривати свої перли, які Господь вам подарував. Це дуже дякую вам, пані Лариса, за ваш дзвінок і за ваш вірш.
2: Так. І бачите, власне, Господь говорить нам в Євангелії від Матвія про те, що стережіться, щоб ви не погрудували ні одним із малих цих. Кажу ж, бо вам я, що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого Отця, що на небі. Так, так що Господь дійсно дуже піклується про немовлят, про дітей, він підносить їхній статус дуже високо. І я, от ми читали уривок про те, що Господь відкриває немовлятам свої істини. Ну, мені важко судити, що саме Бог відкриває немовлятам, тому що ми той час немовлячий свій не пам'ятаємо. Але я пригадую, що коли народилися наші діти, я так на них дивилася, і для мене це була проповідь. От коли вони з'явилися, так Господь багато, пам'ятаю, в цей час відкривав мені своїх істин про себе, саме споглядаючи дітей. Мене вражало то, наскільки дійсно маленька дитина – це така істота, наскільки вона беззахисна, наскільки вона залежить від моїх рішень. І я розуміла, от, що дійсно от Господь прийшов в цей світ як немовля. І навіть зараз він залишається також таким особою, яку ти можеш прийняти своє серце, а можеш відкинути, та як і ми
0: дітей. Берегти, леліяти.
2: Так, я можу вкладати в ці стосунки, можу від них відмовитися. І це моє рішення і моя відповідальність. Так, якою буду мамою, які я буду мати стосунки з своєю дитиною. Я її зраню, чи буду її тішити. І дійсно Господь, він також такий дуже делікатний. Господь нам ніколи себе не нав'язує. Господь ніколи нас не заставляє, не примушує і не вимагає. Господь ніжно і терпеливо чекає. І оці такі стосунки, такі ніжні і тендітні, Бога з людиною, от вони гарно, і гарно видно, коли ти бачиш взаємини батьків і дітей. Наскільки цікаво то, що от наскільки маленька дитина, вона от довіряє своїй мамі чи татові, в неї немає вибору, в неї більше нікого немає. Це єдині люди, на яких вона покладається, які її кормлять, які її голублять, які дбають про її базові потреби, і більше нема кому. І дійсно, так важливо і так цінно і радісно, коли ми пам'ятаємо, що дійсно Господь є той, насправді єдиний, кому ми можемо довіритися в цьому світі, який навіть каже, навіть якщо мама від тебе відвернеться, я не відвернуся. І оця ниточка дійсно оцієї сімейності в Біблії, вона проходить через Старий і Новий Завіт, і постійно Господь показує нам свої відношення до нас, будує стосунки між Богом і людиною через призму сім'ї. Це дуже гарно видно.
0: Але мене, от коли ти розповідала, виникла така думка, от трошки відхилюся від нашої теми, не знаю, чи ми встигнемо все тоді пройти, але от думка така цікава. Коли приходить дитина в світ, коли жінка вагітніє, то жіноче тіло проходить певні зміни. І суттєві зміни, перебудова, можна сказати, організму, і це впливає на і фізичний, і фізіологічно-психоемоційний навіть стан. І, тобто, прихід дитини у світ – це дискомфорт. І потім я пам'ятаю, коли з'являються маленькі діти, весь твій побут, він концентрується саме на них. Ти маєш дбати, годувати, відійти важко від малесенької дитини. Ти не можеш її покинути і піти на роботу, і прийти вечором з роботи і сказати, ну як ти тут? Ні, ти мусиш бути з нею повсякчасно, ти не можеш її. І це вносить в життя дуже сильні зміни.
2: Ну що ж, я думаю, ми будемо потихеньку робити підсумок. Сьогодні ми говорили з вами, дорогі слухачі, про почали цю чудову тему «Вікові особливості дітей». І ми говорили про цей чудовий вік, так, коли немовлята в лоні і новонароджені немовлята до року, про те, що для них можливість є важлива. Пізнання Божих істин – це добро і зло через так фізичне сприйняття на дотик, смак. І ми можемо славити Бога за цей дар бути батьками. І кого Бог благословив цим даром, ми вас вітаємо, підбадьорюємо і молимося за всіх вас, за всіх наших дітей і батьків, тих дітей, які чекають повернення своїх батьків з війни, і тих, хто за дружин, за матерів, які зараз цей тягар батьківства несуть на самоті. Молимося за вас, хай Бог вам дає сили у вихованні, наставленні ваших дітей. І знаємо, що з Божою поміччю ми все здолаємо і все зможемо. Хай Бог вас рясно благословить. До наступних зустрічей.
1: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один-єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благовістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: краса – то омана, а врода – марнота. Жінка ж богобоязна, вона буде хвалена.
1: Цитата з Біблії.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Дорогий наш Господь, щиро просимо Тебе про Твою милість і благодать, щоб Ти відвідував наш край, наш народ в цей тяжкий час. Просимо Тебе, щоб Ти зупинив війну і дарував нам мир всім українцям, щоб Ти нас захищав, щоб Ти вийшов воювати за нас, був нашим захисником. Просимо Тебе за втішення для тих, хто в горі і в стражданні перебувають. Просимо за зцілення для поранених. І ще раз і знову ми просимо Тебе про настання повного миру. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Це програма «З української на українську і навпаки».
2: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні продовжимо дізнаватися цікаве і правильне в культурі української мови. І дізнаємося, як правильно казати – процент чи відсоток. Виявляється, і так. Про походження цих слів і їхнє вживання поговоримо далі. А допоможе нам у цьому книжка «Культура української мови», довідник за редакцією Світлани Ярмоленко.
1: З української на українську і навпаки.
2: Процент і відсоток. Ці слова-синоніми вживаються як у спеціальній літературі, де вони виступають термінами, так і в загальномовній практиці. Науковий стиль надає перевагу слову іншомовного походження – процент. З латинської, італійської мов через німецьку це слово прийшло у 18 столітті у східнослов'янські мови. Відсоток – це калькований вислів із латинізованого фінансового терміна, що буквально означає «за 100», «наріст від 100», а звідси і «відсоток». Відсоток. Процент і відсоток вживалися як паралельні терміни в західноукраїнській пресі 19 століття. Так само паралельно використовуються вони і в сучасному публіцистичному стилі, у художній літературі і в розмовній практиці. Порівняємо. Закінчивши жнива, підрахували, і вийшло, що дід Євмен виробив кругло на 142% і опинився на першому місці, пише Остап Вишня. Це середняцьке село Клинове із великим відсотком незаможників – Микитенко. Найбільший відсоток міжнаціональних шлюбів припадає на російське та українське населення – журналу.
1: З української на українську і навпаки.
2: Отже, запам'ятаємо, що правильно казати її процент і відсоток.
1: З української на українську навпаки.

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається. Світле радіо.

0: Наше спасіння є великим спасінням, тому що в ньому брали участь всі три особистості Божественної Трійці – Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Це воістину славетне спасіння.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Згадайте, як у дитинстві ви чекали свого дня народження. Ви рахували дні й тижні, мріючи про подарунки. Нарешті цей день наставав. Ще один день народження. Але він дуже швидко проходив, і якою б важливою подією цей день не вдавався, згодом він поступово перетворювався у віддалені спогади. Чи знаєте ви, що ми іноді стаємо винними в тому, що з плином часу так починаємо ставитися і до свого спасіння? Час летить, і важливість цієї поворотної події в житті поступово тьмяніє. Залишайтеся з нами сьогодні, і ви почуєте проповідь доктора Стенлі про те, як не допустити, щоб чудо нашого великого спасіння померкло.
0: Якщо у вашому житті був момент, коли ви довірилися Ісусові Христу як своєму особистому Спасителеві, тоді я знаю, якою була найважливіша подія у вашому житті. Того моменту змінилася ваша вічна доля. В уривку Святого Письма, який ми читаємо сьогодні, наше спасіння описується дуже простими, ясними словами. Вони повинні допомогти вам зрозуміти, в чому дійсно полягає наше спасіння. Але спочатку звернімося до послання до євреїв, першого розділу, 3-го і 4-го віршів. В цьому розділі автор говорить про перевагу Ісуса Христа над всім і всіма. Ось як описується Христос. Він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, вчинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Він остільки був ліпший понад ангелів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. Прославивши Ісуса, в першому розділі автор починає другий розділ із наступних слів. Прочитаємо з першого по четвертий вірші. «Через це подобає нам більше вважати на почуте, щоб ми не відпали коли. Коли бо те слово, що сказали його ангели, було певне, а всякий переступ та непослух прийняли справедливу заплату, то як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Воно проповідувалося спочатку від Господа, ствердилося нам через тих, хто почув, коли Бог був засвідчив ознаками і чудами, і різними силами та обдаруванням Духом Святим із волі своєї. Я хочу, щоб ви зрозуміли слова Бога, коли Він говорить: як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Тут не просто сказано «не дбали про спасіння», а «не дбали про таке велике спасіння». Підсилюючи зміст сказаного за допомогою слова «велике», підкреслюється розмах, сила і реальність спричинених спасінням змін у житті людини. Підкреслюється його важливість. Ось яким великим є наше спасіння. У цій проповіді я переслідую наступну мету. Я хочу, щоб ви побачили, яке велике спасіння ми маємо. Не приймайте його як самозрозумілу річ. Ми маємо справу з воістину великим спасінням. Чому наше спасіння є настільки великим? Існує кілька причин цього. Запишіть їх, а також ті уривки Святого Письма, на які ми будемо посилатися. Отже, перша причина полягає в тому, що це спасіння – єдиний вихід для людини з її гріховного, безпорадного і безнадійного становища. Спасіння є Божим планом для людства. Це не винахід людини, і альтернативи не існує. Усі філософії, релігії і людські ідеї ніколи не допоможуть. Є лише один єдиний вихід зі стану людської безпорадності і безнадійності – гріх розділив людину і Бога. Єдине можливе рішення цього – спасіння, дароване через особистість Ісуса Христа. Ось чому ми називаємо наше спасіння великим. Друга причина полягає в тому, що думка про спасіння зародилася в серці святого Бога. Сам Бог Отець продумав план нашого спасіння. Ось у чому він полягав. Для того, щоб спасти людство, Син Божий повинен був прийняти на себе людське тіло і жити серед людей. Тобто повинно було відбутися те, що ми називаємо втіленням. Син Божий став людиною і жив серед грішних людей. Він дав можливість грішній людині спілкуватися зі святим Богом. Більше того, через свого Сина Ісуса Христа Бог зробив нас своїми дітьми. Ось що він говорить в посланні до Єфесян в першому розділі, п'ятому вірші, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. Бог призначив нам стати подібними до Його Сина, як записано в посланні до Римлян, восьмому розділі, 29-му вірші. Бо кого Він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його. Він прийняв нас у своє царство. Він усиновив нас. Він – святий Бог. Його план спасіння полягав в тому, що Він обрав нас у Христі ще перед закладеннями світу. У справі спасіння немає ані найменшої нашої заслуги. Павло говорить в посланні до Єфесян в першому розділі, четвертому вірші. «Так як вибрав у ньому Він нас перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі і непорочні у любові». Бог призначив нас до спасіння, як сказано в п'ятому вірші того ж розділу, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. Все це було Його ініціативою. Інакше кажучи, святий, праведний, безгрішний і досконалий Бог, який вирішив жити в серцях людей, очищає нас від гріхів, зодягає у свою праведність, а потім поселяється в нас Духом Святим. Крім того, Він призначив нас стати подібними до Нього, тобто подібними до Його Сина Ісуса Христа. В посланні до євреїв, в другому розділі, в третьому вірші ми прочитали. То як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння, якщо воно є для людини єдиною можливістю змінити своє гріховне становище? Нам не уникнути наслідків, якщо ми відкинемо велике спасіння, в результаті якого святий Бог поселяється в людині, змінює її, уподібнюючи собі. Немає нічого, що можна порівняти з цим спасінням. Є також інші фактори величі нашого спасіння, серед них любов. До спасіння нас спонукає любов до Бога і усвідомлення Його любові до нас. Він перший полюбив нас. Людина не здатна любити Бога, якщо спочатку не зміниться її серце. До спасіння людину спонукає любов. У жодній з релігій світу немає ідеї спасіння, до якої б спонукувала любов. Знаєте чому? Тому що сама ідея Божого плану спасіння настільки перевищує людське розуміння, настільки не вкладається у свідомість грішної людини, що ніколи б не спала на думку. Ось чому спасіння таке велике. Саме тому його не можна сприймати як самозрозумілу річ. Спасіння є поворотним пунктом у нашому житті, найважливішою подією. З ним ніщо не зможе зрівнятися. В нашому житті могло бути багато прекрасних подій, але ніщо не впливає на долю так, як спасіння. Благодать всесильного Бога змінює нас. Це велике спасіння. То як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Наслідків цього уникнути неможливо. Потім є третя причина вважати спасіння великим. Це спасіння надзвичайно ємне. Коли я думаю про велич нашого спасіння, я не можу не думати про те, наскільки великою є любов Бога. В Євангелії від Івана, в 3 розділі, 16 вірші ми читаємо. «Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого». Тут не сказано, що Він полюбив представників тієї або іншої культури. Бог не любить різних людей по-різному. «Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне». Боже спасіння поширюється на всіх людей. Деякі люди говорять, «Я не можу повірити, що Бог може спасти мене, тому що...» Але чому? Через ваше походження? Ні. Навіть не думайте про це. Може, через те, що ви дуже багато нагрішили? Ні. Глибина Божої любові така велика, що ви просто не могли б нагрішити стільки, щоб потім, чуючи в серці докори Духа Святого і прийшовши до Бога з покаянням і проханням про прощення, він відмовив би у спасінні. В Євангелії від Івана в 6 розділі, 35 вірші записані слова Ісуса: «Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме». А в посланні до Римлян в 10 розділі, 13 вірші сказано: «Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений». В тому ж посланні, в 1 розділі 16 вірші ми читаємо: «Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім геленові». Чому апостол Павло так сказав? Він не соромився Євангелії, тому що вона є силою Бога для спасіння всіх віруючих, спочатку юдеїв, а потім поган. Він знав про це на особистому досвіді, інакше кажучи, Євангелія спасає всіх людей по всій землі. Пропозицію спасіння адресовано до всього людства. Велич спасіння полягає в тому, що воно може досягти вас, де б ви не були. Воно може змінити ваше життя, що б ви не зробили в минулому. Воно може зробити вас дитиною живого Бога і уподібнювати вас до образу самого Христа. В усьому Всесвіті немає нічого, що можна порівняти з Божим славетним планом спасіння. В 2 посланні до Коринтян, в 5 розділі, 17 вірші ми читаємо: «Тому то, коли хто в Христі, то й створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове». В посланні до Євреїв, в 2 розділі і 3 вірші лунає вже знайоме нам запитання: «То як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння?» Це спасіння, що повністю змінює життя людини. На жаль, ми забуваємо про наступне. Річ не в тому, що ми зробили, а в тому, ким ми є. Бог приходить до нас і змінює нашу природу, тому що наше людське єство вкрай зіпсоване. Ми просто не бачимо цієї крайньої зіпсованості в маленькій дитині. Але все це закладено в кожній людині з самого народження. Гріховна природа виявлятиметься, якщо людина не отримає спасіння в ранні роки. Ось чому ми стаємо свідками величезної кількості злочинів і різних гріхів, що чинить молодь. Чому це відбувається? Тому що не було людини, яка пояснила б їм у ранній юності, що їхнє життя можна змінити за допомогою благодаті, доброти і любові Бога. Тільки любов Божа робить все це можливим. Тільки велика сила Божа здатна змінювати життя людей. Тому Павло і записав в посланні до Галатів в 2 розділі 20 вірші: «І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе». Якою дивовижною є можливість подібного спасіння? Ще одна причина, чому наше спасіння є настільки великим, полягає в тій ціні, яку Бог заплатив за нього. Подумайте про це. Бог Отець сказав, що Він так полюбив світ, що пожертвував своїм однородженим Сином Ісусом Христом. Він послав Його в цей світ із певною метою. Він послав Його не тільки для того, щоб проповідувати, вчити, зціляти хворих або бути другом для деяких людей. Він послав Його на смерть. Це була не просто смерть однієї людини. Це була не просто смерть героя. Бог послав свого Сина померти замісною, жертовною смертю заради викуплення інших. Смерть Ісуса є великою ціною спасіння. Вона дала можливість кожному з нас входити в присутність святого Бога і бути прийнятими завдяки досконалому Ісусу. В 1 посланні Петра, в 2 розділі, 24 вірші записано: «Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися». Бог Отець поклав на свого Сина Ісуса Христа всі наші гріхи. Інакше кажучи, Син Божий прийшов на землю і пролив свою кров. Його били, з нього глузували, його відкинули, неправдиво засудили і нарешті прибили до Христа. Всі гріхи людей було покладено на нього, а потім сталося найжахливіше. Бог подивився на Ісуса, покритого гріхами усього людства, і прогнівався на нього. Ісус Христос відчув на собі всю велику силу Божого гніву. Послухайте уважно. В історії людства була одна єдина безгрішна людина покарана Богом. І цією людиною став його власний, однороджений Син Ісус Христос. Він був абсолютно безгрішним, але взяв на себе наші гріхи. Христос заплатив за гріхи всього людства. Ісус свідомо пішов на цей крок. Бог вилив на Ісуса Христа свій гнів, щоб ваші і мої гріхи було прощено. Ви знаєте, що таке спасіння? Це Ісус Христос, який вмирає на хресті. Він сплатив увесь наш гріховний борг і поніс жахливе покарання, тобто розділення з Богом. Що робить спасіння таким великим, що з ним не може зрівнятися ніщо у світі? Воно є великим тому, що одна людина взяла на себе гріх усього людства, давши можливість кожному з нас спастися. У Всесвіті не знайти нічого схожого на це. В посланні до євреїв, в 2 розділі, 3 вірші, ми прочитали: «То як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння?» Наслідків подібного недбальства уникнути неможливо. Є люди, які відмахуються від християнства, нехтують віруючими людьми, глузуючи з них. Вони говорять: «Ваше спасіння, ваша Біблія і ваші церковні справи мене не цікавлять». Таким людям я повинен сказати: «Дорогий друже, як ти втечеш, коли не дбаєш про таке велике спасіння?» Ці слова варто розуміти прямо. Невже ви думаєте, зрозумівши суть спасіння і відкинувши його, потім стати перед святим Богом і почути від нього «ласкаво прошу на небо»? Ви поводилися на землі цілком пристойно. Бог послав свого однородженого Сина, щоб дати вам можливість отримати спасіння. Це означає, що іншого способу спастися не існує. Якби можна було отримати спасіння інакше, то Ісус Христос не помер би. Якби існував інший спосіб, це б означало, що Бог зробив найбільшу помилку в історії людства, пославши на смерть свого невинного Сина. Наше спасіння є таким великим, тому що святий Бог так нас полюбив, що вирішив спасти, чого б це йому не коштувало. Саме це він і зробив, і саме це робить наше спасіння таким великим. Дорогий друже, ти помиляєшся, якщо міркуєш так: «Я нікого не вбив, нічого не вкрав, не брехав, не чинив перелюбу або іншого великого гріха, тому маю право потрапити на небо». Але відсутність цих гріхів у твоєму житті не допоможе тобі потрапити на небо. Є тільки один шлях, який веде на небо. В Євангелії від Івана, в 14 розділі, 6 вірші, записані слова Ісуса: «Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Хтось може сказати: «Я вважаю, що на небо ведуть різні шляхи». Дозвольте запитати вас, що ж це за шляхи? У чому вони полягають? Подумайте як слід. Щоб ви не говорили, ваша відповідь зведеться до того, що повинна зробити людина. Але що б не зробила людина, це не допоможе їй потрапити на небо. Якщо ви пам'ятаєте, людська природа гріховна і налаштована проти Бога. Сама людина ніколи не зможе змінити своєї сутності. Бог у своїй безмежній мудрості здійснив найважливішу для нашого життя справу, яка може змінити нашу вічну долю. Тільки вона забезпечує нам доступ на небо. Є тільки один план спасіння, і він дуже простий. Він зводиться до однієї особистості і висуває лише одну умову. Байдуже, хто ви, звідки ви і наскільки ви грішні. Це не має значення. Бог передбачив, щоб шлях до спасіння лежав через одну людину Ісуса Христа. Його план спасіння полягає в наступному. Спасіння можливе тільки завдяки пролитій крові Божого Сина Ісуса Христа. Єдина умова – довіритись Йому. Це означає покаятися в гріхах. Коли людина кається, вона покладає свою надію на Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. І Він зробить її іншою людиною. Подумайте ще раз про це. Бог дарує спасіння через єдину особистість Ісуса Христа. Спасіння звершилося на Голгофському хресті, де Ісус пролив свою кров. І від нас, грішників, потрібно тільки одне – довіритися Христу як особистому Спасителеві. Наш Бог воістину великий. То як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Дорогий друже, нам не уникнути наслідків, якщо ми зневажаємо спасіння. Можливо, ти скажеш, але як мені врятуватися? Я хочу отримати спасіння. Я дуже радий, що ти запитуєш про це. Послухай, ось що відбувається. Бог говорить, я послав Сина свого, однородженого Ісуса Христа, на смерть. Бог знав, що ти прийдеш. Він знав, що ти грішник. Він заздалегідь подумав про тебе. 2000 років тому Він поклав на свого Сина тягар усіх наших гріхів. Він приніс свого однородженого Сина в жертву замість нас. Він заплатив за всі наші гріхи. І якщо ти хочеш визнати свої гріхи перед Господом і попросити в Нього прощення, сказати Йому, що ти покладаєш свою надію на Нього, як особистого Спасителя, що ти віриш у Нього, то ти можеш одержати спасіння зараз. Це означає, що зараз відбудеться найважливіша подія у твоєму житті. З цього моменту зміниться твоя вічна доля, і в усьому світі немає нічого, що дає більше приводу для радості. Спасіння настільки велике і настільки спонукує прославляти Бога, що після цього спасенна людина все життя, що залишилося, говорить про це оточуючим людям, які страждають, шукаючи і не знаходячи надії та благословенної впевненості у майбутньому. У нас є, що сказати світу. Нам це доручив Бог. Ми повинні ділитися звісткою про спасіння з усіма оточуючими нас людьми. А зараз давайте помолимось. Отче, ми дуже вдячні Тобі за те, що Ісус Христос став нашим особистим Спасителем. Яким великим є наше спасіння? Ми просимо Тебе про те, щоб Дух Святий обновив, освіжив і знову запалив у наших серцях вогонь любові до Тебе. Щоб ми не дозволяли собі мовчати, не розповідаючи про те, що Ти вже зробив і продовжуєш робити у нашому житті. Ми не можемо спокійно проходити повз людей, які не знають Тебе, і ігнорують фактом, що вони грішники, які прямують до загибелі. Допоможи нам, віруючим у Тебе, мати в серці бажання нести цю звістку в найвіддаленіші куточки землі людям, які ніколи її не чули. Ми просимо Тебе про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Тієї миті, коли ви приймаєте Христа як свого Спасителя, ваше життя повністю змінюється. Доктор Стенлі спонукає вас сьогодні просити Господа спасти вас і почати радіти перевагам нашого великого спасіння. В посланні до Ефесян на початку другого розділу описуються зміни, які відбуваються в людині в момент спасіння. «І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних. Всі ми колись задовольняли бажання нашої гріховної природи і слідували за своїми пристрастями і гріховними спонуканнями. Але завдяки великій любові Бога до нас, Він, багатий милістю, оживив нас у Христі». Далі, з 8 по 10 вірші ми читаємо. «Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми, Його твориво, створені в Ісусі Христі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Смаку порадник, друг на все життя. Еммануїл – це дзеркало буття. Радіо Еммануїл.
2: Наш дорогий Господь, я молюсь за Україну разом з тими, які сьогодні склоняють свої голови перед Твоїм Божим престолом. І наша молитва, Господь, за нашу Україну. Ти сказав слові своєму: «Все, що попросите во ім'я моє з вірою, ви отримаєте». Ми приходимо з вірою до Тебе і просим: благослови Україну. Благослови, Господь, кожного жителя, який проживає на території України. Благослови Твоїм Божим благословінням і Твоїм Божим добробутом. Нехай Твій Божий мир спочиває на наших вулицях, і Твоє Боже благословіння прибуде до кожного дому. Ми Тебе це все просимо во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Сьогодні 20 липня.
1: Хліб, здобутий неправдою, солодкий людині, але згодом уста її наповняться гравієм. Книга приповістей, 20 розділ, 17 вірш. Дорогі друзі, уникаймо нечесних шляхів збагачення, тому що вони принесуть лише тимчасове задоволення, а в підсумку – гіркоту. Заробляємо чесною працею, щоб мати благословення на свої статки.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Дійсно, в ефірі рубрика «Час назад» і сьогодні у центрі нашої уваги 20 липня. 20 липня світ щороку відзначає Міжнародний день шахів. Існує чимало версій щодо винахідника шахів. Інколи авторство приписують міфічному Одіссею, який таким чином намагався розважитися під час облоги Трої, а також засновнику античної медицини Гіппократу та грецькому філософу Арістотелю. Довжиною в кілька тисячоліть вони вдосконалювалися та розвивалися, доки не набули сучасного вигляду. У Київській Русі шахи були відомі ще до прийняття християнства, адже держава знаходилася на перетині торговельних шляхів. Ймовірно, що саме чужоземні купці познайомили з цією грою наших предків – слов'ян. Археологічні знахідки теж свідчать про поширення шахів на українських землях з дуже давніх часів. Датовані приблизно 9-10 століттям, шахові фігури мають на собі ще й знак тризубця. Чому шахові фігури не схожі на справжніх коней, королів та офіцерів? До того, як шахи потрапили до Європи, вони пройшли через мусульманські країни, де релігією є іслам. Ця віра забороняє створювати реалістичні фігури людей та тварин, тому шахові фігури набули спрощеного вигляду. Українець Руслан Пономарьов здобув титул чемпіона світу з шахів у 2002 році. Пономарьов також є переможцем Олімпіади з шахів 2004 та 2010 років у складі збірної. Чоловіча збірна України перемогла на командному чемпіонаті світу в 2001 році, а жіноча – у 2013. Шахи є ефективним способом покращення функції пам'яті. Крім того, змушуючи розум вирішувати складні задачі та працювати над ідеями, шахи є дієвою профілактикою хвороби Альцгеймера. Міжнародний день місяця щорічно відзначається 20 липня. Присвячений одному з найважливіших досягнень людства – першій висадці людини на місяць у 1969 році в рамках місії «Аполлон-11». Цього дня астронавти Ніл Армстронг та Едвін Бас Олдрін стали першими людьми, які ступили на місяць. Ця місія, що була частиною програми НАСА «Аполлон», виконала мету президента Джона Кеннеді висадити людину на місяць і благополучно повернути її на Землю до кінця 1960-х років. Знакові слова Армстронга – це один маленький крок для людини, один гігантський стрибок для людства. Захопили ці слова Армстронга світову уяву і стали поворотним моментом в історії людства. Декілька цікавих фактів. Подібно до землетрусів, на місяці відбуваються місячні землетруси, спричинені приливними хвилями з Землі. Гравітація місяця становить лише близько 16,5% від земної гравітації. Тобто, якщо ви важите 68 кілограм на Землі, то на місяці ви важитимете лише 11 кілограм. Площа поверхні місяця становить 14,6 мільйона квадратних миль, що приблизно дорівнює розміру Африки. 12 астронавтів побували на місяці. Ніл Армстронг був першим, а Юджин Сернан – останнім у 1972 році. Перейдемо до подій. 1585 року цього дня експедиція Джона Девіса досягла південного краю Гренландії, який було названо землею запустіння. Цього дня народились 1811 року Володимир Караваєв, київський хірург, засновник сучасної офтальмології, один з організаторів медичного факультету в Києві і перший його декан. 1888 року Зельман Ваксман, біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 1952 року за відкриття стрептоміцину, першого антибіотика, ефективного при лікуванні туберкульозу. А 1972 року побачив світ Ігор Бедзай, офіцер військово-морських сил Збройних сил України та Герой України. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Можливо, маленького, але важливого.
0: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Мене звуть Сергій Балюк. Ми говоримо про розчарування. Розчарування приходить в життя кожної людини. Це є невід'ємний атрибут людського життя. І ми говорили про тих двох учнів Ісуса Христа, які йшли з Єрусалиму в Емаус, в село. Йшли після 3,5 фантастичних років перебування з Христом, коли вони бачили чудеса, як сліпі прозрівали, як мертві воскресали, як каліки ходили, як прокажені очищались, коли вони бачили, як з 2 рибок і 5 маленьких хлібців наситилося 5000 мужчин. Хіба це не фантастично? Коли погляд Ісуса, Його дотик, Його руки міняли все навкруги, їхнє життя мало зміст. Їхнє життя кожний день давало нові виклики. Вони пізнавали щось нове, а тепер Він мертвий. Що робити, коли Христос помер? Що робити, коли той, з яким ти зв'язав все своє життя, тепер мертвий і лежить в могилі? Ви не відчували такого? Можливо, ви проходите це тепер, тому це слово для вас. І могилою все не закінчується. Можливо, ви, подібно до цих 2 учнів, йдете з Єрусалиму, йдете в своє село. Може, шукаєте знову свою домівку, але її вже нема. Біль, розчарування, смуток, горе, печаль. Вони не йдуть, вони просто бредуть. І ви знаєте, що в серці кожної людини є куточки, де ховаються різні жалі. Інколи ми не хочемо їх позбуватись. Але є альтернатива цьому стану. І це не відчай, а вдячність. Сум за втратами є першим кроком від зневіри та відчаю до вдячності. Приходять сльози. Не стидайтесь плакати. Плач – це від Духа Святого, так само, як і радість. Після сліз, після смутку приходить вдячність. Так само, як після шторму, бурі, грому і сильної зливи чи дощу сходить знову чисте, умите сонце. І наша земля по-інакшому реагує на Божу благодать. Так наша душа, яка зрошена сльозами і смутком, для неї знову сходить сонце правди, і в його проміннях є наше уздоровлення. Жити з вдячністю – це приймати життя як дар, за який ти вдячний. Ви знаєте, що вдячність не є природною відповіддю на життя. Особливо тоді, коли є серія втрат. А ви знаєте, що наше життя – це постійні втрати. І чим більше ми живемо, здавалося, ми більше набуваємо, але якщо подивитися, ми більше втрачаємо. Чим старший ти, тим менше в тебе залишається твоїх друзів, твоїх братів і сестер, які старші за тебе. І проходить момент, ти найстарший. Краса і цінність життя тісно пов'язана з його крихкістю і смертністю. Як сказала Маргарет Тетчер, що людська цивілізація знаходиться на дуже тонкому шару. І подумайте, над нами космос, метеорити, мільйони кілометрів, а під нами розпечена магма. І ось на такому маленькому шарі ми, ґрунту, ми поміщені Богом. Краса і цінність життя тісно пов'язані з його крихкістю і смертністю. Ми можемо також переконатися в цьому, беручи квітку, дивлячись на життя метелика, дивлячись на тендітні його крила, дивлячись і песячи мале дитя. Там є крихкість і там є дар. І це наша радість. І це наше захоплення. Молитва про помилування є визнанням того, що ми не звинувачуємо Бога, ми не звинувачуємо інших людей, ми не звинувачуємо світ за наші втрати. Ми кажемо: «Боже, будь милостивий до мене, грішника». Це коли ми беремо на себе відповідальність навіть за біль, вчинений ненавмисно. Тоді звинувачення перетворюється у визнання власної ролі в людській слабкості. Учні, що йшли в Емаус, сумували, бо втратили того, у кому були всі їхні сподівання. Але вони також розуміли, що Христа розіп'яли їхні старші. Вони це й визнали. Їхній смуток пов'язаний зі злом. Злом, яке вони можуть розпізнавати у власному серці. Дуже важливо побачити зло в своєму серці. Інакше втрата не буде мати змісту. Інакше втрата принесе суцільне розчарування. Вдячність є невід'ємною від співвідповідальності за зло, яке оточує.

стає готовим до прийняття Божої милости. Твердий, сухий ґрунт не може прийняти воду, і жодне насіння не може прорости в ньому. Лише подрібнений ґрунт може прийняти воду і дати насінню можливість рости і приносити плід. Сокрушенне серце є відкрите, щоб прийняти воду Божої благодаті. Хтось скаже, хіба може бути вдячність із сокрушенного серця? Хіба усвідомлення своєї відповідальності за зло не паралізує нас? Так. Але гріх не пізнається без пізнання благодаті. Щоб пізнати гріх, потрібно пізнати певну міру Божої благодаті. Жодну втрату не можна оплакувати без хоч якоїсь надії, що ми віднайдемо нове життя. По дорозі в Емаус учні розповідали історію своєї великої втрати. А ще вони сказали про дивну історію, про жінок, що знайшли гріб порожнім. Але хіба можна вірити жінкам? Ці мужчини були скептиками. Для них картина розп'яття і смерті була більш реальнішою, аніж картина воскресіння і пустого гробу. Але разом з тим було свідчення й інших. Дехто, дивлячись на своє життя та життя оточуючих, хоче сказати: «Забудьмо про це, усе скінчилося, ми мріяли про кращий світ. Правда відкрила нам очі. Тепер ми знаємо, що це все було тільки ілюзією. Ми сподівались на краще життя в Україні, ми сподівались на кращого президента, чи на кращий уряд, чи на кращого начальника, чи на кращого пастора, чи на кращу церкву. Все закінчилося. А коли подивимося в себе, ми побачимо той же незмінний характер, з яким ми боролися все життя, всі ті же вкорінені погані наші звички, ту же заздрість, почуття зневіри, хвилини помсти, злоби. Подивимося світ, бачимо злочини, муки, війни, експлуатація. І все це відкрило нам гірку правду, що сподівання нашої молодості, романтичної молодості, були розп'яті, а тепер померли. Але я хочу сказати вам, є й інші історії. Ми чуємо разом серед цих свідчень, свідчення про прощення, про зцілення, про добро, про красу і про правду. Попри наш цинізм, попри наш скептицизм, існує глибока спрага любови і єдності. Ми грішники. Все безнадійно. Все втрачено. Нічого не лишилось від наших надій та мрій. Але з'являється голос: «Я маю багато благодаті до тебе». І це голос Божий. І ми знову відважуємось вірити, знаходимо дар вдячності. Я закликаю вас, шановні радіослухачі, до каяття. Я закликаю вас сьогодні до віднайдення нової міри Божої благодаті для вашого життя. Приєднується до вас хтось подорожній, того, якого ви не бачите, того, якого ви не впізнаєте. Він такий самий, можливо, як сотні інших людей. Але його слова торкаються вашого серця. Але його слова торкаються вашого духа. Але його слова торкаються струн вашої душі. І ваше серце починає бриніти. Ваше серце починає оживати, тому що є голос Божий, є голос Божої благодаті. Розчароване, розбите серце. Будь-ким, чи церквою, чи пастором, чи урядом, чи державою, чи фінансовою кризою, чи економічною кризою, чи будь-якою втратою. Приходить Божий голос в твоє життя. Приходить нова весна. Приходить новий час. Час Божої благодаті для тебе. Як воскрес Христос, так і воскресне твоє життя. Я хочу помолитися за вас. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа я молюся, щоб Дух Твій Святий зійшов на тих, хто слухав це слово. Щоб благодать Духа Святого опустилася на них. Господь, я молюся, щоб приєднався цей третій до них. Приєднався Ти, Ісус.

0: ти сказав слово життя в їхнє серце. І тоді вектор їхнього життя поміняється в іншу сторону. І вони не підуть. Вони побіжать знову, щоб знайти тебе і зустрітись з тобою. І це буде так. І нехай буде так. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Я хочу вам розказати про особливу нашого служителя, волонтера, пані Ненсі Зінчик. Це надзвичайна історія, і у нас вона одна така на радіо особлива, тому для мене честь представити її привітання, бо саме цього року виповнюється 56 років з часу виходу в ефір першої християнської радіопередачі «Жива надія» і 26 років євангелізаційної газети «Жива надія». Радіопередачу «Жива надія» започаткував пастор Іван Дем'янович Зінчик. І з 1992 року вона офіційно транслювалася на хвилях українського радіо. Можливо, серед наших слухачів є люди, які слухали її ще по УР-1. І це був, ну, такий нонсенс, чесно кажучи, на пострадянському просторі. Але це був той дзвіночок, який говорив: незалежна Україна, вона незалежна як країна, але нехай вона буде залежна лише від Господа Бога. І 1992 увійшло багато християнських програм в Україну, і от одна з них – це була програма «Жива надія» Івана Дем'яновича Зінчика. Це був справжній Божий дар для українців. Передача оновлювалася, адаптувалася до нових форматів, але, по суті, залишилася вірною своїй головній меті – проповідувати Ісуса Христа, звіщати спасіння і дарувати надію. Сьогодні програма «Жива надія» є частиною мовлення Світлого радіо. Естафету продовжила донька Івана Зінченка, пані Ненсі Зінчик. Вона народилася в Канаді, з юності служила разом з батьком, і сьогодні вона веде програму з тією ж вірою, щирістю та любов'ю до Бога і України. І її любов виявляється і в служінні через програми, і в партнерстві фінансовому, молитовному зі Світлим радіо Еммануїл. Тому до вашої уваги привітання від цієї нашої волонтерки, партнерки дорогоцінної Ненсі Зінчик.
2: Я Ненсі Зінчик. Ми робимо для вас програму «Жива надія». Чому я є фінансовим партнером служіння Світлого радіо? Для мене це набагато більше, ніж просто співпраця чи розміщення програм в ефірі. Це усвідомлений вибір серця. Коли ти стаєш партнером Світлого радіо, ти стаєш частиною великої місії. Ти благословляєш саме мовлення, завдяки якому слово надії, світла та підтримки доходять до тисяч слухачів щодня. Ти підтримуєш та благословляєш команду, ті талановиті віддані серця, які щодня залишаються за кадром, але своєю працею тримають цей духовний фронт. Бути партнером Світлого радіо – це інвестувати в цінності, які змінюють життя. Це разом сіяти світло, яке ніколи не згасне.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
2: Свята Євангелія від Матвія, розділ 11. І сталось, коли Ісус перестав навчати 12 своїх учнів, Він звідти пішов, щоб учити і по їхніх містах проповідувати. Прочувши ж Іван у в'язниці про дії Христові, послав через учнів своїх, щоб його запитати:
3: «Чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого?»
2: Ісус же промовив у відповідь їм:
4: «Ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, і криві ходять, стають чистими прокажені, і чують глухі, і померлі встають, а вбогим звіщається добра новина, і блаженний, хто через мене спокуси не матиме».
2: Як вони ж відійшли, Ісус про Івана почав говорити народові:
4: «На що ви ходили в пустиню дивитися? Чи не очерет, що вітер гойдає його? Та на що ви дивитись ходили? Може, на чоловіка у м'які шати одягненого? Адже ж ті, хто носить м'яке, по палатах царських. По що ж ви ходили? Може, бачити пророка? Так, кажу вам, навіть більш як пророка, бо це ж той, що про нього написано: ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. По правді кажу вам, між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя, та найменший у Царстві Небеснім той більший від нього. Від днів же Івана Хрестителя й досі Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Усі бо пророки й закон до Івана провіщували. Коли ж хочете знати, то Ілля він, що має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. До кого ж цей рід прирівняю? До хлоп'ят він подібний, що на ринку сидять та вигукують іншим. І кажуть: ми вам грали, а ви не танцювали, ми співали вам жалібно, та не плакали ви. Бо прийшов був Іван, що не їв і не пив, вони ж кажуть: він демона має. Прийшов же син людський, що їсть і п'є, вони ж кажуть: чоловік ось, ласун і п'яниця, він приятель митників і грішників. І виправдалася мудрість своїми ділами.
2: Ісус тоді став докоряти містам, де відбулося найбільш його чуд, що вони не покаялись.
4: Горе тобі, Хоразіне, горе тобі, Вівсаїдо, бо коли б то в Тирі й Сидоні були відбулися ті чуда, що сталися в вас, то давно б вони каялися в волосяниці та в попелі. Але кажу вам, легше буде дня судного Тиру й Сидону, ніж вам. А ти, Капернауме, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. Бо коли б у Содомі відбулися ті чуда, що в тобі стались, то лишився б він був по сьогоднішній день. Але кажу вам, що содомській землі буде легше дня судного, аніж тобі».
2: Того часу, навчаючи, промовив Ісус:
4: «Прославляю тебе, Отче, Господи неба й землі, що втаїв ти оце від премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив. Так, Отче, бо тобі так було до вподоби. Передав мені все мій Отець, і Сина не знає ніхто, окрім Отця, і Отця не знає ніхто, окрім Сина, та кому Син захоче відкрити. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий».
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Рожнятківська про людей, які приносять зцілення.
2: А момент зцілення, мабуть, це коли ти виходиш до людини, в якій ти відчуваєш життя, в якій ти відчуваєш щось красиве і щось, ну, таке реальне, да? Спочатку, звичайно, ми починаємо захоплюватися з цією людиною, слухати цю людину, а потім ми вже повертаємо погляд в ту сторону, куди дивиться ця людина.
0: Світлі цитати світлих гостей. Наші серця у його долонях. Світле радіо у його руках.
3: Дорогий Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле- і радіоефір, Господь. І дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в них і хто віддають своє життя як жертву через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я прошу тебе, благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за військовополонених і повернення українських дітей. Отче Небесний, Ти як ніхто бачиш, що наша рідна Україна у вогні війни. Палають міста і села, школи і лікарні, горять бібліотеки і музеї. Проте найпекучіше на серці за дітей наших, які сьогодні перебувають у полоні ворога, військові, цивільні, школярі і студенти. Просто за те, що вони українці. У нас для них немає вікового цензу. Чи їм 6 годочків, чи 60 років – це наші діти. І від імені усіх матерів я стою в молитві за повернення їх на батьківщину. Прошу Тебе, мій Боже, дай їм сміливість, силу і мудрість вистояти. Підкріпи їхній дух, утіш душу і вилікуй тілесні рани. Отче, знайди кожного малюка, підлітка, солдата, місця перебування яких російські загарбники приховують. Ти ж знаєш наміри ворога, знаєш кожен закуток, кожен дім чи підвал, де вони знаходяться. Будь ласка, захисти їх від катувань, насильства, знущань, морального тиску, голоду і холоду. Обійми, обігрій, перев'яжи своїм цілющим пластирем їхні рани. Допоможи їм відчути і пам'ятати, що їх не залишили, не забули, що їх люблять і чекають. І роблять усе можливе, щоб повернути їх в Україну. Своє благання я підношу до Твого святого престолу і за зниклих безвісти військових. Виведи їх на розлоги, відкрите місце, де б їх могли знайти свої. А хто загинув хоробро, допоможи встановити імена і поверни тіла додому, щоб ми могли з належними почестями похоронити наших героїв. Дякуємо, що ніхто не забутий Тобою. Допоможи і нам пам'ятати їхні імена. Збережи тих, хто живий. Ти даєш втомленому сили і підтримуєш знеможеного. Нехай наші військовополонені і примусово вивезені діти розправлять крила, як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Нехай не бояться, адже Ти, Господь Бог наш, з ними скрізь, де б вони не були. Отче наш, Ти знайшов і повернув рідним і Україні уже сотні бранців. Тож дай нам надію, що і всіх інших, які ще на ворожій території, ми обіймемо живими. Ця надія для нас якір, вірний і міцний, яким ми з'єднані з Тобою, наш Бог і Спаситель. Оголоси полоненним жадану свободу, як просив Тебе колись пророк Ісая, зціли розбиті серця, а вони і ми, матері і батьки, вся Україна, віддамо Тобі належну подяку, честь і славу. Благослови, Боже наш, тих посадових осіб і військових, волонтерів і партнерів, які наразі роблять усе можливе, щоб повернути наших дітей додому. Дай сили рідним, укріпи їхню віру в те, що вони побачаться зі своєю кровинкою. Дякую Тобі, Боже наш. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами з Біблії. Перше послання до Фесалонікійців, 5 глава, 23 вірш. Псалом 33, вірш 8. Псалом 58, вірш 3.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
3: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
4: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-5420, і ми вам допоможемо!
0: Воздайте, покоління народів, воздайте Господу славу і честь, воздайте Господу славу імені Його. Принесіть дари і війдіть у двори Його. Поклоніться Господу у величній святині Його. Нехай тремтить перед лицем Його вся земля. Сповіщайте народам, що Господь царює, що Він утвердив вселенну і не захитається вона. Він буде судити народи за правдою.
5: Псалом 95, вірші з 7 по 10.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Господь, я дуже дякую тобі за те, що ти благословляєш нас дітьми. Це наша радість, це наше майбутнє, це наше сьогодення, наша втіха. Я сьогодні хотів би молитися за всіх дітей, особливо дітей побожних, віруючих людей, щоб ми були для них світлом і сіллю, щоб вони в нас бачили тебе і твій приклад, щоб вони відчували нашу любов і купалися нашій любові. Тому що тільки так, через цю любов, Господь, ти можеш привести їх до себе. Нехай твоя благодать буде зі всіма нами нині, на віки вічні. Амінь.
3: Без перестанку моліться.
5: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
6: Що означає їсти тіло та пити кров Ісуса Христа? Потрібно зрозуміти, що все це – пророчі образи. Якщо сприймати усе це в прямому сенсі, тоді це буде прямим порушенням закону. І ніякої крові не їжте в усіх оселях ваших, ні з птахів, ні з худоби, а хто буде їсти яку-небудь кров, знищиться душа та з народу свого. Левіт, 7 розділ, 26-27 вірш. Для тих учнів, які сприйняли це не як духовне откровення, а буквально, це було не лише незрозумілим, а й неприйнятним за законом, тому вони взагалі пішли від Христа. Багато хто з учнів Його, слухаючи те, говорили: «Жорстоке це слово, хто може це слухати?» Відтоді багато з учнів Його відійшли від Нього і вже з Ним не ходили. Євангелія від Івана, 6 розділ, 60-66 вірш. Написано: «Він же сказав йому у відповідь, написано, не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з уст Божих». Євангелія від Матвія, 4 розділ, 4 вірш. Ісус сказав юдеям: «Я хліб живий, який зійшов з небес. Хто їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу». Євангелія від Івана, 6 розділ, 51 вірш. У апостола Івана ми бачимо, що Ісус є втіленим Словом Божим, і Слово стало плоттю, і вселилося між нами, повне благодаті і істини. Євангелія від Івана, 1 розділ, 4 вірш. Ісус приніс нам Слово істини, і той, хто прийме це Слово, буде жити цим Словом. Не просто почує, а перейметься настільки, щоб воно повністю увійшло у внутрішність серця і стало жити у ньому. Є ще один пророчий образ, який написаний у книзі пророка Єзекіля. «І сказав мені, сину людський, з'їж, що перед тобою, з'їж це совій, і йди, говори дому Ізраїлєвому. Тоді я відкрив уста мої, і він дав мені з'їсти цей совій. І сказав мені, сину людський, насить утробу твою і наповни нутрощі твої цим сувоєм, який я даю тобі. І я з'їв, і було у устах моїх солодко, як мед. І він сказав мені, сину людський, встань і йди додому Ізраїлєвого, і говори їм мої слова». Єзекіїла, 3 розділ, з 1 по 4 вірш.
5: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
6: Отже, людина, яка візьме Слово Боже, буде благоговіти перед ним, тому що це слова самого Бога, і буде перебувати у ньому доти, доки воно не проросте у серце. Потім сама стане говорити усі ці слова, які вона з'їла, перетравила і увібрала. Ось що означає їсти плоть Христа. Пити кров Христа – це прийняти жертву Христа. Ісус Христос, як втілене Слово Боже, приніс себе у жертву за всіх людей, піднісши своє тіло на хрест. Той, хто прийме цю жертву Христа, буде спасенний. Пам'ятаєте, Петро говорив Ісусу, «Не вмиєш ніг моїх повік». Ісус відповів йому, «Якщо не вмию тебе, не матимеш частини зі мною». Євангелія від Івана, 13 розділ, 8 вірш. Тобто, якщо Петро прийме применшення, смирення Христа і його жертву, він матиме частку з Христом. Так само і в Євангелії від Івана, 6 розділ, 48 по 58 вірш. Той, хто прийме жертву Христа, буде жити вічно. Прийняти жертву Христа – це глибоко перейнятися тим, що святий і праведний Ісус помирав замість мене, грішника, що Він узяв усі мої гріхи на хрест, і що визнати, що я ніколи не буду достойний цієї жертви, завжди відчувати величезну вдячність та безмірне благоговіння перед Ісусом Христом за те, що Він для мене звершив. Це усвідомлення того, що без Його жертви заради мене я би давно був мертвим, як фізично, так і духовно. І лише завдяки вірі в те, що Він зробив заради мене, я живий. Я маю надію на вічне життя. Ось що означає пити кров Христа і їсти Його тіло. І Ісус Христос сам сказав нам, що Його кров проливається, щоб ми очистилися від гріхів. Бо це є кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Євангелія від Матвія, 26 розділ, 28 вірш. І лише очистившись від гріхів, ми можемо наблизитися до Бога, а не тікати від Бога, як це зробив Адам. Тому Ісус Христос став жертовним пасхальним агнцем, кров якого очищує людей від гріхів і спасає їх від смерті, як це було при виході євреїв із Єгипту. І піде Господь, щоб уразити Єгипет, і побачить кров на поперечинах і на обох одвірках, і пройде Господь мимо дверей, і не попустить згубникові війти в доми ваші для ураження. Вихід, 12 розділ, 23 вірш. Отже, кров Христа – це пророчий образ крові пасхального агнця, через яку ми змогли звільнитися від рабства Єгипту і наблизитися до Бога. Тому усе, про що говориться у 6 розділі Євангелія від Івана, це пророчі символи – хліба і вина, плоті і крові, слова і смерті Христа. Вже 2000 років ми приймаємо причастя, і це є нашою вірою у те, що Він приніс нам слово життя і пожертвував собою заради нашого спасіння. І той, хто у це повірить, спасеться і матиме вічне життя. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Євангелія від Івана, 6 розділ, 54 вірш.
7: Автор Олексій Волченко.
5: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Наш Небесний Отець, сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бо хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш, і вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
4: Фрагмент з книги духовних мотивацій «Усиновлена» Нелі Романовської. Кран. Над багатими і бідними кварталами сяють ті ж самі зорі. Дощ навесні поливає всі поля. Це означає, що у світі є багато ресурсів, доступних кожному. Тільки одні навчилися користуватися цими дарами, а інші – ні. Дуже часто причина в неграмотності. Уявімо, що ми йдемо степом і хочемо пити. І ось між небом та землею висить кран. З нього може пролитися потік благословення і втамувати нашу спрагу. Тільки потрібно відкрити його правильним рухом. Я знаю людей, які роками ніби моляться біля крана, не знаючи простої технології. Потрібно покрутити зліва направо. У крані вода вже є. Небесні помпи закачали її туди. Відкривай і пий. Та не вистачає інформації про один рух. Тоді що робити? Вчитися. У наш час так багато інформації, що при правильному виборі літератури навіть у вбиральні можна отримати непогану освіту. Є семінари, курси, школи. Я завжди дивуюся ліниво неграмотним, які гають час, постійно листаючи стрічку в соціальній мережі. На запитання «Яка у вас освіта?» А вони дають відповідь «Медична. 3 сезони доктора Хауса». Але у якомусь сенсі їм легше. Знань у них не відняти. Чого немає, того і не відбереш.
0: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

та ще більшу благодать дає, через що й промовляє. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Світле радіо Еммануїл.

Доброго вечора, любі малята! Сьогодні радіопрограма «Вечірня колисанка» продовжує цикл передач про звіряток. Ось послухайте. Скаче зайчик через ліс, а за ним женеться лис. В лапках зайчика торбинка, у торбиночці морквинка. Сірий зайчик поспішає, через кущики стрибає. За пеньочок зачепився, по стежині покотився. З лапок випала торбинка, із торбиночки морквинка. Ой-ой, ніколи лежати, треба зайчику тікати. Поруч хатка вже біленька, зайчик в двері скік, утенько. За дверима лис лишився, чому ж зайчик зажурився? Гірко зайчику до сліз, що морквинки не доніс. Безперечно, ви уже здогадалися, що говорити ми з вами будемо про зайченят. Впевнена, вони вам чудово відомі, і чимало віршики ви знаєте про малесеньких вуханчиків. Живуть зайчики у лісах, дуже люблять вони травичку і солодку моркву. Взимку сірі зайченятка змінюють свою шубку на біленьку. А чи знаєте ви, що є зайчики, які постійно носять білу шубку? Називають цих зайченят білячками, і живуть вони в Антарктиді. У зайчика маленького є гарна шубка біла, і з хутра тепленького її матуся шила. Зайчик звик щоранку сніжком як слід вмиватися, а ще після сніданку любить він погратися. Хто ж грається з ним в лютий день в далекій Антарктиді? Пінгвін, ведмедик і тюлень – це зайчика сусіди. Зайченята, так само як і ви, малюки, люблять розважатися, гратися із друзями. А от які ігри вони грають, які свята відзначають, ви зараз дізнаєтеся. Любі друзі, дозвольте познайомити вас із двома чарівними зайчиками. От той, що зліва – це скік, а той, що справа – певна річ – скок. Ой, здається, я помилилася. Та як тут не помилитися? Два братики скік і скок до крапельки схожі між собою. Усі лісові мешканці часто помиляються. Зайченята не ображаються, радо відгукуються. Щоправда, іноді скок заперечує. Хіба ви не бачите різниці? Подивіться на мої вушка. А треба сказати, що найбільша гордість усіх зайчиків – це їхні вушка. Мама зайченят, яку усі зовуть Веселинкою, за її веселу вдачу, щосуботи, під час чергового купання, ретельно міряє вушка своїх синочків, відзначає на галузці щонайменші зміни. І саме Веселинка помітила, що рівно на одну поділку вушка скока стали довшими. І хоча одна поділка – це зовсім небагато, майже непомітно. Та саме це зробило скока трішки хвалькувати. Відтепер, неодмінно в розмовах із друзями, він не забував похвалитися. А знаєте, у мене аж на поділку виросли вушка. За тиждень його хвальба так набридла лісовим мешканцям, що усі вголос насміхалися. «Ей, скоку! Кажуть, у тебе стали довшими вушка. Тепер легше їх посмикувати?» Валькувати скок гордо підносив свої вушка, а скік щоранку прикладав галузку до своїх вушок і не помічав, на жаль, ніяких змін. За кілька днів він так посмутнів, що майже не вибігав на галявину, хоч дуже любив ігри та розваги. Ось такий трішки сумненький початок лісової пригоди. Втім, послухайте далі. Одного дня мама Веселинка прокинулася раніше звичайного. Ліс ще спав. Дрімали навіть кущики та дерева, що оточували галявину. Не спалося лише мамі Веселинці. Розпочинався незвичайний, особливо радісний і святковий день. День народження її зайченят. І, звісно,
як усі мами. Мама Веселинка ще з вечора приготувала усе до святкового столу. Дістала мед, горішки, гриби, овочі для салатів, зварила кисіль із лісових ягід, зробила малинове і сонячне морозиво. Весь вечір клопоталася турботлива матуся. А вже ж, багатьох маленьких гостей запросили зайченята, білочку, синичок, їжачків, навіть кумедне ведмежатко, з яким нещодавно подружилися. Мама Веселинка так заклопоталася, що аж увечері згадала про дуже важливе. Та пізно було бігти на поле за солодкою морквою. Поле зеленіло зовсім близько біля лісу, але краще увечері туди не потикатися. Небезпека чатує всюди. Мама Веселинка вирішила збігати за морквою вранці, тому й прокинулась ні світ, ні зоря. Вона заглянула до своїх синочків, причинила дверцята і поспішила з дому. Швидко дісталася Веселинка до морквяного поля, ще тільки сонечко ледь-ледь зарожевіло на краєчку неба. Заросилися в траві лапки, від чого було трошки прохолодно. Вона на це не зважала, хутенько вирвала кілька чудових соковитих морквин і раптом побачила, як прямісінько на неї, наставивши вперед ріжки і помахуючи довгим хвостом, мчить велике плямисте чудовисько. За телятком бігли люди. Веселинка так злякалася, що кинула на землю моркву і хутко помчала до лісу. З переляку вона побігла не в сторону стежечки, а влетіла прямісінько в гущавину. Вона бігла все далі та далі, доки не спіткнулася і не скотилася в глибоку яму. Веселинка лежала на дні ями і боялася поворухнутися. Ліва ніжка так боліла, що найменший рух завдавав нестерпного болю. «Допоможіть!» – безпорадно вигукнула вона. Цієї ж миті над ямою схилився лісник. «Любі малята, на жаль, час нашої радіопрограми вичерпався. Продовження казочки ви послухайте у наступному випуску радіопрограми «Вечірня колесанка». А зараз на добраніж вам, любі малята, гарних і ніжних вам снів. Вела радіопрограму поетеса Марійка Морозенко. Нехай Господь оберігає вас, любі малята.

0: Господь моя скеля і твердиня моя, і Він мій спаситель.
1: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо!
2: Катрусине бажання. Я вже більше не піду ні в церкву, ні в недільну школу, не вірю в Біблію, кричала розгнівана Катруся. Чому, доню, що трапилося? Чому ти говориш такі жахливі речі? Мама була вражена і схвильована. Можу пояснити, не вгавала дівчинка. Минулого тижня ми завчили слова із Псалма 37-го, вірша 4-го. Там говориться, що якщо я буду тішитися у Господі, Він виховає бажання мого серця. Останні слова Катруся майже продекламувала і сердито глянула на маму. І я спробувала це робити. Ти ж знаєш, як я хочу магнітофон. Я цілий тиждень читала Біблію, не пропустила жодного богослужіння, з любов'ю думала про Ісуса. Тобто я, як це сказано у псалмі, тішилася в Господі, а магнітофона ще й досі не маю. Всевишній не дотримує свого слова, а тому я вирішила більше не довіряти Біблії. Випаливши останні слова, Катруся гримнула дверима і вибігла геть. Увечері мама вирішила обговорити з донькою її вчинок. Катрусю, чи ти пригадуєш свої слова про те, що вже не віритимеш Біблії? Можливо, ти не виконувала по-справжньому умови із цього псалма. Подивися, ось цей вірш, читай. Дівчина взяла до рук мамину Біблію і почала читати книгу пророка Ісаї, частину 58. Закінчивши, вона здивовано глянула на маму. Як бачиш, мовила мама, тішитися в Ісусі означає значно більше, ніж просто читати Слово Боже і відвідувати церкву. Насамперед, це вміння керувати своїми бажаннями, спрямовувати їх у правильне русло. Може і так, засумнівалася Катруся. Минали дні за днями, тижні за тижнями. Катруся ходила і в недільну школу, і до церкви. Їй здавалося, що зараз вона стала такою щасливою, як ніколи. «Донечко, скільки ти вже назбирала грошей? Чи вистачає на магнітофон?» – запитала її якось мама. «Я вже не пам'ятаю, коли останній раз згадувала про нього», – відповіла дівчинка і засміялася. «Я вже стільки зекономила, що могла б вже давно його купити. Хочу по-іншому розпорядитися цими грошима. Частину віддам на те, щоб один хлопчик з нашої недільної школи зміг поїхати з нами в табір. А вже потім можна і магнітофон купувати». Мама дуже зраділа. «Я думаю, що ти навчилася тішитися у Господі по-справжньому», – лагідно сказала вона донечці. «Якщо ти житимеш і діятимеш за його вченням, то згодом, сподіваюся, зрозумієш, бажання твого серця благородніші, ніж матеріальні бажання. А що думаєш ти? Чи належиш ти до тих людей, які мусять мати те, що хочуть? І саме тоді, коли хочуть, ти не підкупиш Бога самими лише запевненнями, що ти тішишся в ньому. Замість цього шукай спосіб, щоб усім своїм життям ти міг любити Господа. Дозволь йому керувати твоїми бажаннями». Псалом 40-й, 9-й вірш говорить: «Твою волю чинити, мій Боже, я хочу». І тому ключ сьогоднішньої програми – «Втішайся у Господі».
1: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі»
2: Її ведуча – Тицька Ольга. До нових зустрічей!
3: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
4: Господь, сьогодні я випадково образила свою подругу. Мені здавалося, що я була права, але сьогодні, лягаючи спати, я розумію, що погарячкувала. Прошу тебе, дай мені можливість якомога раніше вибачитись перед нею, і щоб наша дружба була відновлена. Дякую, що ти мене чуєш, і тобі не байдуже, що зі мною відбувається.
3: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 20 липня.
2: Хто мудрий, той придбає душу свою, і хто стереже дорогу свою, той зберігає її. Книга приповістей, 19 розділ, 8 вірш. Бажаємо всім нам тієї мудрості, що допомагає берегти чистоту душі та бути уважними до кожного кроку на своєму шляху.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: Боже великий, єдиний, ти перший і останній, ти творець неба, землі, моря і всього, що в них. Дай покаяння та мудрості нашим правителям, президенту, мужності захисникам, а всім нам з усією сміливістю промовляти слово Твоє. Згуртуй нас всіх, хто живе в Україні, від Карпат до Донбасу, від Криму до Чернігівщини, щоб було одне серце, один дух і один Господь. Ти почав, ти і закінчиш. Ми в це віримо. Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні тобі, Господи, твердиня України і спасителю народу нашого. Я знаю, що ти чуєш нас в день скорботи і захистить нас ім'я Бога нашого. Дякуємо тобі сердечно. Піднесися, Господи, силою своєю в Україні, а ми будемо співати і прославляти могутність твою, адже щасливий народ, у якого Господь є Бог. Амінь.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. Сьогодні я хочу поспілкуватися про силу посту та молитви. Хочу одразу сказати, ми не будемо з вами сперечатися про те, яким має бути піст, тому що у різних конфесіях, у різних християнських церквах є різні традиції. Хтось постить один день, хтось бере кілька днів, у когось прямо визначені дати, хтось відмовляється від якоїсь певної їжі, хтось бере взагалі повний піст. Це окрема така дуже широка тема. Пропоную нам подивитися, наскільки тільки на форму поста, а все ж таки на його сенс, на його суть. Тому що Біблія знову і знову нам показує, що коли люди поєднували піст разом з щирою постійною молитвою, відбувалися просто дивовижні речі. Відбувалися те, що здається неможливим, це відбувалося в житті людей. Змінювалися обставини, приходили відповіді від Бога. Люди знаходили в собі силу рухатися, підійматися, проходити випробування, отримували мудрість, отримували свободу, отримували звільнення, отримували перемогу над страхом, над обставинами і отримували напрямок у житті, отримували откровення стосовно свого покликання і так надалі. Що ж, до нас доєднується наш слухач. Я з радістю приймаю ваш телефонний дзвінок і вітаю вас.
2: Доброго ранку. Доброго. Слава Ісусу Христу. Олександр телефонує. Дуже важлива тема для нас, для християн. І я вважаю, піст – це важливий елемент нашої віри. Але ж перше, я загальне спочатку скажу, а потім свій досвід. Є піст, а є дієта. Тому що пост – це… люди давно розуміли в Старому Завіті, що пост – це дуже важлива, дуже важлива для віруючих людей тема. Але ж тільки пост. А дієта само собою. І ні в коєму случаю не можна це путати. Суд посту – це, я вважаю, що очиститись. Очиститись від гріха і перша ступінь – побороти в себе, ну, скажімо, гординю. От я можу і стати переможцем. Я можу утриматись від цієї їжі. Зараз повім один випадок, коли у 42-у світову війну німці напали на там по Європі, і була така дюнкерська операція. Англічани, вони допомагали Франції, але ж коли німці прорвалися і підперли, скажімо так, англічан, вигнали на самий пляж, на берег там біля города Дюнкер портового 320 тисяч вояків було на берегу, сиділи всі вони, ну, скажімо, з одними винтовочками і безоружні. І цей там президент Англії, Великобританії сказав, що якщо ми спасемо хоча б 30 тисяч із 300, це буде дуже велике чудо. І що він робить? Він об'являє тижневий піст і молитву по всій країні. Розумієте, от президент об'явив піст і молитву. Це нам дуже важливо. По всій країні. Великобританії тоді ж то. Що виходить? Гітлер останавлює свої війська. Йому кажуть його начальники, там, танкові війська, давайте ми зараз розвернемось по берегу, і все, всі будуть під гусеницями. Чи самолітами кажуть, ми зараз розвернемось, і все. Тоді Гітлер був дуже у великій силі, це початок було. У нього було все налажено. Він би тих 300 тисяч стер з лиця землі, без своїх потерь. Але ж Гітлер став, і до сих пор ніхто не може історики зрозуміти, чому Гітлер сказав ні, стоп. А що робить Великобританія? просять у цих, сказали цим рибакам на шхунах, на маленьких лодочках перевозять всі 300 тисяч у цих вояків, людей. І всі, ну, воно чудо, воно явне, але чудо. Я ж повторю, що сказав перед цим президент, якщо 30 спасемо, а спасли всі 300. І це велике чудо. І це дуже досліджував наш, що приїжджав до нас у гості Девід Хазевейн. Я оце, коли я вивчав його, то я це ж я в інтернеті це вичитав про цей випадок. І мене теж така, ви знаєте, це недільний піст і молитва всього народу, як вона спасла конкретних факт, я не знаю, чого про це все мовчать. Дякую за увагу.
1: Дякую вам, пане Олександр. Це дуже таке голосне свідчення, я не чула таке порівняння, що пост – це як порцеляновий сервіз, який стоїть десь у бабусі у шафі. На нього дивляться, але ним не користуються. Хоча, насправді, в ньому величезна сила. Що таке піст? Це відмова від чогось. І знаєте, саме важливе в посту – це ваше серце. Наприклад, якщо взяли піст всі люди, там твої ближні, твій чоловік, твої діти, батьки в церкві взяли піст, і ти думаєш, ну ладно, я теж візьму піст, бо всі взяли, і я теж маю взяти піст, але в серці у тебе немає дійсно ось цього щирого побудження взяти цей піст, розуміння, для чого ти його береш, що ти хочеш в цьому посту отримати від нього, тому що у посту завжди є результат. Він досягає завжди певної цілі. І треба входити у піст, знаючи і віруючи, що Бог почує і відповість. Тому залежить все від твого серця. Коли ти входиш у піст просто тому, що всі беруть піст, і я візьму піст, то дійсно це якимсь певним чином може перейти в дієту. Тому що що важливо у посту? Не просто не їсти. Тому що піст – це пошук Бога. Це коли я відмовляюсь від їжі. Для чого? Для того, щоб цей весь час, наприклад, навіть цей час, коли я б'їв, я цей час, по-перше, можу приділити для читання Слова Божого. Я смиряю свою плоть і таким чином кажу Богові, що Господь, я тебе так сильно потребую, що я відмовляюсь від всього, від того, що дуже важливе, тому що їсти – це важливо. Якщо людина не буде їсти якийсь, ну, довгий час, ми знаємо, що Ісус постився 40 днів, є таке, там, я чула навіть, що людина там прожила якийсь час, навіть більше, ніж 40 днів, не, ну, коли вона не їла, але за нею придивлялися медики. Але коли людина не буде їсти якийсь довгий час, вона помре. Тобто їжа – це дійсно це те, що ми потребуємо. Але коли я відмовляюся цієї їжі, я кажу Богові тим чином, що я готовий від неї відмовитись, від того, що дуже важливе для мого існування заради тебе. Для того, щоб стати до тебе ближче. Для того, щоб ти наблизився до мене. Ось, що таке піст. А я приймаю телефонний дзвінок ще один. Вітаю вас.
3: Доброго дня.
1: Доброго дня.
3: На мою думку, сенс і значення молитви і посту різне. Безперечно, молитва в житті людини має велике значення. Це життя з Богом. А щодо посту, є різні тлумачення. Оцей епізод в Біблії, коли Ісус сказав фарисеям, будете постувати, коли мене не буде на землі, цей епізод визиває роздуми. Те, що піст потрібно виконувати, безперечно. Але яким чином? Забороняється їсти всі важливі продукти для життя і здоров'я людини. Чи всі люди можуть собі це дозволити? Особливо ті, що і так слабкі здоров'ям. А щодо духовного харчу, його треба збільшити. І людина якраз буде почувати себе краще. Особисто про себе скажу. З народження здорова, але фізично слабенька. Їм дуже мало в порівнянні з іншими людьми. Вже пробувала не раз відмовитись від деяких харчів під час посту. Не витримувала і одного дня. Нападала така слабість і сонливість, що не було часу і сил молитися. Проаналізувала, які харчі я їм кожен день. Більше пісні борщі і супи, каші із соняшниковою олією, компоти, фрукти, овочі, салати різні. І тільки в невеликій кількості м'яса і риби. Родичі сміються, дивлячись на мою порцію. Давно вже, помолившись Богу, попросила у нього дозволу залишити мені цей метод харчування, не вважати його за гріх. А духовним харчем користуюсь кожен день, хоч піст, хоч не піст. Живу в спокої. Дякую Богові, що він не бюрократ, а дивиться на людину як лікар, який бачить, що людині не піде на пользу. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую і вам!
1: Дякую і вам теж, пані Анно. Це дуже розумне нагадування про те, що дійсно іноді в постах може бути отакий категоризм. Я не знаю, як, наприклад, в інших церквах, але в моїй церкві, в яку я відвідую, нам пастор каже про те, що якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, якщо ви, наприклад, приймаєте антибіотики якісь, якщо ви знаєте, що ви не можете, наприклад, щось не їсти, у вас такий вік, або у вас є якісь хвороби, тут потрібна мудрість. Має бути здоровий глузд. Дійсно, ми маємо розуміти, що буде на користь. Але якщо ви здорова людина, якщо якби у вас немає якихось таких обмежень, то дійсно піст – це чудова можливість смиряти свою плоть, це чудова можливість наблизитися до Бога. І знаєте, у мене бабуся моя, вона взяла колись піст 40 днів, теж як Ісус Христос, повної відмови від їжі, лише пила воду. У неї були проблеми зі шлунком, у неї є так не назву, не пам'ятаю, що там конкретно, але в неї були серйозні проблеми. Вона взяла повний піст і 40 днів вона нічого не їла, пила лише воду. Я, чесно кажучи, не дуже пишаюсь, тому що колись я просто тиждень не їла і була на таких чаях з гірких трав. От це був мій максимум, це було дуже важко. От, і моя бабуся тоді взяла цей піст, вона пробула в ньому, і вийшовши з цього посту, вона налагодила свої проблеми з ЖКТ, і вона стала почуватися краще. Піст дав чудовий результат. І, звісно, що вона не просто заради свого ЖКТ постилася, а вона дійсно поглибилася в стосунках з Богом. А я приймаю наступний дзвінок і вітаю вас.
4: Слава Богу, мир вам і дому вашому. Вітаю радіостанцію Еммануїл, з нами Бог. Молитву і постом написано, спасеш свою душу. Коротко і ясно. І все має бути в міру. І я це, як каже, дякую Богу, бо не вживаю м'ясо, такі тяжкі страви, себе краще почуваю, щоб вживати то, щоб бути смиренним. Дякую за увагу.
1: Дякую вам, пане Миколо, про смиренність, влучна думка. Дійсно, піст вчить нас смиренню перед Богом, смиренню своєї плоті. Піст – це єврейське слово «цом». Ну, з івриту воно так і означає піст, але іноді використовується термін смиренність. В Біблії замість слова піст іноді використовується термін всмирити свою душу. І це те, про що ми з вами згадували, про те, що піст – це час, коли ми смиряємо своє тіло і свою душу. Де ми можемо побачити в Біблії епізоди нестриманості і до чого вони довели? Ми знаємо Каїна. Каїн не стримався. Він не стримався у заздрощах. Або той же Ісав, який брат Якова, він віддав своє первородство, тому що він не стримався. Він був дуже голодний. І він відмовився від свого первородства, тому що йому запропонували сочевичну юшку. І стриманість – це та ключова навичка, яка потрібна для боротьби з гріхом. Тому що ми знаємо, що перед будь-якою перед будь-яким рішенням в цілому ми з вами боремося у нашій голові. Спочатку приходить думка, і ось тут ми починаємо вирішувати, самі з собою спілкуватися і приймати це рішення. Тому стриманість, вона дуже важлива. Навіть просто їсти чи не їсти, приходить думка, яка смачна цукерочка, от без... і одразу починається у тебе уже всередині, ти собі прокручуєш варіанти, як з'їсти ту цукерочку чи не їсти. Тому стриманість – навичка, яка розвивається, особливо під час посту, і дуже корисна для нашого життя. Є такі, наприклад, теж пости, коли люди беруть піст від соціальних мереж, від телефону, від перегляду навіть якихось фільмів. Більше ми знаємо розповсюджений піст, насправді, коли ми не їмо. Але в той же час піст – це що таке? Це обмеження себе заради Господа, обмеження себе, обмеження те, в чому в нас є велика потреба. І, наприклад, практикують от хтось брати піст від соціальних

0: і наближатися до Господа, до інтенсивної його присутності. Я приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
1: Я вітаю вас і вдячна Богові, що можу вас привітати і всіх-всіх слухачів. І дуже вдячна Богові, що він нас вчив, що ми повинні і молитися, і поститися. І він вчив, коли молитись, що треба і як треба, і коли піст тримаєте теж, він вчив, як це робити, то він чекає, що ми це будемо виконувати. І це необхідно, щоб зміряти свою душу, щоб покоритися Богу, щоб пізнати його краще. Треба себе, ну, дійсно постом зміряти. Це необхідно, і я дуже вдячна, що він це мені спочатку відкрив, і мені було дуже тяжко, 2-3 дні було дуже тяжко поститися спочатку, і я не розуміла, як це мені казали, та це ж тебе Бог освячує, очищує, ну, тримайся. Ну, я трималась, молилась, і коли ось, як ви про бабусю свою розповідали, я теж вже такому великому вісі вже більша кріпость, я поститись вже так багато не можу. А колись, як бабуся, в мене теж були дуже великі болі, і я у шлунку, і я вирішила, що я повинна відшукати Господа і зрозуміти, чи я в чомусь винна, чи що це таке і для чого це. І я вирішила, от скільки Господь поведе, стільки і буду. Поки Господь мені не вказує, що вже не треба, думаю, хоч і 40 днів, бо тоді мені вже Господь дуже відкрив, щоб йому в силі духа вийти тоді і такі великі Божі справи робити. Та ж мертві воскресали, то він був поведений після того, як хрещення було, то в Йордані, то він поведений був Духом Святим на такі випробування і на піст 40 днів. Я раніше думала, ну це він на хресті там був, муж скарбі зведавши болезні, то це на хресті все було. А коли мені Бог відкрив, що це було і під час того, як він його спокушував сатана 40 днів і ночей, тоді він був теж дуже спокуш, але він не зігрішив, він не давав місця сатані, дьяволу, а він в силі духа це приміг. І нам тільки після 40 днів було відкрито, як нам протистояти Словом Божим, мечем, як нам протистояти, як він протистояв. Ми знаємо, нам відкрито тільки останні три, а всі 40 днів ночей, які він провів у пості, ради нас, ради волі Божої, щоб нас всіх спасти, віруючих в нього. І вірою, терпінням ми спасаємо душі наші, і терпеливо ми чекаємо відповіді і благословіння, коли постимось і молимось. І ось коли у мене такі болі були, як у вашої бабусі, у мене так було, і я зійшла піст, це довгий був, я, ну, так думала, що може 40 днів, як ваша бабуся витримала, і Бог провів, слава Господу. За таке, ну, у мене, ну, тільки половина трошки більше, чим половина цієї, але так Бог мені відкривався, так Бог мене навчав, а нам потрібно прибувати в чині його. Тоді, коли ми прибуваємо в його вчині, от тоді ми маємо Бога і Отця і Сина. Так написано Іоанна у другому посланні апостола Іоанна. І я дуже молилася, щоб Бог мене навчав, і він відповідав, і він вів мене, і я, хоч було важко, тяжко, на одній водичці, як ваша бабушка. І ви знаєте, через тиждень вже, потім теж вчив, але через тиждень я таке відчула, я таку любов відчула, що я була згодна пустити скільки угодно, тільки бути з Господом, тільки щоб отак його від цього серця любити і з ним так ось близько бути. Допоможе нам Господь всім-всім мати такі стосунки, які він хоче, і те придбати, що він всім нам приготував. Слава йому по віки.

0: І теж я, ну, згодна з тим, що без молитви піст – це голодовка, це неможливо. А ось молитва – це саме важливе, це саме необхідне. Подяка, Господі, за все, і за цю тему, і за вас, світлячки, дуже вдячні.
1: Та, слава Богу, Богом. Дякую. Дякую, з Богом. Дякую вам, пані Валентино, за ваше свідчення. Я думаю, що воно торкнулося сердець слухачів.
2: Програма транслюється у повторі.
1: До нас доєднується слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
3: Слава Ісусу Христу, дорогенькі Світле Радіо, Леся зі Львова.
1: Вітаємо.
3: Тема дуже потрібна і дуже тема хороша. Піст. Піст має величезну силу. Ви знаєте, була така історія в моєму житті. Моя подружка, вони посварили своєю рідною сестрою. Не розмовляли 10 років. 10 років. І я думаю, візьму я піст. І я 7 тижнів, 7 п'ятниць і 7 серед, одну воду пила в середу п'ятницю. І приходжу з церкви додому, чую дзвінок телефонний. Я піднімаю трубку. Подружка: «Лесь, Лесь, а в мене таке сталося». Кажу: «Що таке?» Прийшла до мене сестра. 10 років, розумієте? І від тих пір вони вже мирно, гарно живуть, все добре. От. І яку велику має силу. І дивіться, ми читаємо, як святі постили і в пустинях. О, такий святий був Серафим Суровський. І багато, Іван Кронштадтський. І до них люди приходили в пустині і за них молилися. І всілякі здійснялися добрі справи, і люди примирювалися і жили щасливо і добре. Дякую за увагу.
1: Дякую вам, пані Лесю. Свідчення неймовірне, і я дякую, що сьогодні наш термін наповнюється саме свідченнями, тому що це дуже важливо. І сьогодні ми чуємо, що робить піст в житті. Я розумію, що сьогодні, знаєте, можливо, це не сама популярна тема, певне, взагалі, особливо для молодих людей, з багатьох причин. Тому що сьогодні ми живемо в такий час, коли у людей є своя така любов до комфорту, тому що всі ми любимо проснутися, випити смачної кави, поснідати смачненько. І ми звикли до цього комфорту. І, звісно, не хочеться з нього виходити, але оці особливі дії, оці жертовні дії в нашому житті, вони ведуть до особливих стосунків. Чому ми кажемо, коли ми настільки по-особливому намагаємося пізнати Бога, наблизитися до Нього, то Він не просто прийде, як зазвичай ми можемо Його почути, а Він приходить інтенсивно, Він приходить глибше. Як казала пані Валентино, що вона відчула настільки глибоко Його любов. Що ще хочу подякувати пані Лесі, вона сказала про те, що вона помолилася не за себе, а за інших людей. І це теж приклад посту, що ми можемо брати піст не лише за себе. І навіть не лише за наших рідних, батьків, братів, сестер, а от як ми можемо побачити, навіть просто в обставинах подруги, якихось людей, які дійсно Господь відкриває для нас, серце відкривається, і ми маємо бажання помолитися, попоститися за цих людей, ми можемо побачити, що навіть наш особистий піст, він може принести великі наслідки, чудові наслідки в житті зовсім інших для нас людей. До нас доєднується ще один слухач. Вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, пані Лілія, вітаю всіх слухачів, це Ліда з Чернівців. Про піст сказано, що ми постимо для Бога і для себе, щоб Бог міг звільнити нас від лукавого. У час посту ми повинні молитися і славити Бога. Я постила, коли пастир об'являв, ну, бувало, що півдня постила. А у молодості бувало, що постила цілий день, у п'ятницю перед Пасхою. І я відчула зцілення. Господь Ісус поборов сатану Словом Божим, коли постив у пустині 40 днів. У Матвія 17, 19, 21 написано, що учні не могли вигнати демона із отрока. Ісус сказав, що цей рід не виходить інакше, як тільки молитвою і постом. Ну, що скажемо, Ефесянам 6:12 і апостол Павел пише, що ми боремося не проти крові та тіла, а проти правителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. І ми повинні триматися, просити, молитися, вірити в Бога. Благословенного дня всім. Дякую всім слухачам.
1: Дякую і вам щиро, пані Лідо. Нехай Господь вас благословить. Дякую за ваше свідчення. Приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас.
5: Вітаю. Слава нашому Господу. Дякуємо тобі, йому за те, що дозволяє нам за наше світле радіо, що можемо роздумувати над цією такою важливою темою. Для мене це дуже така обширна тема і хочеться так багато сказати. Ну, хочу сказати за себе. Ну, на жаль, я мало пощу, хоча там, якщо далі я ще скажу, то, можливо, я також є у пості. Але такий піст, де я не їм і не п'ю, таких мало буває. Правда, один раз я з одною віруючою сестрою, ми 3 дні були в пості, там була така потреба, і Господь дав відповідь, і в хорошу сторону дав відповідь, дякуємо йому. Не знаю, може вже згадували, може я не чула, але я хочу сказати про Мойсея, який 40 днів постив, і я просто прочитаю тут один вірш, це з 34-го розділу книги «Вихід». І був він, тобто Мойсей, там з Господом 40 день і 40 ночей хліба не їв і води не пив, і написав на таблицях слова заповіту 10 заповідей. Це коли він був на горі Сінай, на один з Господом, славі Божій. І тут так гарно написано, що він був з Господом. Тобто, коли він був з Господом, ну, я думаю, що він, напевно, і не думав за їжу, а Господь був з ним. Але ось, коли ми читаємо за нашого Господа Ісуса Христа, коли він вийшов один на один з найбільшим ворогом, з дияволом на боротьбу, і він був у людському тілі, написано в кінці зголоднів, він так само 40 днів не їв і не пив, але і почав приступати до нього диявол, спокушувати його, але він все переміг, бо він знав, що йому пристоїть ще більша боротьба. Ще більша боротьба, бо він добровільно прийшов, щоб піти на хрест заради нашого спасіння. І він переміг диявола, слава нашому Господу. Хочеться згадати, що у Біблії є ще пости, коли загрожувала небезпека, загрожувала знищення всього народу, як у книзі Естер, можливо, вже згадували, коли загрожувала знищення всього єврейського народу, то Естер сказала, щоб всі постили 3 дні і 3 ночі. І вони це зробили, і Господь дав їм перемогу. Так само ми знаємо, коли Ніневія мала бути знищена. Це були вороги Ізраїля, вони не поклонялись живому Богу. І Йона навіть не хотів, ми знаємо цю історію, не хотів навіть їм проповідувати. І він просто, потім уже ми знаємо, після чого він почав просто ходити по місту і говорити, ще 40 днів і Ніневія буде знищена. Він не говорив їм покайтеся, просто казав, що ще 40 днів і Ніневія буде знищена. І коли цар про це почув, він скинув з себе одежу, вдягнув верету, як знак такий, що він упокоряється, і сказав, що весь народ і навіть тварини не їли і не пили 3 дні. І Господь помилував Ніневію. Але, на жаль, у Біблії є ще піст, я вже не пам'ятаю місце, коли хотіли вбити апостола Павла, нечистиві люди. Вони також постили, щоб його вбити. І це мені навіть дивно, що навіть так люди можуть постити. І ще хотілося б згадати пророка Ісаю, бо в 58 розділі там дуже гарно написано, який має бути піст. І Господь говорить, що в день посту твого, щоб ви не сварилися, щоб не зневажали. А то ви можете обличчям своїм показувати, там гнути голову, а на жаль ви не робите так, як треба. І він говорить у 58 розділі 6 вірша. Чи ж ось це не той піст, що я вибрав його, розв'язати кайдани безбожності, пута ярма розв'язати і пустити на волю утиснених, і всяке ярмо розірвати. Чи ж не це, щоб ламати голодному хліба свого, а убогих бурлаків додому впровадити, що як побачиш нагого, щоб вкрити його і не сховатися від свого рідного. Засяє тоді, мов досвітня заря, твоє світло, і хутко шкірою рана твоя заросте, і твоя справедливість ходитиме перед тобою, а слава Господньою сторожою задньою. Тоді кликати будеш, і Господь відповість. Будеш кликати, і він скаже, ось я. Ну і там далі також дуже гарно написано, який має бути піст. Щоб це не тільки, що коли у нас якесь горе, біда, це дуже добре, і Господь відповідає, але щоб у яких ми відносинах з людьми, і чи ми робимо ту милостиню, то добро для Господа, це дуже важливо. Тому перевіряємо кожне серце, я своє, як ми стоїмо перед Господом. І, звичайно, я б хотіла більше бути в постій молитві, тому що мені також це потрібно і за рідних, і за близьких, та й за себе, а особливо за наш край. Бо ми читали, що коли була загроза, то весь народ упокорявся і постив, і молився. Поможи нам, Господи, бути в такому пості. Слава йому за все.
1: Дякую вам, пані Катерино. До речі, про Мойсея в Біблії вказано, здається, що це перша людина, про яку ми можемо дізнатися, яка постилася. Це була перша практика посту в Біблії. І ми можемо побачити, що коли Мойсей був разом з Господом, він був у славі Божій, Господь дав откровення на 10 заповідей. Тобто, коли ми з вами в пості, Господь може дати настільки глибокі откровення, якщо ви не знаєте своє покликання, ви не знаєте, для чого Господь створив вас, ви не розумієте, що вам робити, куди вам рухатися, ідіть в піст, Господь відкриває вам бачення, він дає вам новий світогляд, він прокладає дорогу, тому що піст – це велика сила. До нас доєднується ще один слухач. Я приймаю ваш дзвінок. Вітаю вас.
6: Вітаю всіх. Доброго Божого дня. Всім бажаю миру і Божих благословінь. Ну, піс, це дуже особисто, я собі рахую, що коли в людині є якісь проблеми, то вона собі вирішує, скільки може там постити. Може день, може три, а може і більше. Але в Біблії написано, як його треба постити. Бо в Матвії в 6 главі, 16 вірш написано, відтепер, коли постите, не піддавайтеся сяди сумних, як це роблять ліцеміри. І щоб вони хочуть, щоб люди бачили, що вони постять. Правду кажу вам, вони вже отримали свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти олією голову свою та лице вимій, щоб твій піст бачили не люди, а тільки батько твій, якого не видно. Тоді батько, який непомітно спостерігає за всім, винагородить тебе. Тому пост – це теж, як в Біблії є, можна постити, є такі, що їм якісь болячки є, та не годин постити, та молитися повинні ми всі. Тому що коли якась біда в нас є, то ми без молитви ми обійтися не можемо. Я знаю, що коли хтось боліє в сім'ї, то дуже страшно. Лучше б самим поболіти. Але коли ми молимося до Бога, то страх трошки відступає, тому що стає спокійніше на душі, бо ми маємо надію бути на Бога, а не на себе. І тоді болі не проходять, але молитва допомагає нам не думати так багато про ту болезнь. І тому ми починаємо почуватися трошки краще. Звичайно, молитися треба не тільки, коли якась біда. Нам потрібно кожного дня молитися, тому що в житті не бракує труднощів. І тому молитва завжди може нам допомогти. тому що ми знаємо, що в Біблії говориться, що свого тягаря поклади на Бога, і він тебе підтримує. Він ніколи не дасть правильному впасти. Псалом 55:22. І це слова, які ми читаємо з Біблії, нас дуже зігрівають. Ми можемо звертатися до Бога з будь-якими труднощами. І ми надіємося, бо він наш батько, і він завжди знайде спосіб, як підтримати нас. І тому молитва дає дуже багато нам. Як написано Філіппійцям 4:6-7, що він дає мир, який невозможно здогнути розумом. І коли ми розповідаємо Богові про свої тривоги, він допомагає нам зберігати спокій. І це нас тішить дуже. І тому що молитва так дає таку мудрість, яку перевищує людську. Якова 1:5. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай безсумнівно просить у Бога. Тому, коли в нас якісь стресові ситуації, ми приймаємо не найкраще рішення, тому треба просити мудрості у Бога. Він може нагадати нам багато корисних думок із Божого Слова. Ми читаємо Біблію, знаходимо вихід. І тому нам потрібна сила, щоб ми могли знести всі труднощі. І Бог нам допомагає, дає нам сил, зміцнює у важкий час, як написано в Ісаї 40:29. Біблія також називає Богом Богу і всілякої потіхи. Він може потішити нас, усіх випробовує. Бог не випробовує нас, але життя таке, що сатана все теж може. 2 Коринтянам 1:3-4. Ми маємо надію лише на Бога, впевнені, що Бог слухає, коли ми молимося до Нього. Бо Біблія каже, що Бог він не байдуже до нас. Бог хоче, щоб ми молилися до Нього, і Він чує наші молитви, і запевняє нас, Він близький до всіх, хто кличе Його, до всіх, хто кличе Його у правді. Слава Богу, слава Ісусу Христу навіки.
1: Амінь. Дякуємо. Дякуємо, пані Марії, що доєдналися. Дійсно, коли ми беремо піст, ще окрім того, що ми стоїмо в такій духовній боротьбі, тому що це дійсно боротьба, особливо якщо піст, наприклад, націлений на якусь потребу, то це духовна боротьба. І в той же час піст він може й дати втіху. Ну, дає не піст, дає Господь, але в цей час час посту приходить втіха, якась надія, впевненість така особлива. Шановні слухачі, піст – це не релігійний обряд, це не просто традиція, яку ми виконуємо там, знаєте, перед Пасхою чи перед Різдвом, а це виклик. І цим викликом ми ніби хочемо сказати Господу, що Ти важливіший мені за все, що пропонує цей світ. Я готовий від всього відмовитися, щоб стати до Тебе ближче. Знаєте, я хочу прочитати отаке місце з Писання. 2 Коринтян 11 розділ 24 вірш пише апостол Павло. І він пише, від євреїв 5 раз я прийняв, був по 40 ударів без одного, 3 киями бито мене, 1 раз мене каменували, 3 розбився корабель, ніч і день я пробув у глибочині морській. Боже, знаєте, коли читаєш його проблеми, то думаєш, що твої проблеми, вони значно менші. У мандрівках я часто бував. Бував у небезпеках на річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках по містах, у небезпеках на пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими, у виснажуванні та в праці, часто в недосипанні, у голоді й спразі, часто в пості, у холоді та в наготі. Окрім зовнішнього, налягають на мене денні повинності і журба про всі церкви. Хто слабує, а я не слабую, хто спокушується, а я не палюся. Тут пояснення в цьому місці списання ми можемо побачити, чому і як апостол Павло пройшов всі ці випробування, і ще й написав декілька книг Нового Заповіту. Тут пишеться, я хочу звернути так увагу у виснажуванні та в праці, часто в недосипанні, у голоді і спразі, часто в пості. 27-й вірш. Часто в пості. В пості. Він постився часто. Тут не сказано, що він постився деколи, рідко. В пості часто. І також написано, що і молився більше за всіх. Ми можемо побачити, що ось тут розпочався успіх апостола Павла в цьому, в пості і в молитві. Піст і молитва здатні вивести тебе з обставин в твоєму житті, де б ти не був, що б не відбувалося. Піст і молитва – це сила, яка здатна змінити обставини, відкрити двері, яка здатна просто приносити чудеса в життя. Ходіння з Богом, воно проявляється не лише тоді, коли все погано, і ми до Бога, як тривога, так до Бога, і ми до Нього кличемо, а коли все добре, коли нічого не турбує, всі здорові, всі живі, але ти все одно потребуєш Бога більше за все, і береш піст, тому що просто потребуєш Бога, хоча так важко відмовитися від тієї їжі, але ти відкидаєш все це, що пропонує тобі світ, заради того, щоб стати до Бога ближчим. Дякую, шановні, кожному, хто доєднався. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо і будьте світлом цьому світу.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую. Вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Господь, я прошу Тебе за дітей, які не знають Тебе як свого Господа, як Спасителя, як люблячого Батька. Благослови та торкнися їх сердець. Прийди в їхнє життя, Боже, своєю благодатною рукою. Дякую Тобі, Ісус, що ми можемо звертатися до Тебе, що Ти завжди чуєш нас, завжди відповідаєш, Ісус. Спасибі Тобі, Боже, за кожний день надії, кожний день радості та кожний день достатку в Тобі, Ісус. Спасибі Тобі за все, що Ти робиш для нас. Я прошу Тебе за дітей, Боже, щоб їхні батьки прийшли до Тебе через них, Боже, щоб вони були світлом у своїх сім'ях. Спасибі Тобі, благий і праведний Ісус, за святість. Дякую Тобі, Боже, за волю Твою, яка є досконала та блага для кожного. Спасибі, Ісус, спасибі, молимось Тобі в ім'я Твоє святе, в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11. Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. «О, знову про це», – скаже хтось. «Знову і знову», – відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо Він є? Що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І може все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати? А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою. І вона прагне жити для Бога і з Богом. Що це практично означає для нас? Запитаємо в пастора. Святе Письмо закликає нас не журитися про те, що буде завтра, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожен день має досить своєї турботи. Саме так написано в Євангелії від Матвія. Але хіба можна жити так, щоб ні про що не журитися? Для чогось же ми створені, мусить бути якась ціль у житті людини.
1: Безперечно. І стисло кажучи, правильна ціль для кожної людини – досягнути Царства Божого. Це найвища ціль. Вищої просто не існує. Але навіть при досягненні такої цілі може виникнути спокуса самовпевненості. Іншими словами, покладання на себе, на свою праведність, на свої здібності, на свої сили, багатство, свої надбання. Господь Ісус навчає, як потрібно ставитися до земного багатства. Звичайно, Біблія не говорить, що саме собою багатство – це гріх. Але дуже легко можна стати рабом багатства. І мудра людина та, котра вміє задовольнятись тим, що має. Ось що з цього приводу сказав Ісус Христос в Євангелії від Луки в 12 розділі.
2: І озвався до нього один із народу.
3: Учителю, скажи братові моєму, щоб він спадщиною поділився зо мною.
2: А він відказав йому.
4: Чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника?
2: І промовив до них.
4: Глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його.
2: І він розповів їм притчу, говорячи.
4: В одного багача гойно нива вродила була. І міркував він про себе і казав, що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх? І сказав, оце я зроблю, порозвалюю клуні свої, і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою всю та свій достаток, і скажу я душі своїй, душе, маєш багато добра, на багато років складеного, спочивай, їж та пий, і веселися. Бог же до нього прорік, нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе, і кому позостанеться те, що ти був наготував? Так буває і з тим, хто збирає для себе та не багатіє в Бога.
1: Як бачимо, Христос відмовився бути суддею в позові цих двох братів. Чому? А може там справді була вчинена кривда? Напевно тому, що Ісус прийшов не для того, щоб судити, але щоб спасти. Він Спаситель. Суддею Він стане тоді, коли вдруге прийде у цей світ.
0: Тобто наші земні справи для Ісуса не такі важливі, як наше вічне спасіння.
1: Аж ніяк. Ісусові важливі всі аспекти і нашого земного життя, а не лише вічного. І, власне, це підтверджує і наша історія. Господь застерігає нас від зажерливості, від бажання накопичувати земне і дочасне, не дбаючи про небесне і вічне. Друзі, мусимо зрозуміти, що гріх зажерливості дуже важко помітити, а він вкрай небезпечний. Апостол Павло називає його коренем всякого зла. В Україні третій рік триває війна. І ми мало не щодня чуємо про корупцію влади, військового командування, про хабарництво чиновників. І складається враження, що люди втратили всілякий глузд. І чого це наслідок, як не гріха зажерливості? Тому Ісус і говорить, що життя людини ніяк не залежить від величини її майна. І апостол Павло підтримує цю думку, кажучи: «А як маєте поживу та одяг, то будьте задоволені з того. Недостаток є гріхом, а зажерливість. І зажерливі люди не матимуть спадку в Божому царстві».
0: Іншими словами, зібрати багатий урожай – це добре. Недобре зібрати його лише для себе. Так треба розуміти цю притчу про нерозумного багача.
1: Власне, саме суть цієї притчі – показати небезпеку збирати лише для себе. Погляньмо, у міркуваннях багача перше місце займає його «я». Я не маю куди зібрати плодів своїх. А нива ж його справді гойно зародила. Це ж Боже благословення. І зародила так, що нема куди урожай зібрати. Потрібні нові клуні.
0: Ну а хіба це погане рішення? Котрий господар, зібравши добрий врожай, не подбає про те, щоб його зберегти? Не годиться, щоб Боже добро пропадало на полі.
1: Ви маєте рацію. І поганим господаром того чоловіка аж ніяк не можна назвати. Він все дуже добре розміркував. Тоді чому ж Господь називає його нерозумним? По-перше, якщо ми були уважними, то спостерегли, що цей чоловік не подякував Богові за врожай. По-друге, у всіх його міркуваннях помітна самоправедність. Я зроблю, я позбираю, я збудую. У цих міркуваннях багато його думок і зовсім немає Божих. І по-третє, він планував зібрати весь той врожай лише для себе. І особливо в цьому пункті він подібен до багатьох із тих, хто старанно працював до самої пенсії, складаючи копійку до копійки, забуваючи, що треба дбати не лише про життя земне, бо воно закінчиться і настане інший вимір буття. Обов'язково настане. Для багатьох людей накопичення стало ідолом, витіснивши Бога з життєвих планів. Ось у чому небезпека. Ось чого дійсно треба остерігатись. Багач планував насолоджуватись життям достатку ще довгі-довгі роки, але навіть не знав, що з ним станеться наступної ночі. Тому Господь і говорить: «Нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе. І кому позостанеться те, що ти був наготував?» Так буває і з тим, хто збирає для себе та не багатіє в Бога.
0: Усі люди вміють збирати для себе. Щиро кажучи, цьому і вчитися не треба. Але далеко не всі навіть чули, не те, що знають, що можна і треба багатіти в Бога. Як саме це можна робити?
1: В Євангелії від Матвія в 6 розділі ми знаходимо відповідь на це питання. «Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє». Земне багатство ненадійне, і на нього покладатися дуже небезпечно. Зрештою, ми всі переконалися в цьому, коли розвалився Радянський Союз, і тисячі людей втратили всі свої заощадження. Але є інше надбання – правильне і дуже надійне. Писання навіть називає його «великим зиском». І Слово Боже спонукує нас прагнути придбати його. Так і написано, що великий зиск – це благочестя із задоволенням. Велику користь має той, хто будує своє життя на волі Божій. Життя згідно із волею Божою – це і є життя благочестя.
0: Отже, ми можемо сказати, що зібране на землі – зібране для землі. Воно колись зітліє, і різниця буде лише у величині тих, скажімо так, купок зітлілого майна.
1: Так, звісно, ви дуже правильно міркуєте. Прочитаймо, що Ісус каже далі. «Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть».
0: Тобто віруючі люди можуть мати вклади не лише у земних банках, але й в небесних.
1: Так, і всі скарби, котрі зберігаються в небесному банку, у найбезпечнішому місці. Злодії їх не вкрадуть, інфляція на них не вплине, і ніяка міль чи іржа їх не знищить. Друзі дорогі, усе, що ми присвячуємо ділам благовісту, поповнює наші небесні вклади. Усе, що ми робимо для полегшення людського горя, стає небесним багатством. Ось що таке багатіти в Бога. Вони з Богом, і Бог з ними. І Ісус Господь закінчує свою настанову так. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Як бачимо, скарби того нерозумного багача були зібрані в старих клунях, котрі він збирався замінити новими. Тому його серце було прив'язане до них. Отож, хай не буде так з вами. Хай нашим скарбом буде свята Божа воля, і наше серце буде збережене в надійному місці. Амінь.
0: Хай так і буде. А нам залишається нагадати, що з вами сьогодні були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі!

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє Слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

віяло щирим теплом. Від чорно-білих портретів я бачу в їхніх очах і радість, і перевтому.

0: Людям байдуже, що ви там знаєте, доки вони не дізнаються, що вам до них не байдуже.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але, ну, дуже зворушливе. До вашої уваги оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна».
1: Чого насправді хочемо? Одна 7-річна дитина хотіла стати пожежником. Коли цьому хлопчикові виповнили 16 років, його заарештували за підпал лісу. Біографія багатьох осіб могла б бути схожою. Діти не мають підстав, на основі яких могли б говорити про своє майбутнє. Вони хочуть бути пожежниками, машиністами або космонавтами. Це залежить від того, що підказує їм у конкретний момент їхня уява. Однак швидко вони переконуються, що їхній вплив на речі і на людей обмежений, і що мусять відмовитися від негайного задоволення своїх бажань. Діти мають навчитися розмірковувати, пристосовуватися, а часом і мовчати, поволі усвідомлюючи, що вони відповідальні за своє майбутнє. Піч для холодних мрій. Щоб скоротити дорогу зі школи додому, Марко завжди ходив вуличкою через старе місто. Це була така вузька вуличка, що огрядні особи наперед домовлялися з іншими перехожими, хто перший пройде. Називалася вуличка дивно і важко вимовлялася. Вулиця Барбарокс. Дивні були також крамниці і майстерні на цій вулиці. Зокрема, майстерня виробника старовинних, хоча насправді цілком нових, ваз. Була й крамниця, в якій продавали фігурки для шопок, крамниця з чорнильними ручками та ще одна, де продавали 120 видів цукерок. Але найбільше увагу Марка привертала крамниця з вивіскою «Все за низькими цінами». Одного дня Марко побачив на вітрині якийсь незвичайний предмет і біля нього напис. Здавалося, що це звичайна мікрохвильова піч, така, яку використовують, щоб розігрівати круасани, але напис свідчив про інше. Піч для холодних мрій. Ціна – 1000 лір. 1000 лір Марко мав у кишені, отож хлопець зайшов до крамниці. Власник, маленький лисий чоловік, усміхнувся Маркові. «Я хотів би купити піч для холодних мрій», несміливо промовив хлопчик. «Добре, це остання з цілої партії. Як бачиш, можеш купити її за безцінь». Марко поклав на прилаву пом'яту банкноту. Власник зняв піч із вітрини і запакував у коробку. Він узяв 1000 лір, провів цю суму через касу і дав Маркові чек. «Як нею користуватися?» – запитав Марко. «О, дуже просто. Всередині є інструкція», – сказав чоловік, кладучи коробку в торбинку. Марко побіг додому, поспішав, щоб випробувати нову покупку. «Знову якийсь непотріб», – буркотіла мати. «Треба її продезінфікувати», – сказала Моніка, нестерпна 16-літня сестра. «Я хочу випробувати її, коли готуватимемо під вечірок», – рішуче заявив Марко. Він вийняв піч із коробки, відчинив її і взяв інструкцію. Папір був настільки старий, а текст невиразний, що ледь можна було щось прочитати. З трудом Марко прочитав. «Щоб розігріти холодні мрії, треба підключити піч до джерела струму і зачекати, поки засвітиться зелена лампочка. Тоді відчинити дверцята і промовити холодну мрію. Просимо пам'ятати, що важливі всі дрібниці. Тоді зачиніть дверцята печі, почекайте, поки не засвітиться червона лампочка. Звуковий сигнал повідомить про те, коли ваша мрія буде теплою і реалізованою. Не звертайте уваги на можливий розгардіяж, якого може наробити піч у випадку, якби раптом ваша мрія виявилася особливо складною. «Що за безглуздя?» – вигукнула Моніка. «Тут ще щось написано», – сказав Марко. «Увага! Піч розігріває тільки одну мрію однієї особи. Лише одну. За дотримання правил відповідаєте ви. Фірма Мерліно і компанія не приймає претензій за помилкові мрії». Остовпілий Марко, тримаючи в руці інструкцію, вигукнув. «Що за лихо?» «Що ж, випробуй цю піч», – поблажливо сказала мати. «О, ні», – Марко зачинив дверцята. «Спочатку подумаю про мрію. Не можу ж змарнувати цієї нагоди». «Невже ти в це віриш?» – глумливо засміялась Моніка. «Дивися». Вона увімкнула піч і, коли засвітилася зелена лампочка, прокричала: «Моя мрія – стати моделлю». Потім зачинила піч і з тріумфальною міною повернулася до брата. «Бачив?» Засвітилась червона лампочка. Щось забрящало, за мить пролунав звуковий сигнал. Моніка звернулася до матері і брата. «Як бачите, мрія не розігрілася». Раптом задзвонив телефон. Трубку взяла мама. «Так, я її мати. А це не помилка?» «Так, обов'язково. Завтра вранці скажу їй. 10 мільйонів? Дякую». Мати була приголомшена. «Що сталося, мамо?» – занепокоєно спитав Марко. «Хочуть фотографувати Моніку для обкладинки модної жінки, запитуючи досить гонорару в розмірі 10 мільйонів лір. Неймовірно!» «Ура! Моя чарівність починає приносити прибутки!» – вигукнула Моніка. «Бачите? Мікрохвильовка працює!» – тихо сказав Марко. Тепер на піч усі дивилися з великою повагою, а ввечері відбулася сімейна нарада. Моніка не могла отямитись від радості. Після модної жінки зателефонували з «Космополітен» і навіть з «Версачі». Усі хотіли мати її світлини – або пропонували їй взяти участь у показі моди. Обіцяли великі суми грошей. «А тепер я хочу мати власну ванну кімнату. Лише мою, зрозуміло?» – вигукнула Моніка. «Справді, не можу в це повірити». Батько лише похитував головою. «А може і мені спробувати?» – додав, усміхаючись.

0: Ви прослухали уривок з оповідання із книжки «Золоті вікна». Продовження слухайте наступного разу. Текст читав Сергій Сологуб.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові. Ну що ж, триває наш прекрасний марафон «Насіння любові». І у нас зараз особлива людина для Світого Радіо, пані Ірина зі Львова. Пані Ірино, ви тут з нами? Алло, алло.
1: Так, я слухаю. Доброго Божого дня і слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Ми так раді вас чути. Ми вдячні вам за те, що ви є нашим партнером. І ми просто цінуємо можливість, знаєте, от вас на так от на весь світ вас щиро подякувати. Якщо можна, розкажіть вашу історію. Як ви знайшли Світле Радіо? Чому ви зацікавились цією хвилею? І найголовніше, чому ви вирішили стати партнером, отак от підтримувати фінансове мовлення Світлого Радіо?
1: Ну, знаєте, що це мій чоловік, він придбав радіоприймач на, для дачі на город. Але бачите, як Бог повернув, він пішов, поїхав на дачу і включив, і зразу йому включилася християнська програма «Ото ваше радіо Еммануїл».
0: Це, мабуть, хтось в магазині бере зразу нашу хвилю на страю.
1: А може то так Господь поочево. І він приїхав додому і каже, ти знаєш, я знайшов християнську програму. Будеш слухати? Кажу, звичайно, що буду. Я була така рада. І відтоді, то вже навіть не знаю, який я, не пам'ятаю, який то рік. І я почала слухати, і так мені Бог дав, що я повинна і сіяти. Я знайшла багато друзів через ваше радіо, сестер, брата. І хочу сказати, що от зараз я так навіть і лежала в ліжку і кажу, Господи, примнож моє насіння, щоб воно оте зернятко, яке є в моєму серці, яке я хочу сіяти, щоб вона вродила 100 крат, не тільки для мене, а для тих, що я слухаю Слово Твоє, бо Слово Твоє не має замовкнути, воно має служити і світити, бо ви є світло. І я собі так рішила, що весь час, кожного місяця, що я могла, то я перечисляла. Але ви знаєте, я собі так постановила, що що дає права рука, хай не знає ліва рука. Але треба голосити і треба казати, і щоб люди сіяли, бо це в Божу славу, щоб Слово Боже, воно ніколи не замовкло, і воно приводить багато людей. Через мене, через ваше радіо я привела до Христа багато, чоловік може з 10. То, що я не виходжу з хати, але саме головне, що моя сім'я, всі віруючі, перейшли таку стежку випробувань з допомогою вашого радіо, молитвами вашими, такими світлими людьми, що на світлому радіо. І я собі так подумала і так собі постановила, що ми получаємо оту мізерну пенсію, ми з чоловіком. Він після такої хвороби, дякуючи Господу Богу і вашим молитвам, він зараз вже Богу дякувати, все добре в нього. І я буду сіяти більше. Буду сіяти більше, бо я зі своєї пенсії сію у ваше служіння, а мій чоловік зі своєї пенсії носить для наших воїнів на перший західний. Бо вони дійсно йдуть для наших воїнів. Так що Бог нами піклується, Бог мій пастир, і я ніколи не буду знати недостатку.
2: Пані Ірино, перепрошую, пані Ірино, 10 людей – це така неймовірна цифра, скільки ви привели до Бога через Світле Радіо. Скажіть, будь ласка, як саме ви приводили цих людей? Можливо, ви їх кликали додому, ви всі разом, як домашня група, сиділи, слухали радіо, чи ви дарували приймачі, чи як?
1: То було, знаєте, було перше в мене таке, цей от ви, може, не знаєте, а в мене племінниці дочка, вона дуже захворіла такою рідкісною, ну, не рідкісною хворобою, в неї була лейкомія крові. І вона після хіміотерапії, їй вже було краще, вони тут прийшли до мене, але мала йти на операцію, прийшли до мене, до хати, і вона так, я її не бачила, я кажу, Марічка, ти така вже велика дівчина, їй було 19 років, я кажу, давай помолимося до Ісуса Христа. Ти хочеш прийняти Ісуса в своє серце? Вона каже, так, тітка Іра, хочу. Ото вона була перша, потім була моя ще одна знакома, що була тут. Вона хворіла дуже і така була дуже стривожена, кажу, і її, і сестру, і моїх, і мій чоловік, і мій внук, і мій син. Мій син, як приймав Ісуса Христа в своє серце, то він не міг навіть говорити, так плакав. Ну, і я рада би, і сестра моя така, що в селі, їй вже 80 з чимось років, і вона також говорила цю молитву покаяння, ну, дуже тяжким, ну, таким працею, вона не могла то казати, розумієте? І я не знаю чому, але я така щаслива, що не я живу, а Христос живе в мені. Що образ Ісуса зі мною на вічні віки. І я щаслива, і хочу ще багато зробити, щоб Ісус пишався мною, що я недармо ношу Його образ, і хочу вам допомогти. Молюся за вас кожного разу і за усіх людей, бо ви є світло, і ви світите для людей на цілий світ, щоб те світло, воно ніколи, бо то є Боже світло. І зараз я надзвичайно багата, бо тому що зі мною Бог, і зі мною такі хороші люди, такі мої сестри і брати, і ви, само собою. Хай Бог благословить. Ви ніколи не будете знати недостатку, і всі ваші будуть потреби покриті, бо Бог то є чудо, Бог чудес.
0: Боже, в мене немає слів. У мене просто немає слів. Мені здається, заради однієї пані Ірини треба було зробити світле радіо. От просто, щоб ви його слухали і ви отак от, ну, надихалися Христом. Не нами, не тим, знаєте, не хвилею, а тим, що Бог дає через цю хвилю.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господь, я сьогодні молюсь за Україну. Для нас так важливо, щоб ми сьогодні перемогли фізично, щоб сьогодні наш ворог, який до нас напав, він відступив за наші кордони і повернувся туди, звідки він прийшов. Ти поставив наші межі нашої країни. Але я більше взиваю до тебе за нашу духовну перемогу, щоб ця ейфорія не дала нам збитися з цього шляху, скільки сьогодні у нас є нерозуміння, болі, страждань, непрощення. Сьогодні люди втратили своїх близьких людей, сьогодні люди втратили здоров'я, люди втратили свої будинки, люди втратили все своє життя, і вони сьогодні живуть без надії. Благослови сьогодні наш народ, щоб наша надія була в Тобі, Христос. Щоб ми віддали всю ту свою боль і всі ті рани, які нам наніс наш ворог, віддали Тобі, і Ти ісцелив наші серця. Господь, ісцели нашу сьогодні землю, щоб ми перемогли сьогодні духовно. Щоб сьогодні наша перемога, щоб ми не проклинали наших ворогів, щоб ми не мстилися самі за себе, але щоб ми віддали це все в Твої руки. Нуждаємося сьогодні в Тобі. Щоб ми не забули ті дива і ті чуда, скільки ти вже зробив, скільки ти попіклувався, скільки ти захистив, скільки сьогодні ракет не долетіли своїх цілей, скільки сьогодні ракет було збито, скільки сьогодні відбулося тих чуд, які не могли би просто так прийти. Дай нам пам'ятати, що цю перемогу дав нам ти. Що ми сьогодні ми зустріли цього ворога з голими руками. У нас не було нічого, крім віри, окрім бажання свободи. Дай нам зберегти цю свободу, дай нам сьогодні розуміння того, що сьогодні Ти є наш Спаситель, не зброя, яку нам надають, не вміле його використання, але сьогодні наша перемога від Тебе, Господь. Благослови сьогодні наш народ, благослови нашу Україну. Молю Тебе во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Еммануїл, з нами Бог. Знайомлячись з визначними пам'ятками кожного міста, ми бачимо, що їхньою візитівкою є храми. Ці величні споруди для поклоніння Богу, духовні центри нації, викликають захоплення задумом архітекторів та роботою майстрів. В народі кажуть, всі дороги ведуть до храму, де людина заглядає в своє серце та тягнеться до Бога. Давайте разом заглянемо до визначних релігійних міст України, Ізраїлю та Європи в програмі «Запрошення до храму».
1: Вітаю вас, дорогі друзі, в столиці Словенії, чудовому місті Любляні. Ми знаходимося біля одного з найяскравіших визначних архітектурних пам'яток міста – церкви Благовіщення. Церква розташована в самому центрі міста, поряд з відомим Тримостов'ям, на площі, що одержала назву на честь великого словенського поета Франца Прешерна. Вона є дійсно справжньою окрасою цієї площі. Францисканська церква стала першою в Словенії будівлею в стилі бароко. Церква, що дійшла до наших днів, є вже третьою на цьому місці. Будівництво великої барокової церкви було розпочато в 1646 році монахами-августинцями. Воно велось поетапно через брак коштів аж до 1660 року, а оформлення фасаду закінчили тільки в 1700 році. Церква була перебудована в 19 столітті та відреставрована в 1993 році. До кінця XVIII століття монастир, який прибудували до цієї церкви, був домом для монахів-августинців, але вже до початку XIX століття церква перейшла до монахів францисканського ордена. В XIX столітті після перебудови в 1895 році церква сильно постраждала від землетрусу, тому знову була піддана реконструкції. Реставраційні роботи цього періоду були найсерйознішими в її історії. До цієї невеликої, але дуже красивої церкви, оточеної туями і липами, можна війти невисокими сходами сіро-зеленого мармуру. Незвичний темно-рожевий яскравий фасад собору прикрашають світло-рожеві майже білі півколони. На вершині фасаду в центрі в оточенні чотирьох бокових статуй стоїть велика бронзова статуя Діви Марії з немовлятком Ісусом. Їхні голови увінчені золотими коронами, у Марії ще з Христом. З протилежного боку церкви збудовано дві невеликі вежі. Всередині церкви можна побачити багатий інтер'єр, виконаний в основному в стилі бароко. Своє сучасне внутрішнє оформлення церква одержала завдяки реставраційним роботам після землетрусу 1895 року. Тут є багато яскравих, позолочених, різьблених деталей. На світлих мармурових стінах збереглися чудові фрески середини XIX століття, кисті відомого словенського художника Матея Лангуса. Він же розписував і склепіння церкви. Пізніше, вже в ХХ столітті, в 1936 році, розписи стелі виконав художник Матей Стернен. Також представляє велику цінність і є гордістю церкви великий бароковий вівтар, виконаний відомим італійським скульптором Франческо Робою. Крім нього, в церкві ще є шість бокових вівтарів. Привертає увагу і рожева золота кафедра під шатром. В західному крилі добудованого до францисканської церкви монастиря знаходиться бібліотека, в архівах якої нараховується більше ніж 60 тисяч безцінних фоліантів, серед яких є і середньовічні рукописи, і дуже рідкісні інкунабули. Це книги, видані в Європі від початку книгодрукування і до 1 січня 1501 року. Видання цього періоду є вкрай рідкісними, оскільки їх наклад був в межах 100-300 примірників. Дорогі друзі, ми продовжуємо знайомство з храмами столиці Словенії, міста Любляни, і переходимо до другого, найважливішого її храму – Кафедрального собору Святого Миколая, який є однією з найкращих соборних будівель свого часу. ця головна католицька церква Любляни є також найбільшою в місті. Собор знаходиться в старому місті Любляни на правому березі Любляниці і розташований в пішохідній зоні на площі Кирила і Мефодія. Споруду собору по праву визвана найвищою середньовічною будівлею міста. Її дві високі симетричні вежі-дзвіниці і зелений купол, що підноситься над Любляною, видно практично звідусіль.
0: В храмі його все належне йому виголошує слава.
1: Перша романська церква на цьому місці була побудована приблизно в 1262 році. Після пожежі в 1361 році другу церкву побудували в готичному стилі, але вона пережила ще декілька змін. В 15 столітті Любляна стала центром єпархії, а церква в 1461 році стала собором. Але вже в 1469 році була спалена турками. Сучасний собор в стилі барокко почали зводити в 1700 році. Для будівництва собору Святого Миколая була обрана проєкт італійського архітектора єзуїта Андрія Дель Поццо. Керував будівництвом нового собору досвідчений і відомий архітектор Грегор Мацик. Воно було закінчено в 1707 році. Прообразом собору стала римська церква Іль-Джезу. Фасад собору прикрашають різноманітні скульптури на релігійну тематику, в нішах стіни і картини, і найбільш відома з яких є благословення Марії. В плані собор з боковими каплицями представляє собою католицький хрест. Над ним розташовано розписаний під небо купол. Висота куполу – 24 метри. Кам'яний купол було виготовлено дещо пізніше, в 1841 році. Тоді він замінив дерев'яну конструкцію Грегора Мацика. В 19 столітті купол розписував художник Матей Лангус. Ми бачимо над вівтарем зображення святителя Миколая Чудотворця в золоченій латунній рамі, в оточенні статуї святих Петра і Павла. Інтер'єр собору прикрашено італійськими майстрами. Вівтар єпископа виконано видатним словенським майстром і архітектором, автором багатьох видатних місць Любляни Йоже Плечніку. Джуліо Каваліо розписував фресками стіни цієї церкви. На південній стіні привертає увагу П'єта – сцена оплакування Христа Дівою Марією. Можливо, вона є копією картини, що висіла в попередньому готичному соборі. На стінах знаходяться зображення чотирьох чудес, які показав святий Миколай. Одним з визначних місць собору вважають вівтар ангелів роботи скульптора Франческо Роба в лівій частині нефа. Не менш цікавим є і жертовник для ангелів роботи братів Пауло і Джузеппе Гропелі в правій частині центрального нефу. Це відбулось в 1711 році. Дуже красива оригінальна чорно-золота кафедра єпископа і численні позолочені різьблені деталі інтер'єра. В церкві розташовано і знаменитий великий орган, і два маленькі, які прекрасно відповідають атмосфері собору. Цікавим фактом, пов'язаним з собором Святого Миколая, є його двері. Зроблені вони в кінці ХХ століття і оформлені у вигляді бронзового барельєфа. На дверях собору можна побачити вигравіровані картини, що зображують історію Люблінської єпархії. Гравірування із зображенням шести єпископів церкви було виконано словенським скульптором Мірсадом Бегічем і приурочено до візиту папи Іоанна Павла до столиці Словенії в 1996 році. Ці оригінальні двері було включено до десятки найвідоміших незвичних дверей світу. Ще одні двері скульптора Тони Демарш відлив до 1250-річчя християнства в Словенії. Вони символізують історію країни. На одну з веж собору можна піднятися і побачити Любляну в усій її красі. Дякую за увагу. Ми зустрінемося наступного разу в столиці Швейцарії Берні біля кафедрального собору.
0: Ви прослухали програму «Запрошення до храму» автора та ведучої Ірини Черняєвої. одного прошу я від Господа. Буду жадати того, щоб я міг пробувати у Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати».

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «П».
2: Партія.
1: Політична організація, спілка, група осіб, об'єднаних спільністю яких-небудь політичних чи економічних інтересів. Серед євреїв існували різні партії. Політичні, як, скажімо, партія Іродіан, релігійно-політичні, як партія фарисеїв і садукеїв, виключно релігійні, старовірців або асидеї, які настільки ревностно виконували заповіді про суботу, що навіть при нападі ворога вони в цей день не захищалися. Іншу релігійну партію, а точніше братство, складали есеї. Вони прагнули до досконалого виконання закону. Вони віддалялися від суспільного життя, об'єднувалися в таємні товариства і поселялися в нелюдних місцях. Основним їхнім заняттям, окрім молитов, були землеробство і ручна праця. Суботи дотримувалися дуже ретельно. У жертвоприношеннях Єрусалимського храму участі не брали, але для самого храму надсилали дари. Значну схожість з есеями мали так звані терапевти – єврейські аскети в Єгипті. Вони нехтували фізичною роботою і займалися виключно вивченням внутрішнього, духовного змісту закону. На початку зародження християнства євреї вважали його новою сектою або єрестю.
2: Папірус.
1: Осока, що проростає в болотах дельти Нілу. До цього часу вона зустрічається в північному Ізраїлі. Має в розрізі трикутне стебло, яке виростає до 3 метрів і вінчається суцвіттям, схожим на копну волосся. Саме з цієї осоки виробляли папір для древнього світу. Стебло нарізали тонкими смужками і накладали в 2 шари на тверду дерев'яну поверхню. Після пресування древні майстри отримували листи, які склеювалися у свиток. Більша частина Біблії, очевидно, була спочатку написана на папірусі. З папірусу також виробляли човни, корзини, схожі на ту, в яку мама положила маленького Мойсея, а також мотузки та сандалі.
2: Пенуел,
1: тобто обличчя Бога, місце, де Яків отримав ім'я Ізраїль. І нарік Яків ім'я місця тому Пенуел. Тому, бо, говорив він, я бачив Бога лицем до лиця, і збереглася душа моя. Назву Пенуел має також місто, яке пізніше переміг Ісус Навін, а згодом перебудував і Єроваам. Допускають, що перший та другий Пенуел – одне і те ж місце.
2: П'ятидесятник.
1: Начальник загону з 50 воїнів.
2: П'ятидесятниця.
1: Єврейське свято, яке відзначалося на 50-й день після Пасхи. Воно ще називалося свято седмиць, свято урожаю, а також днем перших плодів. Святкувалася п'ятидесятниця через 7 тижнів після початку жнив. Відзначалася при великій кількості людей. У такий день седмиць або п'ятидесятницю, 10 днів опісля Вознесіння Христа, а також цей день співпав з 50-тим днем по воскресінню Ісуса, Дух Божий зійшов на апостолів. І раптом щинився шум з неба, ніби від сильного вітру, і наповнив увесь дім, де вони перебували. І з'явились їм розділені язики, мов вогнені, і спочили по одному на кожному з них. І сповнилися всі Духа Святого, і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм провіщати. Діяння апостолів, 2 глава, 2-4 вірші. Як пише Біблія, близько 3000 душ в той день увірували у Бога. Звідсіля бере початок християнське свято П'ятидесятниці. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник. Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Утверди стопи мої на путях твоїх, щоб не хиталися ноги мої. Тебе благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже. Нахили вухо твоє до мене і вислухай слова мої. Покажи дивну милість твою, бо ти спасаєш тих, що уповають на тебе від противників правиці твоєї. Охорони мене, Господи, як зіницю ока під покровом крил твоїх.
1: Псалом 16, вірші з 5 по 8.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Великий Бог, щиро дякую тобі за цей прожитий день. Дякую тобі, що ти допомагав, що ти посилав прекрасні думки, що ти оберігав нас від всякого роду зла, щоб ми не горювали. Слава тобі, Господи, хвала тобі. Також прошу тебе, прости, може, де я чим порушив твою святу заповідь, чи думкою, чи словом, чи ділом, прости, очисти мою душу і благослови цю нічку, яку ти нам даруєш. Пішли нам прекрасний відпочинок, пішли нам твої прекрасні сни і твою охорону. Щиро дякую тобі, Господи, за твою любов і милість. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Різні часи благодаті. Молимося завжди за вас, щоб наш Бог зробив вас гідними покликання і наповнив міцю кожне бажання до добра та кожне діло віри, щоб у вас прославилося ім'я Господа нашого Ісуса, а ви в ньому, за благодаттю нашого Бога і Господа Ісуса Христа. 2 Солунян 1, 11-12. Благодать – це не тільки Божий намір робити нам добро, коли ми цього не заслуговуємо. Ми називаємо це незаслуженою милістю. Божа благодать – це також сила від Бога, яка діє в нашому житті і робить добрі речі в нас і для нас. Речі, на які ми також не заслуговуємо. Павло сказав, що Бог в нас наповнив міцю кожне бажання до добра та кожне діло віри. Вірш 11. А наприкінці 12-го вірша він додає: «За благодаттю нашого Бога і Господа Ісуса Христа». Сила, яка насправді діє в нашому житті, щоб уможливлювати піднесення Христа у послуху, це прояв Божої благодаті. Ви також можете побачити це в 1 Коринтян 15:10. «Та благодаттю Божою я є тим, ким є». Його благодать, що в мені, не була марною, бо я трудився більше за них усіх, втім не я, а Божа благодать, що була зі мною. Отже, благодать – це активна, присутня, перетворююча, спонукаюча до послуху сила. Тому ця благодать, яка рухається в силі від Бога до вас у певний момент часу, є водночас і минулою, і майбутньою. Вона вже щось зробила для вас або в вас, а тому є минулою, і вона ще збирається зробити щось у вас і для вас, а тому є майбутньою, бо діятиме як через 5 секунд, так і через 5 мільйонів років. Божа благодать постійно переливається водоспадом теперішнього з невичерпної ріки благодаті, що тече до нас із майбутнього, у постійно зростаюче сховище благодаті в минулому. У наступні 5 хвилин ви отримаєте життєдайну благодать, що тече до вас з майбутнього. В це ви вірите. І накопичите ще 5 хвилин благодаті в сховищі минулого. За це ви дякуєте.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Одна українська поетеса, Шавловська Юлія, написала такого вірша. «Сиджу на задній парті я і слухаю, мовчу. Щоб записати чітко все, я дуже вас прошу. Не говоріть так швидко все, бо не встигаю я, бо напишу з помилками. Та що ж, таке життя? Воно швидке і радісне, і знаю точно я, чим швидше воно крутиться, скоріш кручусь». І я. Мій друже, можливо, в своєму житті ти переживаєш такий самий стрімкий перебіг подій. Можливо, твоє життя теж закрутило тебе з навчанням, роботою, проблемами, гріхами і чим далі, тим складніше. Але, можливо, і сьогодні Господь хоче, щоб в твоєму житті сталася зупинка. Зупинка, коли б ти міг переосмислити своє життя, зрозуміти, хто насамперед потрібен тобі. Слово Боже говорить нам про те, що кожній людині, незалежно від достатку, соціального стану, потрібен Господь і потрібне Його прощення. Тоді ми точно будемо мати впевненість, що наші помилки, вони не будуть тими, які призведуть до вічної загибелі. Але навіть найменші помилки Господь зможе використати для того, щоб прославилось Його ім'я, і для того, щоб твоє серце було чистим. Схилимось в молитві. Попроси у Господа прощення за суєтне життя. Попроси у Нього допомоги та сили, щоб жити життям наповненим змістом, щоб жити тим життям, яке б славило Боже ім'я. Дорогий Отець Небесний, я дякую Тобі за те, що Ти дав мені здоров'я, життя, Ти подарував мені сім'ю, друзів. Допоможи, Господи, використовувати цей час для того, щоб я міг славити Тебе, для того, щоб різноманітні проблеми та хаос життя не поглинали мене, але я міг чітко усвідомлювати, для кого я живу. Прости мені мої гріхи. Прости те, що в суєті дня я часто забуваю про Тебе. Пробач, що так рідко звертаюся до Тебе. Дай мені сили жити новим життям, життям, яке буде славити Тебе. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
1: Ваша Світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов».
2: Тату, не питайся, бо того не можна сказати кількома словами. Тут ціла історія, велика трагедія, ціла ненаписана книга. Найголовніше ж те, що я вернувся з війни живий, але з однією тільки рукою. Ксенька здорова, і ми живемо в нашій колишній хаті. Це багато оповідати, і ми з Ксенькою колись усе розкажемо. А тепер я поможу вам устати. Я бачу, що вже їде підвода. Це, напевно, із колгоспу за нами. І Роман поміг батькові встати на ноги, поміг взутися в мокрі черевики. Допоміг йому вилізти на воза, і вони поїхали до колгоспного двору. Там, де вони їхали, не було колишніх меж, не було навіть дороги, а вони їхали просто полем з колючою стернею, по якій ще було видно недавні сліди трактора. І ще пройшло кілька тижнів, сповнених всяких переживань, всяких турбот, якими насичене кожне людське життя. Роман опинився в лікарні, і сьогодні, гарного погідного дня, Трохим з невісткою своєю відвідали його. Велика лікарська кімната була повна сонячного світла, яке падало крізь вікна на долівку і на стіни. Всюди тут пахло йодиною, пахло також квітами, які росли за відчиненим вікном. Недалеко лікарні ріс густий сосновий парк. На верхів'ях сосен гніздилися галки, і їхній голосний крик також долітав сюди. Довгий коридор тягнувся між двома стінами, під якими стояли крісла, а на кріслах сиділи чоловіки та жінки, що прийшли відвідати своїх рідних або знайомих. Їх ще не пускають до хворих, бо ще не була пора відвідин, але Ксеньку з Трохимом пустили. Роман саме був після операції. Лежав горілись на ліжку біля вікна, накритий білим простирадлом під саму бороду. Почувши, що біля нього хтось є, він відкрив очі і ледь чутно сказав: «То що, треба збиратися? Пора йти? Я вже готовий. Поможіть мені тільки встати і дайте мою шапку». І він пробував піднести голову. «Лежи, лежи», – казала Ксенька, – «бо тобі ще не можна вставати». «Ні, я не можу лежати, мені треба йти. Ось сонце вже зійшло, і на дворі такий погідний день. Мені треба йти, вже пора. Треба з того лісу вибиратися, бо знову будуть стріляти». І хворий знову пробував піднести голову. Прийшла санітарка, дала йому щось понюхати, і Роман закрив очі. Здорову руку тримав на грудях і важко дихав. Лікар якраз робив свій обхід хворих і прийшов до Романового ліжка. Потримав його здорову руку, погладив чоло, подивився на Ксеньку і на Трохима і тихо, щоб хворий не чув, сказав: «Надії нема. Рана занедбана, треба було привезти його раніше, а тепер уже пізно. Ми нічого не можемо зробити, щоб він жив». І пішов до дверей, які виходили на довгий коридор. Трохим подивився на Ксеньку, присів на крісло біля Романового ліжка і взяв сина за його здорову руку. По обличчі старого капали сльози. Він витирав їх дрижачою рукою, дивився у відчинене вікно, дивився на сина і тихо казав, ніби сам до себе: «До побачення там. Настраждався ти, сину, доволі, а тепер будеш мати спокій, святий спокій. Зустрінешся з матір'ю, а потім і ми прийдемо до тебе. Усім нам така сама дорога, уже недовго, в рідний край». Роман знову відкрив очі, пробував щось говорити, але не міг. Ксенька притулила вухо до його уст, але не могла розібрати його слів. Вони були глухі, короткі, падали на простирадло і розпливалися. По його чолі спливав піт, і Ксенька витирала його рушником. А сонце за вікном скотилося за дерева парку, і в шпитальній кімнаті на стінах лягли довгі тіні. Тіні також лягли на Романове ліжко, ніби прикриваючи хворого якимось темним накриттям. В шпитальній кімнаті було тихо. Далеко тільки в парку крякали галки. Санітарка розносила поміж ліжками свіжу холодну воду. торкнулася Ксенчиної руки і тихо сказала: «Вам уже треба йти додому. Години ваші вже скінчилися». І Ксенька з батьком вийшли в коридор, ще раз оглянувшись туди, де стояло Романове ліжко. Санітарка біля самих дверей ще сказала до них: «А коли б було щось гіршого, ми потелефонуємо до вашої сільради». І ввечері ще того самого дня до сільради був дзвінок з лікарні. Останній дзвінок. Романів похорон був великий, ніби якась конференція. На нього прийшло все очеретно, весь Олексин, Ростоки і Вербно. Колгосп був готовий дати для свого пастуха вантажне авто, щоб везти труну на цвинтар. Але віруючі не захотіли і понесли свого друга і свого брата на раменах. Зійшлися всі його друзі з молодих літ. З Донбасу приїхав Софрон. Несли труну через усе село, і похоронні пісні пливли над очеретном, ніби хвилі моря. Недалеко за рікою берег вічного життя вилітало з юрби і падало на сади і на городи. А небо приймало ті пісні і сіяло глибокою голубінню, вітер розганяв по ньому білі хмари. На цвинтарі, між багатьма могилами, між багатьма хрестами, виросла ще одна свіжа могила – могила Романова, який, як усім здавалося, помер передчасно. На ній лежать свіжі квіти, які ще не встигли зів'янути. Над могилою стоїть самотня Ксенька, схилившись на одне коліно. Вона тепер дуже самотня і пригноблена. Тому їй не хочеться звідси відходити, бо всюди, де б вона не пішла, вона тепер буде сама і безпомічна. Тому вона стоїть і стоїть. Згинається над могилою, вирівнює квіти, які вітер трохи похилив до землі. На цвинтарі вже нема нікого, бо всі люди розійшлися, а вона тут тільки сама. Сама на цвинтарі і сама на всьому світі. Ксенька поскладала квіти на одну купку, притулила кінці свіжою землею і готова була йти до цвинтарної брами, але почула за собою чиїсь кроки і оглянулася. За нею стояв Софрон. Обличчя його було засумоване, похудале від того часу, як вони не бачилися. Він тримав кашкета в руці і підійшов до самої могили, ставши поруч Ксеньки. Взяв її руку і відчув, що вона холодна і худа, ніби тріска. Він подивився в її очі, загорнув над чолом трохи посивіле своє волосся і тихо сказав: «Ксенько, ти поховала отут свою першу любов. Але жодна людина ніколи не залишається порожньою, без любові. А тому, якщо в тебе є ще якась одробинка любові, то ти можеш її віддати для більш нещасливих за себе. А таких людей на світі є дуже багато. Ти можеш віддати ту свою любов для Бога, більше любити Його, віддати її також для мене. Бо я також такий самий самотній, як і ти. А ти готовий простити мені те, що сталося?» Дивилася на нього Ксенька, і її очі блищали від сліз. «А що сталося?» – питався Софрон. «Те, що я відкинула тебе і вибрала Романа». «Ксенько, я ж тобі ще тоді казав, що ти добре зробила, інакше зробити не могла. Роман був твоєю першою любов'ю, і ти, як християнка, інакше зробити не могла. А до того ж він був калікою, і ти повинна була його допильнувати». Вони виходили з цвинтаря тоді, коли там було дуже тихо, бо люди давно розійшлися, і вітер давно ущух. Ішли по загороди, минули вигін, минули зарослого хаба землівчака і сіли на своїй старій лавці біля криниці. Ксенька відчула, що вона втомилася від усього пережитого сьогодні, учора і позавчора. Тому поклала руку на холодні дошки цамрини і казала: «Роман уже з Господом, і він має там повний спокій, якого Бог обіцяє всім своїм дітям. А моїм найбільшим смутком тепер є його батько. Він не здужає, і хтось мусить його доглянути до смерті. Романова смерть його дуже пригнобила, і він тепер ще більше хворий, як перед тим. Ксенько, про те турбуватися не треба. Частину своєї любові ти повинна віддати йому, старому. Ми мусимо ним заопікуватися, ніби його рідні діти. Я маю трохи зароблених на Донбасі грошей. Поправимо хату, зробимо все, що ми тільки можемо, щоб він чувся між нами, як між своїми. Про це журитися не треба. Сиділи обоє на лавці, і чомусь їм не хотілося йти до хати. Там десь Трохим, і він тепер відпочиває. Він радий, що Софрон прийшов. Він уже знає все, що було сталося в минулому. А тому він полюбив Софрона так само, як любив Романа. Зокрема, любить його за те, що він добрий християнин. Йому здається, що це його рідний син. Одного поховав, а один ще є. За садом сідало сонце, поливаючи золотом далекі хмари. Кінчався ще один день. За кущів, які росли на городі, повзли передвечірні тіні. Михайло Подворняк, Вінніпег, 1984 рік.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб вірити.

0: Христос в руках грішників.
1: Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми знову звернемося до Слова Божого, яке записано в Євангелії від Матвія, 26 розділ, 45 і 46 вірші. Потім приходить до учнів і їм промовляє: «Ви ще далі спите і спочиваєте? Ось година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде Син Людський. Уставайте, ходім, ось наблизився мій зрадник». Декілька цих хвилин ми роздумуємо над темою цього тексту «Христос в руках грішників». У житті Ісуса Христа на земному служінні були різні часи. Були приємні і неприємні. Він зустрічався з різноманітними людьми, з дітьми, одинокими, бідними, багатими, царями. Але найскладніший час для Христа – це був, коли Він був відданий в руки грішників. Він говорить: «Ось година наближається, і до рук грішників виданий буде Син Божий». Праведний Бог, роздумайте над цим текстом, у руках грішних людей. Я хотів би взяти приклад Давида, коли він захотів перелічити Ізраїль, кількість вояків, він відчув від Бога, що це був гріх. І йому було запропоновано Богом вибрати через пророка три кари. Перша – це 7 літ голоду в Ізраїлі. Друга – 3 місяці тікати, бути далеко від дому через різні війни. І третє – 3 дні моровиці. Це книга 2 Самуїла, 24 розділ, 10 вірш. Що вибирає Давид? Давид вибирає останнє, щоб було 3 дні оцеї моровиці. Від цієї моровиці, Біблія говорить, загинуло 70 тисяч невинних людей. Чому таке було рішення царя Давида, ізраїльського царя? 14-й вірш, він говорить: «Нехай же впадемо ми до Господньої руки, бо велике його милосердя, а в руки людські нехай не впаду». Тобто Давид, цар, вибираючи третю кару, він тікає автоматично від рук людей, іде до рук Божих, тому що в руках Божих є милость і милосердя. Дійсно, руки Божі, вони і накажуть, і вони і помилують. Людські руки, вони ніколи не мають жалю. Візьмемо приклад, що сьогодні роблять людські руки. Ми бачимо лікарі, вони багато чого доброго роблять, лікують від різноманітних хвороб, роблять операцію, продовжують людям життя. Но разом із тим, ці руки, які роблять добро, вони роблять і гріх, і зле. Статистика говорить, 42 мільйони дітей сьогодні припиняють своє життя через аборти у всьому світі. Ці руки кожен рік роблять 42 мільйони абортів. За 4 роки в Другій світовій війні загинуло 60 мільйонів людей, і це робили руки людські. Але наскільки страшніше знати, що за один рік 42 мільйони дітей не бачать цей світ, не чують голоса тата і мами через такий гріх, як аборти. Це, можемо взяти, зникає така нація, як Україна, в якій нараховується більше 40 мільйонів людей. Чи багато людей сьогодні протестують такому злу? Більшість сьогодні протестують проти того, щоб не вбивали бездомних тварин. Багато фінансів вони витрачають на те, щоб ці тваринки продовжували жити. А що відбувається із тими дітьми, які ніколи не побачили світа? Якщо Давид тікав від рук людських, то Христос навпаки це

Текст говорить, він йшов до рук людських. До рук грішників виданий буде син людський. До рук грішних буде виданий. У мене сьогодні виникає таке питання, хто видав в руки грішників Христа? І на перший погляд це не є складне питання. Христа, ми можемо сказати, видав Юда Іскаріотський. Він раніше домовився видати Христа первосвященникам і книжникам за 30 серібників. Але згідно писання, головна причина, хто видав Христа до рук грішників, вона не захована у Юді. Бог тільки його використав, тому що його був у ньому гріх грошолюбства. Біблія вчить, що Ісус був виданий у руки грішникам, по-перше, своїм люблячим отцем. Івангелія від Івана, 3 розділ, 16 вірш, говорить, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого сина однородженого, щоб ніхто не загинув, але мав вічне життя. У руки грішників був виданий Христос своїм люблячим отцем. По-друге, Христос був відданий в руки грішників також і Святим Духом. Євреям 9 розділ, 14 вірш. Тим паче кров Христа, який приніс себе Духом Святим, омиє нас від гріха. Святий Дух дав для Христа силу виконати волю Отця. І Біблія говорить, що Христос сам себе віддав в руки грішників. Біблія говорить про одного нечестивого царя, його звали Єровоам. І коли він був незгідний те, що говорив йому пророк до цього царя, цар його хотів, простягнув руку і хотів заключити у в'язницю. І коли він протягнув, Біблія говорить, рука усохла, і він не міг назад її повернути. І тоді цей нечестивий цар просить Божого чоловіка, умилостив лице Господа Бога твого, нехай вернеться назад моя рука. І вона вернулась. Христу не було важким зробити руки своїх ворогів дерев'яними, які розпинали його. Ті руки, які били римські ржаві цвяхи, ті руки, які підносили оцик йому, коли він прагнув. Але він міг також прикликати більш 12 мільйонів ангелів. Але він добровільно це не зробив для того, щоб ми сьогодні з вами відчули його милостиві руки до нас. Що переніс Христос від рук грішників? Христос переніс глузування над собою, сміх. Там, де він приносив своїми руками благословіння, брав руки на руки свої тих дітей, ці люди кричали перед Пілатом, розтни його. Ці руки просягали в адрес Христа і сміялись, і говорили, якщо ти син Божий, зійди з Христа, і ми увіруємо. Ці руки Ісуса Христа після воскресіння були показані невіруючому Фомі. Фома, подивися на мої руки. І коли він побачив Христа воскресшого, він каже, Господи, вірю. Каже, ти повірив тому, що ти побачив мене, мої руки, моє пронзенне ребро, но блаженні ті люди, які будуть не бачили мене, але повірили в мене. Ми сьогодні можемо з вами бути найщасливішими людьми, коли дозволимо цим рукам Христа благословити нас. Хтось, можливо, сьогодні в домі не відчуває, він одинокий любові, ласки. Я хотів би, щоб ви запросили того, хто був відданий в руки грішників, щоб ви сьогодні в своєму серці, в своїй душі відчули Господа. Він хоче своїми руками, які сьогодні простягнуті до кожної людини, відчули Боже благословіння. Що подібно ви відчули, як ті дітки, яких він брав на свої руки, вони відчули його божественну любов. І я сьогодні дякую за те, що Христос
погодився йти в руки грішників і не прикликав 12 мільйонів ангелів. Він не скористався своєю надприродньою природою як Господа, але віддав це в руки Божі. Прикличте його в своє життя, і ви відчуєте його благословенні руки нашого Господа. Амінь. Нехай вас всіх рясно Бог поблагословить.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе, благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця і запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне, і я прошу Тебе, розшир це служіння іще на мега-міста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх. Розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: О, як я люблю закон твій, цілий день думки мої про нього. Ти зробив мене мудрішим від ворогів моїх заповітами твоїми, бо вони завжди зі мною. Я зрозумів більше за всіх учителів моїх, бо я вдумуюсь у свідчення твої. Став я мудрішим за старших, бо дотримуюся заповітів твоїх.
1: Псалом 118, вірші з 97 по 100.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
3: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, великий, могутній, єдиний, молю Тебе за країну нашу, за Україну, Господи. Прости нас і спаси нас, Господи, бо вірю, що рукою Твоєю то було допущено, та вірю, що із руки Твоєї прийде визволення для країни нашої, для людей наших, Господи. Почуй молитву народу Твого, почуй молитву кожного, яка лунає кожного дня до престолу Твого. Прихили вухо Твоє до нас, Господи, Боже наш, та пішли визволення, як Ти післав його до народу Твого через Єсфир та Мардохей. Творець неба і землі, знайди, будь ласка, ту людину, через яку Ти також даш визволення для народу Твого, для народу землі нашої, для міст та сіл, для всіх літніх людей, для дітей наших. Батько добрий, дай ще дні благоденствія, дні літа Твого, дні спасіння продли, Батько добрий. Нехай буде милість Твоя ще продовжена для України. Нехай ми ще побачимо, як зростають наші діти, та у спокої і у мирі процвітає наша країна перед обличчям Твоїм. Господь милосердний, дай ще прославити ім'я Твоє в народі Твоєму, у вільній країні, яку Ти для нас дарував. Дякую Тобі за те, що чуєш наші молитви. Амінь.

0: чаты.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
2: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Любі друзі, кожен з нас у житті шукає той шлях, який приводить нас до певної цілі. Але може статися так, що життя наше раптово прерветься. І якщо у нас буде нагода предстати перед самим Богом, який задасть нам питання, чому саме я маю тебе пустити до царства свого? Що ви зможете відповісти йому? Яким чином ви оглянете йому в очі, щоб дійсно побачити своє майбутнє? Якщо у вас є відповідь на це питання, якою вона має бути? Якщо ви думаєте, що діла ваші або ваша освіта може дати вам право на вічне життя, то це помилкова думка. Бог любить вас. І Він послав свого однородженого Сина для того, щоб ви прийняли Його вірою, щоб ви дізналися Його як особистого Спаса свого. Бог любить вас. І любов спонукала до того, щоб цей Його єдиний Син помер на Голгофському хресті. Він заплатив за ваш і за мій гріх своєю кров'ю. Він віддав своє життя, щоб ми з вами отримали життя і життя вічне. Він став нашим другом. Він не залишився мертвим у гробі, але воскрес. І сьогодні Він чує наші молитви. Він піклується за кожного з нас і чекає, коли ж людина свідомо навернеться для Нього, для того, щоб жити життям разом із Ним. Життям, сповненим любові. Життям, цілеспрямованим. Життям, у якому Паном і Господом для кожної людини має бути Господь Ісус Христос. Він є наше світло. Він є хліб життя. Він є відчинені двері. Він є правда, істина і шлях, до якого йде кожна людина. Нехай же Він стане і вашим Господом. Відчуйте в серці своєму Його присутність, адже Він хоче увійти в нього. Двері вашого серця ви можете відчинити лише самі. Господь чекає вас, чекає, коли ви підете разом із Ним тим шляхом, яким Він підготував для вас. Давайте разом помолимось Йому. Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую Тобі за те, що Ти помер за мене і ціною крові своєї Ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що Ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що Ти простив мене. Я дякую, Господи, що Ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за Тобою, бути вірним Тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для Тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
0: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Ваша світла радіосім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 21 липня.
1: Краще ім'я, ніж багатство велике, і добра слава краща від срібла й золота. Книга приповістей, 22 розділ, 1 вірш. Пам'ятаймо, що наша репутація – це найцінніше, що у нас є. Бережімо своє ім'я та здобуваємо добру славу.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Божа любов не знає меж. Її не можна виміряти і неможливо дослідити її глибину. Сьогодні намагаймося заново усвідомити, як сильно Бог любить кожного з нас. Його любов така ніжна, його любов така велика, така правдива, така жива, що Ісус прийшов, щоб нас навчити, як треба любити. Любов не застигле почуття, любов жива. Вчинки любові та свідчення любові – ось шлях до миру. А де починається ця любов? Просто в наших серцях. Ми постійно чуємо таке. Якщо ви не навернетеся і не станете як діти, то не увійдете в Небесне Царство. Це Матвія 18 розділ, 3 вірш. Що ж означає бути дитиною? Бути дитиною означає мати чисте і невинне серце. Серце, в якому живе Ісус. Серце, яке може завжди казати: «Ісусе, Ти в моєму серці. Я вірю в Твою ніжну любов до мене. Я люблю Тебе». Саме таким повинно бути наше серце, і Твоє, і моє, і тих найменших цього світу, щоб ми могли підносити очі вгору, дивитися на хрест і усвідомлювати, як сильно Ісус полюбив мене і кожного за нас зокрема. Наша свята віра – це не що інше, як Євангеліє любові, що відкриває перед нами любов Бога до людей і домагається від нас натомість любові людини до Бога. Бог є любов. Під час виконання нашої праці може трапитися, а то й досить часто, що ми уплутуємося у безцільні дискусії чи пліткування. Треба бути пильними, щоб це не сталося під час відвідання родини. Розмовляючи про приватні справи тієї чи іншої родини, не слід забувати про головну мету нашого візиту. Ми приходимо туди, щоб нести Христовий мир. Тож як можемо допустити, щоб ми самі стали причиною збентеження? Як сильно був би зранений такою поведінкою наш Господь? Ми не маємо права допустити, щоб люди погано висловлювалися про священників, монахів або своїх сусідів. Якщо ми зустрінемо недоброзичливо настроєну родину, яка почне нарікати на брак любові, то відмовимо за неї палку молитву і скажімо кілька слів, які допоможуть цим людям хоч на мить подумати про Бога. Потім негайно залиште це місце. Ми не зможемо зробити нічого доброго до того часу, поки не вляжеться їхнє обурення. Так само слід поводитися з тими, що в розмові прагнуть лише марнувати наш дорогоцінний час. Любов починається вдома, і все залежить від ступеню нашої взаємної любові. Намагаймося, щоб наша спільнота жила в любові і проголошувала красу Христової любові всюди, де б ми не були. Будьте щирими і любіть одних одних, бо ви не зможете любити Христа, що є в кожному знедоленому, якщо не можете любити Ісуса в серцях ваших братів і сестер. Любов, щоб могла жити, повинна живитися жертвою. Ревно віддавайтеся покуті і усім відреченням, які спричиняє наша убогість, і тоді цілком щиро ви зможете сказати: «Бог мій і все моє». Чим більше я подорожую по світу, тим краще розумію, які важливі любов до праці і прагнення, щоб наша праця стала молитвою і була вираженням нашої любові до Бога. Ми повинні бути святими не тому, що хочемо почуватися святими, а щоб Христос міг жити у нас своїм життям. Все наше життя повинно бути любов'ю, вірою і чистотою, щоб ми могли добре служити в Богом. Коли ми навчимося шукати Христа і Його волю, наші стосунки з Богом стануть для нас і для інших людей вираженням великої святості. Святість – це з'єднання з Богом. Тож як у молитві, так і в діяльності пам'ятаємо, що ми походимо від Бога в Христі Ісусі і прямуємо до Бога через Христа. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрійне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Йоганнес Брамс протягом всього свого життя дописував та переробляв свої твори, а більшу частину написаного взагалі знищив. Він нищив те, що йому не подобалось. Тому поганих або незначних творів Брамса сьогодні просто не існує. В композитора є багато невеликих п'єс, угорські танці, наприклад. Але вони ні в якому разі не можуть бути названими незначними. Вони легкі та веселі. Але ж веселитися дуже важливо. На сьогоднішній день угорські танці Йоганнеса Брамса – найпопулярніші твори уславленого німецького композитора. Довгий час Брамс концертував разом із угорським скрипалем Еде Ременьї. В репертуарі Ременьї було багато угорських мелодій, і Йоганнес захопився цими чудовими емоційними наспівами. В угорських танцях Брамса звучать характерні мелодичні звороти та гострі ритмічні фігури. Вони відразу впізнаються на слух. Це інтонації угорського танцю – чардашу. Сьогодні ми почуємо один із найвідоміших угорських танців німецького композитора Йоганнеса Брамса – угорський танець номер 5.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, посилі, можливості наші. Бог знає все. Каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. У нас вона не виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там у нас кругом говорить.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 12. Того часу Ісус переходив ланами в суботу, а учні Його зголодніли були і стали зривати колосся та їсти. Побачили ж це фарисеї, та й кажуть Йому:
2: «Он учні твої роблять те, чого не годиться робити в суботу!»
1: А Він відповів їм:
3: «Чи ж ви не читали, що зробив був Давид, коли сам зголоднів і ті, хто був із ним? Як він увійшов до Божого дому і спожив хліби показні, яких їсти не можна було ні йому, ані тим, хто був із ним, а тільки самим священникам? Або ви не читали в законі, що в суботу священники порушують суботу у храмі, і не винні вони? А я вам кажу, що тут більший, як храм. Коли б знали ви, що то є, милости хочу, а не жертви, то ви не судили б невинних, бо Син людський Господь і суботі».
1: І вийшовши звідти, прибув він до їхньої синагоги. І ото був там чоловік, що мав суху руку. І щоб обвинити Ісуса, запитали його:
4: «Чим здоровляти годиться в суботу?»
1: А він їм сказав:
3: «Чи знайдеться між вами людина, яка, одну мавши вівцю, не піде по неї і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу? А скільки ж людина вартніше за тую овечку? Тому можна чинити добро й у суботу».
1: І каже тоді чоловікові:
3: «Простягни свою руку».
1: Той простяг, і стала здорова вона, як і друга. Фарисеї ж пішли і зібрали нараду на нього, як би його погубити. А Ісус, розізнавши, пішов собі звідти. І багато пішло вслід за ним, і він їх уздоровив усіх. А він наказав їм суворо його не виявляти, щоб справдилось те, що сказав був Ісая пророк, промовляючи:
5: «Ото мій отрок, що я вибрав його, мій улюблений, що його полюбила душа моя. Вкладу свого духа в нього, і він суд проголосить поганам. Він не буде змагатися, ані кричати, і на вулицях чути не буде ніхто його голосу. Він у черетини надломленої не доломить, і гнота догасаючого не погасить, поки не допровадить присуду до перемоги. І погани надіятись будуть на ймення його».
1: Тоді привели до нього німого сліпця, що був біснуватий, і він уздоровив його, так що німий став говорити та бачити. І дивувались усі люди й казали:
6: «Чи ж не син це Давидів?»
1: Фарисеї ж, почувши, сказали:
7: «Він демонів не виганяє інакше, тільки як Вельзеволом, князем демонів».
1: А він знав думки їхні і промовив до них:
3: «Кожне царство, поділене супроти себе, запустіє, і кожне місто чи дім, поділені супроти себе, не втримаються. І коли сатана сатану виганяє, то ділиться супроти себе, як же втримається царство його? І коли Вельзевулом виганяю я демонів, то ким виганяють сини ваші? Тому вони стануть вам суддями. А коли ж Духом Божим вигоню я демонів, то настало для вас царство Боже. Або як то хто може вдертися в дім дужого та пограбувати добро його, якщо перше не зв'яже дужого? І аж тоді він господу його пограбує. Хто не зо мною, той супроти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Тому то кажу вам, усякий гріх, навіть богозневага, проститься людям, але богозневага на духа не проститься. І як скаже хто слово на людського сина, то йому проститься те, а коли скаже проти Духа Святого, не проститься того йому ані в цім віці, ані в майбутнім. Або виростіть дерево добре, то й плід його добрий, або виростіть дерево зле, то й плід його злий. Пізнається, бо дерево з плоду, роде зміїний. Як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Бо зо слів своїх будеш виправданий, і зо слів своїх будеш засуджений.
8: Тоді дехто із книжників та фарисеїв озвались до нього і сказали:
4: «Учителю, хочемо побачити ознаку від тебе».
8: А Ісус відповів їм:
3: «Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. Як Йона перебув у середині китовій 3 дні і 3 ночі, так перебуде 3 дні та 3 ночі й син людський у серці землі. Ніневітяни стануть на суд із цим родом і осудять його. Вони бо покаялися через Йонину проповідь. А тут ото більший, ніж Йона. Цариця з півдня на суд стане з родом оцим і засудить його, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати. А тут ото більший, аніж Соломон. А коли дух нечистий виходить із людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, та не знаходить. Тоді він говорить: «Вернуся додому свого, звідки вийшов». А як вернеться він, то хату знаходить порожню, заметену й прибрану. Тоді він іде, та й приводить 7 духів інших, лютіших за себе, і входять вони та й живуть тут. І буде останнє людині тій гірше за перше. Так буде й лукавому родові цьому.
8: Коли він іще промовляв до народу, аж ось мати й брати його осторонь стали, бажаючи з ним говорити. І сказав хтось йому:
4: «Ото мати твоя і твої браття стоять онде осторонь і говорити з тобою бажають».
8: А він відповів тому, хто йому говорив, і сказав:
3: «Хто мати моя і хто браття мої?»
8: І показавши рукою своєю на учнів своїх, він промовив:
3: «Ото моя мати та браття мої, бо хто волю мого Отця, що на небі чинитиме, той мені брат і сестра і мати».
9: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості. Юрій Стельмащук, директор Українського дому, священнослужитель. Про закон Божий всередині нас.
1: Кожен мудрий розуміє, що все добре і все погане народжується десь всередині нас. І те, що нас оточує, йде зсередини. І мудрий, звичайно, скаже, що є речі, які не може дослідити. Ті таланти, які Господь йому дав, може побачити. Але є багато речей, які для нашого ока частково видимі. Є речі, які абсолютно невидимі. Знову ж, закони, в яких ми живемо. Знову ж, правила ігри, які здається, ніби справедливість, що це таке, милість, що це таке. Але насправді, коли ти їх практикуєш по життю, ти бачиш аналогічно результат. Якщо не отримуєш милість чи справедливість від тої людини, якій даруєш, то воно приходить звідкись. А якщо ти уважний, то розумієш, що Бог тебе веде по життю.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».
3: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення –

Автобіографія. Юля Шутенко. Я виріс із білої квітки під ясним небом міста. Тіло моє покривали густі зелені колючки. Світ навколо також був колючим. Хмари нахнюпилися злісно. Сонце іронічно посміхалося. Небо кололо сліпучою блакиттю. Бачив, як внизу їздили зі страшним риком якісь штуки, наставляючи на мене вирічені очі й гострі зуби. А ще ходили якісь дерева на двох стовбурах. Гілка пояснила мені, що це машини і люди. А яка мені з того була користь? Усі вони – підступні вороги. Як ви можете так мене ображати? Одні взагалі не звертають уваги на моє існування. Інші розігрують мене солодкими усмішечками. Не вірю, не пробачу. І я почав свій бій. Крутив головою в різні боки, наставляючи колючки то на небо, то на хмари, то на людей. «Ось так вам! Ось так!» – вигукував я, розгойдуючись. Раптом усе, що було навколо, різко полетіло вгору. Я відчув страшенний біль і втратив свідомість. Коли прийшов до тями, побачив перед собою якусь круглу гладеньку коричневу істоту, що поблискувала на сонці і мала дуже привабливий вигляд. Я відчув під собою щось тепле і м'яке. Зненацька та поверхня, на якій я стояв, почала віддалятися від симпатичної істоти. Здалини я помітив, що істота стояла за прозорою стіною. І чим більше я віддалявся, тим більше почав бачити і розуміти. То була не прозора стіна, а людське око, в якому я бачив самого себе. Зиркнувши донизу, я зрозумів, що стою на руці людини, з якою вперше так зблизька зіткнувся. «Який ти прекрасний! Каштане!» – промовила людина. «То я каштан? О, нарешті все мені ясно! Шкарлупа з колючками заслоняла мої очі, скрізь неї світ здавався колючим. Тепер я розвернувся. Сонце сяяло привітно, хмари біліли радісно, небо лагідно поглядало на мене. Машини весело прямували дорогою, калюжі поблискували на чорних тротуарах. Людина й далі тримала мене в руці. Своєю усмішкою вражала усамісіньке серце. Я був безмежно вдячний їй за те, що підняла мене, вийняла зі шкарлупи, що в її очах побачив справжнього, зміненого себе та світ, цікавий і привітний. «Ти так мене потішив сьогодні, каштане!» – промовила людина. Дивно. Приніс радість тій, яка мене врятувала, яка мені очі відкрила. І тоді я полюбив її всім своїм серцем і вирішив. Усім буду сміхатися і дарувати тепло, хто б не зустрівся на моєму шляху.

0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». А що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина Свого, що викликує «Ава Отче».
1: Цитата з Біблії.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Боже, Боже мій, до Тебе зранку лину я, жадає Тебе душа моя, за Тобою знемагає плоть моя в землі пустельній, непрохідній і безводній. Як у святиню явився я до Тебе, щоб бачити силу Твою і славу Твою, бо милість Твоя краща за життя. Уста мої прославлятимуть Тебе, так благословлятиму Тебе в житті моїм, і в ім'я Твоє піднесу руки свої.
1: Псалом 62, вірші з 2 по 5.

0: Псалом 22.
1: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
2: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
3: Дорогий Господь, я дякую тобі за мою державу Україну. Я знаю, Господь, що в тебе для нас, як для українського народу, є чудовий план, тому що ти помер за всіх людей на землі і в тому числі за нас. Я знаю, що ти бачиш нас як благословенну, процвітаючу країну, де нема корупції, де нема війни, де нема страху вийти ввечері на вулиці погуляти. Просто зараз ця молитва є за всіх людей, які тут живуть. Ми підкоряємося, Господь, під Твою святу руку, під Твоє бачення для нас. І я дякую, що Твоя віра для нас є сильнішою, ніж те, що диявол хоче зробити з Україною. Дякуємо Тобі, Ісус. Амінь.

0: Матері – авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах.
1: Добрий день, дорогі слухачі Світлорадіостанції і особливо шанувальники програми «Неньки». Це програма, яка дає багато добрих порад саме матусям, татусям, кожному, хто має дитину будь-якого віку. Будь ласка, слухайте уважно те, що буде сьогодні відбуватися, тому що ви обов'язково знайдете якесь зерно мудрості, яке допоможе вам стати кращим батьком або мамою. Ну і знайти взаємопорозуміння зі своєю дитиною. З нами на зв'язку Світлана Гончарова, дитячий сімейний психолог. Світлана, доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Я знаю, що у вас дуже багато питань. Часто вам пишуть листи ваші клієнти або просто люди, які знаходять вас в соцмережах, тому що ділиться наболілим. І ось одне із запитань ми сьогодні давайте озвучимо, проговоримо. Ось така ситуація. Як можна підготувати, питає матуся, трирічного високочутливого сина до того, що мене покладуть до лікарні на операцію під час вагітності? Ніколи без мене не залишався на ніч. Кладу спати теж я. Як його підготувати і себе, щоб це було менш травматично? Тобто я так розумію, що матуся повністю задіяна у свою дитину, і тут на кілька днів треба буде це розірвати, цей зв'язок, і при цьому не поранити дитину, яка дуже, дуже тендітно, дуже ніжна саме свого емоціональної сфери. Що ви порадите?
2: Дитина має знати в 3 роки, що вона може заснути і без мами. Це дає впевненості їй. І це дає впевненості ще й тому, що не тільки мама про мене може піклуватись, а є хтось ще інший. Дитині для адекватного розвитку потрібно, щоб було хоча б декілька дорослих, які можуть про неї попіклуватися. І чому цього не трапилось до 3 років, це, ну, велике питання для мене. Чому мама сама тягла на собі піклування про дитину? Чому досі ніхто не може дитину вкласти спати? Це проблема. І ця проблема створена, ну, по-перше, мамою. Я розумію, що інколи не хочеться, щоб дитина зайвий раз плакала. Але ми маємо розуміти, що якщо ми не даємо іншим дорослим піклуватись про наших дітей, може це буде не так ідеально, як ми це робимо. Ми обкрадаємо наших дітей. І ми змушуємо наших дітей тривожитись і триматися, чіплятись за нас, і не мати ще когось, на кого можна спертися. Тому зараз завдання, по-перше, зрозуміти, хто буде піклуватись про дитину. Ну, скоріше за все, це буде тато і мама, да? Мами, тато, тобто бабуся чи дідусь, хтось. І от ці дорослі мають регулярно почати лишатися з дитиною, а мама має уходити. В день уходити на годинку, на 2, на 3. Ввечері уходити. Не лишатися в квартирі, коли там тато намагається вкласти дитину спати. Тому що якщо дитина знає, що мама поряд, вона не засне. Ось. Тато буде якісь свої ритуали для вкладання використовувати. Це буде якось по-іншому, не так, як ви би це робили. Ось, але ви маєте дати змогу вашій дитині звикати до цього і звикати до цього дорослому, який буде піклуватися про дитину. І тут дуже важливий момент. Якщо ви той дорослий, який лишається з дитинкою, і понятно, що мама вкладає швидко, безболісно, без криків, з вами дитина буде плакати, скоріше за все. Вона буде казати: «Я хочу маму, я не хочу тата!» Буде влаштовувати вам істерику. І дуже часто дорослий інший, який намагається навчитися, наприклад, вкладати дитину спати, він чи дратується, чи дуже засмучується, що там дитина мене не любить. Насправді завдання такої дорослої людини – розуміти, що дитина насправді вона має право на свої емоції. Да, їй зручніше з мамою, да, їй безпечніше з мамою. У дитини нема ще досвіду іншого, не дали ще. Але зараз потрошки будемо давати. І завдання такої людини – приймати емоції дитини. Да, я знаю, що ти хочеш маму, з мамою найкраще, я погоджуюсь. Але зараз з тобою я, мама прийде пізніше, зраночку ти прокинешся, мама вже буде тут. Але зараз з тобою я. Ось, не ображатися, не залякувати дитину. З вами все нормально, ви хороший тато, ви хороша бабуся. Просто дитині потрібен час, щоб звикнути. Ви приймаєте емоції, погоджуєтесь, що да, я не мама, але зараз я з тобою. І робите те, що маєте робити.
1: я так бачу ці ситуації, що для нас і мені здається, що мама дуже сильно ще переживає за своє життя, ну або здоров'я, тому що вона вагітна другою дитиною, вона має пройти якусь певну процедуру болісного оперативне втручання у лікарні. А це, скоріш за все, під наркозом, скоріш за все, якісь певні небезпеки. Можливо, є ризик того, що вона надовго залишиться в лікарні. І от коли дитина чутлива до емоцій мами, вона починає оцей страх, оцей тривогу, вона починає теж відчувати і починає, можливо, ще більше бути тривожною. От що ви порадите саме у цьому аспекті? Тривожна матуся, тривожна дитина. Що робити, якщо заспокоїтись, дуже складно. Дорослому, перш за все.
2: Треба шукати можливості заспокоювати себе, йти в терапію, йти там, не знаю, до Господа звертатися, за допомогою звертатися, таблеточки пити. Це правда, що дитина, особливо дитина трирічна, вона підлаштовується під нервову систему мами, під стан мами. І я думаю, що в ситуації, коли до трьох років ніхто не вкладав дитину спати, тільки мама, це не про те, що дитина потребує мами. Почуйте мене, це про те, що мама не може відпустити дитину. Я не знаю, з якої причини. Можливо, у мами, у самої було таке, що її полишили в дитинстві саму, там, з бабусею, без мами, наприклад. І вона тепер хоче, ну, переживає, щоб не дати схожий досвід своїй дитині, наприклад. Тому, звичайно, да, мамі треба подивитися на себе, подивитися на свою тривожність і отримати допомогу. Подумати, чому я не можу, чому я не хочу відпустити дитину, чому я не хочу, щоб інший дорослий міг вкладати спати мою дитину. Що зі мною тоді трапиться, якщо хтось ще буде, на кого дитина може покладатися? Може, тоді я не потрібна, і ніхто мене не буде любити. Тобто тут може бути дуже багато страхів, які є у жінки, які вона не на дитину має перекладати, а має нести до психолога, до пастора, до Бога, до лікаря, тобто попіклуватись про себе треба обов'язково. І ви знаєте, дуже часто жінкам допомагає, коли я розумію, що з дитиною все буде нормально. Це я дуже сильно переживаю. Це мої переживання, мої страхи. А дитина, вона справиться. Там тато, там бабуся. Ось ми зараз потренуємось вкладатися спати. Коли я розумію, що це мої дитячі травми, а не проблеми моєї дитини, мені легше стає, це дуже велике полегшення приносить. Ось. І ще теж дуже важливо, знову ж таки, як ми зараз казали, що да, може трапитись, що мама надовше затримується в лікарні. Так тим більше треба дитину підготувати, щоб дитина могла спертися на інших дорослих. Щоб дитина знала, що тато і бабуся знають, як про мене піклуватися. А для того, щоб це відбулося, їм потрібен досвід. Вони мають лишатися самі, вони мають самі навчитися спілкуватися, вирішувати проблеми свої. Ось і в 3 роки дитини вже і тато, і бабуся можуть це робити. Не так, як мама, звичайно. І тут ще теж важливий такий момент, що крім того, що ми починаємо лишати з іншим дорослим дитину, уходити, і вони вчаться і засинати, і там і їсти, і гуляти, і так далі, все робити без мами. Ось і мама потім повертається, вчимось підтримувати зв'язок з дитиною на відстані, поки що ви ще не уїхали в лікарню. Наприклад, дитина йде в одну кімнату, ви йдете в іншу і вмикаєте зумчик, і відеодзвінок робите. От просто граємо в телевізор, я не знаю, там тебе по телевізору показують, мене по телевізору показують, ще якусь гру, може мультик разом дивіться, може от введіть ритуал, ви ж можете в зумі вімкнути екран і разом в зумі ви в одній кімнаті, дитина в іншій, дивитесь мультик, наприклад, обговорюєте мультик. Чи якісь відео про тваринок на Ютубі, я не знаю, те, що дитині цікаво. Вчіться. Зараз завдяки гаджетам, інтернету у нас є можливість підтримувати зв'язок. Тобто для дитини в 3 роки, коли мама кудись зникає більше, ніж на 3 дні, є таке правило загальне, що скільки повних років дитині, настільки ночей мама може уїхати. Після цього, просто із-за того, що психіка і мозок дуже незрілі в дитини, дитина ще не може збагнути, що мама повернеться. Вона не знає, що насправді, тобто, ну не вистачає ще цього зв'язку, просто фізично дитина не може його вибудувати. І дитині треба знати, що мама десь є. Якщо можна дитину привозити до мами, помахати ручкою, чи там відвідати її в лікарні, хоча б на трошки, щоб дитина понюхала, торкнулась, побачила маму, дитина буде плакати, вона буде засмучуватись. Це не критично. Вона знає, що мама на місці, мама є. мама зараз не так зі мною, як я би хотів, але вона нікуди не зникла, вона мене не кинула. Це саме головне. Ось тому через Zoom вчіться спілкуватися, через телефон голосом. Плануйте, хто буде вам дитину привозити, коли ви будете в лікарні знаходитись. Тобто дуже важливо не розривати цей зв'язок з дитиною.
1: Ще одне питання щодо дитячої тривожності. Я не можу його не поставити, хоча розумію, що воно, мабуть, глибше, ніж той час, що залишився сьогоднішньої програми. Багато дітей в Україні зранені тим, що хтось із батьків пішов на війну, або, на жаль, загинув, або хтось втратив рідних. І навіть якщо є родина, де все гаразд, то одно ці інформація, новини, що там десь вибухи, десь загинула родина, десь загинув там хтось. Дитина починає, тут я навіть по-своєму бачу, що вони бояться, що ми помремо, ми, батьки, помремо. Мене діти питають: мама, там ти доживеш, коли я буду підлітком, коли я там захочу заміж вийти, там чи щось інше. І мені приходиться каже: ну так, я сподіваюся, що я наживу. І от таким чином ми говоримо про життя і смерть. Коли дитина тривожна, коли мама йде в лікарню, коли невідомо, коли вона повернеться, я думаю, що трирічка вже починаються ці думки про смерть, про те, що колись батьки підуть і ніколи не повернуться. От що відповідати дитині, тривожній дитині, яка не може відпустити маму, бо вона боїться, що має мама піде і ніколи не повернеться. Тому що
2: ще раз, це мама боїться, що вона не повернеться. Особливо в три роки ще дитина не розуміє смерті.
1: А старші, які вже ставлять питання?
2: Саме перше, ми з тобою, Маша, народилися в мирні часи, ми жили в мирні часи. Для нас війна – це шок досі.
1: Так, досі шок.
2: Те, що гинуть люди – це шок, це не норма. Для наших дітей це, на жаль, норма. Тобто, тривожність зростає, але для них те, що тривоги, те, що десь стріляють, хтось помирає – це норма, це їхнє життя. Вони так живуть, вони так виживають, все нормально. Тобто для них, на жаль, це норма. Вони зараз не сприймаються так, як ми з тобою сприймаємо. Це по-перше. По-друге, да, тема смерті, тема загибелі, в кого є тато, в кого нема. Це все в нашому полі є. І це треба обговорювати, про це треба говорити. Говорити стільки, скільки дитина питає. Якщо дитина не питає про смерть, про війну, там в кого є тата, в кого не, не треба про це говорити. Особливо, що трирічна, там шестирічна. Якщо дитина каже: ось, у мене є тата, а у нього нема тата. Просто підтверджувати, що да, так є, да, це отак, так буває. Зараз іде війна. Тобто просто спокійно підтверджувати, нормалізувати, що це, на жаль, зараз є наше життя. Якщо діти переживають, це вже десь після 7 років починає підніматися розуміння, що ми можемо померти і що батьки можуть померти, саме неприємне. Дуже добре, якщо ми з вами віруючі люди, ми можемо не просто казати, що ну я там буду намагатись не померти, да? Чи там, як невіруючі кажуть, там, ну, там помру, в землю мене закопають і нема мене. Да. Тобто дуже добре, якщо ми можемо дітям якусь надію і якийсь фундамент дати про те, що Бог нас любить, Бог про нас піклується. Не я вирішую, коли мені жити, помирати, і навіть не мої вороги, які на мене кидають ракети. Не вони вирішують. Життя знаходиться в руках Господа Бога. Він кожному з нас дав свій час, скільки ми будемо жити. Скільки це буде, ми не знаємо. Все, що я намагаюся, це сьогодні використовувати той час, який у мене є, любити тебе, моя дитинка, любити Бога, служити моїй родині, піклуватись про моє здоров'я, поїсти, поспати, погуляти, помолитися. От це те, що Бог від нас хоче. Скільки хто живе, ніхто не знає. Бувають такі обставини і жахливі. Хтось вижив, хтось не вижив. Хто це вирішує? Не ми це вирішуємо. Це вирішує Бог. Ось. Я такі розмови веду своїми дітьми, і дуже важливо не приховувати смерть, не приховувати можливість загинути, і ні в якому разі не приховувати, якщо хтось загинув в родині, якщо хтось помер, не ховати це від дитини. Тому що напруга і емоції з цим пов'язані, вони все одно є, дитина їх зчитує, але вона не може зрозуміти, що відбувається. Якщо вона знає, що там, наприклад, загинув хтось рідний, і тому мама плаче, тому мама отака вся знервована, зрозуміло тоді. А якщо дитина цього не знає, тоді вона починає брати це на себе. Це, мабуть, із-за мен. Діти завжди егоцентричні. Вони думають, що все, що в житті батьків відбувається, тому що я якийсь такий чи якийсь не такий. Ось тому краще завжди, от у мене є така формула, три літери. Правда, ми говоримо правду дуже спокійно, як є, не приховуючи там, наприклад, там твій дядя загинув, да? Він більше не прийде. Далі ми говоримо про емоції, які виникають в цій ситуації. Це дуже сумно, ми будемо плакати, будемо дуже сумувати, тобто визнати емоції. І далі прив'язаність. Ми говоримо про те, що я завжди буду з тобою. Ми поряд, і дядю ми все одно будемо любити. Він з нами, але не так, як він раніше був з нами. Ось, тобто ми говоримо правду, ми говоримо про емоції, потім ми підтверджуємо той зв'язок, який у нас є з дитиною. Я з тобою поряд, я буду з тобою поряд. Ось, і зв'язок з людиною, яка померла. Ну, от на тому рівні, як ви це розумієте, це теж можна проговорити.
1: Дякую за цю програму. Тобто дитячі емоції можна заспокоїти щирими розмовами і відвертими відповідями на складні питання, які не варто приховувати. Дитину, яка скоро може залишитися сама на певний час, от, ну, трирічна дитина, це ситуація, з якої ми починали, варто готувати до розлук, варто не... варто готувати дітей до того, що в житті будуть випробування. І не завжди батьки винні в тому, що дитина відчуває погані емоції. Не завжди батьки можуть і мають навіть якби робити так, щоб дитина не проходила складні ситуації. Правильно все зрозуміло?
2: Ні, трошки хочу виправити. Дивись, нам не треба готувати дітей до випробувань. Ні. Нам треба нам треба самим розуміти, що будуть проблеми, будуть, ми їх не оминемо. Наше завдання, як ми можемо попіклуватись про дітей. Якщо ми знаємо, що буде розлука, дитині потрібен інший дорослий, який знає, як про неї піклуватися. Тому якщо ви не можете якийсь час піклуватись про вашу дитину, додайте інших дорослих в її життя. Щоб був хтось, на кого вона може спертися, якщо вас поряд немає.
1: Ну і все одно не втрачати зв'язок, от як ви розповідали про відеозв'язок, ну, які
2: так,
1: зустрічі.
2: І саме останнє, дуже-дуже важливо, коли ви повернетеся з лікарні, чекайте на проблемну поведінку вашої дитини. Будуть істерики, буде агресія, скоріше за все. Тому що вона переживала без вас, вона придушувала свої емоції без вас. І ви з'явилися, вона нарешті може розслабитись, вона нарешті може видати все, що вона накопичила. Просто треба знати, що будуть такі проблеми, треба до цього бути готовим, треба приймати емоції дитини, треба співчувати, треба бути поряд, не відштовхувати від себе, тобто допомогти дитині відновитися після цієї розлуки з вами.
1: Дякую, Світлано. Чи можемо ми завершити програму молитву за кожну маму, за кожного тата, хто сьогодні слухав цю програму, не відриваючись, і, можливо, також переживає за свою дитину, маючи якісь свої сімейні ситуації, якщо можна?
2: Дорогий Небесний Батько, я дякую тобі за те, що ми маємо в тобі надію на вічне життя і на твою допомогу щоденну, яку ти нам даєш, що ми можемо покладатись на тебе. Я прошу, щоб ти підсилив нашу віру і дав нам цю довіру до тебе, щоб ми пам'ятали, що я не Бог, що ти Бог, щоб ми всі наші переживання, по-перше, ми могли віддати тобі, і тоді у нас буде ця впевненість, ця довіра тобі, щоб цю довіру ми могли передати нашим діткам, щоб ми могли самі не боятися складних обставин, і тоді і ми зможемо допомогти нашим діткам. І я дуже прошу тебе прямо зараз про безпеку, про зцілення, про здоров'я, про сили всім батькам, які цього зараз потребують. Всі, хто в небезпеці, захисти, всі, хто хворіє, зціли, всі, хто розлучений з дітками, поверни до їхніх родин. Прошу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Амінь.
0: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-4412 чи на скайп «Світле радіо».
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Ісусу Христу.
1: Навіки, Слава, ми так раді вас чути. Ми вдячні вам за те, що ви є нашим партнером. І ми просто цінуємо можливість, знаєте, от вас на так от на весь світ вас щиро подякувати. Якщо можна, розкажіть вашу історію. Як ви знайшли Світле Радіо? Чому ви зацікавились цією хвилею? І найголовніше, чому ви вирішили стати партнером, отак от підтримувати фінансове мовлення Світлого Радіо?
0: Ну, знаєте, що це мій чоловік, він придбав радіоприймач на, для дачі на город. Але бачите, як Бог повернув, він пішов, поїхав на дачу і включив, і зразу йому включилася християнська програма «Ото ваше радіо Еммануїл».
1: Це, мабуть, хтось в магазині бере зразу нашу хвилю на стараю.
0: А може то так Господь поочево. І він приїхав додому і каже, ти знаєш, я знайшов християнську програму. Будеш слухати? Я кажу, звичайно, що буду. Я була така рада. І відтоді, то вже навіть не знаю який, я не пам'ятаю який то рік, і я почала слухати, і так мені Бог дав, що я повинна і сіяти. Я знайшла багато друзів через ваше радіо, сестер, брата, і хочу сказати, що от зараз я так навіть і лежала в ліжку і кажу, Господи, примнож моє насіння, щоб воно оте зернятко, яке є в моєму серці, яке я хочу сіяти, щоб вона вродила 100 крат, не тільки для мене, а для тих, що я слухаю Слово Твоє, бо Слово Твоє не має замовкнути, воно має служити і світити, бо ви є світло. І я собі так рішила, що весь час, кожного місяця, що я могла, то я перечисляла, але ви знаєте, я собі так постановила, що дає права рука, хай не знає ліва рука. Але треба голосити і треба казати, і щоб люди сіяли, бо це в Божу славу, щоб Слово Боже, воно ніколи не замовкло, і воно приводить багато людей. Через мене, через ваше радіо я привела до Христа багато, чоловік може з 10. То, що я не виходжу з хати. Але саме головне, що моя сім'я, всі віруючі, перейшли таку стежку випробувань з допомогою вашого радіо, молитвами вашими, такими світлими людьми, що на світлому радіо. І я собі так подумала і так собі постановила, що ми получаємо оту мізерну пенсію, ми з чоловіком. Він після такої хвороби, дякуючи Господу Богу і вашим молитвам, він зараз вже, Богу дякувати, все добре в нього. І я буду сіяти більше. Буду сіяти більше, бо я зі своєї пенсії сію у ваше служіння, а мій чоловік зі своєї пенсії носить для наших воїнів на перший західний. Бо вони дійсно йдуть для наших воїнів. Так що Бог нами піклується, Бог мій пастир, і я ніколи не буду знати недостатку.
2: Пані Ірино, перепрошую, пані Ірино, 10 людей – це така неймовірна цифра, скільки ви привели до Бога через Світле Радіо. Скажіть, будь ласка, як саме ви приводили цих людей? Можливо, ви їх кликали додому, ви всі разом, як домашня група, сиділи, слухали радіо, чи ви дарували приймачі, чи як?
0: То було, знаєте, було перше в мене таке, цей от ви, може, не знаєте, а в мене племінниці – дочка, вона дуже захворіла такою рідкісною, ну не рідкісною хворобою, в неї була лейкомія крові. І вона після хіміотерапії, їй вже було краще. Вони тут прийшли до мене, але мала йти на операцію. Прийшли до мене, до хати, і вона так, я її не бачила, я кажу, Марічка, ти така вже велика дівчина, їй було 19 років. Я кажу, давай помолимося до Ісуса Христа. Ти хочеш прийняти Ісуса в своє серце? Вона каже, так, тітка Іра, хочу. Ото вона була перша. Потім була моя ще одна знакома, що була тут. Вона хворіла дуже і така була дуже стривожена. Я кажу, і її, і сестру, і моїх, і мій чоловік, і мій внук, і мій син.

0: Як приймав Ісуса Христа в своє серце, то він не міг навіть говорити, так плакав. Ну, і я рада би, і сестра моя така, що в селі, їй вже 80 з чимось років, і вона також говорила цю молитву покаяння, ну, дуже тяжким, ну, таким працею, вона не могла то казати, розумієте? І я не знаю чому, але я така щаслива, що не я живу, а Христос живе в мені. Що образ Ісуса зі мною на вічні віки. І я щаслива, і хочу ще багато зробити, щоб Ісус пишався мною, що я недармо ношу Його образ, і хочу вам допомогти. Молюся за вас кожного разу і за усіх людей, бо ви є світло, і ви світите для людей на цілий світ. Щоб те світло, воно ніколи, бо то є Боже світло. І зараз я надзвичайно багата, бо тому що зі мною Бог, і зі мною такі хороші люди, такі мої сестри і брати, і ви, само собою. Хай Бог благословить. Ви ніколи не будете знати недостатку, і всі ваші будуть потреби покриті, бо Бог то є чудо, Бог чудес.
1: Боже, у мене немає слів. У мене просто немає слів. Мені здається, заради однієї пані Ірини треба було зробити світле радіо. От просто, щоб ви його слухали і ви отак от, ну, надихалися Христом. Не нами, не тим, знаєте, не хвилею, а тим, що Бог дає через цю хвилю.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє Царство Небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє Царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І Ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і Ти примножуєш ті фінанси в 30, в 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Співайте Господу всі святі Його, прославляйте святу пам'ять Його, бо на мить гнів Його, і на все життя милість Його. З вечора плач, а на ранок радість.
1: Псалом 29, вірші з 5 по 6.

0: говорять наші світлі гості.
1: Володимир Боровий про ціль Святого Духа.
2: Ми бачимо, що разом з Священним Писанням Дух Святий дуже тихо починає промовляти до людини. Да? І її завдання – навчитися прислухатися до голосу Святого Духа, який буде і тихо, але наполегливо вести по житті. І саме головне, це ж ми маємо розуміти, що задача, яку ставить для себе Святий Дух – це змінити людину, відкрити її серце для Христа, допомогти людині наблизитись до Царства Божого, бути спасеною.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Цитати людей, які щось знали.
4: Секрет молитви – це усвідомлювати і розуміти, що Бог не тільки на небесах, але також в тому самому місці, де знаходитеся ви. Гордон Лінцей, австралійський поет.

В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Ми дізналися, що влада здатна псувати людину. Саул став свавільним царем. Але Бог вбачав нового царя в особі молодого пастуха Давида з роду Єсея. І хоч Самуїл уявляв собі сильного, високого і гарного царя, Бог дивився на інші якості. Бог бачить серце людини і за ним робить висновки. Виклик велетня. Біблія, перша книга Самуїлова, 17 розділ.
3: Війна між ізраїльтянами та филистимцями тривала. Два війська розташувалися таборами на схилах двох пагорбів. Троє старших Єсеєвих синів служили у війську Саула, і батько дуже за них уболівав. «Давиде, – сказав він одного разу, – піди та довідайся, чи все гаразд із твоїми братами. Ось свіжий хліб для них, будь обережний і скоріше повертайся назад». Коли Давид дістався до табору і побачився зі своїми братами, противники були готові до бою. Усі звуки раптово стихли, та ось гучний голос порушив спокій. Давид поглянув через долину. Велетень, якого досі йому й бачити не доводилося, поволі посувався вперед. Він був із голови до ніг озброєний і готовий до бою. Інший филистимець, який ніс щит свого пана і йшов попереду, видавався карликом поряд із ним. «Гей ви, ізраїльтяни, горланив здорувань, оберіть найкращого, нехай подолає мене. Якщо він переможе, ми вам служитимемо. Але якщо я здобуду перемогу, ви будете нашими рабами».
4: «Хто він, що так себе підносить?» – поцікавився Давид.
3: «Це Голіат», – пояснили йому воїни. «Він походжає тут із раннього ранку і виголошує свій виклик». Надивившись на велетня,
4: ізраїльські воїни потяглися назад до своїх наметів. Давид знову зустрів своїх братів. «Отже, любий братику, – почав Еліяв, – що ти вже собі надумав?» «Я тільки поцікавився, що відбувається, – виправдовувався Давид. Ніхто не має права так принижувати народ Божий. Голіят не сильніший за нашого Бога. Хтось повідомив Саула про молодого хлопця, який промовляв такі гідні слова, і Давида запросили до царського намету. «Ваша величність», – звернувся Давид до Саула, – «ніхто не повинен боятися цього филистимця. Я вийду на двобій з ним». «Ти?» – перепитав здивований Саул. «Та ти ще хлопчисько, а Голіят усе своє життя воює. Чому ти вважаєш, що переможеш його?» «З нами Бог», – упевнено промовив Давид. «Може, я й молодий, але я набув гарний досвід, будучи пастухом. З Божою допомогою я впорався з левом та ведмедем, коли вони напали на моїх овець. Бог і тепер допоможе мені». «Добре», – погодився Саул. «Ти вийдеш на двобій з Голіятом, і нехай Бог буде з тобою».
2: Давид збирається змагатися з Голіятом. І ми знаємо, з Давидом буде сам Бог. У Біблії написано: «Немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне». Хто ж стане переможцем? Ми вже здогадалися, але послухаємо про це наступного разу. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Коли мені було 16 років, я втратила тата, який був для мене не лише хорошим батьком, а вірним другом і просто найдорожчим в моєму житті. Зразу я була дуже розчарована в тому, чому Бог це зробив, так чому він забрав найдорожче в мого життя. Але пізніше я зрозуміла, що Бог мені може замінити батька, він може мені стати всім, хто був в моєму житті. І я хочу сказати, що коли нам не вистачає батька, Бог є той, хто стане для нас батьком. Коли нам не вистачає друга, Бог стане для нас другом, який завжди вислухає, який дасть найкращу пораду, який підтримує і буде для нас всім, коли ми втратимо все. Бог стане для нас тим всемогутнім Богом, коли ми зможемо склоняти коліна і довірятися йому. І зараз Бог для мене є тим, без кого я не уявляю свого життя. Я не можу зрозуміти, як можна жити без нього. Я не знаю, як можна дихати без нього, тому що він є та повнота, яка заповнила все моє серце, коли була пустота від втрати батька. І я знаю, що кожен, хто втрачає своїх рідних людей, кожен, кому не вистачає спілкування, кому не вистачає довіри, він може знайти всі ці якості в Бога, який завжди знаходить час для нас, який ніколи не є зайнятим, щоб прийняти нас, щоб вислухати нас. І Бог є саме той, з ким можна просто мовчати і знати, що він поруч в будь-які моменти нашого життя. І просто нехай Господь благословить кожного, хто шукає його. Я знаю, що якщо ви його шукаєте, ви обов'язково його знайдете, тому що кожна людина, вона є дорога для нього, і більше того, вона є безцінною для нього. І якщо ти хочеш примиритися з Богом, якщо ти хочеш знайти того, хто пролив за тебе кров, ти можеш помолитися зі мною молитвою покаяння. Дорогий батько, ти є той, кого я шукаю. Ти є той, хто знайшов мене, коли мені було важко. Ти є той, хто підтримав мене і підтримуєш, навіть коли я цього не замічаю. Ти є той, хто ведеш мене за руку, коли я втомлююся йти по цій дорозі. І я прошу тебе, візьми моє життя, візьми моє серце. Нехай моє серце, воно буде заповнене тобою. Нехай кожен мій подих буде належати тобі. Нехай кожне моє слово, воно буде озвучуватись тобою, Господь. Просто будь зі мною і веди мене. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Радіо «Еммануїл». Слухай, поки є час.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій небайдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, бережи в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш небесний Отець їх годує. Чи ж ви не багато дорожчі за них?
1: Цитата з Біблії.

0: До вашої уваги рубрика «Моя Україна».
1: Сьогодні в рубриці мова піде про гору Піп Іван. Це таємнича гора, на яку просто так не виберися, не візьмеш її голими руками. Туди ведуть таємничі стежки. Я знаю, що люди навіть з першого разу туди не потрапляють. Але для витриманих, для тих, хто туди дійшов, відкривається неймовірний вигляд і неймовірні відчуття люди відчувають. Чому саме? Дізнаєтеся із рубрики. Піп Іван Чорногірський, 2028 метрів, або ж Чорна гора. Гора цікава як із точки зору пішохідного туризму, так і як атракційний об'єкт, адже на її вершині стоїть найвисокогірніша українська споруда – величезна кам'яна обсерваторія. Розташована на території Верховинського району Івано-Франківської області. Популярні маршрути до Попа Івана пролягають озером Марійчика через полонину Гропа та схилами Вухатого каменю. Із Попа Івана починається Чорногірський хребет, що зібрав всі двотисячники України. Це гора Говерлан, 2061 метр, Бербенескул, 2035 метрів, Піп Іван Чорногірський, 2028, Петрос, 2020, Гутин-Томнатик, 2016 та Ребра, 2001 метр. Історія обсерваторії. У 1936 році Міністерство військово-повітряної оборони Польщі заклало перший камінь до фундаменту на горі Піп Іван. Нагадуємо, до 39-го року ця територія Україні не належала. На висоту 2028 метрів із довколишніх сіл везли камінь та деревину, а дороге устаткування – із усього світу. На будівництві працювали переважно гуцули. Масштаби проєкту були колосальні, а умови праці жахливі. 800 тонн будівельних матеріалів, доставлених потягом до Ворохти у 70 кілометрів від села до Підніжжя, робітникам доводилося вести не тільки кіньми, але і на своїй спині. До обсерваторії підвели водогін. Будівля навіть мала власну систему опалення. Для цього у технічних приміщеннях обладнали котельню. Зауважте, взимку на вершині може лежати по кілька метрів снігу, а температура падати до 40 градусів з позначкою мінус. Інженери ж зробили можливим цілорічне перебування дослідників та обслуговуючого персоналу на горі. Дорогою на Піп Іван науковці інколи навіть потрапляли під лавини. На пошуки у такому разі виходили навіть військові. Обсерваторія мала власні парники з умовами, придатними для вирощування овочів. Із засобів зв'язку майже нічого тоді не було, хіба тільки навченим псом пана Зембіча передавали листи нагору і вниз. Товщина стін сягає 1,25 м, задля утеплення у них вкладали просмолений корок, який попередньо доставлявся сюди аж із Африки. У липні 38-го року обсерваторію відкрили. Складалася вона із готелю, господарських приміщень та астрономічної вежі. Готель мав два рівні зі східного боку та 5 із західного. До башти, де згодом встановили коштовний телескоп, вів перехід на першому поверсі, а нагору підіймалися гвинтові сходи. На башті ж встановили велетенський мідний литий купол діаметром 10 метрів. Всього споруда

0: мала 43 кімнати та 57 вікон. Вдуматися тільки, як таку величезну можна було звести на одній із найвищих гір Карпат. Із автономними системами опалення, воду та електропостачанням на висоті 2028 метрів над рівнем моря обсерваторія навіть за сьогоднішніми мірками супертехнологічний об'єкт. До того ж, хліб пекли безпосередньо на місці, а запаси харчів поповнювати доводилося тільки двічі на рік. Утілення такого витратного проєкту у такі короткі строки у деяких гуцулів викликало підозри, що стільки праці та грошей не могло піти просто заради астрономічних та метеорологічних досліджень. Серед версій, що ж насправді звели на попі Івані наприкінці 30-х років, існує і така. Насправді, обсерваторія тільки прикриття, і попід Поділи існує таємний аеродром із висувною злітно-посадковою смугою. А ще десь там сховані якісь машини, бо інакше чому б сніг на одному із схилів танув швидше і навіть взимку парував, якби землею і з-під неї не гріла робота двигунів. Це, звісно, тільки міфи, яких кожна подібна споруда неодмінно здобуває із часом. Головною окрасою обсерваторії був астрограф-об'єктив, якого мав 33 сантиметри у діаметрі. Привезений сюди із шотландського Единбургу. Завдяки астрографу вчені мали змогу вивчати великі та малі планети, комети, спостерігати та фотографувати змінні зірки. Телескоп у рух приводили автоматично регульовані двигуни, обладнані над точним хронометром. Купол башти був 6 метрів у діаметрі, він теж мав власні електродвигуни. Щоб ви змогли оцінити весь масштаб проєкту та його вагомість, на той час Попіванська обсерваторія вважалася другою у Європі та шостою у цілому світі. І з початком Другої світової війни обсерваторія почала занепадати. Персонал дослідницької станції терміново евакуювали. Обладнання, яке було у змозі, розібрали та вивезли геть. Мінний купол із башти, до речі, через якийсь час опинився у місцевих гуцулів. У ньому, кажуть, і донині десь варять сир. Плутанина із назвами. Піп Іваном цю гору почали називати десь із середини 20-го століття. У тему сакральності гори для місцевих жителів назву трактували як «Був собі священик Іван, що водив людей на Івана Купала на вершину молитися». Насправді ж назва походить не від людини, а від стихії. Коректніше було б казати «Поп Іван» із наголосом на другому складі. Бо вітри на цій вершині попівають, цебто дують часто. Ще одна назва гори – Чорна гора, яку туристи і новачки примудряються плутати із Чорногорою, гірським масивом, до якого належить ця вершина. Чому гора Чорна? За одною із легенд, славетний ватажок Опришків Олекса Довбуш тут убив чорну біду. Через це і скелі на Піп Івані почорніли. Але і це ще не все. На Піп Іван ще, кажуть, білий слон. В обсерваторію взимку і справді закриває товстий шар снігу, втрамбованого до стін штурмованими вітрами. Зі сторони зимовий Піп Іван дуже схоже на білий слон.
1: Так говорив Ісус.
2: Ви сіль землі. Коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба щоб на двір була висипана та потоптана людьми.
1: Від Матфія, розділ 5, вірш 13.

0: Які любі оселі Твої, Господи сил, жадай і лине душа моя до двору Господнього. Серце моє і тіло моє возрадувалося Богу живому. Бо й пташка знаходить собі домівку, і ластівка гніздо собі, щоб вивести пташенят своїх біля вівтарів Твоїх, Господи сил, Царю мій і Боже мій. Блаженні ті, що живуть у домі Твоїм, повіки вони будуть хвалити Тебе. Блаженний муж, який має заступництво своє у Тобі, і в якого у серці дорога до Тебе. Ідучи долиною плачу, вони знаходять джерела води. Законодавець покриває їх благословенням.
1: Псалом 83, вірші з 2 по 7.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю Радіо Еммануїл і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Якщо є щось гідне вшанування в моїх думках, то я віддаю честь моїм батькам, які з раннього дитинства вчили мене любові до Святого Письма. Якщо ми будемо дотримуватися принципів, яких вчить Біблія, наша країна буде в постійному благоденстві. Але якщо ми та інші нащадки знехтуємо авторитетом цієї книги, можна сміливо казати, що нас спіткає катастрофа, яка перетворить нашу славу на ганьбу. Даниїл Вебстер, державний діяч та сенатор США.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.